0: Dnes, 24. júla, je v kresťanskom kalendári svätej Kristíny, panny mučenice, a podľa pranostiky na deň svätej Kristíny už dozrievajú maliny. No a nie len maliny, dozrel čas v dnešnom vysielaní Rádia Regina Stred, aby rozhlasové vlny naplňali až do 17. hodiny ľudové piesne s trochou hovoreného slova. Nachystané sú pozvánky na folklórne podujatia. Po folklórnom spravodajstve príde na rad jedna rozšírená zvuková do Liptovskej Tepličky na víkendové folklórne slávnosti pod Kráľovou holou. V príspevkovej podobe budete pozvaní do Sásovej mestskej časti Banskej Bystrice na 15. ročník Dňa Sásovskej uhorky s podčiarknutím stáročiami overenej pravdy, že Sásovskej uhorke sa najlepšie. Samozrejme, ako by to bolo bez nahliadnutia do zvykoslovného kalendára, v ktorom sú výrazne podčiarknuté dni svätého Jakuba a svätej Anny. Tentoraz zajtrajšok a nedeľa. Aj pesničky o Aničkách zaznejú. Príjemné počúvanie relácií Zahrajte mi túto vám prajú o techniky Marian Cibula a Richard Švarba, od moderátorského mikrofónu Hana Kútiková.
1: Zelený je rozmajrínček.

Dneska je Jakuba, zajtra bude Anny, krúte, že sa krúte moje milé hlavy. I táto veta zvykla znieť na našom vidieku minulosti pri magických úkonoch zameraných na rast kapusty. Tohto roku zvykoslovné dvojdnie pripadne na tento víkend posledný júlový. Jakuba bude zajtra 25. júla, Anny v nedeľu 26. júla. Tieto dva dni znamenali pre našich predkov dôležitý predel v roku. Vždy to tak bývalo, že s koncom júla prichádzala znalosť od veka, že sa leto začína lámať do druhej svojej polovice. Kým Jakub niekde už zvážal posledné snopy do stodoly, Anna dávala znať, že rána už chladnú. Sviatok svätého Jakuba, patróna valchárov a farbiarov súkna, sa oslavoval v období žatevnom, preto ho volali aj, že žatevný Jakub. Spolu s nasledujúcim dňom Anny býval tradičným termínom zabezpečenie rastu kapusty. Svätý Jakubku, stískaj hlavičku na kúbku. A aj ty, svätá Anička, aby bola z každého kríčka kapusty hlavička. Bol to najvhodnejší čas aj na vyberanie cesnaku. No a ten gazda, ktorý chcel mať veľa kupcov dobytka alebo ho čo najlepšie predať, mal mu teda dobytku práve na Jakuba potírať uši mravčimi vajíčkami. Že sa Jakubom končievalo to najonakvejšie pravé leto, naznačuje aj pranostika. Včeli lietajú do hvor iba do Jakuba a vraj Jakub posvecuje ovocie, čo zanechá, to dozrie. Svätá Anna, matka Panny Márie, je patronkou matiek, manželstva, tehotných aj bezdetných žien, baníkov, strieborných baniek a povrazníkov. Tá sa v tradičnej ľudovej kultúre tiež spájala s úkonmi zameranými na rast kapusty, ale aj zemiakov. Ženy sa obradne krútili okolo kapusty, zľahka bili kapustné hlavy čepcami so slovami: včera bolo Jakuba, dneska je Anny, zakrúcajte sa pekne kapustné hlavy. Niekde, najmä na hore Hroni, zo žartu vinšovali Annám k meninám kyticou z prhľavy. Nielen na vidieku, ale aj v mestách sa konali veľmi obľúbené Annabály. A tých pesničiek, čo je o Aničkách, vedí v nasledujúcich minútach zaznie zo pár z nich.

Jaj, ale vás tu ako Sásovanov. Toto zľudovené príslovie vzniklo kedysi v 19. storočí na základe skutočnosti, že obyvatelia Sásovej, dediny Rytiera, s prvou písomnou zmienkou z roku 1350, ktorej zakladateľom bol Mikuláš Sás, syn Ondreja, banskobystrického richtára, že teda Sásovania chodili na všetky spoločenské, kultúrne a športové podujatia v obci či okolí hromadne, kolektívne a veľmi disciplinovane. Stačí sa pozrieť na dobové fotografie, vysmiatý, hlava na hlave, až sa musí človek trošku aj pousmieť. V roku 1966 sa Sásová stala mestskou časťou Banskej Bystrice, mesta, ktoré výrok Ale je vás tu ako Sásovanov zapísalo do zoznamu nehmotných pamätihodností mesta. No ale so Sásovou sa spájala aj ďalšia pravdivá veta, že Sásovské úhorky sa najlepšie. Chýrne Sásovské úhorky dlho ovládali nielen Banskobystrický zeleninový trh, Zvolenskú stolicu. Záujem o ne siahal až po Budapešť a Viedeň. Pochválne sa o nich zmieňoval v roku 1736 už aj polyhistor Matej Bel. Skutočnosť, že sa uhorkám v Sásovej darilo, že sa vyznačovali kvalitou a jedinečnou chuťou, bola podmienená vhodnou pôdou miesta, kde sa pestovali, najmä lokality Jelšiny, Močar, Úhrad, mali dostatok vody z potokov, ktoré nimi pretekali. Gazdinky pestovali priesady uhoriek v záhradkách pri domoch, potom ich presádzali na polia hnojené maštálnym hnojom a pôda sa obrábala ručne. Postupným šľachtením sa chuť uhoriek menila na lepšiu a lahodnejšiu. Kupujúci na Banskobystrickom zeleninovom trhu vždy ako prvé vykúpili Sásovské uhorky. Veď Sásovské uhorky sa najlepšie, nie? No a môžete sa o tom, milí poslucháči, presvedčiť, ak zajtra zavítate do Sásovej, kde sa na multifunkčnom ihrisku na Rudohorskej ulici začne o 15. hodine 15. ročník Dňa Sásovskej uhorky s pestrým programom ochutnávko uhoriek, uhorčákov, uhorkových polievok. No a nech je vás tam ako Sásovanov.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Budinej vás dnes radi privítajú na programe Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu. O 18. hodine sa začne vystúpenie hostí z Argentíny, súboru Haličan a ľudovej hudy Martina Gábora so solistami spevákmi zo Slovenska. Vo Filakove sa o 19. hodine predstavia hostia festivalu z Cypru a Chorvátska. Aj v Lučenci dnes pokračuje program Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu. V Mestskom parku v Lučenci sa o 19. hodine začne program Vedno, v ktorom budú účinkovať súbory Radosť, Jánoši, Kukuky, Dukáčik, Krtíšan, Temperament, Cymbal, Orchestra, Haličan i solisti, speváci a instrumentalisti. Večer o 21. hodine bude uvedený gala program Lučnice. Novohradský folklórny festival ponúkne zajtra v Haliči o 10. hodine vystúpenie zahraničných hostí z Argentíny a Ukrajiny. V Lučenci sa o 13. hodine začne prehliadka hudieb zahraničných súborov, nasledovať bude prednáška o novohradskej paličkovanej čipke, o 16. hodine vystúpi súbor Hrnčiarka aj novohradskí heligonkári. V amfiteátri bude o 19. hodine nasledovať gala program zahraničných súborov z Argentíny, Cypru, Chorvátska, Ukrajiny a Maďarska. Večer o 21. hodine sa začne gala program Sľuku. Festival vyvrcholí v nedeľu v Maďarskom Bánku. Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici a obec Telgárd pripravili festival viachlasného spevu Ozvený staroslovienčiny pod Kráľovou Hoľou. Dnes o 18. hodine bude v kultúrnom dome v Telgárde sprístupnená výstava venovaná Williamovi Jánovi Gruskovi. Zajtra o 10. hodine sa uskutoční stretnutie účastníkov festivalu pri pramene Hrona. O 15. hodine sa v grécko-katolíckom chráme v Telgárde začne prehliadka chrámových spevov. Večer o 19. hodine v kultúrnom dome vystúpenie folklórnych zoskupení. Vystúpia skupiny a súbory Telgárd, Šumiačan a Pokošovci zo Šumiaca, Gašperaň z Beňuša, Hvora z Rejdovej, Kojšovan z Kojšova, Stráne z Vašca a spevácké zbory. 19. ročník folklórneho stretnutia na Badinských vrškách v Badine pri Banskej Bystrici ponúkne dnes o 19. hodine vystúpenie ľudovej hudby Pecníkovci so spevákmi Vladimírom Homolom a Štefanom Turekom. Zajtrajší program sa začne o 15. hodine súťažou vo varení tradičnej fučky. V popoludnejšom programe budú účinkovať folklórne skupiny Hrušov z Hrušova, Vysoká z Podkoníc, domácej Javoria Liesky i súbory Chemlon z Humeného a Partizán z Banskej Bystrice. V Dlhom poli nedaleko Žiliny pripravili prvý ročník dlhopolskej drotárskej varešky. Súčasťou podujatia zajtra o 10. hodine bude súťaž vo varení halušiek, vystúpenie heligonkárov Feješovcov z Kotešovej a tiež pokus o vytvorenie slovenského rekordu vo vytvorení najdlhšej drôtenej reťaze. V Liptovskej Tepličke vás počas víkendu radi privítajú na folklórnych slávnostiach pod Kráľovou Hoľou. Na zajtrajší program pozýva kultúrna referentka Katarína Fedorová.
1: Hneď v úvode festivalu o 15. v sobotu vystúpia zástupcovia Bieloruska a zahraničný súbor z Českej republiky, z Brna, folklórny súbor Púčik, ale ten sa zameriava na slovenský folklór. Po ňom už bude zástupca Spíša, a to folklórna skupina Vikartovčan, tá nám predvedie rozlúčku s rekrutmi. Ďalší taký zaujímavý prvok v sobotnom programe budú hornoliptovskí pišťalkári, kde zahrajú zastupcovia troch susedných obcí, Liptovskej Tepličky, Štrbivašca a Šuňavy. Samozrejme o 17. hodine vystupie folklórna skupina Tepličan, budú tam tradície ovčiarstva, prikosenie lúka i na Jana. A po folklórnej skupine Tepličan vystupí folklórny súbor Očovan a uvidíme ich podpolianske tance, ale aj ďalšie regióny.
0: O nedeľnom programe folklórnych slávností pod Kráľovou holou v Liptovskej Tepličke budeme dnes ešte hovoriť. Dolnoliptovské folklórne slávnosti pod Chočom v Lúčkach otvorí zajtra o 9:30 jarmok pod Lúčanským vodopádom. V amfiteátri sa o 15. hodine začne program Korene, v ktorom budú účinkovať Lúčan, Liptáčik z Ružomberka, Furmani z Nitry, Poliana zo Zvolena a Železiar z Košíc. V nedeľu v programe od 14:30 budú v amfiteátri v Lúčkach účinkovať Lúčan, Hanička z Košíc, Vepor z Klenovca, Gymnik z Bratislavy a Bystrina z Banskej Bystrice. Zajtrajší deň obce Kráľovce Krnišov ponúkne aj folklórny program. Po 14. hodine sa začnú vystúpenia folklórnych skupín Dobrona z Dobrej Nivy, Prenčovan s ľudovou hudbou Šimona Škodu, Brezničianky, Malokarpatský Gajdošov aj Podhorčanu. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva na program Pozdrav od susedov. Predstaví sa detský súbor Lomňanek a goralská cymbalová muzika z Jablunkova. Tvorivé dielne budú zamerané na výrobu vlnených ovečiek a maľovanie keramiky. Kuchyňa starých materí ponúkne kapustovú polievku a kapustniaky. Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline pozýva v nedeľu na podujatie Nezabudnuté remeslá. Návštevníci sa počas celého dňa stretnú s majstrami tradičných remesiel, ktorí porozprávajú a ukážu techniky odovzdávané z generácie na generáciu. Záujemcovia si budú môcť vyskúšať vodrotlač, hrnčiarstvo, keramikárstvo, drotárstvo, šperkárstvo, zvonkárstvo, výrobu sviečok, medovníkov, čipkárske techniky, tkáctvo, rezbárstvo či spracovanie ovčej vlny, ľanového vlákna aj zdobenie kožených výrobkov. Vyhrávať bude ľudová hudba Trojka. Múzeum Oravskej dediny v Zuberci pozýva v nedeľu na remeslá na dedine venované ukážkam tradičnej remeselnej výroby. Oravský skanzen uvádza podujatie počas leta v nedeľu od 11. do 14. hodiny. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stret. Na tom

0: Na rádiu Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Vo folklórnom spravodajstve sme priblížili aj zajtrajšiu programovú ponuku folklórnych slávností pod Kráľovou hoľou v Liptovskej Tepličke. V nedeľu o 13. hodine bude súčasťou slávnosti aj alegorický sprievod obcov. Viac sa o ňom, ale aj o programe uvedenom v amfiteátri dozvieme od kultúrnej referentky z obecného úradu v Liptovskej Tepličke Kataríny Fedorovej.
1: V alegorickom sprievode obcov, ktorý vychádza od areálu amfiteátra, prechádza najstaršou časťou obce i unikátnym zemiakovými pivničkami a najväčším stodolišťom na Slovensku, a počas neho ľudia z obce, 300 aj viac, predvádzajú remeslá, ktoré sa ešte v dedine uchovali. Navštevníci si ich môžu aj vyskúšať, zároveň môžu ochutnať tradičnú gastronómiu alebo si aj pozrieť kroje, ktoré predvádzajú miestni, ale aj folklórne súbory a skupiny, ktoré v tento deň účinkujú. Čiže takto sa presúvame obcou. A je to naozaj veľmi pekný pohľad do minulosti našej obce a takýto sprievod, neviem, či vôbec niekde na Slovensku ešte sa dá nájsť. Samozrejme, nedeľa je vždycky výkladnou skriňou, ako hovoríte, v folklórnych slávnosti o 14.30. Opäť vystúpia zahraniční zástupcovia, a to z Bieloruska folklórny súbor Gorlica a z Brna z Českej republiky folklórny súbor Púčik. Po ňom budú pokračovať detské súbory z našej obce, detský folklórny súbor Turnička, ten nás pozve na jarmok, ale aj ako páču vodilo, o tom sa dozvieme. Detská ľudová hudba, ktorá pôsobí v našej obci, tá odohrá svadobné piesne. Po nich už budú pokračovať opäť zastupcovia Spíša, a to folklórna skupina Smižanžanka zo Smižian, ktorá si pripravila pre nás pásmo Prespanka. A z Hore Hronia prichádza v Helpan z Helpy a ten nám ukáže, ako veselo vie byť na Helpe. O 17. hodine ukáže výber zo svojej tvorby folklórny súbor Čačina zo Spiskej Novej Vsi, ale ešte pred ním vystúpi domáca folklórna skupina Tepličan s pásmom o obuvníkovi Šuster.
0: Súčasťou folklórnych slávností býva aj sprievodný program. Bude tomu tak aj počas víkendových slávností v Liptovskej Tepličke. O výstavách a tvorivých dielniach nám podrobnejšie informácie ponúkne opäť kultúrna referentka Katarína Fedorová v rozhovore s redaktorom Milanom Rendošom.
2: Súčasťou festivalu sú aj rôzne výstavy. Vidím tu hneď meno Vladimír Linder.
1: Vladimír Linder je Slovák žijúci v Kanade už od svojej mladosti, ale vrátil sa na Slovensko. Do Liptovskej Tepličky prišiel pred 30 rokmi, čiže zdokumentoval jeho históriu a folklórne slávnosti počas 30 rokov histórie. Je to aj čestný občan našej obce a pri tom jubileu bude mať aj svoju výstavu, a to v dolnej budove základnej školy.
2: Doplním, že Vladimír Linder je nadšený fotograf, takže na to bude zameraná výstava fotografií, ale nebude to jediná výstava.
1: Pre našich návštevníkov sme naozaj v tomto roku pripravili množstvo sprievodných podujatí a výstav. Medzi nimi napríklad aj ďalšia výstava známeho fotografa a režiséra Karola Škripského Sena na Doščanke. Tá bude v Starej požiarnej zbrojnici, ktorú nazývame Pajta. Bude aj výstava rezbára miestneho Miroslava Fendeka. V dome monsignora Štefana na Hálku vystavujeme tradičné bývanie a je to zároveň aj izba rodáka. Ale zaujímavé sú výstavy aj v Stodoliach, kde budeme vystavovať modrotlač, všetky výrobky z modrotlače, ktoré sa v Liptovskej Tepličke používajú, či si to už šatky, zastery, skladené sukne alebo postelné prádlo. Zároveň budeme vystavovať aj tkanie a celý ten proces výroby tkania. Ľudia si budú môcť aj vyskúšať tkanie a pozrieť si dokument, ktorý sme pri tejto príležitosti vytvorili. Zároveň ponúkneme našim návštevníkom aj rôzne tvorivé dielanie, školy remesia, zručnosti ako keramiku, remenárstvo, pukanie bičom, hrunanie tradičné ľudové nástroje, spracovanie ľanu a podobne. Zaujímavá bude aj výstava v rámci mikroregiónu Pramene Hornádu a Čierneho Vahu, kde budeme vystavovať truhlice maľované z nášho regiónu. U nás sa nazývajú rasty.
0: Folklórne slávnosti pod Kráľovou holou v Liptovskej Tepličke ponúkajú počas víkendu naozaj bohatý program.

Priam zázračnými vešteckými schopnosťami je vo všetkých stredoevropských pranostikách obdarený svätý Jakub, okrem už spomenutých aj patron klobučníkov a pútnikov. Dodnes k nám doliehajú overené skúsenosti predkov, že 25. júl je termínom, ktorý svojim počasím svetojakubským naznačí, ako bude presne o 5 mesiacov, teda 25. decembra. Podľa pranostiky, ak sa Jakub s teplom hlási, Božie narodenie mrazy nosí. A možno sa to nevzťahuje iba na vianočný čas, ale dokonca na celú zimu, a to je už čo povedať. Deň Jakuba skrýval dôležité signály aj pre roľník.

Svetej o hodinu menej. Svätá Anna chladná z rána. Svätá Anna chlieb podáva. Svätá Anna slnkom požehnaná. Pranostik je naozaj neurekom pre taký či onaký prípad podoby počasia. Tento raz nastane zhoda v počasí na zajtra i v nedeľu, bude jasno až polojasno, iba ojedinele prehánky alebo búrky s dennou teplotou od 21 do 26 v severnejších okresoch, na juhu až 33 stupňov.

24. júl s výnimkou rokov priestupných je 205. dňom roka. Od jeho záveru nás teda delí ešte 160 dní, 7 hodín a zo pár minút. No a práve tých zo pár minút, ako zvyknem hovorievať, nás delí od konca našej dnešnej skoro hodinovej prechádzky svetom ľudovej hudby. Reláciu Zahrajte mi túto vám z Rádia Regina stred ponúkli a príjemný piatkový podvečer prajú Marian Cibula, Richard Švarba a Hana Kútiková. No ale patrí sa pripomenúť, že 4. júlová nedeľa, ktorá je pred nami, je dňom rodičov. Od roku 1994 sa oslavuje ako poďakovanie za úlohu rodičov pri výchove detí. A tak nezabudnime, že najkrajším darčekom pre rodičov je naša prítomnosť a vďačnosť za každý okamih, kedy pri nás nezištne stáli a verili v naše sny. A tým, ktorí už nie sú medzi nami, pošlime tam hore, tiché, ďakujeme.

Rádio Regina. Zahrajte mi túto. Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v okolí Michaloviec zaznamenal Vincent Kertész. Múdromu na povic, hlupomu do povic. Aj dnes dostanú v nasledujúcich 55 minútach priestor najviac ľudové piesne a popri nich aj rubriky Naši zlatí východniari, Žijeme tu spolu, Rozhlasový lexikon ľudovej kultúry, Folklórne leto s Rádiom Regina Východ, no a prečítame si v závere aj pozvánky na podujatia, ktoré k nám prišli do redakcie. Na úvod máme pripravené piesne z regiónov, kam sa už neskôr pri rubrikách nedostaneme. V melódiách z Gemera, Abova a Šariša sa predstavia Dominika Ďurská z Rožňavského Bystrého s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča, folklórny súbor Hornác Košíc a členky folklórnej skupiny Milpošanka z Milpoša spolu s ľudovou hudbou Stana Baláža.

0: spievali Dominika Ďurská z Rožňavského Bystrého, súbor Hornác z Košíc a folklórna skupina Milpošanka z Milpoša.
1: Rádio Regina Východ, naši zlatí východniari.
0: V relácii Zahrajte mi túto pokračujeme úspešnými účinkujúcimi v súťaži Vidiečanová habovka, ktorá je určená pre talenty v speve a hre na hudobných nástrojoch pre deti i pre dospelých. V minulom roku sa totiž v krajskom kole vo Vranove nad Topľou, teda v súťaži pre dospelých, umiestnila v zlatom pásme solistka speváčka Liana Hutníková z obce Kamienka. Tak ako iní zlatí východniari a zlaté východniarky, aj ona navštívila v úvode tohto roka naše rozhlasové štúdio, aby sme tu jej výkon zaznamenali. Pred samotným spevom sme sa s ňou však aj porozprávali.
2: Vyberala som pesničky na základe nejakých tých už svojich skúseností z predošlých súťaží.
0: Znamená to, že ste začali spievať už ako dieťa?
2: Áno.
0: A ste členkou nejakého súboru?
2: Áno, navštevujem folklórny súbor Šarišan, kde spievam v spevackej zložke.
0: Pesničky sa stáročia formovali v ľudovom prostredí, predsa len dnes už kto ide na javisko, tak si zrejme dá záležať, aby ich interpretácia bola čím vyššia. Akým spôsobom sa vy zlepšujete možno v tom spievaní, aby to bolo na javisku také, aké má byť?
2: Tak aj z tých skúseností z toho folklórneho súboru, tam nadobudom nejaké tie skúsenosti, hlavne akože výzoru na tom javisku. A potom speve, čiže napríklad keď spiame ten prvý, druhý, tretí hlas, snaží sa nás akože každého usmerňovať, že ako má ísť vyššie, nižšie, či ide dobre alebo zle.
0: Rusínsky folklór je bohatý na viac hlas. Vy ako solistka máte možnosť spievať len jednohlasne, radšej spievate v skupine?
2: Tak aj. Keďže viem aj prvý, aj druhý, aj tretí hlas zaspievať. A tak možno niekedy sa mi lepšie spieva aj v tej skupine, keďže môžem hocičo zaspievať ako ten solista, ale aj solista môže byť.
0: Keď ste trebárs na tom javisku, alebo dokonca pred porotou, je ten spev solový taký zodpovednejší?
2: Určite. Určite je to zodpovednejšie a je viac tremy, ako keby v nejakom kolektíve mám spievať.
0: O chvíľu zaznejú dve piesne vo vašom podaní, sú z Kamienky. Je podľa vás piesňový repertoár tejto rusínskej obce bohatý?
2: Určite. Stále si mám akože z čoho vyberať, aj hlavne od tých starších ľudí brať tie pesničky, aj oni mi poradia.
0: A spieva sa aj u vás doma v rodine?
2: Jasné, aj ocko, aj mamka, aj sestra.
0: V nahrávkach budeme o chvíľočku počuť aj akordeón. Kto vás prevádza?
2: Tak dlhé roky ma už sprevádza Radovan Nestorik.
0: Započúvajme sa teraz do spevu Liany Hutníkovej z Kamienky. Budú to presne tie piesne, ktoré ju v minuloročnom krajskom kole súťaže Vidiečanová habovka posunuli do zlatého pásma.

0: Zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí z prvej ruky. Ak prechádzate Slovenskom, možno si všímate, že sa obilné polia postupne menia na strniská. Obilie sa práve v týchto dňoch zbiera a presúva do sýpok. Obilniny predstavujú v celom európskom priestore najdôležitejšiu a najvýznamnejšiu pestovanú plodinu a preto ich spomenieme aj v našom rozhlasovom lexikóne ľudovej kultúry. O hesle obilniny sa bratislavská kolegyňa Tatiana Šušková zhovára s etnologičkou Katarínou Novákovou.
2: Je to základ stravy, základ výživy a preto aj poľnohospodárstvo, pestovanie plodín a najmä obilnín bolo základným zamestnaním.
3: Ako rozdeľujeme obilniny?
2: Obilniny sú to pôvodne vlastne teda divorastúce trávy, ktoré sa teda šlachtením a pestovaním skultúrnili. Na Slovensku sa pestujú najznámejšie druhy obilnín a to je pšenica, viac teda druhov pšenice, jarná, ozimná, jednozrná, dvojzrná, špaldová, raž, ovos, viacero druhov jačmeňa, proso. Neskôr sa začala pestovať aj pohanka, potom kukurica ako importovaná plodina a boli pokusy pestovať aj rýžu na našom území. Rýžu začali pestovať už údajne Turci v období tureckej expanzie v oblasti Modrého kameňa, kde dodnes môžeme vidieť také zvyšky rýžových polí. A potom v období kolektivizácie na východnom Slovensku prvé družstva pokusne pestovali rýžu. No ale ako to mohlo dopadnúť? Nemáme na to podmienky.
3: Boli tu asi aj veľké rozdiely v regiónoch.
2: Samozrejme, pestované plodiny záviseli od klímy, od kvality pôdy alebo bonity pôdy, úrodnosti a od toho sa vlastne odrážala aj strava a zloženie stravy. Na južnom Slovensku, na západnom Slovensku, v tých najúrodnejších oblastiach sa pestovali náročnejšie druhy, najmä teda pšenica, ktorá si vyžaduje teplo a kvalitne vyhnojenú pôdu. V tých podhorských regiónoch, po chladnejších oblastiach sa mohla pestovať aj raž, ktorá nie je tak náročná, znesie chladnejšie podmienky. Menej náročné bol napríklad proso alebo jačmeň. Pohanka je tiež veľmi zaujímavá obilnina, ktorá v minulosti bola na ústupe, vytlačila ju ryža v konzumácii, ale pohanka práve vďaka zdravému životnému štýlu a zdravé výžive sa dostáva opäť do jedálnička, pretože pohanka obsahuje veľmi veľa rutínu, ktorý je dobrý na cievy a je to veľmi chutná obilnina. Takisto proso, ktoré bolo v úplnom zániku na začiatku 20. storočia, sa dnes opäť sadí a opäť sa konzumuje.
3: My to už asi poznáme len z filmov, pretože naozaj si to kilo múky kúpime v supermarkete, ale v živote rodiny, v živote hospodárstva to bol veľký sviatok, keď sa vrecia s obilím naložili na vozy a šlo sa do mlyna.
2: Viete, keďže tie obilniny boli základom stravy, tak tí ľudia si naozaj vážili. Vážili si každé zrnko obilia, každú štipku múky a preto si vážili aj všetky jedlá. Preto bol aj chlieb také úcte. Dnes si ho už nevážime. Naozaj chlieb bol základnou potravinou a na to boli práve aj niektoré typy obilnín. Označované termínom žito, práve pšenica a raž v závislosti od regiónov, pretože nám to vlastne evokovalo tú základnú potravinu a ten život, to žitie, pre ktoré sme tie obilniny potrebovali.
3: Zrná z obilnín sa nepoužívali teda len do stravy, do prípravy jedál, ale často sa využívali aj v agrárnej mágii.
2: Je to vlastne akási snaha o naklonenie si priaznivých síl a zabezpečenie vlastne kvalitnej úrody, kvalitných potravín a ochrana pred nejakými nepriaznivými vplyvmi počasia, hlavne pred ohňom, ktorého sa veľmi báli gazdovia, pred dažďom, krupobytím. Obilniny boli súčasťou napríklad štedrovečernej večere, kedy tá ich účasť na tej večeri a na tej mise vianočnej mala zabezpečiť dobrú úrodu do ďalšieho roka. Napríklad na východnom Slovensku sa obilniny miešali s medom a na štedrý večer sa vyhadzovali na strop a koľko sa ich prilepilo, tak toľko kláskov obilia sa malo do ďalšieho roka urodiť.
1: Pri mikrofóne bratislavskej kolegyne Tatiany Šuškovej rozprávala etnologička Katarína Nováková. Členovia folklórnej skupiny Jamničan z Jamníka spolu s ľudovou hudbou Furmani zo Spišských Vlách nám teraz zaspievajú žartovnú pieseň, v ktorej spomenú hneď niekoľko obilnín.

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes si v tejto rubrike doprajeme maďarskú pieseň. Teda, jej melódia je u nás známa ako rómska pesnička, dokonca aj so slovenským textom. A určite ju poznáte. Na cigánskej svadbe u nás hrá tam Róma kapela. My si ju teraz vypočujeme v naozaj pôvodnej maďarskej verzii. Pesničku totiž zložili István Horváth a Ďula Farkáš. István Horváth, autor melódie, nám ju aj zaspieva s chytľavým rómskym naturelom. Aj preto pesnička podľa mňa prekročila hranice a udomácnila sa u nás.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Jedným zo symbolov Slovenska je určite Kráľová hoľa. Pod charizmatickým vrchom pramenia tri významné slovenské rieky, ktoré neskôr tečú cez tri folklórne regióny – Liptov, Horehronie a Spiš. Zástupcovia týchto troch regiónov dostávajú každý rok priestor na folklórnych slávnostiach pod Kráľovou hoľou v obci Liptovská Teplička. O 29. ročníku festivalu nám porozpráva kultúrna pracovníčka obecného úradu v Liptovskej Tepličke Katarína Fedorová.
2: Je to stále stretnutie troch regiónov – Liptova, Spiša, Horehronie. A podľa toho sú vlastne aj tie súbory pozývané, doplnené aj o ďalšie regióny. Každý účinkujúci si vyberá to najlepšie, čo v tomto roku môže našim divákom ponúknuť.
1: Máte predsa len okrem spomínaných regiónov a povedzme ich Horehronie, Liptov a Spiš, predsa len aj nejakých tých zahraničných účastníkov.
2: Áno, hneď v úvode festivalu o 15. v sobotu vystúpia zástupcovia Bieloruska, folklórny súbor Golica a po ňom zase zahraničný súbor z Českej republiky, z Brna, folklórny súbor Púčik, ale ten sa zameriava na slovenský folklór. Po ňom už bude zástupca Spíša, a to folklórna skupina Vikartovčan, tá nám predvedie rozlúčku s rekrutmi. Ďalší taký zaujímavý prvok v sobotnom programe budú hornoliptovskí pišťalkári, kde zahrajú zastupcovia troch susedných obcí Liptovskej Tepličky, Štrby, Vašca a Šuňavy na tradičných pišťalkách a niečo sa dozvieme aj o živote tejto kultúry.
1: Predpokladám, že aj vaša domáca folklórna skupina Tepličan, teda z Liptovskej Tepličky, dostane priestor aj v tú sobotu.
2: Samozrejme, o 17. hodine vystupie folklórna skupina Tepličan s programom Ako v kolísočke, kde sa môže človek dozvedieť, aký život mohol človek vidieť z kopcov nad Liptovskou Tepličkou, čo sa odohrávalo v dedine, v kolísočke počas jarného obdobia. Budú tam tradície ovčiarstva, prikosenie lúk a iná Jana. A po folklórnej skupine Tepličan vystúpi folklórny súbor Očovan a uvidíme, čo bolo v Očovej na tanci, čiže ich podpolianske tance, ale aj ďalšie regióny.
1: Mnohí si folklór spájajú so zábavou. Po programe, ktorý je vyslovene špecializovaný na tradičnú kultúru, ponúkate aj čosi pre zábavu?
2: Áno, o 18.30 je pre návštevníkov pripravená hudobná skupina Basavel, ktorá spracováva ľudové piesne už v tej modernejšej forme. A o 20.00 si ale môžu zaspievať všetci, ktorí budú mať na to chuť, a to s folklórnymi súbormi a skupinami, ktoré účinkujú počas soboty. Budú pripravené texty piesní, predspeváci a dúfame, že túto výzvu návštevníci príjmu a spolu si zaspievame v amfiteátri nad Liptovskou Tepličkou o 20. hodine.
1: No a možno to prejde tá spevavá nálada do tanečnej nálady.
2: Áno, tak tomu veríme. Od 21.30 sa bude v amfiteátri v Liptovskej Tepličke tancovať až do skorého rána.

0: Poďme k nedeli. Vždy ste pripravovali svetú omšu za nositeľov ľudových tradícií. Predpokladám, že aj v tomto roku sa tá omša bude konať a nie v chráme.
1: Áno, je to už počas celého trvania folklórnych slávností sa každoročne koná svätá omša práve v amfiteátri za účasti krojovaných, a to o 9:30.
0: No a tí, ktorí chodia na mnoho festivalov, vedia, že ten váš je jedinečný tým, že pripravujete alegorický sprievod obcov. O čo ide?
1: V alegorickom sprievode obcov, ktorý vychádza spod areálu amfiteátra, prechádza najstaršou časťou obce i unikátnym zemiakovými pivničkami a najväčším stodolišťom na Slovensku, a počas neho ľudia z obce, 300 aj viac, predvádzajú remeslá, ktoré sa ešte v dedine uchovali. Navštevníci si ich môžu aj vyskúšať, zároveň môžu ochutnať tradičnú gastronómiu alebo si aj pozrieť kroje, ktoré predvádzajú miestni, ale aj folklórne súbory a skupiny, ktoré v tento deň účinkujú. Čiže takto sa presúvame obcov a je to naozaj veľmi pekný pohľad do minulosti našej obce a takýto sprievod, neviem, či vôbec niekde na Slovensku ešte sa dá nájsť.
0: No a výkladnou skriňou festivalu, predpokladám, bude nedeľnejší program.
1: Samozrejme, nedeľa je vždycky výkladnou skriňou, ako hovoríte, v folklórnych slávnosti o 14:30. Otvoríme tento festival. Opäť vystúpia zahraniční zástupcovia, a to z Bieloruska folklórny súbor Golica a z Brna z Českej republiky folklórny súbor Púčik. Po ňom budú pokračovať detské súbory z našej obce, detský folklórny súbor Turnička, ten nás pozve na jarmok, ale aj ako páču vodilo, o tom sa dozvieme. Detská ľudová hudba, ktorá pôsobí v našej obci, tá odohrá svadobné piesne. Po nich už budú pokračovať opäť zastupcovia Spíša, a to folklórna skupina Smižanžanka zo Smižian, ktorá si pripravila pre nás pásmo Prespanka. A z Hore Hronia prichádza Helpan z Helpy a ten nám ukáže, ako veselo vie byť na Helpe.
0: Áno, je veľmi vzácne, keď na festivaloch dostávajú priestor aj takéto scénky, ktoré zobrazujú, ako sa niekedy vôbec žilo. Ale predsa len atraktívne zvyknú byť vystúpenia folklórnych súborov zamerané hlavne na spev a tanec.
1: Áno, o 17:00 práve takýto program ukáže folklórny súbor Čačina zo Spiskej Novej Vsi, ktorý ukáže výber zo svojej tvorby. Ale ešte pred ním vystúpi domáca folklórna skupina Tepličan s pásmom o obuvníkovi Šuster.
0: Akú bodku za festivalom ste pripravili, teda aspoň to, čo sa bude diať na javisku v amfiteátri?
1: Pre tohtoročných návštevníkov sme pripravili vystúpenie známej hudobnej skupiny Kolárovcov, ktorí aj v našej obci natáčali jeden videoklip, čiže veríme, že zabavíme sa spoločne. A úplným vyvrcholením podujatia je spoločná pieseň Podubočov.
0: Náš rozhovor s Katarínou Fedorovou o víkendových folklórnych slávnostiach pod Kráľovou hoľou na chvíľu prerušíme. Svoju obec v piesni teraz predstaví folklórna skupina Tepličan najtypickejším prejavom, teda tiahlými melódiami bez hudobného sprievodu. Teplička.

0: Spievala folklórna skupina Tepličan z Liptovskej Tepličky, kde sa zajtra a v nedeľu konajú folklórne slávnosti pod Kráľovou hoľou. Pred piesňou rozprávala Katarína Fedorová len o javiskových aktivitách, no súčasťou festivalu sú aj rôzne výstavy a nielen fotografií.
1: Vladimír Dinder je Slovák žijúci v Kanade už od svojej mladosti, ale ten sa vrátil na Slovensko. Do Liptovskej Tepličky prišiel pred 30 rokmi, čiže zdokumentoval jeho históriu a folklórne slávnosti počas 30 rokov histórie. Je to aj čestný občan našej obce a pri tom jubileu bude mať aj svoju výstavu, a to v dolnej budove základnej školy.
0: Doplním, že Vladimír Linder je nadšený fotograf, takže zrejme na to bude zameraná výstava fotografií, ale nebude to jediná výstava.
1: Pre našich návštevníkov sme naozaj v tomto roku pripravili množstvo sprievodných podujatí a výstav. Medzi nimi napríklad aj ďalšia výstava známeho fotografa a režiséra Karola Škripského Sena na Doščanke. Tá bude v starej požiarnej zbrojnici, ktorú nazývame Pajta. V tejto budove bude aj výstava rezbára miestneho Miroslava Fendeka. V dome monsignora Štefana na Hálku vystavujeme tradičné bývanie a je to zároveň aj izba rodáka. Ale zaujímavé sú výstavy aj v Stodoliach, kde budeme vystavovať modrotlač, všetky výrobky z modrotlače, ktoré sa v Liptovskej Tepličke používajú, či si to už šatky, zastery, skladené sukne alebo postelné prádlo. Zároveň budeme vystavovať aj tkanie a celý ten proces výroby tkania. Ľudia si budú môcť aj vyskúšať tkanie a pozrieť si dokument, ktorý sme pri tejto príležitosti vytvorili. Zároveň ponúkneme našim návštevníkom aj rôzne tvorivé dielanie, školy remesia a zručnosti ako keramiku, remenárstvo, pukanie bičom, hrunanie tradičné ľudové nástroje, spracovanie ľanu a podobne. Vystavovať budeme aj doklady a listiny minulosti, ktoré pozbieral náš občan Jan Chovan, a aj vystavovať obrazy maliara Ľubomíra Korenka. Zaujímavá bude aj výstava v rámci mikroregiónu Pramene Hornádu a Čierneho Vahu, kde budeme vystavovať truhlice, maľované kasty, u nás sa nazývajú, z nášho regiónu.
0: O víkendových folklórnych slávnostiach pod Kráľovou hoľou v Liptovskej Tepličke rozprávala Katarína Fedorová. Doprajme si ešte jednu pieseň v podaní tamojšej folklórnej skupiny Tepličan, tentoraz už aj s hudobným sprievodom.

Priblížime si podujatia, o ktorých vieme vďaka tomu, že ste k nám do redakcie poslali vaše pozvánky. Na materiálnu tradičnú kultúru bude zamerané podujatie vo Vihorlackom múzeu v Humennom. V skanzene sa zajtra od 16:30 môžete zdokonaliť alebo aspoň si skúsiť pracovnú činnosť v minulosti nevyhnutnú. Tradičné tkanie. Zaučiť sa môžete aj tradičnému paličkovaniu. Cez víkend sa uskutoční v Spišskej obci Kolinovce 25. ročník podujatia Kolinovské folklórne slávnosti. Tie sa začnú v nedeľu o 14. hodine. Vystúpia v nich spevácka skupina Lingo z Košíc, folklórna skupina Folkmarčanka 1 z Veľkého Folkmara, spevácka skupina Paradnice z Oskároša, ľudová hudba Vlada Kubáňa a viacero hostí z Poľska, súbory Tyčinianci, Hermanovianky, Borkoviane a kapela primátora Tyčného. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje niečo zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Do Kolinoviec na festival nás cez pesničky už teraz pozve tamojšia folklórna skupina Kalina. Hrá ľudová hudba Furmani zo Spišských Vlách.

spievala folklórna skupina Kalina z Kolinoviec. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v okolí Michaloviec zaznamenal Vincent Kertész. Za darmo každý dzečne príjme. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Tibor Kurila a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky zaznejú piesne v podaní Jána Hurného a folklórnej skupiny Porubianka z Kamenej Poruby. Hrajú Heligonkár Ján Hurný a muzika Milana Rendoša.

cykle Klenotnica ľudovej hudby vás dnes pozývam počúvať žartovné rozprávanie a piesne z repertoáru mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína, folklórnej skupiny Dobrona z Dobrej Nivy a Kmotrovcov z Plachtiniec a Príbeliec Juraja Matiáša a Pavla Červoča. Ukážky sú z programu verejnej nahrávky v Dobronivej Veselo, ktorú sme v novembri 2025 realizovali v Kultúrnom dome v Dobrej Nive. Príjemné počúvanie vám želajú Peter Gazarek a Miriam Kubandová. Dnešnú klenotnicu ľudovej hudby z Banskobystrického štúdia otvorí folklórna skupina Dobrona z Dobrej Nivy a vypočujeme si aj rozprávanie Anny Noskovičovej.

bola som dneska v sklepe. Takto pri piatku vždy raz do týždňa chodím, keď mi dačo pochybí v kuchyni. Naišla som už domov, uličkáma, čak ako zvykneme chodiť. A počujem vás spievať a muziku ľudovú hrať. Joj, hneď sa mi srdce potešilo. Ja vám to veľmi rada. Tak som tašla za hlasom, že skade to len môže ísť. A prišla som až sem. No a tu ozaj také krásne pesničke. Ľudovie, joj, už som sa zostarla, ľudia moji. Ale ešte aj teraz, keď ma nikto nevidí a nepočuje, tak si doma zanvotím. No dobre, nivej sa vždy. Pri každej každičkej vhodnej príležitosti sa spievalo. No, niekde aj pri nevhodnej. Starý pán učiteľ, ktorý tu boli veľa rokov, nebudem ich menovať, tak nám vraveli takú príhodu. Oni robili kantora, lebo vtedy, viete, v tých starých dobách každý učiteľ bol aj kantorom. No ako kantora ich volali nakar do jedného domu. Povedali, že ide, ale pre istotu tiež nebudem menovať. Tak išli na ten kar a už v chodbe počuli spev v pitvore. No tak sa troška zháčili, či dobre idú, ale potom vošli do chyži a tam videli rozžialenú dovicu, ako si vyspevuje a aj tancuje po chyži. Muž môj, neboštičky, muž môj, neboštičky. Ej, ti si tána, ja tu prepletám nožičky. Už no tak ostali takí zatiaľ uzení, no ale čo už, no hočo sa stáva. Hočo, tak som to aj doma potom vravela, že ako to tam bolo našej starke a starka mi vravela, jaj, to tá kata sprostá. A to je nie Dobrenivka. Dobrenivka by to nikdy takto nebola takvo toho, čo vyhutala. Ja neviem, skade to ten Paľo dotrepal z dákých krkahájov. To ti bolo vždy sprostvo a opitvo, to nebude mať nikdy rozum. No. A týmto naša starka napravili povesť dobronivských žien na dlhú, dlhú dobu. No a spevávalo sa všade, aj na zaklávačky sa spevalo. Môj tatík spomínal, že keď bola zaklávačka, to vždy na večeru prišli aj učokovi, aj tetke z najbližšej rodiny. Poskladali sa, kúpili si špiritusu za 3 koruny, rozriedili to s vodou a takto aj do druhej vyspevovali. No a môj tatík bol muzikant, tak on tým učokom hral a zabávali sa. Tak každý síce dodali na to, no bolo veselo, ale ste 90-kilovej svini nám skoro neostalo nič. No ale viete, ako nemrzelo to, lebo nak sa ľudia zabavili, veselo bolo, veselý život to bol. No ale viete, najväčšiu radosť a taká najväčšia veselosť bývala vždy len na svadbe, lebo čak tam aj muzika hrávala. A to muzikanti chodili aj popri stolách a už vyhrávali, kto si akú rozkázal. No a to niekedy ti, to boli takí hrdí ti speváci, čo ozaj hrdo si to viedli a hrdo si držali. A náš tatík to vždy tak vravievali. Jaj, to sa ti také oštari niekedy ti chlapi, to ti vymýšľajú, to ti šeli, aké tie pesničke. Čo len čo nás chceli, vieš, prichytiť, že nebudeme im vedieť zahrať. Ale náš tatík mali dobrú kapelu a nikdy sa nedali nachytať. Vždy vedeli, čo zahrať. Jaj, to svadba, to vám, čak starší si pamätáte, to bola taká udalosť celoobecná. To sa svede radoval, tešil. To spravievali, že ešte aj susedovie mačke sa radujú, že je svadba, lebo sa úfali, že sa im dačo ujde. Nuž no, čas uteká, časy sa menia, dneska sa ani susedovie mačke neradujú zo svadby. Ani nemajú prečo, lebo telíkie konzervy, čo požeru s vitamínama, to im Boha to stačí, nepotrebujú. To veľa razy tých vitamínov, keď to vidím a počujem, to nemá ani človek. No a keď sa dáka svadba aj vysrstí,
No tak potom to už taká hrdoba je, veľká hrdoba. To som počula, že to tam máte, čo len živne chcete na jedenia. Vravela mi suseda Mara Krajširovie, že bola na takej svadbe. A vravela mi, no Anna moja, to si v živote nevidela takú nádher. To nejako, keď sme sa mi vydávali, to ti teraz ešte aj zicle sa do bielých oblečení. A tie stravy, takvo kade, čo ja som to v mojom živote nevidela. Tak im zavolala ma, tá krsná dievku vydávala. No tak som tašla pre zvedavosť. A predstavte si, to dievča si vám bralo Taliana. No to už ako koniec sveta. A keby ste vy vedeli, keľko v tejto dedine je mládencov súcich na ženenia. A ona sa trepe do Talianska. No ja to akože tomu celkom nerozumiem. No ale dobre, no svadba, hrdá, hrdá to všetko. No a ona vraví, tá Mara, ja vieš, Anča, ja som nemala hadať na tú svadbu, ja som sa ti to tam veľmi zle cítila. To ti všetko tam tak je, vieš, tie slečny, vysoké s dlhýma nohama. Tie gambiská ti mali také, ako keby ich boli včeli poštípali. A nosi hore. No necítila som sa, to sa teraz tak vraví, necítila som sa na tej svadbe komfortne. Mrzelo ma, strašne ma mrzelo, že som tam išla. A vraj, Mara, no veď, ale už, no na čo si tam tašla, veď si už stará. Moja starka vždy vravili, kde patrí starý človek, patrí a kde nepatrí, nepatrí. A to boli múdra žena, ti hodzakú sprostnosť vo svojom živote nikdy nepovedali. To nejako voda, keď ino dávali parenvo meso, polievku, meso z polievky, nejakú pečenvo meso, no a jadernice, to sa dávam na pokvon, to už tak vraveli. No, už myslíme tajs, lebo dávajú jadernice, už nás vyháňajú. Tak to bolo zvykom na toto, na tej svadbe. Tam ho čo bolo? Ja som sa to bála. Jest tam, Mara mi vraví. Vieš, čo ti to tam takvo bolo, ako také pajede. A to ti ľudia, či to jedli, chvátali. A taký mu mladí mu vraví, počúvajte, mladý človek, a čo vy toto jete? Čo je to za obiezu? Tetka, to sa kravati. Kravati, no už veď sa to odjak živa na hrdle nosilo. Nejako kravati, že by sa to jedlo. A čo tebe to vyzerá ako pajede? Foj, nedala by som to dosť ani za nič na svete. Tak mi vraví, vieš, Anna, ja som ti z tej svadby tašla po polnoci, po vykrúcanky, dala som peniaze, aby nepovedali, že som lakomnica. No ale lačná som prišla. Lačná som prišla, tak hýbaj, tašla som do komory, nabrala som si kyslej fizoli. Najedla som sa a len tak ľahla. No nebola by som zaspala od hladu, to ti to ja poviem. Ale mi povedala, Jana moja, len pre Boha ťa prosím, nikomu to nezra, čo som ti teraz povedala, že som prišla z tej svadby lačná, lebo vieš, krsná by sa veľmi hnevala som ju. Ale no za čo ma máš? Ako hrob. To nikomu ja, nikomu nič nepiem. Tak by som vás všetkých prosila, keby ste si to nahali pre seba. Keby ste boli takí dostaní.

Doznelo rozprávanie Anny Noskovičovej a piesne v podaní folklórnej skupiny Dobro nás dobrej nivy z verejnej rozhlasovej nahrávky venovanej žartovnému rozprávaniu a piesňam. Na verejnej nahrávke v novembri 2025 v Kultúrnom dome v Dobrej nive účinkovala aj mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína. Tvoria ju niekdajší tanečníci trenčianskych folklórnych súborov, ktorí sa po rokoch opäť dali dokopy a spolu spievajú, hrajú aj zabávajú návštevníkov viacerých podujatí. Z repertoáru mužskej speváckej skupiny Škrupinka si vypočujeme pásmo rozprávania, prekárania a piesni o tom, ako sa polovníkom a pytliakom v krčme cesty skrížili.

0: Šibenici.
1: Tak, na Šibenici. Na Šibenici. A vás všetkých za ružiaky na ne povešať. Tak my sme si vyarendovali tento hostinec za účel započatia zasadania Soblahovského lesného komposesorátu a pozri na tú čvargu pytliačku, na tú ich bezočivosť, bezohľadnosť. Oni sa tu budú rozdrapovať, budú si pred muzikou rozkazovať, ktorú sme my zaplatili, ale však im skončia smiechoty. Až im bude pán sudca na cedri sentenciu čítať. A keď vás kereho si chytím v horách volade s jabukom, s krvavými rukami a s flintu pod kabátom, kamarát, nekamarát, poznáme sa, nepoznáme sa, milník, zdírník, z doharesu pôjde.
2: Držím, alebo mu tasiem. Počúvaj, Jano, tuto títo hory boli odjak živa a pre nás, ale aj pre chudobu. Tu bolo zverený dosť. Pre jedných aj pre druhých. Lenže ja som sa sem teda vadiť neprišiel. Však sa hádam, voláko, dohodneme.
1: No isteže. To my si ešte sexa kramejsky rozmyslíme.
3: No, mám nápad.
1: No.
3: Vy zeberete fľašu, spolu ho vypijeme, vy ju zaplatíte, je to všetko v porádku.
2: Bajerič!
3: No, a čo?
1: Sokolíci, zadržte. O tú fľašu mám totiž onakvejší nápad. A tú fľašu budeme superiť. Budeme spievať piesne. No, a keď v vašej piesni bude ospievané viacej zveriny ako v piesni našej, tak samo sebou fľašu platíme my, zástupcovia cechu lesnického. Lenže keď v tej vašej piesni bude ospievané tej zveriny menej ako v našej piesni, tak potom musíte tú fľašu platiť vy.
4: Dobre. Chlapci, aj jedni, aj druhý. Vidím, že sa neviete dohodnúť. Tak toto bude. Ja, ako krčmár, vám to budem rátať a vy budete spievať. No. Aj jedni, aj druhý.
5: Pani muzikanti, uteká zajac,

0: chceli by ste vedieť. 12 kúskov!
1: Vyťazíme! Očúvajte vy, pandrláci zelení. Dobrá bola pesnička, ale my máme lepšiu.

0: 20. Chlapci, toto sú víťazi. 16 kúskov zverejme.
1: Ja som to tušil, ja som to vedel. Do tú flašku bude dneska aj placiť.
0: Ardam, no ma s vami, Raubši z bande. Tej flašky bude škoda, majne herrschaft. Nuž, ale slovo robí chlapa. Hiris di flaška, nech ti padne na užito.
1: Jelen tak.
2: A nech si oni vypijú, páni muzikanti, a čú tu moju Soblohové v tej doline.

0: čo je toto za robota? Čo je toto za robota? Zavoláte si sem kapelu? My čo hráme jedným, druhým, tam toľko zajacov, tam 520 veveričiek a nám nikto nedal ani vypiť, ani zajesť, ani si nemáme kedy pofajčiť.
1: Ale Bože môj, aj už sa to nechce. A keď si henty vypijú, ja vám zatedy poviem jeden veselý. Očúvajte. Hornej Súči v horárni umrel horár Mišo. Mal ti strašne lakomú ženu a keď ho už dávali do tej truhly, obliekali ho, tak tá žena hovorí, hen tú uniformu mu tam nedávajte, to sa dá ešte predať. Tak mu vystrojili tak, že mu natiahli tepláky a trampky, teda tenisky, áno? A už zakryli to s tým deklom a už to teda vystrajali a ako podľa starých zvykov išli z tú truhlu, prišli na ten prach a tri razy o ten prach, teda z tú truhlu, tak to buchli a či tá jeho žena začala lamentovať. Bože môj, Mišo môj, kdeže mi len ideš, kdeže mi len ideš? A z truhly sa ozvalo, na Spartakiádu.
2: O keru si dáme ešte?
0: Jager, Jager, Jagereček. Jo.

0: chlapci moji, veď ja som si teraz až spomenul, že som bol slúbil nadlesnému slošiarikovi, že s ním pôjde zavčas z rána za srdcom píršovať.
1: A tu máte tú fľašu, aby ste neškodovali, ale nezabudnete ho po ceste vypiť, lebo aby sa vám to palenie nepokazilo.
2: Oj, neboj sa, nebude mať kedy. Vyletela.

0: stíhajníci, však nás ani nevyplatili. Hádam, čo by sme za nimi utekali.
1: Ja by som isto za nimi utekal. Kto si vás objednal, nech si vás aj zaplatí.
2: Dobre, hovorí.
0: Vydržíme, uvidíme.
2: A čo sú chlapi, či je horí? Naše! Ondriš, hýbaj zebrať kvery!
3: Čo? Jaké kvery? Chlapci, tak toto sme si tu nedohodli. Ja sa kvôli vám do areštu zavrieť nenehám.
1: Ale však by si tam nesedel sám.
3: A s kým?
1: S nami.
3: Jaj, tak jedine tak. Ale ešte predtým, chlapci, dajme si jednu na rozchodnú, nech nás svatý Hubertko v horách opatrujú.

0: Z repertoáru mužskej speváckej skupiny Škrupinka, ktorej súčasťou je aj ľudová hudba pod vedením Dubomíra Petroviča, si vypočujeme pásmo rozprávania a piesní Veselme sa svati, mladoženích platí. Zaznejú svadobné a pijanské piesne, ktoré si na svadbách zvykli zaspievať svati, ktorými boli pýtač a odavač, ale aj družbovia a ženatí chlapi. Tí sa počas svadby zvykli oddeliť a zabaviť sa pri piesňach s muzikou.
1: Motáte sa tu, motáte, veselie v plém prúde, lenže Joža ani kohúta tu nevidím. Už mal doniesť kohúta, čo pôjdeme do kuchyne, aby kuchárky z neho navarili polievky a neviem čo. Nevidím ani Joža, ani kohúta.
2: Však ešte spomínal, že musí ísť do krčmy pre Gajdoša, ale že hneď prinde.
3: A ja mu ešte hovorím, ale nezabudni sa tam napiť. A viete, čo mi povedal? No kedy, že som sa zabol?

0: Chvála Bohu, ste tu. Však tí kuchárky nás s vechťami útučú. Už sme tam dávno mali byť.
1: Jano môj, my sme v tej krčme tomu Kohutovi hodinu a pol života navyše zarúvali.
0: No tak teda, nech mu padne tá hodina a pol na jeho posledný úžitek, ale či už si popravme žiráky a poďme na to.
1: Vážení svadobníci, aj vy všetci hodovníci, čile chvíľu, pohordajte a dobre nás očúvajte.
0: Lebo Kohút tento od mladosti páchal samé neprávosti. Motal sa furt po poli, navštevoval stodoli,
1: záhradky aj všetky sýpky a tam všade vodil sliepky. V noci nedal ľuďom spať, na pol lášky chodil.
0: No, a preto veľký trest nad ním vyslovený jest. Bude ostrým nožom sťatý, čím mu bude život zatý.
1: Kabáta
0: bude pozbavený, ve vode obarený a na ohni upečený.
1: Nuž a potom kuchárenky s ostrým nožom rozrežú o mene Božom. Tak si teda chutná, dajte.
0: A vy muzikanti nestojte a hrajte.
1: Zahraj na muzika vesele, hej.

0: Ženy, žienky, ženičky, panenky aj paničky, dobrý pozor, dávajte, na misu sa dívajte.
1: Lebo tu sa nese polievečka, je v nej kohúd aj sliepečka. Masku odkrojte si s nožom a ostávajte mene Božom.
0: No a kosti hoďte pod stôl dole.
2: Muzikanti, sláky, hore!

0: Len sa pozrite na tých mladých, ako sa lúba. Však už sa nemôžu tej svadobnej noci dočkať.
1: A dočkajú sa, ale to nie je ako v loni, keď toho Richtárovho Vendela natískali Verone Mlinárovej, aby len tí role mali pokopia.
2: Ne, počujem, mne ich až ľúto bolo, ona tam sedela bleda ako stena, zelený, jak vyoraná myš, až mi ich teda ozaj ľúto bolo.
0: Joj, a vidíš, ako im to zapasúvalo.
2: Jako si zvykli,
0: jako si zvykli.
2: Lebo Vendel najprv nescel, potom sa mu celý mestil. A Verona najprv kričala, že nie, a potom, že nech mi tam aj znie.
0: Tak na tých mladožencov.
3: A jak hovorá?
4: A jak hovorá sváčko Ičko?
5: Všetko dobré, na zdravíčko!
0: Dajme pieseň dokola, kolom dokola stola, dajme pieseň dokola, okolo stola.
5: Dajme pieseň vračne, starý svadu začne.
1: Merkujte sa, mladenci, a múdro sa žente, ledači nám dejakým nikdy nič neverte.
5: Dokel šuhaj

0: Svadobníci, milí, nesmiete sa hnevať. I aké sú pesničky, tak samo sa spievať.
1: Za zlé nám nemajte, zdraví ostávajte, na toto veselie dlho spomínajte. Páni muzikanti, dobre nech je tomu domu.

0: podaní mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína sme si vypočuli piesne v pásme Veselme sa svati, mladoženich platí. Na verejnej nahrávke v novembri 2025 v Kultúrnom dome v Dobrej Nive sa s úsmevnými príbehmi podelili aj kmotrovci Pavel Červoč a Juraj Matiáš z Plachtiniec a Príbeliec. Na záver nám žartovné piesne zaspieva folklórna skupina Dobrona z Dobrej Nivy.
1: Ja aj kmotor. Dobre, že ťa vidím. Voľa, čo som sa ťa chcel spýtať, že si bol vraj s tou kmotrou u doktora. Čo sa tej narobilo?
2: Ani mi to nevral. Ja sa to hanbím aj povedať.
1: A čo doktor povedal?
2: No, že jej vraj mozog odchodí.
1: Ale už nezháňaj takú.
2: No tak ja ako vravím. No,
1: no na moju prísa.
2: Keď ti ja poviem, čo tá od jary robila, od jary do Jána len prala. Začala od seba sukne, duchny, potom krochmelila. Ja že už ani neprestane, ale keby to len doma, ale po celej dedine, aj k motre Kropáčovej na príbevcach, nakrochmelila ešte aj rubáč. Za to taká široká chodí. No, a potom po Jáne zase. Jaj. Potom už to bolo voľačo strašnivo, vieš.
1: A čo, rozprávať?
2: Strašnivo. A začala pigľuvať. Tak len pigľuvala. Aj to ni, ešte aj do Dobronivej prišla. Áne Noskovičovej. Edonde maj vechte opigľuvala. Na druhý deň kožuch vypálila. No, a toto ka do Mihala robila. A po Mihale, no, troška som sa aj zaradúval, prvý týždeň začala variť.
1: Čo dobrú, motor?
2: No, rezance, vieš, hneď pondelok začala s tvarohom, s podmaslím, potom aj s praženicou, potom aj s kapustou kyslou, aj s kapustou praženou, potom makovie, orechovie a v nedeľu s voľakým repetalom.
1: Už tak sa tebe myslel aj snívať o rezancách.
2: Keby len snívať, boj, mne sa už aj očopkáva z toho. Všetky, o čo ma takto kakatuje. Vieš, a to ti trvá, ja reku, že aspoň na Martina dokonáni. Viem, ide to, ide Adam, do kračúdu budem len rezance jesti. A preto si som prišiel aj sem, aj do Dobro, Nivereku, že by mi ľudia voľačo poradili, čo mám robiť. Nič nepomáha, ani rieke, ona len keď perie, tak perie. Keď pigľuje, pigľuje, keď varí, tak varí, no.
1: No vidíš, a každýho sa vypýtuješ, ale kvotra si sa nič nespýtal takú, čo by ti poradil.
2: Ale nevrav, a ty by si mi Adam aj poradil.
1: A už o čo by som bol kmotor? Ty tej kmotor môj len dvere otvor.
2: Dvere?
1: Už keď vravíš, že keď sa chytí, tak pigľuje.

0: A pigľuje. Keď sa chytí, že varí, tak varí. Keď perie, tak perie. Otvor ti tej dvere.
1: A kerie?
0: Ja už si nechápliví. No už ani do prenechy, že ani do komore, čo, ale tam o nádvor, čo vy chodíte.
1: A čo potom prestane? Či čo? O zdravie?
0: Ale nie, keď tu takto trocha tavo potisneš, tak ona pôjde a pôjde a pôjde.
1: Ďakujem ti veľmi pekne. Tak s pánom Bohom.
0: Pánom Bohom, motor.
1: No, majte sa dobre.
2: Cykle Klenotnica ľudovej hudby ste počúvali žartovné rozprávanie a piesne v podaní Pavla Červoča, Juraja Matiáša, Anny Noskovičovej a folklórnej skupiny Dobrona z Dobrej Nivy a mužskej speváckej skupiny Škrupinka z Trenčína. Zvuková realizácia Boris Dobiš a Peter Gazarek. Autorsky a redakčne pripravila Miriam Kubandová. Vyrobilo štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v Banskej Bystrici v júni 2026.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volker Türk ostáva vysokým komisárom OSN pre ľudské práva. Ukrajinský prezident varoval, že Rusko môže počas víkendu uskutočniť rozsiahly raketový útok na Ukrajinu. Dnes bude jasno až polojasno, 22 až 30 stupňov. Pokojné ráno vám želá Barbara Čierna. Valné zhromaždenie OSN veľkou väčšinou schválilo predĺženie mandátu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka o 4 roky napriek nesúhlasu Spojených štátov, Izraela a Ruska. Rakúsky právnik a diplomat je vysokým komisárom OSN pre ľudské práva od roku 2022. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že Rusko môže do 48 hodín uskutočniť rozsiahly raketový útok na Ukrajinu. Ľudí vyzval, aby venovali pozornosť varovaniam pred leteckými útokmi. Pri najnovšom ruskom dronovom útoku zahynuli dvaja ľudia v severoukrajinskom meste Sumy. Slovensko nie je členom koalície ochotných na podporu Ukrajiny, potvrdilo to ministerstvo zahraničných vecí. Zo stanoviska ministra Juraja Blanára zo Smeru SD citujeme.
2: Slovenská republika nie je členom koalície ochotných. Pre uvedenie vecí na pravú mieru zdôrazňujem, že veľvyslanec Slovenska v Paríži sa zúčastnil na stretnutí koalície ochotných 13. júla iba ako pozorovateľ spolu s ďalšími zástupcami diplomatického zboru.
1: Podľa Vladimíry Marcinkovej z SAS sa táto komunikačná línia vlády začne objavovať za každým, keď zahraničné médiá prinesú informáciu o tom, že sa slovenský zástupca zúčastnil na rokovaní aliancie.
3: Vláda to začne popierať, zľahčovať a podobne. Je to výsledkom falošnej komunikácie vládnej koalície, ktorá iné robí a iné hovorí, najmä kvôli tomu, že veľká časť voličov našej vládnej koalície má nejaký ruský sentiment a je nastavená protiukrajinsky.
1: Kancelária prezidenta palestínskej samosprávy Mahmuda Abbasa odsúdila násilie zo strany izraelských osadníkov na okupovanom západnom brehu Jordánu po potýčkach, ktoré si vyžiadali životy 4 Palestínčanov a 2 Izraelčanov. Pre rozsiahle lesné požiare na juhozápade Francúzska a v centre Španielska včera úrady evakuovali vyše 200 tisíc ľudí. Desiatky nasadených hasičov utrpeli zranenia, v žiadnej z oboch krajín však nie sú hlásení mŕtvi. Úrady nariadili napríklad kompletnú evakuáciu polostrova Cap Ferre, ktoré sa nachádza pri meste Bordeaux a je obľúbenou turistickou destináciou. Ľudia odtiaľ utekali aj na lodiach. Paríž pre rozsiahle lesné požiare požiadal o pomoc partnerov v Európskej únii. Slovenský reprezentant v parastreľbe Radoslav Malanovský získal na svetovom pohári v srbskom Novom Sade striebro v disciplíne vzduchová puška v stoji. Dnes bude jasno až polojasno, len ojedinela zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 27, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji do 30 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne južný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 3 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cyklistické preteky aj uzavretý most pozdravujeme všetkých na cestách. V Spišskej Novej Vsi sú pre cyklistické preteky uzavreté ulice Za Hornádom a Inžiniera Kožucha. Obídete to po okolitých uliciach. Na ceste číslo 503 medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite výjazd Kúty smerom z Bratislavy. Výjazd Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rorožník. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Česko. Smerom z Poľska môžu vozidlá do 7,5 tony obchádzať po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Pripomíname vodičom, že cez víkend bude horský prechod Pezinská baba pre automobilové preteky uzatvorený v časoch od 7. do 20. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Ekuména vo svete.
5: Milí poslucháči, možno si hovoríte, sú prázdniny, aj kostolné lavice sú o čosi prázdnejšie. Pravda je však taká, že svet ekumény sa v lete často sťahuje z oficiálnych stoličiek priamo medzi ľudí, do prírody, na rôzne stretnutia, návštevy či medzicirkevné projekty pomoci. Poďte sa s nami pozrieť na to, kde všade to v lete ekumenicky žije. Začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
6: Svetová rada cirkví vyjadrila solidaritu s Ukrajinou. Svetový luteránsky zväz pomáha rodinám po zemetrasení vo Venezuele. Cirkvi odsudzujú nespravodlivosť súvisiacu s xenofóbiou v Južnej Afrike. Kresťania sa zhodli, že na rozhodnutiach o umelej inteligencii sa musíme podieľať všetci. Cirkvi v Nemecku protestujú proti ďalšiemu znižovaniu rozvojovej pomoci. Estónsky teológ už 20 rokov slúži protestantským cirkvám v Európe.
5: Delegácia Svetovej rady cirkví navštívila Ukrajinu, aby vyjadrila solidaritu tamojším cirkvám a obyvateľom krajiny zasiahnutej vojnou. Návšteva sa uskutočnila pri príležitosti 30. výročia Ukrajinskej rady cirkví a náboženských organizácií, ktorá zastupuje viac ako 90% náboženských spoločenstiev v krajine. Delegáciu viedol generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay spolu s moderátorom jej ústredného výboru Henrichom Bedfordom Štrómom. Počas návštevy sa stretli s predstaviteľmi cirkví, štátu i miestnymi obyvateľmi. Hovorili o humanitárnej pomoci, náboženskej slobode, možnostiach dialógu a úlohe cirkví pri uzdravovaní vojnou zasiahnutej spoločnosti. Jerry Pillay ocenil, že ukrajinské cirkvi zostávajú aj počas vojny dôveryhodným morálnym hlasom spoločnosti. Podľa jeho slov svojou jednotou dokazujú, že rozmanitosť môže byť zdrojom múdrosti, odolnosti a nádeje. Pripomenul tiež, že Svetová rada cirkví od začiatku ruskej invázie stojí pri Ukrajine modlitbou, humanitárnou pomocou i medzinárodnou advokáciou. Opätovne zdôraznil, že vojna je nezlučiteľná s Božou vôľou i kresťanskými princípmi a vyzval Rusko na ukončenie invázie. Henrich Bedford Štrom osobitne vyzdvihol spoluprácu ukrajinských cirkví a náboženských spoločenstiev. Označil ju za existenciálny ekumenizmus, spoločné svedectvo viery, ktoré v čase vojny prináša ľuďom útechu, silu a nádej. Podporu Ukrajine vyjadril aj generálny tajomník konferencie európskych cirkví Frank-Dietrich Fischbach. Zdôraznil, že jednota ukrajinských cirkví je po viac než 4 rokoch vojny svedectvom vytrvalosti, odolnosti a nádeje nielen pre Ukrajinu, ale aj pre celú Európu.
6: Svetový luteránsky zväz pokračuje v humanitárnej pomoci rodinám, ktoré zasiahli ničivé zemetrasenia na severe Venezueli. Niekoľko týždňov po katastrofe zostávajú tisíce ľudí bez domova a odkázané na pomoc humanitárnych organizácií. Jednou z nich je aj Mildred Hernández de Betacourt. Počas zemetrasenia sa jej rodina len tesne vyhla tragédii. Hoci všetci prežili, následky katastrofy si podľa jej slov nesú dodnes, najmä v podobe strachu a psychických traum. Jej 13-ročný syn sa stále vyrovnáva so zážitkami z osudného dňa a využíva psychosociálnu pomoc. Svetový luteránsky zväz spolu s miestnymi partnermi distribuuje potraviny, hygienické potreby, matrace i potreby pre deti. Zároveň podporuje evidenciu postihnutých domácností a koordinuje pomoc ďalšími medzinárodnými organizáciami. Podľa OSN si zemetrasenia vyžiadali 4829 obetí, viac ako 16 000 zranených a takmer 18 000 ľudí prišlo o svoje domovy. Humanitárne organizácie upozorňujú, že obnova zasiahnutých komunít bude trvať ešte mnoho mesiacov.
5: Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay vyjadril hlboké znepokojenie v súvislosti s výbuchmi násilia v Južnej Afrike namierenými proti migrantom z iných afrických krajín. Svetová rada cirkví berie na vedomie, že násilie namierené proti africkým migrantom v Južnej Afrike vychádza z menšiny juhoafričanov, ktorí si vybíjajú svoj hnev a nespokojnosť na nesprávnych ľuďoch, alebo ktorí si prisvojujú oprávnené rozhorčenie väčšiny bežného juhoafrického obyvateľstva a zneužívajú ho, povedal Pillay. Svetová rada cirkví kategoricky odmieta popierať ľudskú rozmanitosť Južnej Afriky voči svojim bratom a sestrám z celej Afriky tým, že by sa zamlčovali ich dobré skutky a bezhraničná pohostinnosť. Pillay s politovaním priznal, že Južná Afrika je na celosvetovej úrovni stále jednou z krajín s najväčšou sociálnou nerovnosťou. Príčiny tohto utrpenia však často nie sú jasne rozpoznateľné, povedal. Prostredníctvom cielených a dôkladných procesov morálneho posudzovania môžeme v Svetovej rade cirkví situáciu v Južnej Afrike klasifikovať ako pretrvávajúci dôsledok apartheidu a kolonizácie.
6: Sára Špajcherová je zástupkyňou generálneho tajomníka Svetového združenia kresťanskej komunikácie a poradkyňou v pracovnej skupine pre vieru a vedu Svetovej rady cirkví. V júli hovorila v Ženeve o prvom globálnom dialógu o riadení umelej inteligencie. Hlavným cieľom iniciatívy je vytvoriť inkluzívny rámec, v ktorom môžu o rizikách a prínosoch technológií rozhodovať všetky krajiny, nielen mocné technologické korporácie. Špajchrová zdôrazňuje potrebu etického dohľadu a ochrany zraniteľných skupín pred negatívnymi vplyvmi, ako sú dezinformácie alebo autonómne zbraňové systémy. Účastníci dialógu apelujú na aktívnu účasť verejnosti a občiansku angažovanosť pri presadzovaní digitálnej spravodlivosti a ľudských práv. Zároveň vyzdvihujú dôležitosť medzinárodnej spolupráce pri hľadaní rovnováhy medzi ekonomickým pokrokom a bezpečnosťou spoločnosti. Záver je taký, že cesta, pre ktorú sa rozhodneme, je príliš dôležitá na to, aby sme ju nechali len na mocných technologických gigantoch alebo jednotlivých vládach.
7: Dr. Matthews George Kunakara končí svoje pôsobenie vo funkcii generálneho tajomníka Ázijskej kresťanskej konferencie. Odchádzajúci tajomník hodnotí svoje úspechy pri modernizácii programových priorít a analyzuje vážne hrozby, ktorým čelia kresťanské menšiny v dôsledku geopolitických zmien a prenasledovania. Kunakara zdôrazňuje potrebu ekumenizmu zameraného na ľudí, ktorý sa prejavuje skôr praktickou spoluprácou v miestnych komunitách, než len oficiálnymi štruktúrami. Tiež upozorňuje na klesajúci záujem mladých generácií o tradičné cirkevné inštitúcie a na vzostup nezávislých charizmatických hnutí v regióne. Úloha tradičných cirkví a ich svedectvo v súčasnosti prechádza podľa neho drastickými zmenami v dôsledku niekoľkých faktorov. Členovia tradičných cirkví sú uchvátení čoraz agresívnejším evangelikalizmom a v dynamickom kontexte Ázie sa v niekoľkých krajinách čoraz viac do popredia dostávajú neinštitucionálne formy kresťanskej misie a evangelizácie.
6: Z cirkví sa ozývajú protesty proti ďalšiemu znižovaniu nemeckej rozvojovej pomoci. Nemecko sa nesmie vyhýbať svojej zodpovednosti. Vyzývame federálnu vládu a spolkový snem, zastavte škrty. Uvádza sa vo výzve, ktorú podpísali predsedníčka synody evanjelickej cirkvi v Nemecku Anna Nicole Heinrichová a predsedníčka ústredného výboru nemeckých katolíkov Irme Stetter-Karpová. Podľa údajov Ministerstva pre rozvoj by sa rozpočet mal znížiť o takmer 600 miliónov eur na približne 9,5 miliardy eur. Znamenalo by to, že by sa znižoval 5. rok po sebe a od roku 2022 by klesol takmer o tretinu. Práve teraz, keď svetové dianie ovládajú vojny a krízy, chce nemecká vláda šetriť tam, kde sa zachraňujú životy, bojuje sa proti hladu a posilňuje sa mier. Kto dnes šetrí na rozvoji, zdraví a blahu ľudí, zajtra zaplatí za krízy, konflikty a nestabilitu. Uvádza sa vo výzve cirkevných predstaviteľov.
7: Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe si pripomína 20 rokov pôsobenia estonského teológa Tomasa Andreasa Pödera. Ten zdôrazňuje, že toto cirkevné spoločenstvo nevníma iba ako platformu spolupráce, ale predovšetkým ako konkrétny priestor spoločného života protestantských cirkví na európskom kontinente. Od roku 2022 zastáva pozíciu tajomníka pre teológiu a ekumenický dialóg. V tejto úlohe koordinuje spoločnú teologickú činnosť, rozvíja vzťahy s členskými cirkvami a aktívne sa podieľa na ekumenických dialógoch. Za jednu z kľúčových víziev nadchádzajúcich rokov označil hľadanie spôsobov, ako prehlbovať cirkevné spoločenstvo napriek rozdielom v učení a tradíciách jednotlivých cirkví. Pöder sa venoval aj otázkam ekumenických vzťahov. Dialóg s Európskou baptistickou federáciou podľa jeho slov prináša pozitívne výsledky a vytvára priestor na ďalšie prehlbenie spolupráce. Oficiálny dialóg s rímskokatolíckou cirkvou naopak vstúpil do obdobia moratória, ktorého cieľom je dôkladnejšie preskúmať otvorené teologické otázky a vytvoriť vhodné podmienky na pokračovanie vzájomných rozhovorov. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Rádio Regina Západ bez budíka.
1: Už víkendové ráno je aspoň tu v Bratislave zaliate slnkom. Hneď je príjemnejšie vyraziť do ulíc. Všimol som si, že na cestách je dosť cyklistov na športových bicykloch. Tak vy, čo naberáte alebo si len upevňujete kondičku, máte náš obdiv. Len šoféri za volantom, aj vy na bicykloch buďte na cestách k sebe ohľaduplní. Víkend zdraví a ohľaduplnosti vám skoré ráno z Rádia Regina Západ želajú aj Juraj Zváč a Miro Čiek.
0: Rádio Regina Západ bez budíka.

0: víkendové ráno vám všetkým našim poslucháčom o 6. hodine 19. minúte. Tento víkend v rámci 30. tohto ročného týždňa je v znamení jedných z najpopulárnejších mien. Dnes Jakub, zajtra Anna. S Jakubom sa spájajú aj množstvo, alebo spája aj množstvo zaujímavých pranostík. Jedna z nich praví, že ak je teplý svätý Jakub, studené sú Vianoce. No, tak nad týmto sa teraz zamýšľať nebudeme. Skôr nás a vás istotne zaujíma, aké sú aktuálne teploty. Prievidza, Piešťany, Trenčín hlásia 8 stupňov, Gabčíkovo, Hurbanovo 9, Senica, Kuchyňa, Nitra 10 a tu v Bratislave máme už 12 stupňov. Čo z toho všetko vyplýva? Že dnes by mohlo byť slnečno, len ojedinele zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov. Slabý, postupne miestami prevažne južný vietor do 6 metrov za sekundu.
1: Rádio Regina Západ.

0: Pred dvomi rokmi bol Boris Bútora hrdinom finále Českej ligy v americkom futbale, v ktorom hráči klubu Nitra Knights zdolali Znojmo. Czech Bowl sa rytieri predstavili aj uplynulú nedeľu, no jeden z najlepších hráčov v dejinách tohto športu na Slovensku ho už sledoval iba ako televízny expert. Kariéru mu totiž ukončil nádor na mozgu, pre ktorý musel podstúpiť vážnu operáciu. V Nitre sa s ním porozprával Martin Kajgl.
1: Boris Bútora odovzdával medaily, jednu aj prijal, aké bolo zažiť Czech Bowl v Nitre, ale už vlastne z tej inej stránky.
2: Bol som nervózny, viac ako keď som ten Czech Bowl mal hrať. Mrzí ma výsledok, ale na druhej strane treba sa na to pozrieť tak, že v tých prvých kolách Nitry sa moc nerátalo ani, že ten Czech Bowl zažijú. Skôr bola otázka, že koľko ľudí to bude organizovať, ak sa Nitra nedostane do Czech Bowlu, ale inak ako vyhrá lepší tým, ako není o čom. Proste mať nulu na konte prvé tri štvrtiny, s tým sa ťažko vyhráva. Obrana sa snažila, special teamy šlapali, ale myslím, že sme nenašli ten správny ofenzívny kľúč a to sa niekedy stane, že sa to potom zadrhne.
1: Boris, ako sa máte vy? Samozrejme apelujem na to, že ste boli donútení ukončiť kariéru, dá sa povedať.
2: No, podľa doktorov a aj podľa seba sa mám skvelo. Subjektívne pocity mám veľmi dobre a aj objektívne všetko, čo nemalo byť v mojej hlave, už není. Takže dúfam, že tam už je len mozog a budeme ho ďalej rozvíjať.
1: Aký to bol taký moment, možno ani nie, že pre športovca, ale pre človeka, že asi to tak prinúti spomaliť, uvedomiť si niektoré veci, ktoré si v tom tempe života neuvedomuje však.
2: Áno, jednoznačne, ako moja rodina, všetci proste stáli pri mne alebo stáli sme pri sebe. To bol taký strašný boost pre mňa. Takisto momentálne to aj pokračuje s týmu. Ja som teraz tak trošku opodial, lebo nechcem mať nejaké stresy zbytočne na seba. Podpora aj od chalanov, takisto aj z roboty. Veľmi dobre, čiže spoznal som ľudí, ktorí sú fakt, že citliví a vedia proste podporiť aj proste človeku môjho vzrastu, mojej postavy, ktorý možno, že vyzerá, že nepotrebuje takéto niečo, ale je to akože fakt, že skvelé poznať a spoznávať ďalej takýchto ľudí a kamarátov.
1: Futbal je na tejto úrovni už minulosťou pre vás?
2: Tackle futbal, áno. Tým, že mám ako cementový plat v hlave, tak už nemôžem hrať nejaké extra kontaktné športy, ale ako nehovorím, nie v flagu, teraz spravím trošku aj reklamu. 1.8. sme na beach flagu na Drážďaku v Bratislave. Tam si určite zahráme, nie tam fakt, že s dobrým tímom, čiže zahráme si, možno, že aj iný quarterback pôjde s nami do tímu, uvidíme. Bude to dobrá akcia, môžete ma tam vidieť hrať, ale kontaktné športy už nemôžem.
1: Máte nejaké plány s tým teklom po trénerskej rovine? Možno pustiť sa do tejto roviny alebo nejak inak sa do toho zapájať?
2: Áno, spúšťam asi o mesiac video už informácia, spustil som BB7 Clinics. Je to projekt, ktorý bude zameraný na rozvoj quarterbackov, wide receiverov a momentálne sa už pridávajú aj linemeni ku nám ofenzívni a možno to rozšírim aj na obranu, ale viac menej bude to projekt o tom, že budeme chodiť do tímu v ich lokalite. Budeme trénovať ich receiverov, quarterbackov, linemenov, takisto aj nejaké technické zabezpečenie, čo sa týka videa, dróny a tak. Čiže chcem to robiť čo najprofesionálnejšie, ako viem, a učiť sa jednotlivými tými kempami. Včera sme tu mali prvý, robili sme si promo, takže z tohto hľadiska ako veľmi sa teším, že moje pokračovanie bude minimálne týmto smerom.
3: Ráno s rádiom Regina Západ.

0: Host Panorámy.
1: Ako dostať mladých slovenských hudobníkov až na svetové pódia? O tom sa budeme rozprávať s hudobníčkou a zakladateľkou projektu Zahranice s hudbou Máriou Rehákovou. Projekt už 10 rokov otvára talentovaným študentom dvere do sveta a tento rok nadviazal partnerstvo s prestížnou Berklee College of Music. Pozveme vás aj na gala koncert Zahranice s hudbou v Modre. Počúvajte dnes po 10.
0: Zvony nad krajinou.
2: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
3: Hladovka v prvých počiatkoch, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
2: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
0: Zelená vlna.
4: Pozor na obmedzenia. V Bratislave na Pražskej sú blokované vonkajšie jazdné pruhy v oboch smeroch preto, lebo tam opravujú chodníky. V Bratislave Petržalke je pre opravu uzavretý výjazd z Rusovskej cesty na Panonskú cestu v smere na Hyperteskou. Vidíte to po Kopčianskej. No a linka MHD číslo 147 dočasne nepremáva cez zastávku Zochovatu v Bratislave. Obmedzenie bude platiť do konca prázdnin. Buďte trpezliví. Šťastné víkendové cesty vám želáme.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Voľne si lietam, spieval Peter Cmorík. Nuž neviem, ako je to s lietaním, čo sa týka nad našimi hlavami. No kto vie, možno nejaké tie letecké koridory sú plné, ale obláčika žiadneho. Potvrdí alebo vyvráti, ako sa to bude samozrejme vyvíjať, to nám povie Pavol Zaujec zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Zdravíme vás.
1: Dobré ránko, prejem. Celkom dobre ste to vyhodnotili zatiaľ pre západné Slovensko. Áno, naozaj teda obláčiky zatiaľ nelietajú, alebo teda je jasné alebo slnečné ráno. Máme teda už aj postupný vzostup teploty, keďže to slnečko už nejakú tú hodinku, vyššie hodinky už máme na oblohe, takže sa nám to už postupne ten vzduch ohrieva, aj keď treba povedať, že bolo svieže ráno, pretože na väčšine západného Slovenska poklesla teplota pod 10 stupňov, čo je nakoniec júla celku slušný výkon teda chladu. Aktuálne máme v Holiči teplotu 10 stupňov, v Senici 11, v kuchyňa hlasí 12 stupňov má aj bratislavské letisko. Na bratislavskej Kolíbe máme 15 stupňov má aj malý Javorník. Kráľová pri Senci má 11 stupňov, Bielý kostol pri Trnave 10, v Piešťanom máme 11 stupňov, Myjava má aktuálne 8, v Trenčine máme 10 stupňov, Prievidza hlasí 9 stupňov, Kamanovej máme 10 stupňov je aj v Nitre. Žikava má aktuálne 11 stupňov, 11 stupňov je v Leviciach a v Mužli a aj v Hurbanove a v Žiarci.
0: Tak tí, ktorí ráno rozmýšľali, dám si dlhé gate alebo krátke gate, dali si dlhé gate, tak teraz sa už naozaj chystajú, aby ich pomaly prezliekali podľa toho, čo hovoríte, pretože tie teploty zjavne asi budú stúpať, tak nám povedzte, kam sa to vyškriabe.
1: Ja dúfam, že takto zrada veľa ľudí nerozmýšľalo nad týmto a ešte boli v tej postielke, teda pokiaľ by som aj ja mohol, tak určite ešte nejakú tú... No,
0: ale ráno som hovoril, že dosť celkom bol ruch, aj na bicykloch, aj peších som videl.
1: Ale tak je leto, sú dlhé dni, treba to využiť samozrejme tak ďalej, ale teda cez deň naozaj to bude treba, aby sme boli v letnom oblečení, pretože bolo by nám asi teplo, pretože to maximum teploty dnes bude veľmi príjemné na západnom Slovensku. Zväčša dosiahne hodnoty od 25 do 30 stupňov a to všetko sa bude odohrávať vlastne pri slnečnom počasí, len prechodne môže byť čo to obláčikov na oblohe. No a vietor tiež nebude nejako dnes veľmi komplikovaný, bude slabý až mierny, prevažne južný.
0: No ako sa to vykryštalizuje zajtra?
1: Zajtra bude ešte o niečo teplejšie. Súvisí to s tým, že do našej oblasti preniká alebo začína prúdiť teplejší vzduch od juhozápadu. Takže zajtrajší deň bude ešte o nejaké tie 2-3 stupníky teplejší. Zajtrajšie maximum teploty pre západné Slovensko zhruba 27 stupňov v tých najchladnejších lokalitách Trenčianskeho kraja do tých 32, možno 33 na juhu Podunajskej nížiny. Malo by tiež prevládať malooblačné cez deň slnečné počasie. V neskorých popoludňajších vo večerných hodinách však hrozí pri zväčšenej oblačnosti nejaká tá možnosť slabá prehánky, prípadne búrky, ale naozaj až zajtra v tých podvečerných hodinách. No a ešte do rána ten pokles teploty bude trošku miernejší ako dnes. Zajtrajšia ranná teplota by mala byť zhruba na úrovni od tých 16 do 11 stupňov.
0: No a tak sme nejak zaregistrovali a počuli sme, že veliteľstvo prírody budúci týždeň sa chystá opäť pridať polienka pod kotlík. Takže asi budú tie teploty naozaj veľmi vysoké. Je to tak?
1: Veľmi dobre registrujete všetky tieto náležitosti, pretože to naozaj tak vyzerá. Ten začiatok týždňa, teda pondelok, utorok, by som povedal, ešte bude príjemný. Pondelok tam aj viac oblačnosti, prehánky, prípadne búrky, alebo teda aj dáž, takže trošku by mohla aj sprchnúť. Utorok ešte v takom čerstvejšom prúdení od severozápadu, relatívne chladnejšom, takže tie maxima by ešte nemali prekročiť ani 30 stupňov pondelok a utorok, ale potom sa to s veľkou pravdepodobnosťou rozbehne. Prílev veľmi teplého pôvodom tropického vzduchu spôsobí to, že v druhej polovici týždňa, teda na konci júla a začiatkom augusta, nás naozaj čakajú opäť vysoké hodnoty teploty, ktorá bude nad 35 stupňov a tie čísla za tým radšej nechcem zatiaľ spomínať, budú ich hovoriť postupne moji kolegovia.
0: Veľmi diplomaticky ste to nechali na svojich kolegov. Aj tak vám ďakujem za tieto čerstvé informácie. To bol Pavel Zaujec zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želáme vám príjemný zvyšok služby.
1: Aj vám pekný deň, do počutia. Rádio Regina Západ.

0: Historický kalendár.
1: A ten prinášame o 6. hodine 42. minúte, keďže máme 25. júlový deň, tak sa to bude týkať práve 25. júla. V tento deň v roku 1349 bol Karol IV. V Aachene korunovaný za rímskeho kráľa. V roku 1891 začala premávať legendárna lanovka na pražský Petřín. No a v roku 1980 zomrel ruský herec, básnik a pesničkár Vladimír Vysocký. Mal len 42 rokov. No a v roku 1980 na tento dátum s radosťou spomínajú všetci rockery, vyšiel album Back in Black skupiny AC/DC, dodnes najpredávanejší rockový album v histórii. No a máme tu aj jedno veľmi smutné pripomenutie jednej tragédie. Poznali ste istotne českú skupinu Činasky a práve tu postihla tragédia v roku 2008, kedy tragicky zomrel Pavel Groman, vtedajší bubeník skupiny Činasky. Rádio Regina, váš

0: 6:47, ste poslucháčmi Rádia Regina Západ. V Bratislave na Petržalskom brehu Dunaja otvorili nábrežný park Staré Lido, ktorý je súčasťou Bratislavského Dunajského parku. Tento park sa nachádza medzi Starým a Apollo mostom a je prvou fyzickou ukážkou toho, ako by mohol vyzerať Bratislavský Dunajský park. Autorom myšlienky obnovy a udržateľného využívania rieky Dunaj a jeho bezprostredného okolia, najmä na oddych, rekreáciu a šport, je občianske združenie Bratislavský Dunajský park, ktorý s myšlienkou prišiel už v roku 2018. Marcela Jedináková sa o zámeroch rozprávala s predsedom OZ Bratislavský Dunajský park Vladimírom Kováčom.
1: Publikovali sme najskôr víziu, potom štúdiu v spolupráci s magistrátom mesta Bratislavy a chceme ďalej rozvíjať toto územie, pretože ten Bratislavský Dunajský park je nadizajnovaný od Devína až po Čunovo, to znamená, je to 28 kilometrov brehovej línie Dunaja. Ide o využitie už v súčasnosti zeleného územia, značne prírodného, ale na mnohých miestach neupraveného, takže našim cieľom je toto územie upraviť tak, veľmi jednoduchými úpravami, aby bol využitý jeho rekreačný potenciál.
2: Ale zároveň, aby sa dbalo na ochranu prírodného prostredia.
1: Netýka sa to len suchozemskej časti, to je napríklad tento park Staré Lido, ale ide aj o obnovu brehov, vrátenie prírodného stavu, to znamená vytvorenie štrkových pláží.
2: Najdôležitejšou úlohou v rámci zadania architektonickej štúdie bola bezpečnosť daného územia, hovorí člen tímu, ktorý park navrhol, architekt Antonín Nemec.
3: Všetky rastliny, všetky stromy, ktoré sú tu, boli arboristicky ošetrené, nič sa nerúbalo, žiadny strom sa odtiaľto nevyrezal, aj stromy, ktoré boli suché alebo ktoré sú choré, tak my sme ich orezali na torza. To znamená, že všetky konáre išli dole, ostali stromy stáť.
2: 80% originálneho mobiliáru je z materiálov, ktoré sú z tohto parku.
3: Z popadaných stromov alebo z rozdrtených konárov, samotné konáre nám tvoria obrubu. Upravili sme chodníky, ale nemenili sme pôvodné trasovanie vyšlapaných chodníkov, ktoré tu už existovali. Takže nahradili sme povrch, doplnili sa sem ohniská, respektíve oni sa zrevitalizovali, lebo boli tu dve ohniská už predtým, ktoré si ľudia urobili tak nejak pocitovo, že by tam boli dobré, tak my sme ich tam ponechali, ale urobili sme ich tak, aby boli bezpečné.
2: Pribudli aj detské prvky.
3: Sú prevedení s kmeňou, zo stromov a majú abstraktný tvár, charakter.
2: Jedinečné lavičky z topoľového dreva vytvorili študenti Školy umeleckého priemyslu Jozefa Vidru v Bratislave. Pokračuje akademický maliar Milan Pagáč, riaditeľ školy.
4: Robili to štvrtáci, maturitnú tému mali, lavička konkrétne sem. Vznikli veľmi pekné veci, ktoré tu sú a ešte zo pár pekných zostalo aj u nás. Ale v každom prípade veľmi si vážime možnosť zapojiť sa do takejto reálnej akcie, ktorá má v konečnom dôsledku dosah pre našich študentov, že si vedia overiť svoje schopnosti pre prácu do konkrétneho priestoru.
0: No, tak možno sme vám dali hneď nejaký víkendový tip, kam sa ísť počas týchto dní pozrieť. Projektová dokumentácia obnovy Bratislavského Dunajského parku rieši obnovenie prírodnej pláže bývalého Lida a obnovu Ousišského ramena pod mostom Apollo. Celkovo by išlo o 4 km parkových úprav.

0: cestách za víkendovým dobrodružstvom ste sa chystali prejsť aj Pezinskú babu. Nerobte to, pretože horský priechod Pezinská baba je pre preteky uzatvorený, obchádzka vedie cez Bratislavu. Radšej vám to hovorím teraz, ako neskôr zelenej vlne. Tam si to pripomenieme, to všetko po správach o 7 hodine ranej.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
0: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
2: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
3: V sobotných hudobných pozdravoch zagratulujeme Daniele Bendovej zo Šenkvíc k jej okrúhlemu jubileu k 80-ke. Blahoželať budeme aj Milanovi Horníkovi z bratislavských Vajnôr, ktorý má 75 rokov. Ďalším jubilantom je Jaroslav Fašung z Bratislavy. Práve dnes, 25. júla, má 90 rokov. No a na záver to bude gratulácia pre Tonku Kryžanovú z Nitry k jej 80. narodeninám. Vysielame od 13. do 15. hodiny. Teší sa na vás Mária Babinská.
2: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Vláda odmieta medializované informácie o členstve Slovenska v koalícii ochotných. Najväčšia poľská opozičná strana sa rozpadla pre rozdielne predstavy o jej smerovaní. Dnes bude jasno až polojasno, 22 až 30 stupňov. Pri počúvaní vás víta Barbara Čierna.
0: Rádiožurnál.
1: Predseda vlády Robert Fico vyhlásil, že Slovensko nie je a nebude členom tzv. Koalície ochotných. Účasť slovenského veľvyslanca na zasadnutí koalície predtým potvrdilo francúzske veľvyslanectvo. Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára sa veľvyslanec Slovenska v Paríži zúčastnil iba ako pozorovateľ.
2: Medializované informácie o tom, že Slovensko sa stalo členom tzv. Koalície ochotných, popreli úrad vlády aj rezort diplomacie. Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku v stanovisku uvádza, že o svojich medzinárodných záväzkoch informuje výlučne slovenská vláda. Bronislava Sinčáková z tlačového oddelenia.
3: Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku nevydalo žiadne oficiálne vyhlásenie týkajúce sa členstva Slovenska v koalícii ochotných. Len sme pripomenuli, že slovenským orgánom bola zaslaná pozvánka na účasť na slávnostnej prehliadke 14. júla a že slovenský veľvyslanec sa deň predtým zúčastnil na zasadnutí koalície ochotných.
2: Podľa Vladimíry Marcinkovej z SAS vláda účasť na týchto rokovaniach zľahčuje.
4: Je to výsledkom falošnej komunikácie vládnej koalície, ktorá iné robí a iné hovorí, najmä kvôli tomu, že veľká časť voličov našej vládnej koalície má nejaký ruský sentiment.
2: Premiér Robert Fico na sociálnej sieti uviedol, že vzťah Slovenska k Ukrajine je založený na bilaterálnej spolupráci. Z vyjadrenia ďalej vyberáme.
5: Odmietame poskytovať Ukrajine dary so smrtiacou pomocou a zúčastňovať sa na vojnových pôžičkách alebo inej finančnej pomoci Ukrajine na vojenské účely.
2: Koalícia ochotných je zväzok asi 30 krajín, ktoré sa zaviazali k podpore Ukrajiny v boji proti ruskej agresii. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Najväčšia poľská opozičná strana Právo a spravodlivosť sa rozpadla. Po eskalácii konfliktu medzi bývalým premiérom Mateušom Morawieckým a predsedom Jaroslavom Kaczyńskim opustí stranu viac ako 30 poslancov. Dôvodom sú rozdielne predstavy o jej budúcom smerovaní.
6: Jaroslav Kaczyński za kandidáta na premiéra v najbližších voľbách určil ultrakonzervatívneho Přemyslava Čarneka. Mateuš Morawiecki chcel, aby sa strana pokúsila opäť osloviť podnikateľov a mladých ľudí a spoločne s približne 30 poslancami založil v rámci strany platformu Rozvoj Plus. Spor eskaloval, keď Jaroslav Kaczyński požiadal poslancov, aby frakciu opustili a deklarovali strane lojalitu. To sa však nestalo a Kaczyński ich zo strany vylúčil. Mateusz Morawiecki vyhlásil, že sa do poslednej chvíle usiloval o jednotu a o zachovanie stratégie strany.
5: Stratégia, ktorú sme navrhli, pomôže poraziť zlú vládu Donalda Tuska. Máme víziu, ktorá nás vedie a vieme, ako hlboko sa poľská spoločnosť mení a aké dôležité je nájsť správnu odpoveď na rýchlo sa meniaci svet okolo nás. Naše reakcie na tieto výzvy musia byť dobre premyslené, musia to byť odpovede, ktoré oslovia väčšinu poľskej spoločnosti.
6: Zatiaľ nie je jasné, či by sa prípadná nová Morawieckého strana dostala po najbližších voľbách do parlamentu. Prieskumy sa v otázke jej podpory rozchádzajú. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: V posunutom termíne sa za zosilnených bezpečnostných opatrení uskutočnila slávnostná večera asociácie korešpondentov Bieleho domu. Prišiel aj americký prezident Donald Trump. Akciu pred 3 mesiacmi narušil ozbrojený muž. Valné zhromaždenie OSN veľkou väčšinou schválilo predĺženie mandátu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka o 4 roky napriek nesúhlasu Spojených štátov, Izraela a Ruska. Zástupcovia členských štátov Medzinárodného trestného súdu za odvolanie hlavného žalobcu Karima Khana. Rozhodnutiu predchádzalo 18 mesiacov trvajúce vyšetrovanie obvinený, podľa ktorých mal údajne sexuálny styk s asistentkou bez jej súhlasu. Venezuela vystupuje z Medzinárodného trestného súdu, pretože túto inštitúciu považuje za zaujatú. Podľa tamojšej diplomacie sa súd neprimerane sústreďuje na africké a latinskoamerické krajiny. Úrad západoafrickej Libérie tento týždeň zhábal takmer 4 tony kokainu za približne približne 317 miliónov dolárov, ktorý bol určený pre Európu. Ide o jednu z najväčších zaznamenaných drogových razí v krajine. Jemenskí Iránom podporovaní povstalci Húsíjovia vyhlásili, že uskutočnili raketový útok na mesto Džizán na juhozápade Saudskej Arábie. Išlo o odvetu za predošlé útoky Riadu na jemenský prístav Hudajdá.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Júnové trópy vystriedali počas júla dážď a chladnejšie počasie. Svoje brány museli kúpaliská pre nedostatok návštevníkov často zatvoriť. Podľa odborníkov to ešte neznamená koniec bazénovej sezóny.
7: Chladnejšie počasie sa od začiatku júla podpísalo aj pod nižšiu návštevnosť na košických kúpaliskách. Dopĺňa Rastislav Foldeš, správca košického kúpaliska Ryba Anička a po ňom námestník riaditeľa spoločnosti Tepelné hospodárstvo Štefan Ferenc.
8: Júl, dá sa povedať, tak klesol s teplotami, že pre veľa dní to nemalo ani význam otvárať.
9: Čo sa týka samotného júla, sme zatiaľ možno na úrovni 40% roku 2020.
7: Podobnú situáciu hlásia aj ďalšie mestá. Vedúci oddelenia športových zariadení Nitra Miloš Dovičovič a Alica Harčaríková, riaditeľka rezortu Plaza Beach Prešov.
10: Nie vhodné počasie na kúpalisko znamená okamžitý úbytok návštevníkov a samozrejme zase nástup slnečných dní znamená ich nárast.
11: Od začiatku júla sme boli otvorení presne 4 dní.
7: Stále sa však nájdú návštevníci, ktorí sa nepriaznivým počasím nenechajú odradiť. Medzi nimi sú aj denné tábory či športové kluby.
12: Až tak veľmi nepršalo zase. Asi len 5 minút, tak sme počkali, kým prestane pršať a sme tu.
8: Využívajú bazén aj za horšieho počasia, kedy bežný návštevník nepríde.
7: Pokles teplôt a nepriaznivé počasie odborníci nevnímajú ako koniec letnej sezóny. Meteorologička Jana Čerbová.
13: Odtedy budúceho týždňa by sa malo ustáliť počasie, cez deň by malo byť slnečno až veľmi teplo a so dostupom dennej teploty z počiatku 28 až 33, to je určite teplota na kúpanie.
7: Viktor Bunda, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Na majstrovstvách sveta vodných slalomárov v americkej Oklahome siahal Marko Mirgorodský v disciplíne C1 na medailu. Napokon obsadil štvrté miesto. Od bronzu ho delilo 53 stotín sekundy.
14: Zmiešané pocity, pretože tie výkony na tých majstrovstvách boli fakt dobré. V kvalifikácii tretí, v semifinále druhý. Nakoniec štvrté, aj tá samotná finálová jazda bola dobrá. Tu pol sekundičku by som tam vedel nájsť, to ma trošku mrzí, pretože naozaj bolo to tesné, ale keď sa tým pozriem, štvrté miesto na svete, dobrý výsledok.
1: Zvíťazil Španiel Mikel Travé. V súťaži žien finišovala Zuzana Paňková 6. O medailu ju pripravila chyba na poslednej bránke. Titul získala Češka Tereza Kneblová. Vysokohorskú 19. etapu Tour de France vyhral Slovinec Tadej Pogačar. O jeho triumfe rozhodol útok v záverečnom stúpaní, po ktorom zdolal domáceho Lennyho Martineza o 6 sekúnd. Priebežný líder celkovej klasifikácie zvýšil svoj náskok na viac ako 7 minút a od celkového triumfu ho delia už len 2 etapy. Kapitán hokejistov Spišskej Novej Vsi Branislav Rapáč ukončil vo veku 33 rokov hráčskú kariéru. Dôvodom sú pretrvávajúce zdravotné problémy. V našej najvyššej súťaži odohral viac ako 600 zápasov a pri klube zostáva ako spolumajiteľ. Po letnej prestávke sa už dnes začne 34. ročník futbalovej Nike ligy. Úvodné kolo odštartujú 3 zápasy. O 18. hodine Trenčín privíta Komárno a Trnava nastúpi doma proti Skalici. Večerný program uzavrie o 20. hodine 30. minúte duel Podbrezovej s Michalovcami. Nemeckú futbalovú reprezentáciu povedie Jürgen Klopp, ktorý podpísal zmluvu do roku 2030. Novým trénerom Belgicka sa stal bývalý holandský stredopoliar Mark van Bommel, ktorý má mužstvo viesť do majstrovstiev Európy v roku 2028. Španiel Pep Guardiola odmietol ponuku viesť taliansku reprezentáciu. Podľa tamojších médií by sa novým trénerom mal stať majster sveta z roku 2006 Andrea Pirlo. Americký basketbalista LeBron James bude aj vo veku 41 rokov pokračovať v kariére. Historicky najlepší strelec NBA sa po odchode z Los Angeles Lakers dohodol na pôsobení vo Filadelfii, kde odštartuje svoju rekordnú 24. sezónu v zámorskej profilige.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes bude jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť, teplota 22 až 27 na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji do 30 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pekný víkend želajú vedúci vydania Viktor Bokor, od techniky Štefan Vyhuň a od mikrofónu Barbara Čierna.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín, 10 minút.
0: Zelená vlna.
15: Tak si pripomeňme známy fakt, že horský priechod Pezinská baba je pre nastávajúce preteky uzatvorený, obchádzka vedie cez Bratislavu. V Bratislave na Bajkalskej, v križovatke s ulicou Mlynskej Nivy v smere na Prievozku je opravovaný ostrovček pri ceste, takže dbajte na túto skutočnosť aj počas víkendových jazd. Linka MHD číslo 147 dočasne nepremáva cez zastávku Zlochova. Obmedzenie platí do konca prázdnin. Želáme vám veľa šťastných víkendových kilometrov.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ bez budíka.
15: Vieme, že sú tu prázdniny a školáci aj pedagógovia si chcú od školy odýchnuť. Nemusí byť však od veci povedať si a pripomenúť niečo, keď to funguje a prináša prospech pedagógom, mladším aj starším, ako aj študentom. U nich sa potom tiež prejaví aktivita.
16: No, v dnešnej dobe je to práve, že úžasné, do koľka tých projektov majú možnosť sa deti zapojiť, tak tie decka v podstate niekedy sú viac na akciách ako v škole, ale je úžasné vidieť, že to nemá vplyv na tie známky.
15: To bola Michála Kocúrová zo Strednej odbornej školy ekonomickej na Halovej ulici v Bratislave, ktorá v príspevku Beaty Repíkovej okrem iného porozprávala aj o tom, ako študenti profitujú z priaznivej atmosféry na škole medzi staršími a mladšími pedagógmi, no a napríklad aj pri tvorbe firiem. Viac v tejto, k tejto téme v nastávajúcej hodine nášho vysielania na Regine srdečné pozdravy posielajú Juraj Zváčami Ročie.
0: Rádio Regina Západ bez budíka.

0: čo nás živí, čo nás teší. Práca, záľuby, hobby, životná filozofia.
1: Doviesť študentov k úspechu nie je samozrejmosť. Pedagogičke Michale Kocúrovej zo Strednej odbornej školy ekonomickej na Hálovej ulici v Bratislave sa to podarilo. So svojimi študentami a ich študentskou firmou sa prebojovala medzi najúspešnejšie týmy a len tesne im uniklo prvenstvo. Po bilancovaní úspešnej sezóny sa už pripravuje na nový školský rok a na ďalšie výzvy, ktoré prinesie. Beata Repíková sa porozprávala s Michalou Kocúrovou, ktorá je zároveň aj absolventkou školy, ktorej teraz vyučuje.
2: Musím povedať, že v dnešnej dobe tie deti sú inteligentné, aj sa vedia slušne správať. Máme tu dobrých žiakov.
3: Určite predmet, ktorý je obľúbený u niektorých, matematiku.
2: Matematiku aj fyziku. Matematika je, niektorí majú obľúbenú, niektorí nemajú obľúbenú, ale ja to akceptujem, pretože mne tie jazyky cudzie nešli nikdy. Ja som sa približovala viacej k tým prírodovedným, takže dokážem pochopiť aj to, že nie každý má rád tú matematiku. No a s tou fyzikou bojujem, lebo už zo základnej školy tie deti chodia s tým odporom k tej fyzike, ale ja si myslím, že to je len vyslovene v tom, že nemáme dostatok prostriedkov na to, aby sme mohli s nimi robiť tie laboratórne cvičenia a ukazovať im tú fyziku, ako naozaj v reálnom svete funguje.
3: Čo vás priviedlo k tej aktivite, že budete viesť študentskú firmu?
2: Ja som v podstate túto víziu mala už 10 rokov dozadu, lebo moja triedna učiteľka na strednej škole, ja som v podstate študovala na Hálovej a moja triedna viedla študentské firmy. A keď som sa vlastne po vysokej škole vrátila, nastúpila som sem už ako jej kolegyňa, tak moju triedu, čo som ja dostala, tak doviedla tiež do finále. Bola som s nimi v Košiciach a tak nejak ma to chytilo, že je to niečo, čo by som si vedela predstaviť robiť ešte popri tom. Tým, že mám tú kombináciu matematiku s fyzikou, tak to od tej ekonomie nie je až tak ďaleko. K tej ekonomii som si aj čuchla popri strednej škole, čiže nemala som k tomu ďaleko. A následne, ako moja prvá trieda odmaturovala, tak som išla na matersku a po tej materskej, keď som sa teda vrátila, tak nejak sme sa s kolegyňou dali do reči a som si povedala, že dobre, idem do toho. Tak som na začiatku školského roka začala inovačné vzdelávanie na to, aby som mohla učiť aplikovanú ekonomiu a už som v tom.
3: Vaša študentská firma tu na tejto škole, keď ste boli študentkou, mala aký predmet svojej činnosti?
2: Oni vyrábali solárnu powerbanku. A vlastne v podstate tých 10 rokov dozadu to bolo technologicky niečo wow, niečo úžasné a vidíte, po 10 rokoch to bereme ako bežnú vec.
3: Vy ako študentka ste mali aké aktivity, keď ste tu študovali?
2: Ja ako študentka toľko tých aktivít nebolo. Tá škola vtedy bola trošku orientovaná iným smerom. Skôr sa z nás snažili urobiť ITčkárov, elektrikárov, tieto zamerania, takže tam ešte študentské firmy sa nerobili.
3: Čo hovoríte na úspech vašich žiakov?
2: Tak samozrejme to zamrzí, že nám to uniklo len o vlások, ale ja si myslím, že teda akože pre mňa osobne, keď si to zoberiem, to bol obrovský úspech, pretože kolegyňa po minulé roky mala vždycky úspešné firmy, takže aj ja som cítila trošku ten tlak na seba, že keď chcela som proste aspoň dodržať to, čo ona nastavila, a som rada, že sa mi to podarilo.
1: So stredoškolskou pedagogičkou Michalou Kocúrovou zo Strednej odbornej školy ekonomickej na Hálovej ulici v Bratislave sa ešte porozprávame aj o tom, ako medzi sebou spolupracujú pedagógovia, ako si navzájom odovzdávajú skúsenosti a akým spôsobom pomáhajú skúsenejší učitelia svojim začínajúcim kolegom.
0: Čo nás živí, čo nás

0: čo nás živí, čo nás teší. Práca, záľuby, hobby, životná filozofia.
1: Za úspechom študentov nestojí len ich vlastná snaha, ale aj učitelia, ktorí si navzájom odovzdávajú skúsenosti. Podobne ako sa študenti učia jeden od druhého, funguje spolupráca aj medzi pedagógmi. Začínajúci učitelia môžu čerpať zo skúseností svojich starších kolegov, čo sa napokon odráža aj na výsledkoch žiakov. O tom, ako takáto spolupráca vyzerá v praxi na Strednej odbornej škole ekonomickej na Hálovej ulici v Bratislave, sa Beata Repíková rozprávala s pedagogičkou Michailou Kocúrovou.
2: Áno, vlastne minulý rok som kolegyňu len tak jedným očkom sledovala a tam sme sa dohodli, že ona už v podstate sa blíži k dôchodkovému veku, tak povedala, že dobre, tak študentskú firmu budeš robiť teda ty, aby som si to v podstate aj v rámci toho vzdelávania aj vyskúšala. No na budúci rok budú študentské firmy dve.
3: Budete obidve viesť?
2: Ja aj s kolegyňou. Budeme si konkurovať navzájom.
3: Výber názvu firmy, produktu firmy necháte na študentov?
2: Študenti si v podstate všetko vyberajú sami. Ja som tam len naozaj od toho, aby keď to naozaj tie nápady pôjdu veľmi zlým smerom, tak aby som ich len trošku naspäť vrátila na tú cestu, ale nie som tam od toho, aby som im hovorila, tak toto urobte.
3: Študentov si vyberiete.
2: My máme aplikovanú ekonomiu ako povinný predmet, s tým, že už teraz viem, ktorých študentov budem mať, lebo zase budem si viesť svoju vlastnú triedu. A oni sa vybrali sami.
3: Študenti môžu prejaviť, ako sú úspešní práve vďaka aktivitám, ktoré sa realizujú v škole. Čo hovoríte teda na možnosti, ktoré študenti majú, aby prezentovali svoj talent, svoje schopnosti, lebo nie vždy to ide práve na vyučovaní a prostredníctvom známky.
2: No v dnešnej dobe je to práve, že úžasné, do koľka tých projektov majú možnosť sa deti zapojiť, tak tie decka v podstate niekedy sú viac na akciách ako v škole, ale je úžasné vidieť, že to nemá vplyv na tie známky. Zvládajú tú školu popri tom.
3: Nie je takým častým javom, že sa učiteľ vrátia do školy, kde študovali. To priniesol život?
2: No v podstate to bolo v tom poslednom ročníku, keď už som musela chodiť reálne na nejakú školu na prax. Tak ono to bolo také, že áno, jednu školu som mala oproti cez cestu, vyskúšala som, ale najjednoduchšie naozaj bolo osloviť svoju domácu školu a vrátiť sa, že na tú prax nešla som do toho cudzieho prostredia. No a vlastne po tej praxi mi bolo ponúknuté, že teda či nechcem ostať a ostala som.
3: Pamätáte si, v ktorej lavici ste sedávali?
2: Pamätám si, áno, trieda je v opačnom bloku, teraz sa v nej učí slovenčina.
3: Žiaci sa tešia na prázdniny, ako to je s učiteľmi?
2: Áno, teším sa na to, že si oddychnem.
3: Čo je také najťažšie v triede?
2: Ono na začiatku, keď si nastavíme tie hranice, keď si povieme, že tak toto bude a za týchto podmienok budeme v pohode, oni to zoberú a akceptujú. Sú tam niektoré výnimky, ktoré testujú tie hranice, ale keď vidia, že proste, že nepustím, tak to tam potom pokračuje. Vychádzame spolu dobre, aj tie vedomosti potom sa k ním dostanú.
3: Pripravujú sa učitelia teda napríklad na nový školský rok počas prázdnin?
2: Ono to príde, treba to tam už v tom auguste plánovať a pripravovať sa.
1: Dôkladná príprava a spolupráca medzi skúsenými a začínajúcimi učiteľmi je jedným z predpokladov, aby sa darilo rozvíjať schopnosti študentov a pripravovať ich na úspechy nielen v škole, ale aj v praxi. Práve výmena skúseností, nových nápadov a overených postupov vytvára podnetné zdravé prostredie pre školopovinných žiakov.
0: Čo nás živí, čo nás

0: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby dnes po 15.
2: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
3: Neklesnejte na mysli a zvíťazíte.
4: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
5: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
6: Co je nového?
7: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
8: 400 stopcí dají.
9: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
10: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
11: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
12: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
2: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
13: Zelená vlna.
14: Veľmi stručný pohľad na cesty. Pozor, v Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú preteky. Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Gbeli, Petrovú Ves a Holíč. No a pripomínam už známy fakt, že horský priechod Pezinská Baba je tiež pre preteky automobilov uzavretý. Obchádzka vedie cez Bratislavu. Šťastnú cestu.
13: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Kam sa na západnom Slovensku hrabeme na chopok, tam majú 3 stupne nad nulou, ale západné Slovensko je pekne už prehriaté, alebo sa stále prehrieva. Tak napríklad v Senici a Bratislave máme 13 stupňov, Kuchyňa Gabčíkovo hlási 14, v Piešťanoch, Trenčíne tam je málo cez 11 stupňov, no a niečo cez 12 stupňov hlási Nitra a Hurbanovo. No a čo môžeme od víkendu očakávať a kam sa až na západnom Slovensku vyšplhajú teploty, to nám v tejto chvíli prezradí Pavol Zaujec zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: To maximum teploty dnes bude veľmi príjemné na západnom Slovensku. Zväčša dosiahne hodnoty od 25 do 30 stupňov a to všetko sa bude odohrávať vlastne pri slnečnom počasí, len prechodne môže byť čo to obláčikov na oblohe. No a vietor tiež nebude nejako dnes veľmi komplikovaný, bude slabý až mierny, prevažne južný.
0: No ako sa to vykryštalizuje zajtra?
1: Zajtra bude ešte o niečo teplejšie. Súvisí to s tým, že do našej oblasti preniká alebo začína prúdiť teplejší vzduch od juhozápadu. Takže zajtrajší deň bude ešte o nejaké tie 2-3 stupníky teplejší. Zajtrajšie maximum teploty pre západné Slovensko zhruba o 27 stupňov v tých najchladnejších lokalitách Trenčianskeho kraja, do tých 32, možno 33 na juhu Podunajskej nížiny. Malo by tiež prevládať malooblačné cez deň slnečné počasie. Neskorých popoludnejšie a vo večerných hodinách však hrozí pri zväčšenej oblačnosti nejaká tá možnosť slabá prehánky, prípadne búrky, ale naozaj až zajtra v tých podvečerných hodinách. No a ešte do rána ten pokles teploty bude trošku miernejší ako dnes. Zajtrajšia ranná teplota by mala byť zhruba na úrovni od tých 16 do 11 stupňov.

0: Hudobná legenda, hudobná klasika Emotions, Best of My Love, 7 hodina 43 minúta. Je veľmi pravdepodobné, že poznáte ikonický román anglického spisovateľa a novinára Georgea Orwella 1984. Vyšiel v roku 1949 a na celom svete sa stal synonymom obrazu totality a dohľadu pod heslom Veľký brat ťa vidí. V roku 2023 vyšiel vo Veľkej Británii román americkej autorky Sandry Newman s názvom Julia, ktorý je dopovedaním slávneho románu. Román Julia preložila Kristýna Karabová a redigovala Lucia Halová, ktorá nám o tejto pozoruhodnej literárnej hre povie viac, oslovila ju redaktorka Ivica Rutkajová.
1: Začnem informáciou o americkej autorke tohto románu, Sandra Newman.
2: Sandru Newman oslovili správcovia Orwellovej pozostalosti s takýmto nejakým nápadom a ona keďže vždy mala pocit, a vlastne sa to aj vyčíta Orwellovi, že sa nevenuje nejak hlbšie svojim ženským postavám, tak túto ponuku nadšene prijala s tým, že vlastne môže im dopriať ten život a vnútorné prežívanie.
1: Ženským postavám.
2: Ženským postavám, presne tak. Takže román Julia rozpráva o milenke hlavnej postavy 1984 Winstona Smitha. O Julii cez ňu ukazuje vlastne ešte viac z toho života prostredí Orwellovho románu a hlavne teda zo ženskej perspektívy.
1: Čo oceňujete na tejto literárnej hre, ktorá celkom nie je bežná v literárnej produkcii, teda dopovedať alebo prerozprávať známy, v tomto prípade veľmi známy román?
2: Oceňujem, že to vlastne nie je iba ako keby jednoduché prerozprávanie, ale že to je naozaj rozvinutie toho deja niektorých myšlienok ako keby za rám plátna obrazu, že jednoducho dá nám širší kontext a dá nám širší pohľad.
1: Aká je Julia, teda hlavná postava románu Julia americkej spisovateľky Sandry Newman?
2: Činorodá osoba, povedala by som, pretože sa snaží nachádzať, ale aj nachádza sa také chodničky, ktorými vie trošku obchádzať prísne pravidlá a všade prítomný dohľad veľkého brata. Takže taká naozaj, že žena činu.
1: Obidva romány vypovedajú o totalite v tých najhrozivejších podobách. Aké je to ženské dorozprávanie?
2: Je tiež dosť desivé a stiesňujúce, pretože sa dozvedáme o tom, ako žili ženy, ktoré ešte mali možno inak iným spôsobom sťažený život, než tie mužské postavy, pretože tak to býva, že jednoducho, aj keď sa totalita tvári, že dáme teraz ženám rovné šance, tak to nikdy nie je tak, jednoducho stále sú v nejakom podradenom postavení, stále prichádzajú o svoju telesnú autonómiu a rozhoduje za ne niekto iný.
1: Veľký brat sa díva, je to vlastne leitmotív, ktorý sprevádza oba romány.
2: Áno, presne tak. Tu sú možno ešte niektoré také

84 v preklade Milana Kopeckého. Grafický dizajn oboch románov vytvoril oceňovaný knižný grafik Pavol Bálik. Rádio Regina, váš

0: pesnička od Climie Fisher, čiže dvojica pánov Simon Climie a Rob Fisher. Žiaľ, Rob Fisher už medzi nami nie, a to od roku 1999. Táto dvojica pánov ponúkla svoju veľkú hitovku Love Changes. Je tu 7 hodina 55 minúta a po 8 hodine ranej v tej ďalšej hodine nášho vysielania aj naša už legendárna.
1: Hraj srdcom, hraj.
0: Ich sú to veru králi. Niekto ako kráľ, skupina IMT Smile.
2: Hosť panorámy.
3: Ako dostať mladých slovenských hudobníkov až na svetové pódia? O tom sa budeme rozprávať s hudobníčkou a zakladateľkou projektu Zahranice s hudbou, Máriou Rehákovou. Projekt už 10 rokov otvára talentovaným študentom dvere do sveta a tento rok nadviazal partnerstvo s prestížnou Berklee College of Music. Pozveme vás aj na gala koncert Zahranice s hudbou v Modre. Počúvajte dnes po 10.
4: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7 do 11 hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na Bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. V akciovej ponuke predajní Fresh, ktorá sa začína už od štvrtka, nájdete horálky Multipack vo výhodnom balení 5x50 gramov len za 1,88 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Potešte svoje chuťové poháriky a prihoďte si do nákupného košíka Fresh horálky Multipack 5x50 gramov len za 1,88 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
6: Rádio Regina. Rádio Regina Západ.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Začína sa modernizácia senickej polikliniky. Obnova bude stáť viac ako 3 milióny eur. Po včerajšom banickom dni je dnes v Kremnici tradičný jarmok, má už 35 rokov. Na Slovensku nás čaká prevažne slnečný deň s najvyššou teplotou 22 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Premiér Robert Fico vyhlásil, že Slovensko nie je a nebude členom tzv. Koalície ochotných. Účasť slovenského veľvyslanca na zasadnutí koalície predtým potvrdilo francúzske veľvyslanectvo. Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára sa veľvyslanec Slovenska v Paríži zúčastnil iba ako pozorovateľ. Z jeho stanoviska citujeme.
2: Veľvyslanec Slovenska v Paríži sa zúčastnil na stretnutí koalície ochotných 13. júla iba ako pozorovateľ spolu s ďalšími zástupcami diplomatického zboru.
1: Bronislava Sinčáková z tlačového oddelenia veľvyslanectva Francúzska na Slovensku reagovala, že o svojich medzinárodných záväzkoch informuje výlučne slovenská vláda.
3: Veľvyslanectvo Francúzska na Slovensku nevydalo žiadne oficiálne vyhlásenie týkajúce sa členstva Slovenska v koalícii ochotných. Len sme pripomenuli, že slovenským orgánom bola zaslaná pozvánka na účasť na slávnostnej prehliadke 14. júla a že slovenský veľvyslanec sa deň predtým zúčastnil na zasadnutí koalície ochotných.
1: Mestská poliklinika v Senici prechádza modernizáciou za viac ako 3 milióny eur. Obnovia sa ambulancie a vytvorí sa tiež pracovisko sociálneho poradenstva, hovorí riaditeľ polikliniky Jozef Mikuš.
4: Budeme modernizovať plynovú kotolňu, taktiež je vybudovanie nového pracoviska radiologického oddelenia s novým závesným stropným rentgenovým prístrojom. Ďalšie pracovisko je rehabilitácia, kde sa vybuduje kompletne nové pracovisko aj s kompletne novými zdravotníckymi prístrojmi.
1: Projekt regionálneho centra integrovanej starostlivosti je vo veľkej miere financovaný z eurofondov. Primátor Senice Martin Žačovský doplnil.
5: Napriek tomu, že ide o mestskú polikliniku Senica a zastrešuje teda najmä potreby obyvateľov mesta Senica, dáva taktiež veľké zázemie aj okolitým obciám a dohromady zastrešuje takmer 60 tisíc ľudí, ktorí využívajú našu polikliniku.
1: Polikliniku budú modernizovať za plnej prevádzky s minimálnymi obmedzeniami. Všetky práce by sa mali skončiť v septembri 2027. V Kremnici pokračujú dni mesta. Po včerajšom banickom dni, ktorého súčasťou bol sprívod mestom, otvoria dnes už 35. ročník kremnického jarmoku. Viac povedala riaditeľka Kultúrneho informačného centra Zuzana Tylešová.
6: Počas soboty sa na kremnickom jarmoku budú prezentovať aj partnerské mestá Kremnice, Maďarská Varpalota a Čarovná Kutná Hora. Kým Kutná Hora sa bude prezentovať prostredníctvom lokálnych produktov a výrobkov stánku, dychovka z Varpaloty návštevníkom na pódiu zahrá viac či menej známe skladby zo svojho repertoáru.
1: Mestská polícia upozorňuje, že v meste platia počas jarmoku viaceré dopravné obmedzenia. Na majstrovstvá sveta vodných slalomárov v americkej Oklahome siahal Marko Mirgorodský v disciplíne C1 na Majdailu. Napokon obsadil štvrté miesto, od bronzu ho delilo 53 stotín sekundy.
7: Zmiešané pocity, pretože tie výkony na tých majstrovstvách boli fakt dobré v kvalifikácii tretí, v semifinále druhý. Nakoniec štvrté, aj tá samotná finálová jazda bola dobrá. Tu pol sekundičku by som tam vedel nájsť, to ma trošku mrzí, pretože naozaj bolo to tesné, ale keď sa tým pozriem, štvrté miesto na svete, dobrý výsledok.
1: Zvíťazil Španiel Mikel Travé. V súťaži žien finišovala Zuzana Paňková 6. O medailu ju pripravila chyba na poslednej bránke. Titul získala Češka Tereza Kneblová. Dnes bude jasná až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov. Na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov. Slabý postupne, miestami prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. 8 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Stručný krátky pohľad na cesty. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú preteky. Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Gbeli, Petrovú Ves a Holíč. Horský priechod Pezinská Baba je pre preteky uzavretý. Obchádzka vedie cez Bratislavu. No a v Kráľovej pri Senci na hlavnom ťahu opravujú povrch vozovky. Úsek je preto neprejazný aj počas víkendu. Obídete to cez Kostolnú pri Dunaji. Šťastné kilometre vám želáme.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ bez budíka.
8: Neviete, kam cez víkend? Nuž, my by sme vám aj vedeli poskytnúť tipy. Či už na stretnutie Bratstva Čechov a Slovákov, nájde sa aj čosi pre milovníkov vojenskej histórie, cyklojazd či veselých hodov, ale aj korunovačných slávnostní. Konkrétnejší budeme už v malú chvíľu. Pozdravujú Ote Gerner, Juraj Zváč a Miro Čiech.
0: Rádio Regina Západ bez budíka.

0: tipy na víkend.
1: Dnes a zajtra bude tradičné stretnutie Bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine, hovorí Martin Beňatinský.
2: V sobotu vždy začíname turisticko-cyklistickým pochodom alebo výstupom na Veľkú Javorinu k Holubiho chate, kde tí, ktorí prídu pešo alebo na bicykli, dostanú tradičné malé občerstvenie, samozrejme zdarma, a v nedeľu bude kultúrny program, ktorý začína o 9. ráno pri pamätníku vzájomnosti spomienkou na prvé slobodné voľby v roku 1990, ale aj samozrejme na našich dejateľov, ktorí túto tradíciu spolu utvárali. Pri veľkom javisku nad Holubiho chatou vystúpia dýchové súbory, ľudové súbory, kde vystúpia aj také tie modernejšie prevedenie folklóru ako Veronika Rabada alebo Suchá tráva, ktorá je zase z Moravy a z Česka.
1: Bojová technika, dynamické ukážky silových zložiek, vojenská história. To všetko nájdete vo Veľkých Kozmálovciach na podujatí Prelomenie Hrona. Z dnešného programu vyberá Lukáš Herc, ktorého oslovil Michal Hercek.
3: Môžete si pozrieť napríklad aj to, ako tank zdemoluje auto.
4: Auto predtým vybuchne, hasiči ho uhasia, figuranta zachrání rýchla zdravotná pomoc a následne zhorené auto prejdeme tankom, zdemolujeme ho a pokúsime sa ho zlisovať.
3: V tento deň si diváci aj zasúťažia.
4: Diváci budú mať možnosť ťahať lanom rôzne kusy vojenskej techniky od tých najľahších kolesových aut až po tie najťažšie obrovské Tatrovky. Uvidíte dokonca bojové vozidlo pechoty, 11-tonový stroj, ktorý vyskočí do vzduchu na takej rampe, ktorú sme preň pripravili, a na 100 sekundy bude celý 11 ton tohto pásového obrneného vozidla úplne vo vzduchu.
3: Program o 15. završí hlavná bojová ukážka Prelomenie Hrona a začiatok Bratislavsko-Brnianskej operácie.
1: Na dnešok je naplánovaná ďalšia cyklojazda v okolí Trnavy, pokračuje Viera Tranžíková.
5: Bezplatná cykloprehliadka so sprievodcom povedie po malom vinohradníckom cyklookruhu. Navštevníci sa dozvedia niečo o vinohradníckej histórii regiónu, ale aj o poslednej bosúrke z Ružindola. Je potrebné priniesť si vlastný bicykel, ktorý zvládne vlnitý terén, a teda gravelové poľné cesty, a odporúčame aj prilbu a vodu.
1: V Šenkviciach sú aktuálne hody s bohatým programom. Priblíži nám ich Alexandra Stránska.
6: Návštevníci môžu počas hodových slávností navštíviť obecný dom, kde bude prebiehať aj verejná degustácia vín od miestnych vinárov. Návštevníci sa v sobotu môžu tešiť na koncert hostí Emy Drobnej a kapely Helenine oči. Z domácich telies sa predstaví folklórny súbor Mladosť a v nedeľu program hodov pokračuje slávnostnou svetou omšou v kostole svätej Anny, a v popoludnejších hodinách si návštevníci môžu vychutnať program na námestí, kde sa predstavia dýchová hudba Šenkvičanka, naše šikovné deti zo základnej umeleckej školy, detské predstavenie Zumbajka, a záver hodov bude patriť koncertu Lukáša Adamca s kapelou.
1: No a dnes sa začína aj séria koncertov Kolárovci a Kandráčovci Tour 2026. Dnes o 17. ste vítaní v amfiteátri Trnovec Myjava. Kandráčovci a Kolárovci sa v auguste na vás tešia aj vo Východnej a 21. augusta v Nitre. No a pokračujú v Bratislave korunovačné slávnosti. Vyvrcholia s prievodom a korunováciou Márie Terézie v podaní herečky Dominiky Morávkovej. Bohatý program bude aj v nedeľu, a to na hlavnom námestí. Tieto víkendové tipy pre vás pripravil kolega Michal Hercek.

poznáš ten pach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách na prach.

0: Včera bol našim hostom a hostom Hany Rapantovej jeden jubilant a renomovaný umelecký maskér.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
0: Tým jubilantom a umeleckým maskérom je Juraj Steiner. Celý život obklopený krásou, estetikou, umením, kultúrou a vôňou líčidiel. Napriek mnohým oceneniam a stretnutiam s výnimočnými umelcami zostal vždy nesmierne skromný a s pokorou hovorí aj o úspechu.
2: Úspech je motor, keď sa vám niečo podarí a začnú vás ľudia chváliť. Možno, že aj tí starší herci, páni umelci, ktorí ma formovali, ktorí boli vlastne moji mentori, lebo napríklad, keď som spomenul teraz, že úspech, tak pri jednej spolupráci mi pán národný umelec, myslím, pán Filčík, Ctibor, povedal, že Ďurko, dávajte si pozor, keď máte úspech, že úspech je veľmi nebezpečná vec. A to som si celý život tak nejak zobral k srdcu, že človek musí byť pripravený na čokoľvek v živote, a že nie len slepo ísť za úspechom, a samozrejme bolo obdobie, kedy úspech znamenal možnosť pracovať a možnosť pracovať znamenala možnosť zarábať peniaze, a keď už som mal rodinu, tak to bolo tiež dôležité kritérium, ako sa viem postarať o rodinu a zabezpečiť rodinu, a každá možnosť a príležitosť na úspech funguje ako motor. No tak ja som sa nikdy neuchýloval k iným veciam, ktoré niekomu nahrádzajú úspech. Ja sa tešil, ale musím priznať, že niekedy ten úspech spôsobil aj problémy, akože to okolie, nie každý vám praje úspech.
3: Keď ste pred 10 rokmi stáli na javisku, keď vám odovzdávali Českého leva, vnímali ste to ako zadosťučinenie? Pretože samozrejme na Výslni sú najviac také tie hlavné kategórie, ako herec v hlavnej či vedlejšej úlohe, herečka, režisér, možno ešte hudba filmová, ale predsa len tie mnohé profesie, ktoré stoja za tým, ako ten film na konci vyzerá vrátane umeleckého maskerstva, už sú trošku tak menej v žiari reflektorov.
2: Viete, celý proces, či už slnka v sieti, alebo udeľovania a ocenenia Český lev, má tu rôzne fáze. Čiže v jednej fáze vám niekto zavolá a povie, že prídete do Prahy, lebo že podľa hlasovania ste nominovaní. Očakávania človek má, nie? Potom, keď ten deň príde a teraz všetci sa vám veľmi venujú a teraz celá to Rudolfínum plné ľudí a vy tam už idete ako kandidát. Tak sedíte, oni vás usadia, už to majú vymyslené, kde budú kamery, čo. Ale človek tam ide s takým tým, akože buď pripravený, že aj nie. Samozrejme, že každý si pripraví niečo, akože ďakujem, nie? Lenže keď nakoniec tých mien, z tých piatich kandidátov, keď definitívne povedali a odznelo to moje meno, tak som zabudol všetko, čo som chcel povedať. Tak keď som tam išiel, som hovoril, tak teraz nevieš nič. A viem, že tých pár sekúnd potom, keď už som sa poďakoval a odišiel, ja som si podvedomo uvedomil, že vlastne veľa ľudí na to spomína, že ty si vytočil všetkých, lebo keď som sa dostal k mojej manželke Táne, tak som cmukol do toho mikrofónu. A to mi potom všetci povedali, že tak ty si není normálny, lebo proste úplne som už nevedel. Je to tá potom euforické. Musím sa priznať, že samozrejme je.
0: Celý rozhovor nájdete aj v našom archíve a v podcastoch. No a vedzte, že v pondelok privítame hudobníka Ondreja Kandráča a môžete rozhovor s ním počúvať v pondelok o 12:30.
1: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
2: Hladovka, prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez jedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
1: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
3: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
0: Zelená vlna.
4: Krátky pohľad na cesty. V Kopčanoch na hlavnom ťahu pripomíname, že sa konajú preteky. Cesta je uzavrtá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Gbeli, Petrovú Ves a Holíč. A horský priechod Pezinská Baba je tiež pre automobilové preteky uzatvorený. Obchádzka vedie cez Bratislavu. No a cesta tretej triedy medzi Michalom na Ostrove a časťou Kolónia je pre opravu uzavretá. Obídete to cez Orechovú Potôň. Veľa šťastia a trpezlivosti na cestách.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Zajtra odštartuje v malej obci Močenok 34. ročník festivalu kresťanského divadla Gorazdov Močenok. Celý nadchádzajúci týždeň sa stretnú divadelníci z rôznych častí Slovenska. A predstavia sa nielen vlastnými inscenáciami, ale budú hlavne pracovať na tom, aby sa ich divadlo postupne zlepšovalo. Po niekoľkých dňoch práce sa komunita potom stretne spoločne na javisku, aby sa predstavili hrami, ktoré počas festivalu naštudovali. Viac povedal Martinovi Jurčovi dramaturg festivalu Kamil Žižka.
1: Prvé tri dni sa venujeme naozaj také praxi a teórii divadla, kedy tento rok budú dva workshopy, jeden budem viesť ja a druhý bude viesť sestra Stella Maris, ktorá sa bude venovať menšiemu divadelníkovi, bude mať festival s deťmi a ona si vybrala takú menej známu, ale veľmi dobrú Shakespeareovú komédia, tragédia, niečo na pomedzi, volá sa to Zimná rozprávka a ona s nej si zobrala pár scén a bude s deťmi zase koncipovať nejaké metódy na uchopenie textu, práce v priestore a tak ďalej. Takže ten Shakespeare rámcuje tie 3 dni toho workshopu, potom vo štvrtok je prezentácia. Je to taký rozbeh a potom už samotný festival začína vo štvrtok.
2: Neboli ste pri tých úplných začiatkoch, ani sa nedalo. Ako sa menia, aký typy hier prinášajú tí jednotliví účinkujúci na Gorazdov Močenok?
1: Pred tými 34 rokmi tá situácia bola úplne iná, hej? Že to vlastne sme boli čerstvo po revolúcii a tie farské spoločenstvá sa ešte len tak ako rozbiehali. Bol taký vzostup vlastne takých aj tých biblických tém a veľmi napríklad úspešní boli seminaristi z Nitry. Oni spravili veľmi krásne inscenácie profesionálnej úrovne v 90. rokoch a tak ďalej. Ale vieme, tá doba sa začala valiť, aj tieto komunity sa menšovali a ten prvý entuziasmus možno aj trošku odišiel. Vlastne sa to prenieslo, celá tá aktivita naozaj iba do tých ochotníckych súborov, ktoré ďalej fungujú a vďaka Bohu na Slovensku sú veľmi činné tieto ochotnícke súbory. Vidíme to na Žatve v Martine, že fakt sme v tom silní, takisto ako Češi sú veľmi v tom silní, tak preto vlastne Gorazdov Močenok zvolil aj tú metódu, že bude hľadať inscenácie, aby som to tak zjednodušil, ktoré proste majú nejaký hodnotový systém, príbuzný tým kresťanským hodnotám a postupne sa to stalo takým ako naozaj takým festivalom otvoreným aj súborom, ktorý nerobia vyslovene len biblické témy.
0: Na festivale Gorazdov Močenok sa predstavia súbory zo Spišskej Starej Vsi, Hlohovca, Staškova, Nových Zámkov, Lozorna a ďalších lokalít. Festival sa začína zajtra a slávnostné vyhodnotenie bude v sobotu 1. augusta večer. Festival uzavrie Trnavské túlavé divadlo.

0: Sophie B. Hawkins, Right Beside You o 8 hodine 40, už takmer 6. minúte. No a minútu po 3 čtvrte na 9 sa môžeme spojiť opäť so slovenským hydrometeorologickým ústavom, pretože práve na druhej strane telefónnej linky je meteorológ Cyril Siman. Želáme vám pekný deň.
1: Pekný deň prajem.
0: No, váš kolega pred vami, s ktorým ste si vymenili službu, hovoril o tom, že jasne môžeme predpovedať, či odborník alebo laik, že tie teploty stúpajú a budú stúpať k 30-kám opäť. Takže môžete to asi potvrdiť.
1: Áno, aktuálne nám končí chladnejšie obdobie. Včera bol v podstate chladný deň na území aj západného Slovenska. Dnes máme za sebou veľmi chladné ráno. Aktuálne máme jasno až polojasno a po takom veľmi chladnom ráne teplota vzduchu už v týchto chvíľach stúpa. Čo sa týka vetra, tak nám prevažuje teraz bezvetrie alebo slabý vietor. No a teplota je nasledovná. Holič má 18 stupňov, Senica 22, Kuchyňa pri Malackách má 23. Bratislavské letisko má 18, Koliba má 18, aj Malý Javorník a Kráľova pri Senci, Bielý Kostol a Piešťany 17, Myjava 19 stupňov, Trenčín 16, Prievidza 17, Kamanova 17, Nitra má 20 stupňov, Žikava 19, aj Levice, Mužla

0: 3 stupňov a viať bude vietor južných smerov do 25 km za hodinu.
1: A výhľad na ďalší 31. tohto ročný týždeň?
0: A tak postupí studený front v noci z nedele na pondelok a priniesie teda zväčšenú oblačnosť a potom v pondelok budeme už za frontom, budú sa vyskytovať alebo môžu sa vyskytovať miestami prehánky, ojedinele búrky, najvyššia teplota vzduchu v pondelok zväčša 26 až 30, prípadne 26 až 31 stupňov Celzia. V ďalších dňoch v budúcom týždni sme avizovali oteplenie, malo by sa tam potom výrazne otepliť a potom v druhej polovici budúceho týždňa bude už opäť veľmi teplo.
1: Uf. Niekto sa na to teší, niekto urobí presne toto, čo ja teraz, že uf. Ale ďakujem aj tak za tieto čerstvé informácie Cyrilovi Simanovi do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želáme vám príjemnú víkendovú službu.
0: Do počutia, pekný deň.
2: Rádio Regina Západ.

0: malú chvíľušku si odovzdáme, tak povediac obrazne povedané, štafetový kolík pred mikrofónom, pretože máme 8 hodinu 51 minútu. My sa pomaly budeme lúčiť, aby sme privítali aj za vás našich poslucháčov Darinu Mikulášovu. A aj za vás sa jej pýtam, aké zastávky budeme mať v panoráme, čo si pripomenieme a kto nás navštíví. Ahoj, Dari.
1: Dobré otázky máš. Ahoj, dobré ráno tebe aj poslucháčom. Hneď po 9. sa stretávame na Gorkého ulici v Bratislave. Málo kto vie, že vznikla na mieste niekdajších mestských hradieb, keď v 18. storočí zasypali obrannú priekopu, tak tu vznikla práve táto nová ulica. Reč bude aj o bitke pri Moháči, keď už sme pri histórii, tá bola pre Bratislavu istým zlomom. Mesto sa stalo politickým centrom krajiny. No a históriu uzavrieme, po 10. pôjdeme do súčasnosti, privítame hudobníčku z projektu Za hranice s hudbou Máriu Rehákovú a tá nám bude hovoriť o tom, ako dostať mladé slovenské hudobné talenty až na svetové pódia.
0: No, to je zaujímavá téma. Bodaj by sa to darilo. Nielen tvojmu dnešnému hosťovi, ale viacerým samotným muzikantom, alebo samotným možno aj promotérom, ak to tak môžem povedať. 8 hodina 52 minúta to bola Darina Mikulášová. Želám ti príjemné vysielanie.
1: Ďakujem.
0: A poslucháčom dobrý a kvalitný zvuk. Toto bolo ráno, v ktorom sa vám venovali Juraj Zvá.

0: Poslucháč a Miro Čiev, želáme vám naozaj vydarený, plnohodnotný, zmysluplný víkend.
1: Pohotovosť. Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prešovskí krajskí poslanci nerokovali o zmene uznesenia o volebných obvodoch. Na zasadnutí ich bolo málo. Bratislava si pripomína 285. výročie korunovácie panovničky Márie Terézie. Dnes bude jasná až polojasná, len ojedinele zväčšená oblačnosť za 22 až 30 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja včera nerokovalo o zmene uznesenia o určení volebných obvodov, počtu poslancov a sídel volebných komisí pre októbrové komunálne voľby. Na rokovaní nebol dostatočný počet poslancov. Krajskí poslanci mali vyhovieť protestu prokurátora, podľa ktorého bolo pôvodné uznesenie z júna tohto roka v rozpore so zákonom. Na tento problém upozornil aj ombudsman, hovorí predseda kraja Milan Majerský.
2: Bude samozrejme nové zastupiteľstvo, ktoré som zvolal na 4. augusta, a čo je ale dôležité, ak by sme nerešpektovali zákon, riskujeme to, že môžu byť opakované voľby na poslancov Prešovského samosprávneho kraja.
1: Lehota na určenie a zverejnenie volebných obvodov, počtu poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja a sídel obvodných volebných komisí uplynula už 21. júla. Sociálna poisťovňa zaznamenala v regiónoch stredného Slovenska výskyt falošných kontrolorov dodržiavania liečebného režimu počas práce neschopnosti, ktorí vystupovali v jej mene. Klientom oznamujú porušenie liečebného režimu a požadujú od nich alebo od ich rodinných príslušníkov finančnú odmenu za zahladenie problému bez postúpenia na ďalšie konanie, vrátanie hrozby i zastavenia výplaty tzv. PN-ky. Sociálna poisťovňa zdôrazňuje, že kontrolóri dodržiavania liečebného režimu nikdy nepožadujú úhradu v hotovosti priamo na mieste. Bratislava sa dnes presunie v čase a stane sa opäť kráľovským mestom. V rámci bratislavských korunovačných slávností si pripomenieme 285. výročie korunovácie panovničky Márie Terézie. Stvárni ju herečka Dominika Morávková. Viac o programe povedala predsednička Bratislavskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board Nina Ernecker.
3: Pozývame vás na Bratislavský hrad, kde už od 12.30 začíname sokoliarskými vystúpeniami, na ktoré nadviažu bubeníci, ukážky historického šermu. Približne o 15.30 z hradu vyrazí pompézny korunovačný sprievod. Priamo v uliciach historického centra budete môcť obdivovať pochod kráľovskej družiny, duchovenstva, šľachty. Približne o 16.00 hodine sprievod dorazí na hlavné námestie, kde začne hlavný program korunovácií.
1: Kultúrno-turistické centrum Hájovňa v Banskej Štiavnici oslavilo 10 ročnicu. Zo schátraného areálu bývalej Hájovne na Červenej studni vzniklo živé miesto turizmu. O pár mesiacov sa však zakladateľom končí nájomná zmluva s mestom. Na ich podporu vznikla aj petícia, vysvetľuje spoluzakladateľ centra Jano Viazo.
4: Oni to tak vnímalo, že ako keby nejaký taký boj proti niečomu, ale to bolo vlastne iba na podporu nás, že aby vlastne sme ukázali, že to nie sme my štyria, ale že za tým sú v podstate vlastne tisíce ľudí, lebo cez 2000 ľudí to podpísalo a teda to pokračuje stále, čiže to nebola petícia proti niekomu, ale že za to, že keď sa o tom bude rozhodovať, aby vlastne tí poslanci videli a poslankyne, že vlastne je taká širšia komunita za tým.
1: Samospráva tvrdí, že so združením počíta aj ďalej a podľa primátorky Nadeždy Babiakovej sa nájom uzavrie aj na ďalšie obdobia. V opačnom prípade by musel vypísať verejnú súťaž a takýto názor mesto nezdieľa. Kapitán hokejistov Spišskej Novej Vsi Branislav Rapáč ukončil vo veku 33 rokov hráčsku kariéru. Dôvodom sú pretrvávajúce zdravotné problémy. V našej najvyššej súťaži odohral viac ako 600 zápasov a pri klube zostáva ako spolumajiteľ. Dnes bude jasná až polojasná, len ojedinele zväčšená oblačnosť, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov. Slabý postupne miestami prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: V zelenej vlne upozorňujeme, že v Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú preteky, cesta je uzavretá v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Gbeli, Petrovú Ves a Holíč, no a horský priechod Pezinská Baba je tiež pre preteky uzatvorený, obchádzka vedie v tomto prípade cez Bratislavu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Konečne sobota, hovoríme si asi mnohí, pretože víkendy tie my milujeme, máme vtedy čas na seba aj na svojich blízkych. Srdečne hneď v úvode pozdravujeme všetkých meninových Jakubov a už o chvíľu ich a aj vás vezmeme na Bratislavskú Gorkého ulicu.
2: Bývali tu aj napríklad stánky s ovocím v prvej polovici 19. storočia. Na v roku 1835 ulica získala aj osvetlenie. Pribudli aj chodníky pre chodcov.
1: Na Gorkého ulici sa stretneme už o chvíľu. Pozdravujú vás a až do 12. sú tu pre vás Juraj Zváč a Darina Mikolášová.
0: Panoráma Rádia Regina Západ.

0: uličkami starého mesta.
1: Dnes navštívime Gorkého ulicu v centre Bratislavy, ktorá z jednej strany vyúsťuje do Štúrovej ulice a na druhom konci pri divadle vyúsťuje do Hviezdoslavovho námestia Rybárskej brány. Približne v polovici ulice míňame Komenského námestie, ktoré po rekonštrukcii v ostatných rokoch ožíva. Akým životom žila táto lokalita predtým, ako vznikla dnešná obytná ulica, sa Marcela Jedináková opýtala lektora kurzov turistických sprievodcov v Bratislavskom kultúrnom a informačnom stredisku Martina Zániho.
2: Keby sme sa tu ocitli v stredoveku, tak bola tu taká menšia osada za mestom. Od v podstate konca 13. začiatku 14. storočia sa tu začali stavať mestské hradby, čiže by sme sa už nachádzali v stredoveku za mestskými hradbami a preto aj tá časť ulice, ktorá je bližšie k historickému centru, tak za tými domami sa už nachádzali pôvodné mestské hradby.
3: Pred mestskými hradbami sa tiahla široká vodná priekopa.
2: A na mieste, kde približne vyúsťuje Gorkého ulica do Štúrovej, bola aj jedna z bášt, takzvaná pekárska bašta, totižto cech pekárov mali na starosť sa starať o túto baštu a v prípade nebezpečenstva pomáhať chrániť mesto. V súčasnosti na miestach tejto mestskej bašty, pekárskej, máme budovu z polovice 20. storočia, ktorá je známa aj tým, že má zakomponovanú vnútri aj divadelnú sálu a poznáme ju ako Mestské divadlo Pavla Osaka Hviezdoslava, v minulosti činohra Slovenského národného divadla.
3: V kronikách a archívoch sa spomína niekoľko starších názvov tejto ulice.
2: Napríklad od konca 18. storočia to bola Ondrejská ulica, Andreasgasse, jednodobo mala aj pomenovanie ako Theatergasse, Divadelná ulica, Rúžová ulica, Rosengasse, ale mala aj pomenovanie po grófovi Andrášim, Andráši Ďula ulica. Neskôr sa znova vrátilo k tomu názvu Ondrejská ulica. V prvej polovici 20. storočia, okolo roku 1930, sa premenovala na Goetheho ulicu a po druhej svetovej vojne dostala meno Gorkého a tento názov poznáme dodnes.
3: Dnešná podoba Gorkého ulice začala vznikať až odstránením mestských hradieb a mestskej priekopy v priestore tzv. Nového mesta Neustadt s už spomínanou rožnou vežou pekárskou baštou, ktorá bola súčasťou mestského opevnenia.
2: Stavebný boom táto ulica zaznamenala koncom 19. a začiatku 20. storočia, kedy sa tu vystavali aj mnohé reprezentatívne budovy bankových spoločností a poisťovní. Oproti mestskému divadlu napríklad postavil známy architekt Friedrich Weinwurm budovu Dunajskej banky, ktorá stojí dodnes a má hladkú funkcionalistickú fasádu. Máme tu aj jeden šlachtický palác z roku 1840, palác Motešických, ktorý pred niekoľkými rokmi prešiel rekonštrukciou a na jeho prízemí, ale zo strany nie Gorkého, ale opačnej Laurinskej ulice, mnohí Bratislavčania pamätajú, že tam bola aj vegetariánska reštaurácia.
3: Na konci ulice je v súčasnosti nová budova Slovenského národného divadla, postavená ešte v roku 1886 ako mestské divadlo.
2: Ale na tom mieste tu stála ešte staršia divadelná budova, ktorú zafinancoval grof Čáky, tak sa mu aj hovorilo, že to bolo Čákyho divadlo. Ale po veľkom požiari divadla vo Viedni sa pristúpilo k zbúraniu tej staršej pôvodnej divadelnej budovy a nahradili ju kamennou budovou, ktorá stojí dodnes.
1: Súčasťou výstavby zaujímavých budov bola aj Zemská banka, ktorá vznikla v roku 1924. Aj o nej sa ešte dozvieme.
0: Uličkami starého mesta.

0: uličkami starého mesta.
1: Zaujímavosťou Gorkého ulice v Bratislave je aj to, že už v roku 1786 tu vybudovali kanalizáciu a v roku 1793 ulicu vydláždili, povedal Marcele Jedinákovej, lektor kurzov turistických sprievodcov v Bratislavskom kultúrnom a informačnom stredisku Martin Záni.
2: Bývali tu aj napríklad stánky s ovocím, to sa spomína v prvej polovici 19. storočia. No v roku 1835 ulica získala aj osvetlenie. V roku 1836 pribudli aj chodníky pre chodcov. Spomína sa aj v druhej polovici 19. storočia studňa, ktorá mala ale aj regulačnú zastavovaciu úpravu. V roku 1937 sa spomína výstavba poisťovní, budova Generali Terste z roku 1929. Na spomínaná aj filiálka Zemskej banky od architekta Polívka.
3: Súčasťou ktorej je aj pekná pasáž.
2: A spoznáme to aj podľa toho, že na obidvoch stranách, ako sa uzatvára tá pasáž a spája Gorkého ulicu s Laurinskou ulicou, sú v mreži zakomponované dve veľké písmená Z a B ako Zemská banka.
3: Z čias socializmu si Bratislavčania spájajú Gorkého ulicu s predajňou zahraničného tovaru Tuzex.
2: Kto bol niekde na dovolenke a ostali mu valuty, ktoré si potom musel zameniť za bony, tak potom tie bony mohol využiť tieto poukážky na nákup práve v Tuzexe, ktorý sa nachádzal na Gorkého ulici.
3: Budova s číslom 7 je už spomínaná Zemská banka, ktorá bola dokončená v roku 1926.
2: Na jej priečeli sa nachádza alegorická sochárska výzdoba od známeho českého sochára Ladislava Šalouna. Sú tu postavy muža a ženy, ktoré symbolizujú priemysel a poľnohospodárstvo a sú personifikáciou Česka a Slovenska, majú názov Čechia a Slovakia a v budove sa nachádza aj Šalónova socha Tomáša Garrigua Masaryka. V roku 1648 bola určená na rozstavenie, napokon bola premiesená do skladu Mestského múzea a po nežnej revolúcii bola niekoľko mesiacov vystavená na dvore Starej radnice.
3: Budova s orientačným číslom 5 je Palác Motišických, ktorý bol postavený v roku 1840 a dnes je zapísaný ako národná kultúrna pamiatka.
2: V minulosti tu bol napríklad aj známy hostinec u Divného muža, kde chodili napríklad ľudia z susedného snemu, pretože voľakedy tu bol na Laurinskej ulici Uhorský snem, ktorý neskôr bol zbúraný a nahradila ho potom budova na Michalskej ulici. Objekt prešiel rekonštrukciou a pod rekonštrukciu sa podpísal aj český architekt, ktorý je známy aj vo svete.
3: Výtvarník a dizajner Božek Šípek.
2: Vytvoril napríklad dizajn Holandského múzea alebo napríklad aj Pražského hradu a pre Palác Motišických vytvoril rozkvitnuté kvety lalí, ktoré môžeme vidieť v tympanóne. Vyplňa to ten trojuholníkový štít tympanónu a kvety lalie sú vyrobené zo skla. A takisto aj brána, ktorou sa vstupuje do paláca, má veľmi zaujímavú sklenenú kľúčku, ktorou sa vstupuje do paláca v tváre kryštálovej gule.
1: Na Gorkého ulici nájdeme aj moderné stavby. Prvou bol objekt s číslom 11, ktorý vznikol v 30. rokoch 20. storočia a má typickú hladkú fasádu, pás okien a portál s kamenným obkladom.
0: Uličkami starého mesta.

0: Aj tak to vyzerá, aj tak to znie sobota z rádiom Regina Západ. Toto bola Sheena Easton, za chvíľočku aj Celine Dion. A my máme rôzne víkendové podujatia a povieme si, ako sa to prejavuje na našich cestách.
1: Hosť panorámy.
2: Ako dostať mladých slovenských hudobníkov až na svetové pódia? O tom sa budeme rozprávať s hudobníčkou a zakladateľkou projektu Zahranice s hudbou Máriou Rehákovou. Projekt už 10 rokov otvára talentovaným študentom dvere do sveta a tento rok nadviazal partnerstvo s prestížnou Berklee College of Music. Pozveme vás aj na gala koncert Zahranice s hudbou v Modre. Počúvajte dnes po 10.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
1: Zelená vlna.
0: V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú preteky. Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Gbely, Petrovú Ves a Holíč. No a horský priechod Pezinská Baba, ten je pre preteky uzatvorený. Obchádzka vedie zase cez Bratislavu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Západ, bitka pri Moháči. 500 rokov od konca stredoveku v Uhorsku.
1: Rok 1526 je spojený s tragickou bitkou pri Moháči. Bratislava v tomto období nezažila priame obliehanie, no stala sa novým centrom moci, keďže Viedeň a jej okolie sa ocitli v priamom ohrození osmanskou expanziou. Aký bol dopad bitky pri Moháči na Bratislavu? Na to sa Hana Michalčíková pýtala historika Michala Duchoňa z Vojenského historického ústavu.
2: Vznikla veľmi zaujímavá situácia, pretože kráľovský dvor na čele s kráľovnou Máriou utekol práve do Bratislavy ako pohraničnej pevnosti, uchýlili sa pod ochranu Bratislavského hradu a dá sa povedať, že sem prichádzali jednotliví preživší po bitke a prinášali správy o tom, čo sa stalo, priniesli správy o tom, že zomrel panovník a prichádzali sem množstvo rôznych vyslancov z cudzích krajín. A Bratislava sa inak veľmi pekne príkladne starala o panovničku, hostiliu celé tie týždne, čo tu bola a dá sa povedať, že to mesto si to vážilo, že určitú dobu sa stalo ako keby tým hlavným centrom krajiny, hlavne po tom, čo sa Osmani dostali do Budín.
3: Výhodou Bratislavčanov v tomto ťažko skúšanom období bolo to, že mali informácie z prvej ruky od vojakov, ktorí sa vracali z bitiek. Videli rozklad kráľovstva, ktorý sa začal hneď po bitke. No a tých dopadov bolo, ako doplňa Michal Duchoň, ešte oveľa viac.
2: Ešte väčší dopad na Bratislavu bol s prvým obliehaním Viedne v roku 1529, kedy veľká časť osmanskej armády tiahla práve po Dunajskom brehu, vtedy bola aj vypálené Rusovce, aj iné obce vlastne na tej časti Dunaja. Dokonca teda tiahli lode so zásobami po Dunaji. A musíme si trošku predstaviť, že ten hlavný tok Dunaja bol priestor dnešnej Petržalky, to znamená, že ako keby sa vyhýbal tomu mestu a osmanská armáda nemala ani záujem obliehať Bratislavu, takže ten Dunaj využil ako zásobovaciu trasu. Spomína sa v literatúre, že sa vraj po tých lodiach aj strieľalo z Bratislavského hradu, ale teda nie je to pramenne dokazateľné, ale v každom prípade mesto bolo v pohotovosti, skutočne očakávali niečo veľmi vážne.
3: Bolo ich tušenie správne? Vieme, že turecká armáda bola pri Viedni neúspešná. Malo to obrovský vplyv na Viedeň. Bratislava sa začala po tejto bitke opevňovať takzvaným talianským spôsobom opevnenia. A čo to znamenalo?
2: To bol tej najmodernejší spôsob opevnenia voči delostrelectvu. Takisto aj Bratislava sa začala od tých 30. rokov opevňovať. Jedno z tých aktivít, ktoré súviseli práve s tou obranou Bratislavy, bolo zbúranie kostolov na predmestí, pretože tie veľké bratislavské predmestia, dnešná obchodná ulica Špitalská, mali aj svoje kostoly, kostol svätého Vavrinca, ktorý bol takmer rovno pri hradbách mestských. Každý, kto je na námestí SMP, si môže pozrieť, kde sa ten kostol nachádza. A zhruba tá línia domov predstavuje líniu toho parkanového múru a skutočne ten kostol bol neskutočne blízko hradieb. Kostol svätého Mikuláša sa mi zdá, že bol zbúraný, takisto a Michalský kostol, ktorý bol na tom Michalskom predmestí oproti Michalskej bráne.
1: V Bratislave fungovali aj tzv. Pevnústky, ktoré sa nachádzali pri brehoch Dunaja, volali sa tábory, aj tie boli v rámci ochrany Bratislavy zničené, aby sa nestali oporou nepriateľskej armáde. No a upravovali sa tiež náružné veľké bašty a prestavovali sa na delostrelecké, aj o tom si podrobnejšie povieme.

0: Rádio Regina Západ, bitka pri Moháči. 500 rokov od konca stredoveku v Uhorsku.
1: Pripomíname si bitku pri Moháči. Moháč to je koniec stredoveku a začiatok novoveku. A začína sa ním nová etapa aj z hľadiska dejín Slovenska. V Uhorsku bol v tom čase jasne viditeľný rozvrat, potvrdzujú to aj zachované správy pápežského nuncia, ktorý prišiel na Slovensko a zistil, že magnáti boli často bohatší ako samotný panovník Ľudovít II. Vtedajší uhorský kráľ bol taký chudobný, že si musel požičiavať peniaze od budínskych mešťanov. Vráťme sa však do Bratislavy, v ktorej pokračovali opevňovacie práce slúžiace na obranu mesta. Hane Michalčíkovej ich približil historik Michal Duchoň.
2: Upravovali sa bašty, ktoré sa prestavovali na delostrelecké bašty. To bol taký medzistupeň medzi starším a novším fortifikačným prístupom. To znamená, že nebola to úplne prestavba v zmysle tých už tedy akceptovaných víziev bastion nového opevňovania, to znamená tých 5 bokých bastiónov, ktoré boli vyslovene delostrelecké, ale boli to také ako keby batériové veže, v ktorých boli upravené priestory na delostrelectvo. Boli to ťažšie kanóny, tie ľahké kanóny mali veľmi veľký význam, keď sa nebojovalo proti nejakej útočiacej pechote.
3: No a aká bola situácia v samotnej Bratislave?
2: Dá sa povedať, že tá obava tých Bratislavčanov bola veľká a to mesto skutočne opevňovali, a čo bolo aj veľmi dôležité z takého politického charakteru, tak Bratislava sa stala hlavným mestom Uhorského kráľovstva. A v roku 1536 bolo jasne zadefinované, že bude dočasným hlavným mestom, kým sa nepodarí znovu obsadiť Budín.
3: Aký to malo význam pre mesto?
2: Hlavne v tom 16. storočí sa začali kreovať nové orgány, ktoré vznikli práve v Bratislave. Pre Bratislavu to bol veľký posun aj z hľadiska obyvateľstva toho mesta, aj z hľadiska celkovej krajiny, pretože napríklad v Bratislave sa usídlila potom Uhorská komora, čo bol vlastne hlavný hospodársky úrad krajiny, a rodovalo sa tam byrokratickým spôsobom v tom dobrom slova zmysle, že tí radcovia spísomňovali viacej dokumenty, viac sa vlastne preferoval písomný styk a ako keby také konzultácie o rôznych problémoch, než taký ten klasický rozkazový, že niečo vám prikáže panovník a vy to musíte vykonať. Tu sa teda skutočne tak moderne hospodársky pristupovalo k tomu, aby aj tie príjmy tej krajiny boli pre to Uhorsko významné, pretože tie príjmy boli dôležité z toho, aby sa mohla financovať práve obrana kráľovstva.

0: všetky veci, ktoré boli potrebné na chod dvora. A keď Brazílčania videli, že nezarobia, že teda panovník nebude ako keby od nich nakupovať, tak zdvihli ceny, aby nejakým spôsobom na tom aspoň trošku si zarobili.
1: Po bitke pri Moháči a po páde Budína sa Bratislava stala novým hlavným korunovačným a sídelným mestom Uhorska. Boli tu najvyššie cirkevné a svetské inštitúcie, ako aj Uhorský snem, a Bratislava sa stala aj korunovačným mestom.
2: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Dlhodobé sucho pod Strečnom komplikuje turistickú sezónu, nízka hladina váhu zastavila kompu a obmedzuje aj plavby pltníkov. Aj o tom si povieme v našom aktuálnom spravodajstve.
1: Folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
2: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
1: Klenotnica ľudovej hudby dnes po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
3: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
4: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky.

0: Človek sa mení tou hudbou, to sú vážne veci.
1: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10:00. Rádio Regina.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bratislavská Devínska Nová Ves už 8 rokov nie je napojená na kamerový systém mestskej polície. Nízka hladina váhu mení fungovanie turistických atrakcií pod Strečnom. Na Slovensku je poloblačno alebo malá oblačnosť, cez deň 22 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Otto Gerner. Tento rok sa rodičia po prvý raz prihlasovali do materských škôl cez nový elektronický systém. Prihlášku podali za takmer 50 tisíc detí. Materské školy ponúkli viac ako 67 tisíc voľných miest. Časť rodičov sa po zverejnení výsledkov ešte odvolá, hovorí riaditeľka materskej školy Nový Smokovec Elena Dolinková.
2: To je trošku taký paradox, pretože sa nám odvolali rodičia, ktorí boli vlastne prijatí, lebo sa im buď zmenila rodinná situácia, čiže vlastne tie deti, ktoré boli prijaté, sa odvolali voči prijatiu, že teda nechcú byť prijaté. A idú do inej škôlky. Rodič nebol celkom informovaný, že to poradie škôl, ktoré zadáva v prihláške, je smerodajné ku prijatiu.
1: Bratislavská mestská časť Devínska Nová Ves je už 8 rokov odpojená od kamerového systému mestskej polície. Mestská časť má vlastné kamery. Ak jej pracovníci zaznamenajú incident, musia o ňom informovať mestskú políciu. Takýto model podľa mestskej polície môže príchod hliadky predĺžiť. Vedenie mestskej časti to odmieta, hovorí starosta Devínskej Novej Vsi Darius Krajčír.
3: Príklad, my keď sme začínali s dohľadovým centrom, tak dojazdy boli nad 20 minút, niekedy aj pol hodina a viac, dokonca aj také 3/4 hodinové máme a teraz sme niekde okolo 11 minút. Pretože je to dávané do súvisu, ako my sme mali pobočku mestskej polície, ktorá vlastne nie je mestskou políciou a nie je to tak.
1: Mestská časť však za to zaplatí peniaze navyše. Podľa starostu sa to oplatí, pretože kriminalita a škody na majetku výrazne klesli. Podľa magistrátu je napojenie na systém mestskej polície výhodnejší, pokračuje hovorca Bratislavy Peter Bubla.
4: Z pohľadu mestskej polície je priame napojenie na mestský kamerový systém efektívnejšie, pretože umožňuje rýchlejšie vyhodnotenie situácie a aj efektívnejšie zásahy hliadok. V súčasnosti v Bratislave nefunguje žiadna iná mestská časť na rovnakom princípe ako Devínska Nová Ves.
1: Dlhodobé sucho mení fungovanie turistických atrakcií pod Strečnom. Nízka hladinu váhu komplikuje pltníkom plavby a kompa medzi Strečnom a Nezbudskou Lúčkou je mimo prevádzky už druhý rok. Miestni hovoria, že podobnú situáciu si nepamätajú 10 ročia, pokračuje pltník Juraj Operta.
5: Tých jazd je podstatne menej. Kedysi, keď sa robilo denne tých 25, 26, 27, tak teraz sa robí 8. Keď spravíme 8, tak sme šťastní.
1: Pltníci pod Strečnom prevážajú turistov po 7-kilometrovom úseku aj okolo skál Margita a Besná. Plavby prispôsobujú podmienkam na rieke a využívajú aj večery, keď je prietok vyšší. Cez deň hladina váhu klesá a spod vody vystupujú kamene, ktoré môžu plavbu obmedziť, hovorí prevádzkovateľ pltí Pavol Albrecht.
6: Rozdiel hladiny je snáď 20-30 cm, čo je veľmi výrazné pre nás. Aby sme prichádzali do miest, kde by tá naša plť možno, že vôbec neprešla.
1: Po letnej prestávke sa dnes začína 34. ročník futbalovej Nike ligy. Úvodné kolo odštartujú 3 zápasy. O 18. hodine Trenčín privíta Komárno a Trnava nastúpi doma proti Skalici. Večerný program uzavrie o 20:30 duel Podbrezovej s Michalovcami. Na Slovensku je aktuálne poloblačno alebo malá oblačnosť, cez deň len ojedinele zväčšená oblačnosť a 22 až 27 stupňov. Na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov. Slabý, postupne miestami prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
7: Máme novú nehodu, udiala sa pred Hlohovcom na križovatke Leopoldov Šulekovo sa zrazili dve autá, premávka sa aktuálne spomaľuje. Kolona je v Bratislave na moste Lanfranconi z Petržalky do Mlynskej doliny sa pri cestároch zdržíte 10 minút. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú preteky. Cesta je uzavretá v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Gbeli, Petrovú Ves a Holíč. No a horský priechod Pezinská Baba je pre preteky uzatvorený, obchádzka vedie cez Bratislavu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, hosť panorámy.
7: Deň je hneď krajší, keď máte s kým klebetiť a veru, u nás sme mali mať návštevu po 10. tiež, ale okolnosti sú teraz aktuálne všelijaké. Mária Reháková, ktorú sme avizovali, je stále na ceste do rozhlasu, nakoľko sa jej pokazilo auto a udialo sa niečo na cestách, tak verím, že v poriadku dorazí a my sa budeme môcť v tejto hodinke porozprávať o projekte Za hranice s hudbou. Stále sú s vami Juraj Zváč a Darína Mikolášová.
0: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

0: panorámy.
1: Pôvodne avizovaný host teda nepríde, ale sme veľmi radi, že tu máme riaditeľku občianskeho združenia Za hranice s hudbou Marcelu Opetu Stankovú a budeme sa rozprávať o projekte Za hranice s hudbou. Marcelka, vítam ťa.
2: Ďakujem.
1: Povedz nám aspoň teda v krátkosti, že čo sa vlastne stalo, prečo tu nemáme Máriu Rehákovú, aby sme to zarámcovali hneď na úvod.
2: Áno, jasné. No tak stala sa trošku taká neočakávaná udalosť, problémy s autom a vlastne tie problémy boli už včera, bohužiaľ sa zopakovali dnes a je za nami veľmi intenzívny týždeň, takže nedalo sa to vyriešiť dostatočne.
1: Aspoň posluchači vidia, že vysielame naživo a že improvizujeme prosto v takýchto aj rôznych situáciách, tak verím, že všetko nakoniec dobre dopadne a sme radi, že si tu aspoň ty. Ty v podstate stojíš za partnerstvom organizácie Za hranice s hudbou z Berklee College of Music, okrem iných. No a hovoríš, že máte za sebou veľmi rušný týždeň. Ten týždeň bol veľmi plný. Uzavrel sa 10. ročník letného workshopu Za hranice s hudbou. Tak poďme si o ňom povedať viac. Čo všetko to bolo?
2: Áno. No je to jubilejný ročník tohto letného workshopu, teda koná sa už 10. krát a je to vlastne týždeň plný hudby, vzdelávania, ale možno, že to hlavné slovičko je kreativita a potom inšpirácia a motivácia. To znamená, je to taká v podstate týždňová letná škola pre študentov vo veku 13 až 30 rokov, čiže mierime hlavne na tínedžerov a mladých dospelých a snažíme sa pokrývať v podstate žánre v oblasti populárnej hudby, jazzu, world music, rôzne fusion žánre a snažíme sa ako keby vyplňať trošku medzeru, ktorá je v slovenskom inštitucionálnom prostredí, keďže u nás sa študuje na konzervatóriách a vysokej škole hlavne klasika. A my sme vlastne snažíme sa priniesť také trošku ukotviť nejakým spôsobom práve tieto žánre a ten letný workshop je naša hlavná ročná akcia, v ktorej si trošku tak testujeme kurikulum možno, že aj na nejaký dlhodobejší program a našou veľkou inšpiráciou je práve Berklee College of Music. Uh-huh. To znamená, že môžeme ešte trošku povedať
1: len... Nech sa páči, určite áno.
2: O tom, čo sa tam v rámci toho týždňa deje, čiže máme vlastne hodiny harmónie sluchovej analýzy, máme kreatívne workshopy improvizácie, songwritingu, kompozície, máme takisto individuálne hodiny a potom kapelový ansambel. Takže a ešte jam sessions večer, takže
1: ano,
2: je to na
1: a ešte sa to končí vlastne aj dnešným koncertom, o ktorom budeme rozprávať. A koľko bolo účastníkov, keď hovoríš od tých 13 do 30 rokov, 10. jubilejný ročník, koľko vás bolo?
2: Tento rok sme mali 57 študentov, čo je vlastne aj navýšenie oproti minulým rokom približne o 10 ľudí. Chceli sme to urobiť vo veľkom štýle tým, že máme to výročie. Takže je to dosť, musím povedať. Máme 10 lektorov a namakajú sa.
1: Kde to všetko bolo a ako vyzeral ten taký bežný, neviem či pracovný, alebo skôr oddychový študijný deň?
2: No, oddych to veru nie je. Musím povedať, že je to na našich študentoch aj vidieť po tomto týždni, že sú nabití kreativitou, ale je to naozaj veľmi intenzívny program a celé sa to odohrávalo tento rok poprvý raz v Modre a máme úžasné partnerstvo so základnou umeleckou školou v Modre, ktorá je veľmi podporujúca, veľmi im za to ďakujeme a takisto s Kaštielom v Modre, ktorý je súčasťou Malokarpatského osvetového strediska. Úžasné priestory, naozaj sme tento rok nadšení.
1: A ten deň vyzeral ako? Kedy ste začínali? Kedy ste končili?
2: Deň začína v podstate ráno o 9. Už nejakou rytmickou rozcvičkou, takou veľmi krátkou, ktorá nás tak naladí na ďalšie hodiny a potom vždy do obeda mávame harmóniu, sluchovú analýzu. Potom spoločne obedujeme, to je veľmi dôležitá časť dňa, pretože vtedy si všetci vydýchnú troška. A potom mávame po obede vlastne také poobedné nejaké masterklasy, ktoré tento rok sme mali práve s našimi americkými hostiami. A deň pokračuje naozaj až do 7. tým všetkým, čo som spomínala. A potom po večeri ešte máme dokonca jam sessions až do 10. do večera. Je to dlhý deň.
1: Pomenula si to zarámcovanie, že od 13 do 30 rokov bola tá veková kategória. Kto to boli? Boli to študenti, alebo boli to možno aj náhodní ľudia, ktorí s tou hudbou nemajú vôbec nič spoločné?
2: Sú to hlavne študenti, už teraz naozaj sa nám za ten čas veľmi posunula tá laťka, že v podstate sú to hlavne študenti základných umeleckých škôl alebo konzervatórií. A samozrejme, že máme aj nejakých hobby hudobníkov, ale už v tomto momente naozaj sa k nám pridávajú veľmi veľa ľudí, ktorí naozaj to myslia s hudbou vážne, ktorí by chceli možno, že istú hudbu študovať aj profesionálne. Takže a toto sa snažíme my vlastne aj podporovať.
1: A keď sa obhliadne za tými predchádzajúcimi 9 ročníkmi, tak aké mená napríklad vzýšli z týchto workshopov, o ktorých možno aj my vieme, my poslucháči laicky?
2: Tak možno by som spomenula napríklad kapelu Julie Knox. Julie bola nominovaná aj na objav roka v kategórii Rádio hlavy. Týchto tam máme naozaj zo pár. Spomeniem aj projekt Terry Ondrušovej Flow. To sú naozaj také tie FM-kové rádio, FM hudba.
1: Naši kolegovia.
2: Áno. A napríklad aj kapela Inými slovami sa dala krátko pred workshopom našim pred 4 rokmi dokopy. A tí zase si idú takú indie popovú cestu, takže veľmi fandíme.
1: Teraz si zahráme a potom sa budeme pýtať na lektorov, ktorí boli na tých workshopoch a zároveň budeme samozrejme pozývať aj na dnešný koncert, ktorý bude v Modre.

0: host Panorámy.
1: Našou hostkou je dnes riaditeľka občianskeho združenia Za hranice s hudbou Marcela Opeta Stanková. Rozprávame sa o workshope, ktorý sa práve skončil v Modre. A v Modre bude aj jeden veľký koncert dnes večer, ku ktorému sa ešte dostaneme a na ktorý vás určite pozveme. Marcelka, ale ty si naša vlastne bývalá kolegyňa. Si mi hovorila, že si pracovala v Slovenskom rozhlase.
2: Je to tak, 2 roky.
1: 2 roky a na akom poste?
2: Bola som produkčná pre slovesno-literárne štúdia, to znamená rozhlasové hry Rádio Devín.
1: Aha, čiže tie skúsenosti sa tam nejakým spôsobom zrodili a potom si začala vlastne organizovať takéto veľké podujatie, áno?
2: Áno.
1: Inak si vyštudovaná bábko herečka, máš aj nezávislé divadlo, ako som sa dozvedela.
2: Áno, je to tak, volá sa Motion on Peace.
1: Aha, jasné, takže aj ten názov si vymyslela ty, alebo si zrodil ako...
2: Je to spoločne s mojimi kolegami z nezávislej scény. Hlavne ide o pohybové divadlo, vlastne fyzické a trošku aj klauniády a komunitnú prácu, takže Motion on Peace je vlastne taký ako poetický názov, možno, ktorý evokuje ten pohyb.
1: A predpokladám, že ste boli aj na tomto workshope, alebo to oddeľuješ, to divadlo a takéto workshopy, takéto akcie?
2: Zatiaľ je to oddelené, ale myslím si, že tie zahranice s hudbou prinášajú takú myšlienku, ktorá je aplikovateľná na v podstate akýkoľvek žáner alebo teda druh umenia na Slovensku, pretože prinášajú takú tú otvorenosť, inšpiratívnosť a možno, že nové moderné postupy, ktoré sa... Hej, dá sa to aplikovať aj na to divadlo, alebo dalo by sa, ale zatiaľ sa to nestalo.
1: Tak sa idem viacej pýtať na projekt Za hranice s hudbou. Už si naznačila, ako vznikol ten názov, ako sa zrodil a čo to vlastne celé symbolizuje, ale predsa len buďme konkrétnejšie. Prečo ste prišli s týmto projektom?
2: Áno. Takže tento projekt začal tak, že sa spojili 3 slovenské, vtedy veľmi mladé hudobníčky, 20-ročné, Ester Wiesnerová, Lenka Molčaniová, Mária Reháková, ktoré v tom čase, pred 10 rokmi, študovali hudbu v rôznych mestách po celom svete. V Londýne, v Bostone a v Taliansku, vo Florencii. A študovali naozaj prestížne programy. No a čo si vlastne uvedomili je, že na to, aby mohli toto absolvovať, aby mohli študovať jazz alebo nejaké modernejšie žánre, museli v podstate si prejsť veľmi ťažkou cestou, vyfundraizovať veľké množstvo peňazí, aby sa vôbec dostali na tie miesta. A aj keď sa tam dostali, tak začínali, tá štartovacia čiara bola veľmi náročná, pretože ich spolužiaci, ktorí boli možno, že viac zo západnejších krajín, alebo jednoducho v krajinách, kde to hudobné vzdelávanie je viac rozvinuté, tak mali veľkú výhodu a boli na úplne inej úrovni. A oni sa vtedy tak spojili a povedali si, že nie je to úplne fér, že museli si týmto prejsť len preto, aby mohli vlastne nasledovať niečo, čo hudbu, ktorú v podstate počujeme v rádiu ako populárnu a je všade okolo nás. A povedali si, že idú s tým niečo spraviť a začali jednodenným workshopom letným, ktorý sa postupne rozvinul do týždňového workshopu, do celoročných aktivít a do úžasných spoluprác.
1: A keď si sa s nimi rozprávala aj o tej ich ceste a o tých ich štúdiách a o tom, že naozaj tam boli úplne iní spolužiaci z iných, možno aj rôznych vrstiev, dávali im to pociťovať, že vy ste odniekadiaľ, inokadiaľ a my tu sme napríklad doma, alebo...
2: Práve, že to tak vôbec, v podstate každý jeden z tých príbehov ani jedna to nespomína. Hej, to prostredie bolo zväčša veľmi prijímajúce, napriek tomu, že samozrejme, že existuje nejaká súťaž aj na tom Berkeley. Uh-huh. Je to náročné, pretože veľa ľudí tam príde snívať a chce preraziť, ale ako keby ten mindset, hej, to nastavenie je iné a to je vlastne aj ten ako keby možno ideový základ, na ktorom stoja Za hranice s hudbou, že to otvorené, rešpektujúce a bezpečné prostredie, kde sa dá tvoriť.
1: Možno by sa mnohí naši posluchači a posluchačky mohli pýtať, že áno, keď to bolo také ťažké a keď museli mať aj kopec peňazí, tak prečo neštudovali na Slovensku? Čo im tu vlastne chýbalo? Čo je iné v tom zahraničí ako v porovnaní so Slovenskom?
2: Áno.
1: Máš na to odpoveď?
2: Áno, no tak je to v podstate to, čo už som spomenula, že inštitucionálne naozaj naozaj je to hlavne o klasickej hudbe u nás, či už na konzervatóriách, alebo na vysokej škole. Vlastne Ester Wiesnerová, jedna zo zakladateliek, študovala predtým na konzervatóriu hudobno-dramatický odbor, čo je u nás väčšinou, buď potom ľudia pokračujú na muzikál, alebo na herectvo, ale vlastne naozaj tá populárna hudba a jazz, tak toto tu nie je. Takže, a to je možno, že aj taká vec, taká dlhodobá vízia vlastne toho združenia, pokúsiť sa nejakým spôsobom to uchopiť ako skutočnú školu.
1: Preto asi aj ten názov Zahranice s hudbou, keďže sa prepája to Slovensko so zahraničím, áno?
2: Áno, áno, presne tak, a zároveň sa snažíme aj prinášať medzinárodných lektorov. V podstate polovica nášho lektorského tímu je zo všetkých kútov sveta.
1: Ja som sa chcela spýtať práve na tých lektorov. Hovorila si teda, že začínalo sa to všetko jednodňovým workshopom, teraz ste mali teda týždeň. A akí lektori, alebo aké možno zvučné mená, alebo možno aj nevzvučné, ale boli na týchto workshopoch?
2: Áno. Tak najzvučnejšie mená tento rok máme špeciálnych hostí práve z Berklee College of Music. Je to úžasný saxofonista a aktuálne riaditeľ Global Jazz Institute na Berklee, Gregory Groover JR. A potom je to klavirista, úžasný skladateľ Chase Morin, tiež z Global Jazz Institute. Takže toto sú teraz také naše hviezdy, by som povedala. Ale napríklad včera sme mali aj masterclass s úžasnou broadwayskou herečkou Lubou Mason, ktorá nás vrúcne podporuje a veľmi nám fandí, a vlastne je to broadwayská herečka slovenského pôvodu. Takže to sú také naše hviezdy, ale potom tam máme aj ten stabilný tím, ktorý naozaj to drží celé roky, a sú to úžasní ľudia. Okrem teda zakladateliek sú to napríklad Michal Šeleb, veľmi známy basgitarista slovenský, a takisto je to Tibor Feledi, klavirista, ďalej je to Tomáš Lukáč, je tam Clemens Grassman, takže úžasní hudobníci.
1: Marcela Opeta-Stanková je v našom štúdiu a v rozhovore budeme pokračovať.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
2: Hladovka, prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
1: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Host panorámy.
1: Dnes je v našom štúdiu riaditeľka občianskeho združenia Za hranice s hudbou Marcela Opeta Stanková. Rozprávali sme sa o 10. jubilejnom ročníku workshopu mladých hudobných talentov. Prečo ste si vybrali práve Modru?
2: No, je to náš prvý v podstate rok v Modre a udialo sa to veľmi takým priateľským spôsobom. Tento rok tá zmena miesta, môžem potom povedať aj o tom, kde sme boli predtým, ale vlastne v Modre funguje veľmi podporujúca kultúrna komunita. Je to tam naozaj úžasne presieťované a je to tam aj cítiť po tomto týždni, to môžem povedať, že veľmi taká príjemná priateľská atmosféra. Ja si myslím, že už za ten týždeň si nás tam celkom aj obľúbili a hlavne teda našou hlavnou motiváciou bolo, že sme hľadali základnú umeleckú školu, pretože predošlé roky boli sme vo Straticiach pri Partizánskom, predtým v Ivanke pri Dunaj a boli sme v podstate v Kaštíľoch. Oba z tých priestorov boli Kaštíle a naša taká hlavná výzva toho workshopu je, že my v podstate hľadáme priestory pre 8 kapiel, ktoré kompletne musíme nazvučiť, všetko technicky pripraviť a musím povedať, že je to veľmi, veľmi náročné, veľakrát aj logisticky aj vlastne to prípravou a základná umelecká škola je v podstate skvelé zázemie, že už veľa vecí si môžeme požičať, ale je pre nás dôležité to, aby tam bola nejaké aj to partnerstvo, spojenie, ako som hovorila, nejaký taký priateľský vzťah a to sme v tej Modre našli.
1: Ale to je skvelé, že tá základná umelecká škola sa vám otvorila aj cez prázdniny, lebo v podstate mohla byť zatvorená.
2: Presne tak. Sme za to veľmi vďační.
1: Modra má aj takú svojskú krásnu atmosféru a aj ten koncert bude dnes v Modre však.
2: Áno. Koncert bude v Kaštíli Modra, ktorý myslím si, že naozaj je to takisto úžasný priestor. Je to novo zrekonštruovaný kaštiel v rámci Bratislavského kraja. Funguje ako v rámci Malokarpatského svetového strediska. A je to tam také romantické, by som povedala, takže bude to mať úžasnú atmosféru a takisto je tam neskutočný produkčný tím, s ktorými sa nám veľmi dobre pracuje a takisto sme za to vďačení.
1: A na tom koncerte vystúpia tie mladé talenty práve z tohto workshopu?
2: Presne tak. Bude to 2,5 hodinový koncert a každá kapela, ako som spomínala, 8 kapiel, bude mať dve piesne, jednu alebo dve, podľa situácie a vystúpi aj lektorská kapela ako také záverečné veľkolepé číslo aj s našimi hostiami.
1: Ten koncert je dnes večer, vstup je voľný však.
2: Presne tak, o 6.
1: O 6. Dobre, ešte to zopakujeme samozrejme. Hovorili sme o partnerstve s Berklee College of Music, to je prestížna univerzita. Ako sa zrodilo vlastne toto partnerstvo vášho projektu Za hranice s hudbou a s touto univerzitou?
2: Práve Mária, ktorá tu dnes mala sedieť, stojí za touto celou spoluprácou úžasnou a začalo to tak, že Mária sa pred 2 rokmi rozhodla študovať na Berklee a zobrali ju práve na Berklee Global Jazz Institute. To je ročný magisterský program, ktorý zahŕňa plné štipendium. No a Marin manžel, ktorého som inak medzi lektormi tiež nespomenula, Sam Knight, je tiež hudobník, saxofonista, ktorý potom ako Mária dokončila ten svoj program, tak sa takisto zapísal, alebo teda ho prijali, lebo samozrejme, že nie je to ľahké sa tam dostať, na ten istý program. A Mária za ten rok v podstate vymýšľala, klopala na dvere, písala e-maily a snažila sa nejakým spôsobom vybaviť, aby to úžasné, čo zažila, mohli zažiť aj naši študenti. Aha. Takže za týmto celým je práve Mária Rehakova.
1: Ono je to jedna z najprestížnejších hudobných škôl na svete, ak sa nemýlim však.
2: Áno, a hlavne najväčšia.
1: Najväčšia. Takže, ale musela mať aj tá Mária veľmi zvučné meno, že jej takto vyšli v ústrety.
2: Absolútne. Tak Mária už má za sebou kopec skúseností a študovala Guildhall School of Music na bakalárskom programe a má takisto svoje zoskupenie Topoľana, ktoré je medzinárodne už rozpoznateľné, si myslím. Je to taká fusion jazzu, ale aj trošku folku a nejakým spôsobom to odkazuje na jej aj korene. Takže takto aj reprezentuje Slovensko a má úžasné skúsenosti.
1: No a to partnerstvo spočíva v tom, že dvaja študenti slovenskí získajú štipendium na Berkeley. A ako budú vyberaní? Kto to bude? Už sa vie? Alebo ešte to je prekvapenie?
2: Áno, ja by som ešte upresnila, že sú to štipendia na letné programy na budúci rok, čiže nie je to na bakalárske štúdium. Je to na 5-týždňový kurz a na týždňový songwritingový kurz. No a títo študenti, no oni to ešte nevedia. Oni sa to dozvedia dnes práve na tom koncerte. Aha. A ten proces práve prebiehal v súvislosti s týmito našimi americkými hostiami počas celého týždňa. Oni teda nasávali tú atmosféru a snažili sme sa to nerobiť, aby tam bol nejaký tlak. A vlastne spolu práve s Máriou aj v konzultácii s našimi lektormi už majú vybratých tých dvoch ľudí.
1: Uh-huh. Takže. A čo ich v Bostone teda čaká?
2: V Bostone ich čaká jedného z nich, teda 5-týždňový, volá sa to, myslím, Aspire Summer Program. Je to intenzívny kurz, ktorý má inak veľmi podobné kurikulum ako práve náš letný workshop. Je to v podstate tým inšpirované a zažijú tam, ja si myslím, že to bude úžasný zážitok, aj čo sa týka spoznania sa s inými ľuďmi. Tam naozaj prúdia hudobníci z celého sveta, pretože práve na tomto 5-týždňovom kurze je to tak ako keby vstupná brána na štúdium na Berkeley a tam sa potom ďalej takisto udeľuje štipendium najšikovnejším na bakalársky program. Uh-huh. Takže,
1: čiže toto môže byť taký začiatok iba.
2: Presne tak. Presne
1: a
2: tak.
1: Máš teda pocit, Marcelka, že takéto štipendium naozaj môže zmeniť kariéru mladého hudobníka? No? Máš aj konkrétne príklady napríklad?
2: Absolútne, no tak to štipendium, tak ako som spomínala, Mária v podstate uh-huh. získala to štipendium na rok a ak si to máme len predstaviť v nejakých číslach, naozaj ten život, rok v Amerike stojí okolo $60,000. Nehovoriac teda o tých poplatkoch za štúdium, to znamená, že je to obrovská príležitosť a určite s takýmto zázemím, skúsenosťami a konexiami, ktorý títo naši študenti môžu získať, naozaj môžu dosiahnuť podľa mňa úžasné veci.
1: Ty si mi spomínala ešte počas pesničky aj Martina Valihoru, ktorý tam pôsobil, je tak?
2: Áno, je to tak, v podstate on pred 25 rokmi, myslím, vyštudoval Berkeley, je to taká prvá generácia slovenských hudobníkov na Berkeley. Mali sme v rámci tohto týždňa aj vlastne mal on koncert so svojou kapelou Waking Vision, čo sú práve zakladatelia čo sú práve bývalí študenti tiež z Berkeley, spolužiaci. Takže áno, snažíme sa sieťovať.
1: A keď sa tak rozprávate s tými študentami, ktorých ste teda mali na tom workshope od 13 do 30 rokov, s akými obavami alebo nejakými takými problémami prichádzali za vami najčastejšie? Že čo ich trápi, čo im tu nefunguje napríklad?
2: No, v prvom rade musím povedať, že veľakrát, ani nie, že zaznieva, ale je to citeľné, že potrebujú si veľakrát mladí ľudia uveriť. Hej. A práve tým, že tie prekážky sa zdajú byť aj veľké, čo sa týka toho štúdia v zahraničí, aj finančné, ale možno, že aj také, že je to naozaj veľký krok v živote a je to aj veľký risk, tak v podstate potrebujú veľakrát také povzbudenie, pretože ten talent tam je. Ten talent, potenciál a naozaj úžasná kreativita. Toto všetko a vlastne u nás získavajú takú motiváciu, že sa to dá a aj práve aj tie možnosti, ale veľakrát za nami aj chodia, že by radi dostali nejakého mentora, o niečom sa poradili a niekedy sa potrebujú ako porozprávať hlavne o svojej hudbe a tvorbe, takže to je všetko toto sa snažíme my pokrývať.
1: Je táto nová mladá generácia odvážna tvoriť novú hudbu?
2: Ja si myslím, že áno. Ako musím povedať, ja už len keď to porovnám so sebou, tak myslím si, že dnes už naozaj táto generácia je veľmi taká, je tam cítiť, že majú tú inšpiráciu v podstate z celého sveta a sú otvorení absolútne čomukoľvek, čo teraz je v trende A myslím si, že aj naozaj ten zvuk veľakrát, ktorý počujeme aj v kapelách, ale aj texty napríklad anglické skladajú, tak to naozaj je, že čokoľvek, čo počujeme v rádiu, je to porovnateľné z takých tých veľkých.
1: Uh-huh. Keď sme spomínali Berklee College of Music, je to teda jednorazová spolupráca, alebo je to taký začiatok dlhodobého partnerstva teraz, keď to tak zhrnieš?
2: My si veľmi želáme, aby to bol začiatok práve toho dlhodobého partnerstva a verím, že to tak bude, pretože naši lektori, naši hostia z Ameriky vyzerajú byť nadšení a veľmi už o tom intenzívne debatujeme. Aby to bol taký prvý krok, možno preto, pretože vlastne v strednej Európe zatiaľ nie je v rámci Berklee totiž prebiehajú po celom svete také ako talentové v podstate auditions, teraz mi vypadlo slovo, hej, že v podstate dá sa ísť na konkurs aj v iných
1: castingy
2: mestách.
1: Možno,
2: castingy, niečo. Presne tak, dá sa ísť napríklad v Paríži alebo ja neviem, v Dubaji, hej, prebiehajú teda tieto castingy na tú školu v Amerike a tu na v strednej Európe to zatiaľ nie je. Takže je tu veľký potenciál, aby vlastne to Berklee začalo loviť aj v našich vodách a my sme veľmi šťastní, že práve my sme tí, ktorí pri tom stojíme a verím, pevne verím, že sa podarí v tom pokračovať.
1: Tak budeme držať palce. Uzavrime to ešte raz, Marcelka, pozvánkou na dnešný večer. A ak teda naši posluchači, posluchačky nemajú aktuálne ešte program, môžu ísť do Modry, čo ich tam čaká?
2: Tak srdečne pozývame, o 6:00 začína gala koncert, kde teda vys-

0: budú určite pokračovať riaditeľka občianskeho združenia Za hranice s hudbou Marcela Opeta Stanková. Veľmi pekne ďakujeme za to, že si v tejto náročnej situácii dokázala tak rýchlo prísť do Slovenského rozhlasu. Všetko dobré.
1: Ja veľmi pekne ďakujem. Pekný deň ešte.
2: Rádio Regina Západ, hosť panorámy.

faktúry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha.

Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.

0: Letné rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pri rekonštrukcii námestia v Poprade odkryli základy pôvodnej radnice aj tzv. Lejársky dvor. Najlepší strihači oviec súťažia na medzinárodných majstrovstvách pri Kamenici pod Vtáčnikom. Na Slovensku je poloblačno alebo malá oblačnosť, cez deň 22 až 30 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Študentom, dôchodcom a najnovšie už aj rodičom na materskej či rodičovskej dovolenke, ktorí si privyrábajú brigádou, sa zvýšia odvodové úľavy zo súčasných 200 na 300 eur mesačne. Ak si ich uplatnia, v čistom zarobia viac. Zmeny začnú platiť od budúceho roka, spresňuje hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr.
2: Čiže ak niekto od nového roka zarobí na brigádu, povedzme 300 eur, tak tieto odvody budú očistené od dôchodkových odvodov do sociálnej poisťovne. Ak niekto zarobí viac, povedzme 500 eur, tak sa odvody do sociálnej poisťovne vyrátajú z toho rozdielu, teda z tých zvyšných 200 eur.
1: Novinku víta pracovnička na dohodu z obce Halič pri Lučenci, Alexandra Gondová.
3: Tak ako sama mamička si myslím, že je to super, lebo to znamená, že budem mať o trošku viacej peniažkov. Myslím si, že je to super pre nás. Robím dva víkendy v mesiaci plus každý deň od pondelka do piatka.
1: Košická mestská časť KVP začne prvú etapu obnovy chodníkov a ciest od pondelka 27. júla. Práce na úsekoch budú sprevádzať dočasné zmeny v organizácii dopravy, informoval hovorca mestskej časti Viktor Wurm.
4: Práce budú zrealizované v dvoch po sebe idúcich etapách a ukončené budú do mesiaca. V rámci prvej etapy sa najprv zhotoviteľ pustí do prác na oprave chodníkov na Wurmovej a Denešovej ulici. O týždeň neskôr, teda od pondelka 3. augusta, nastúpia mechanizmy cestárov aj na vybrané úseky. Taký ciest na uliciach Čordákova a Dénešova opravia celkovo 4450 metrov štvorcových.
1: Rekonštrukcia námestia v Poprade odkryla základy pôvodnej radnice aj tzv. Lejársky dvor, v ktorom odlievali zvony blízkeho kostola a zvonice. Podľa konateľa archeologickej spoločnosti Triglav Václava Horňáka žiadny nález pri stavbe nepoškodili.
5: Tieto pece sme zdokumentovali, je to záchranný archeologický výskum. Väčšia časť ostane v zemi, ale hnutelné nálezy sme vybrali a použijú sa na vlastne ďalšie analýzy.
1: Podľa stavebného a technického dozoru Miroslava Bodyho archeologické nálezy neovplyvnia rekonštrukciu námestia, na ktorú Poprad získal 12 miliónov eur z Európskej únie a ktorá sa musí skončiť do februára budúceho roka.
6: Krajský pamiatkový úrad nám určuje podmienky ochrany a postupov pri zabezpečení archeologických nálezov. Pamiatky alebo archeologické nálezy máme ochrániť geotextiliou presýpať štrkom, čiže čo nás vôbec neovplyvní v postupe stavebných prác.
1: Pri Kamenici pod Vtáčnikom si až do 14. hodiny merajú sily najlepší strihači oviec na medzinárodných majstrovstvách na Slovensku. Strihači sa pokúsia zlepšiť slovenský rekord času strihania jednej ovce, ktorý je 46 sekúnd. Súťažiť bude aj účastník majstrovstiev sveta na Novom Zélande. Súčasťou je aj výstava hospodárskych zvierat organizovaná zväzom chovateľov oviec a kôz. Projekt Európska Route 66 je bližšie k realizácii. V podbrezovej časti Lopej sa stretli motorkári z Poľska, Maďarska a Slovenska, ktorí dnes prejdú severnú časť slovenského úseku pripravovanej medzinárodnej trasy. Tá má v budúcnosti spojiť Baltské more s Jadranom a podporiť cestovný ruch v regiónoch. Hovorí prezident Európskej asociácie Route 66 Juraj Smrečan.
7: Predpoklad je, že do konca roka Poľsko, Maďarsko je otvorené, tam s niekoľkými klubmi komunikujeme na báze zmluvy a Chorvátsko je v rokovaní, ale je tam veľký záujem, najlepšie na tom Poľsku. Poľská trasa súčasne bude najväčšia, možno 800 až 1000 kilometrov. A z Poľska očakávame príliv turistov a návštevníkov Slovenska, teda zo severu na juh.
1: Na Slovensku je aktuálne poloblačná alebo malá oblačnosť, cez deň len ojedinele zväčšená oblačnosť a 22 až 27 stupňov. Na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji 27 až 30 stupňov. Slabý postupne miestami prevažne južný vietor do 20 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
8: Pred Hlohovcom na križovatke Leopoldov Šulekovo sa zrazili dve autá, premávka sa spomaľuje. Nehoda je aj na R1 za Zlatými Moravcami smerom na Nitru. Na 56. kilometri je prevrátená dodávka, úsek je úplne neprejazný. Obidete to po ceste číslo 65. Kolona je v Bratislave na moste Lanfranconi smerom z Petržalky do Mlynskej doliny. Zdržíte sa pri cestároch 10 minút. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú preteky. Cesta je uzavretá v oboch smeroch, obchádzka vedie cez Gbeli, Petrovú Ves a Holíč. Horský priechod Pezinská Baba je pre preteky uzatvorený, obchádzka vedie cez Bratislavu. A pozor na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Senec. Ste videli tesne pri ceste Srnku.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Ak máte radi turistiku s trochou adrenalínu, rozhodne zostaňte s nami v tej nasledujúcej hodinke. Vyberieme sa na Kňazov vrch nad Handlovou, kde vás nečaká len obyčajná prechádzka, ale aj retiasky a lezecká trasa.
2: Je to taký malý ikonický kopec, ktorý sa dá do nejakej polhodinky kľudne vyliesť. Bol donedávna taký neznámy. Nebol tam vlastne žiadna turistická trasa.
1: Ak máte radi pekné výhľady, rozhodne zostaňte s nami. Sú s vami Juraj Zvač a Darína Mikolášová.
0: Panoráma Rádia Regina Západ.

0: obrázky krajiny.
1: Turistika na Kňazov vrch, hovorovo nazývaný aj Pfaffenberg nad Handlovou, nemusí byť obyčajnou prechádzkou. Nadšenci lezenia tam vybudovali reťazkový chodník aj lezeckú trasu. Igor Roško oslovil jedného z autorov myšlienky, Milana Marka.
2: Tento kopec, o ktorom sa ideme rozprávať, Pfaffenberg, je jeden vlastne z tých najmenších kopcov a najbližšie dostupný z Handlovej. Tento kopec má výšku nejakých 692 metrov. Je to sopečného pôvodu, ako celé pohorie Vtáčnik. Je to taký malý ikonický kopec, ktorý sa dá do nejakej polhodinky kľudne vyliesť. Bol donedávna taký neznámy. Nebol tam vlastne žiadna turistická trasa.
3: Na Kňazov vrch dodnes nevedie oficiálny turistický chodník, no skupina nadšencov jednu trasu svojpomocne označila.
2: Partia ľudí, čo tam chodila, si vytvorila lásku k tomuto kopcu a jednoducho vytvorila nejaký turistický chodník pre širšiu verejnosť ľudí, tí, ktorí to nepoznajú.
3: Celá aktivita odštartovala približne pred 4 rokmi, kedy členovia danej skupiny vytvorili výzvu, že kto počas roka absolvuje najviac výstupov na vrch. Jednotlivé výkony presahovali desiatky výstupov.
2: Vychodili sme si taký krásny chodník, ktorý nám prišiel taký turisticky najmenej náročný.
4: Kadiaľ viedol tento chodník, alebo aké trasy ste si vybrali, lebo na ten kopec sa dá dostať asi rôznymi spôsobmi a rôznymi smermi.
2: Áno, je tam veľa neznačených chodníkov. Dá sa dostať z Handlovej z jednej studničky. Tam boli zhruba nejaké tri také chodničky. Jeden chodník viedol z Malého Grica, ale vlastne všetky boli neznačené doteraz. A my sme vyznačili takú najrozumnejšiu trasu, najľahšiu aj pre rodiny s deťmi.
4: Vytvorili ste tam nejakú trasu, ktorá vedie na tento vrchol, kde táto trasa začína a akým spôsobom sa tam dostaneme?
2: Táto trasa začína na konci Janošikovej ulici. Je tam smerovník, ktorý je turistický smerovník. Stále vedie turistická trasa na Malý Gric. My sme tam doplnili šípku na tento kopec Pfaffenberg. Vchádza sa tam do lesa, je tam pekné označenia označená tyčka so značkou. Postupuje sa pomalinky lesom, až sa dostaneme na taký rázcestník. Ten rázcestník je dôležitý kvôli tomu, že človek si môže vybrať dve trasy, ako sa dostať na vrchol tohto kopca. Do pravej strany je vlastne turistický chodník pre rodiny s deťmi alebo obyčajných turistov, ktorí si netrufnú na tento reťazový chodník. Do ľavej strany je značka na reťazový chodník na Pfaffenberg.
3: Ak sa ľudia vyberú smerom vľavo, postupne prídu k ohnisku z veľkých kameňov.
2: To je vlastne taká naša základňa. Tam ľudia môžu chodiť opekať, oslavy tam bývajú. Priznám sa, že mali sme tam už aj oslavu aj s tortou, čo bolo veľmi, veľmi milé. Potom sa pokračuje po umelo vyrobených schodíkov až k takej skále.
1: Ako reťazkový chodník vznikol a kde si môžu turisti po výstupe oddychnúť, si ešte povieme.

0: Obrázky krajiny.
1: Vystupujeme na Kňazov vrch, ktorý sa vyníma nad Handlovou. Mnohí ho poznajú aj pod hovorovým názvom Pfaffenberg. Na vrchol vedie viacero ciest, ktoré však donedávna neboli značené. Jednu z nich svojpomocne označila partia nadšencov. No a práve táto skupina ľudí vytvorila aj reťazový chodník a lezecké steny. Na značenom ráz cestí si turisti vyberú, či idú klasickou trasou alebo náročnejšou trasou. Pri druhej možnosti sa postupne dostanú k veľkej skale. Igorovi Rožkovi viac povedal jeden z nadšencov Andrej Harak.
2: Pod tou stenou skalnou je chodníček, taká plošinka a je to označené, že keď chcem ísť po reťaziach, je tam šipka, tu sú reťaze, nastúpim po reťaziach, vyjdem. Lezecké cesty sú proste, treba si len predstaviť, že je to skalná stena, na ktorej sú pevne osadené istenia. Takže po tých sa človek, bežný turista ani v živote nevydá. Vie si to rozlíšiť, hej, keď chcem prísť liesť, prídem liesť, nemusím ísť po reťazkách, a keď chcem ísť po reťazkách, lezecké cesty ma nezaujímajú.
3: Toto všetko vytvorila spomínaná partia nadšencov, pokračuje Milan Marko.
4: Sa najprv hľadala trasa, ako by sme spravili ten reťazový chodník, aby človek vedel, kde má dať nohy, kde má dať ruky, ako tá ďal vinsť. Tým vlastne sa vyčistila skala, osadila sa reťaz. Dĺžka tej reťaze je 60 metrov.
3: Ako už bolo spomenuté, skupinka neostala len pri vytvorení cesty za pomoci reťazí.
4: Po tomto, čo sa to vytvorilo, tento reťazový chodník, sa odokryla krásna skala. Tuto kolega Andrej videl v tom takú krásnu vec, ako aj Ivko Kičerka, videli v tom takú krásnu vec, že vybudovali si vlastne malú lezeckú oblasť. Sice sme to ešte nejak extrémne nepomenovali, ale vznikli tam krásne cesty.
3: Keď sa dostanete na vrchol, môžete si oddychnúť na zaujímavom mieste.
4: Tým, že sme takto hore aj chodili, prišla taká vec, že nemali sme si kde sadnúť. No a to bola taká prvá vec, že chalani, toľko razy sme tu hore, kde si sadneme. Tak prišla taká vec, že si ideme spraviť vlastnú lavičku. Vtedy sme vyrobili prvú lavičku a osadili sme ju takmer pod výhľadom na takú skálu, takú peknú vyhliadkovú.
3: Keď ste už takúto oblasť postupne svojpomocne ako partia nadšencov vybudovali, spravili si tam jednu lavičku, ohnisko, nejaký chodníček, zvelaďujete to aj naďalej?
4: Áno, nakoľko už boli fotky na kadejakých sociálnych sieťach, že sa tam nachádza takáto lavička, nachádza sa tam takáto reťazka, nachádza sa tam takýto chodníček, tak začalo chodiť viacej ľudí na tento kopec, čo je veľmi super. No len nám vznikol ďalší problém, že keď sme vybehli hore, tá naša lavička bola furt obsadená. Tak sme si museli vymysleť, že kde si dáme ďalšiu lavičku. Pri tej vrchnej časti sme vybudovali ďalšiu lavičku. A čo by som odporúčil, tak vlastne Pfaffenberg alebo Kňazov kopec je najkrajší kopec podľa mňa na mesto Handlova. Strašne by som odporúčal ľuďom nielen cez deň tam ísť, ale hlavne večer. Lebo vedieť rozsvietenú nočnú Handlovu je úplne niečo krásne. Není to náročné, je to krátke. Je to za pol hodinku sa tam s kľudom človek dostane a ten výhľad stojí za to. Prípadne z jednej lavičky výhľad je neskutočne krásny, z druhej lavičky je neskutočne krásny. Ale aj keď človek ide len po turistickom chodníku, vyjde hore na vrchol, tie nočné výhľady sú neskutočne pekné.
1: No a partia nadšencov neostala len pri Kňazovom vrchu, venovala sa aj Veľkému Griču. Tam pred niekoľkými rokmi vďaka sponzorovi vymenili reťaze na reťazovom chodníku.

0: Panoráma Rádia Regina Západ.
1: Panoráma je vo svojom závere, veľa sme toho precestovali, veľa sme toho nahovorili, tak dávame priestor našim kolegom o chvíľočku brúsenie slovenských nárečí, ktoré si rozhodne vypočujte, no a želáme vám pekný, zmysluplný, krásny víkend, aby ste si poriadne oddychli a ešte raz všetko najlepšie všetkým Jakubom. Pozdravujú Juraj Zavadža, Darína Mikolášová.
0: Panoráma Rádia Regina Západ.

0: najbližší svet.
1: Vyveselie, no, to pred veseliem, celý dzin.
2: Taký kiar a tam sa sretol s medvedom.
3: Inda za, keď byl vietr, starí ľudé.
4: Brúsenie slovenských nárečí. Vážení poslucháči, vítame vás pri počúvaní štvrtej časti cyklu Brúsenie nárečí alebo Obrazy našich krajov jazykovej pamäti, v ktorom siahame po jazykovom a kultúrnom dedičstve Slovenska. Dnes sa presunieme do pamäti našich predkov v Myjavskej oblasti Považia. Spolu s profesorom Pavlom Žigom z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied vám, vážení poslucháči, želá príjemné počúvanie redaktora moderátor Peter Turčík.

0: Pán profesor, na začiatok by sme si háda mohli pripomenúť živú podobu mojavských nárečí, a to autentickou nahrávkou nárečia z lokality Turalúka.
1: No, napríklad veľký pátek, u nás boli také zvyky, to vždycky do východ slnka sme sa chodili umývať. A keď bolo zapotreby, sme sa išli aj okúpať. Do východ slnka, keď aj mráz bol, to nezáležalo na tom, aj sneh mohol byť napadnutý, ale sme zebrali plachty, pohádzali na seba, ináč sme sa povyzlíkali doma a tí plachty na seba hodili a išli sme sa okúpať. Hodili sme sa do vody a keď sme vyšli z vody, zase do plachty ovinuli a po duchnu utekali. A všetky choroby prešli, ani reumu sme nedostali. Že aby neboli žiadne vredy.
2: Na trojicu zase sa chodila rosa zhrnat do nejakého tot mise, lebo čeho.
1: No to prvá nedela po svatém duchu.
2: Áno. A že s tým to si už zlívali do flaše a že keď nejaké výražky, nejaké vredy sa vyhádžu, s tým to umývali a že s tým sa to zahojilo.
1: Aj oči s tým liečili.
2: Aj oči, na oči. Oči s tým umývali, keď oči boleli.
0: Už samotná ukážka dokazuje množstvo typických nárečových prvkov. V akom vzťahu sú mnohé z týchto znakov so svojim nárečovým okolím?
3: Určite si každý všimol na prvom mieste podoby žádme, vyhádžu, ktoré sú typické pre celú západoslovenskú oblasť. To znamená, že v ukážkach sa uviedli dve dlhé slabiky a neplatí túto známe školské pravidlo o rytmickom krátení. Túto mijavskú oblasť so Záhorím spojila v minulosti rovnaká vývinová zmena, a to strata mekých spoluhlások dečene ľ a ostali len ich tvrdé podoby deti, nedela, ticho, tahat. Ale v jazyku ani v nárečiach nie je nič absolútne rovnaké a aj do tejto mijavskej oblasti preniká zo Záhoria zmena mekého ľ na tvrdé ľ, ktoré sa potom zmenilo na U. Takže na pomedzi mijavských a záhorských nárečí sú podoby dojili s tvrdým L, ale máslo, kôbáska. Ani spodobovanie spolulásky V na F tu nie je jednotné, lebo v severnej časti mijavských nárečí je všade F, vtedy v tom, hnev, slivka, ale v južnej časti sa V spodobuje na F, iba na začiatku, čiže vtedy v tom a na konci slov a vnútri sa nespodobuje, čiže je hnev slivka.

0: Ktoré z množstva ďalších znakov, napríklad z oblasti gramatiky, sú typické práve pre Myjavskú nárečovú oblasť?
1: Aj v ukážke zaznelo viacej tých príkladov, ktoré dokazujú, že sa tu vyskytujú tvary popri sebe od gazdu aj od gazdy. V druhom páde jednotného čísla podstatných mien mužského rodu. Ale typické sú tvary v nosi, ve vozi, v kosteli, v šiestom páde mužského rodu a kde po spoluhláskach s, z a l je koncovka i. A tu sme už museli siahnuť po troške poučiek, ale niekedy sa tomu nevie človek pri charakteristike nárečia aj v takejto populárnej podobe vyhnúť. V porovnaní s predchádzajúcim dielom sa nám v niektorých pádoch v týchto nárečiach myjavských vyskytuje v 7. páde koncovka ma, s konma, s cepama a tu vidno, ako sa táto koncovka rozšírila z toho pôvodného dvojného čísla, kde pomenúvala iba predmety, ktoré sa vyskytovali v skutočnosti prirodzene iba dva, ako nohy, rohy, brehy, oči, uši. V myjavských nárečiach sa popri tých typických tvaroch ruce, noze, na ruce, na noze, to sú klasické tvary, ktoré sú prirodzeným vývinom až od staroslovienčiny, vyskytujú aj tvary na ruke, na nohe, ale napríklad pri privlastňovacích zámenách sa tu vyskytujú typické podoby jeho, jej, aj jej, alebo jej ich dcéra. Na rozdiel od susednej skalickej oblasti, ktorá je záhorskými nárečiami, sa v tejto myjavskej oblasti vyskytujú tvary prítomného času v prvej osobe idem, pijem, nesem, kupujem, ale minulý čas má z celoslovenského pohľadu na nárečia špecifické a ojedinelé archaické podoby jach, oral, dojilach, videlach, pri zápore nikdy ho nepýtal, čiže nikdy som sa ho nepýtal. Na rozdiel od Záhoria sú v tejto myjavskej oblasti tvary minulého času v podobe robel, robela, robeli, ale aj robil, robila, robili, čiže kolíšu tie samohlásky v konci slovesných tvarov. A zo Záhoria na pomedzi týchto nárečí prenikla aj zmena L na W, čiže v minulom čase sa ojedinele vyskytujú podoby robil, robila, ale robili.
0: O všetkých spomenutých znakoch myjavských nárečí, ale aj o tradičných zvykoch tejto oblasti vypovedajú ďalšie archívne nahrávky so spomienkami vtedajších rodákov. Dievčence sa kúpali a chlapci topili kone.
2: Kone brodiť?
3: To tiež veľký pátek.
2: Jak to
3: vyzerá? To ráno skoro postávali. Zebrali kone, posedali na ne a chlapci susedskí, ktorí aj nemali kone, tí sa rady odnísli a išli a do potoka, tam kone vyhnali, kone čápali nohama a chlapci mali veľkú radosť, keď kúpali kone. A tých všetkých očápali. Tam, keď vejde do vody, on takto pred nima nohama čápe.
4: Čo je radosť.
3: Čo je rád, že je ve vode. Na tak chlapci sa zahánali, teda len skoro lídu kone brodiť ten veľký pátek do východ slnka. Aby kone nedostali prašinu.

0: mohli by sme v tejto súvislosti povedať pár slov aj o duchovných a historických hodnotách jazyka konkrétnej oblasti. Máme to už tradične tú otázku zaradenú do našich príspevkov.
1: Odpoveďou na toto zamyslenie môže byť aj zemepisná poloha oblasti, o ktorej hovoríme, a to je blízkosť rieky Váh a hospodárske styky odlišné od záhorskej oblasti, o ktorej bola reč v predchádzajúcich reláciách, ale aj konfesionálna príslušnosť. Známy je turolúcky kancionál, ktorého autorom je rektor z Vrbového a Turej Lúky Ján Ľuborčan, ktorý okolo roku 1620 študoval na Karlovej univerzite a po jej skončení bol učiteľom v Pšerove, ale diakonom vo Vrbovom a učiteľom práve v Turej Lúke. Tento turolúcky kancionál má svoju veľkú hodnotu z hľadiska poznania vtedajšieho jazyka, pretože na pozadí niekoľkoročnej zberateľskej činnosti vznikli záznamy okolo 258 strán, na ktorých je zachovaných 275 piesní, pôvodných piesní. Žiaľ, zachovalo sa len 135, ale z týchto 135 piesní sú tam aj latinské, ale sú tam piesne adventné, vianočné, pôstne, veľkonočné a množstvo znakov Myjavského kraja. Na pozadí tejto kultúrnej sféry a vzdelania ovplyvnilo aj komunikáciu v mestách a tieto jazykové útvary z nárečového prostredia ovplyvnili a prenikli aj do umeleckej tvorby. Na ilustráciu možno uviesť z tvorby Ľudmily Podjavorinskej Zlocha z Turej Lúky, v ktorom autorka napodobňuje ľudovú tradíciu.

0: V ďalšej časti ukážky Mijavského nárečia si pripomenieme veselšiu súčasť dedinskej zimy, zabíjačku.
1: Keď sa všetko porobilo, potom sa robila večera, hostina. Zabávali sa. Povypíjali po pohárkoch.
2: Čo sa ešte dávalo k tomu? Čo sa dávalo na tú prvú večeru?
1: No, obarová polívka, potom zelí, v ten varené maso, no a kaša jelitková, to sa usmažilo. A k tomu sa dávalo buď to bumburica, kvasená, taká červená cvikla, to však sa aj včil používa.
3: Do toho chrenu.
1: Alebo ohárky, už čo doma k tomu dával, k tomu masu. No a bola príchuť.
3: Alebo chren samý sa nastrúhal, zabaril sa zvretú vodu a taký silný bol, a to keď si ho zau na lyžičku, tak to pridusil. A to bolo dobre, ale to bolo s tým masem také stroviteľné. To si mohol toho masa pojesť teda
1: s tým. Tá obarová polívka, keď sa robila, potom sa zase robila z kosti polívka a tam sa dávalo cibule nakrájalo, kmínu dal, soli. A potom čistá na chleb, na močinky chleba sa poláva. A do toho sa musel dať čerstvého chrenu. Do tej polívky, lebo ináč by nebola ani dobrá bývala. To z toho čerstvého masa, to starí ľudia povedávali, že tam je treba chren. No, potom sa na druhý deň porozesívali výsušky, pravda. Už jelítka, kúsek masa, lebo sú aniny ovarené po kúsku.

príkladom zemáky. Ďalšie typické slová z tejto oblasti sú napríklad streček na pomenovanie ovada, bumburica, krmná repa, gazda oproti záhorskej podobe hospodár, omýtajú dom, to znamená vakujú, omietajú ho, duchnišťo je obliečka na perinu, kopanica sú rozptýlené roľnícke usadlosti, samota, ktorá je v prevahe na západnom Slovensku oproti podobe las, ktorá sa vyskytuje v stredoslovenskej nárečovej oblasti. Dôkaz, že jazykové hranice treba aj z územného, aj sociálneho hľadiska vnímať veľmi citlivo, ako postupné prieniky jednotlivých javov, či ich ohraničený výskyt, je aj tento náš seriál, v ktorom uvádzame nielen typické znaky oblasti, ale aj tie, ktoré túto oblasť spájajú s jej okolím. No.

A na záver ešte pripomienka. V rámci nášho budúceho stretnutia s našimi nárečiami, s jazykovým a kultúrnym bohatstvom jednotlivých slovenských oblastí sa posunieme do oblasti považských nárečí.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si ďalší diel rozhlasového cyklu Brúsenie nárečí alebo Obrazy našich krajov v jazykovej pamäti. Sprievodcom bol profesor Pavol Žigo z Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Hudbu vybral Maria Minárik, za mixážnym pultom boli zvukoví majstri Michal Džadoň a Andrej Klimič. A spolu s nimi sa na ďalšie stretnutie s vami teší redaktor a moderátor Peter Turčík. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
6: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Slovenskí hasiči sú už vo Francúzsku, kde budú pomáhať v boji s rozsiahlymi lesnými požiarmi. Rumunsko zostrelilo vo svojom vzdušnom priestore už druhý dron počas 24 hodín. Popoludní bude jasno až polojasno s teplotou 22 až 30 stupňov. Pokojné sobotné poludnie praje Barbara Čierna.
0: Rádiožurnál.
1: Juh Európy naďalej bojuje s lesnými požiarmi. Najhoršia situácia je vo Francúzsku, kde pre šíriace sa plamene muselo svoje domovy opustiť už viac ako 140 tisíc ľudí. Premiér Sebastien Lecornu priznal, že požiare takéhoto rozsahu krajina ešte nezažila. Podrobnosti má Katarína Ulická, ktorá prišla do štúdia.
2: Francúzska vláda včera večer krízovo zasadala. Prezident Emmanuel Macron nariadil mobilizáciu armády. Francúzske úrady v noci na dnes rozhodli o preventívnej evakuácii ďalších obcí v metropolitnej oblasti mesta Bordeaux, ktoré majú dokopy približne 170 tisíc obyvateľov. Niektorých sa evakuácia týka len čiastočne. Paríž požiadal o pomoc aj Európsku úniu, ktorá do krajiny pošle 3 špeciálne lietadlá. Pomáhať francúzskym kolegom včera odišli aj slovenskí hasiči a tiež na príklad aj hasiči z Chorvátska či Portugalska. Francúzsky minister vnútra Laurent Nunez vysvetlil, prečo je tento požiar tak ťažké dostať pod kontrolu.
3: Požiar mení smer vďaka vetru a začal postupovať smerom na oblasť Bordeaux. Čelíme úplne bezprecedentnému javu. Požiaru s tzv. Pyrokumulom, hustým oblakom dymu, ktorý spôsobuje rozptyl žeravých uhlíkov na pomerne veľké vzdialenosti. Preto musíme tento požiar hasiť pozemnými prostriedkami.
1: Okrem Francúzska sužujú extrémne požiare aj Španielsko. Aká je situácia tam?
2: V Španielsku v okolí Madridu tiež hasenie komplikuje vietor, ktorý by dnes mal zosilnieť. Pôvodne dva oddelené požiare sa tam spojili do jedného. Domovy muselo opustiť približne 60 tisíc ľudí. Pre požiare museli evakuovať aj zariadenie NASA, určené na komunikáciu s vesmírnymi družicami, ktoré sa nachádza asi 65 kilometrov od Madridu. Španielska vláda vyhlásila vôbec poprvýkrát celoštátny stav núdze a tiež požiadala o pomoc Európsku úniu, ktorá rovnako posiela na pomoc lietadlá. Už len dodám, že požiare zúria aj na juhu Talianska, v Kalabrii a na Sicílii a takisto v Grécku a v Tunisku.
1: Zo štúdia informovala Katarína Ulická. Myšlienka spájania konzervatívnych strán sa v poslednom období objavuje najmä v debatách opozičných politikov. Prieskumy zároveň ukazujú, že podpora takéhoto zámeru sa mení v závislosti od toho, o akom konkrétnom spojení strán je reč. Analytici upozorňujú, že za tým môže byť rozdrobenosť konzervatívnych voličov aj osobné ambície stranických lídrov.
4: Možnosťou spájania sa konzervatívnych strán sa už zaoberalo niekoľko prieskumov. Staršie merali najmä všeobecnú ochotu voličov podporiť spoluprácu strán. Najnovší prieskum agentúry SANEP pre TA3 však testoval konkrétne modely, kým vznik širšieho konzervatívneho bloku by podporilo takmer 24% opýtaných, spojenie KDH, Kresťanskej únie a Maďarskej aliancie by volilo zhruba 11% respondentov. Marketér Pavol Minár pripomína, že podpora všeobecnej témy v prieskume ešte neznamená podporu konkrétnych strán, ktoré ju zastupujú.
5: Vždy môže mať niekto pozme nejakú inú predstavu o tom, že čo to je v tomto prípade konkrétne, že konzervatívny blok, keď sa im dajú nejaké konkrétne strany, tak povedzme niektorá im nemusí až tak veľmi vyhovovať. Akože je celkom možné, že ľudia si pri tej všeobecnej otázke, do akej miery podporujete vznik širšieho konzervatívneho politického bloku na Slovensku. Možno, že si mysleli na strany, ktoré potom neboli menované v tých ďalších ako alternatívach.
4: Konzervatívni voliči sú podľa riaditeľa agentúry ako Václava Hřícha na Slovensku dlhodobo silnou skupinou. Avšak čoraz viac sa rozdeľujú medzi viaceré strany.
6: Napokon Slovenská národná strana, prakticky aj Smer. Máme tu Hnutie Slovensko, z ktorého vychádzajú aj demokrati. Je tam pán Heger, ktoré by tie ešte tie myšlienky sú mu blízke. Ako keby zošednieva tá téma, to je problém. Tak sa stráca unikátnosť a potom aj tie čísla klesajú.
4: Politológ Juraj Marušiak hovorí, že úspešné spájanie strán sa na Slovensku podarilo najmä vtedy, keď jedna politická sila pohltila alebo vytlačila menších partnerov.
7: Ťažko sa tam predstaviť naozaj spájanie porovnateľne veľkých strán práve s mimoriadne ambicioznými lídrami, ktorí sa nevedia nejakým spôsobom obetovať svoje krátkodobé záujmy v prospech záujmov dlhodobých.
4: Konzervatívne strany musia podľa politológa potlačiť osobné ambície, dohodnúť sa na spoločnom postupe a vystupovať pod jednou značkou. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: České ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že všetkých 11 zahraničných občanov vrátane jedného Čecha, po ktorých pátrali indonéske úrady, sa podarilo nájsť. Plavili sa na lodi, ktorá včera nedorazila do svojho cieľa, prístavu Marisa na ostrove Sulawesi. Rumunská stíhačka F-16 zostrelila dron, ktorý narušil vzdušný priestor krajiny. Jeho pôvod zatiaľ nie je známy. Ide už o druhý zneškodnený dron v krajine počas 24 hodín. Pri ruskej vojenskej leteckej základni Engels 2 v Saratovskej oblasti v noci vypukol požiar. V areáli sú umiestnené aj ruské strategické bombardéry vrátane lietadiel TU-95. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Americký prezident Donald Trump sa zúčastnil na preloženej slávnostnej večeri Združenia korešpondentov Bieleho domu. Pôvodnú večeru prerušila v apríli streľba pred hlavnou sálou a prezidenta vtedy evakuovali. Vo svojom prejave prezident najprv zvolil zmierlivý tón, neskôr však kritizoval médiá svojich politických oponentov a vrátil sa aj k voľbám v roku 2020, ktoré považuje za zmanipulované. Jemenskí povstalci Husíjovia, podporovaní Iránom, oznámili, že raketovým útokom zasiahli saudsko-arabské mesto Džizán, kde mali vzniknúť požiare. Riad tvrdenia nepotvrdil, civilná obrana však vydala varovania pre obyvateľov Džizánu aj mesta Janbu. Napätie medzi Saudskou Arábiou a Husíjami sa vystupňovalo po včerajších útokoch saudsko-arabskej koalície na vojenské ciele povstalcov. Zemetrasenia vo Venezuele na konci júna spôsobili podľa odhadov Svetovej banky priame materiálne škody vo výške 17 miliárd 210 miliónov eur. Takmer polovica z nich pripadá na obytné budovy, nasleduje infraštruktúra a nebytové budovy.
0: Rádiožurnál Šport.
8: Slovenský singlista Marko Mirgorodský skončil na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome v Oklahome v kategórii C1 tesne pod pódium. Bol štvrtý, od bronzovej medaily ho delilo 53 stotín sekundy.
9: Trošku to škrie, lebo proste v tom športe je to štvrté miesto také možno trošku nevďačné, ale štvrté miesto na majstrovstvách sveta je skvelý výsledok, čiže nechcem sa na to pozerať, takže to je neúspech. A teraz ma to bude škrieť, pretože bolo by to možno zbytočná taká dehonestácia toho výkonu.
8: Zlato si vypadloval Španiel Miguel Travé. Medzi ženami obsadila Zuzana Paňková šiestu priečku, o striebro ju obrala dvojsekundová penalizácia za dotyk na poslednej bránke. Po letnej prestávke sa už dnes začne nový ročník futbalovej Nike ligy. Titul obhajuje Slovan Bratislava, ktorý za 9. majstrovskou trofeou v sérii povedie nový tréner Jaja Touré. So zmenami vstúpi do sezóny aj trnavský Spartak, ktorý opustil 12 hráčov, 9 nových prišlo. Doplňa športový riaditeľ Martin Škrtel.
10: Máme nejaké možnosti, tie možnosti nejakým spôsobom chceme využiť čo najviac, ale ľudia si musia uvedomiť to, že tu je Škrtel, neznamená, že sa mu dochodiť hráči z Arsenalu, Liverpoolu. V nejakých možnostiach, ktorých pracujeme, sa snažíme vždy doniesť čo najlepšie a čo najhodnejšie, čo si myslíme, že to mužstvo a ten klub potrebuje.
8: Trnavčania nastúpia dnes doma o 18:00 proti Skalici. V rovnakom čase sa rozbehne aj stretnutie medzi Trenčínom a Komárnom. Od 20:30 hráči Podbrezovej privítajú Michalovce. Hokejový útočník Branislav Rapáč ukončil kariéru. 33-ročný bývalý kapitán Spišskej Novej Vsi sa tak rozhodol pre pretrvávajúce zdravotné problémy. Pri klube zostáva ako spolumajiteľ. Jan Volko a Richard Machata získali spoločne titul majstra Slovenska v behu na 100 metrov. Obaja atleti zabehli v prvý deň národného šampionátu v Banskej Bystrici čas 10,27 sekundy. Jan Volko tak na domácich majstrovstvách triumfoval už 11. krát v sérii. Ženský titul v šprinte patrí Viktorii Forster výkonom 11,26. Našich basketbalistov do 18 rokov dnes čaká prvé vystúpenie na majstrovstvách Európy. Už od 13. budú čeliť Srbsku. Tréner Danilo Rakočevič.
11: Vieme, ako hrajú, vieme, ktorých hráčov máme, na ktorých máme viac dávať pozor, ale hrajú dobre, hrajú kolektívne, a tak ak mentálne budeme nastavení, môžeme byť nepríjemný superom.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Popoludní bude jasno až polojasno, len ojedinele zväčšená oblačnosť. Teplota 22 až 27, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji do 30 stupňov. Fúkať bude slabý, postupne južný vietor do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho editor Viktor Bokor, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Zlatica Mokrá a Barbara Čierna.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín 10 minút.
0: Zelená vlna.
12: Nehoda na R1 a v Nových Zámkoch. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici R1 pred Nitrou smerom z Trnavy sa zrazili 3 autá. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný, počítajte so zdržaním. V Nových Zámkoch na Šurianskej pri kruhovom objazde smerom na 3 mosty sa zrazili 2 autá. Blokovaný je jeden pruh. Na ceste číslo 501 pri obci Osuské smerom na Jablonicu havaroval motorkár, prechádzajte opatrne. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú preteky, cesta je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Gbeli, Petrovú Ves a Holíč. Opatrnosť zvyšťa aj na ceste číslo 581 za Sobotišťom smerom na Podbranč. Prebieha tam cez cestu Vysoká Zver. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pekné hlasy.

0: folklór, ktorý stále žije. Tradičná ľudová kultúra, autentické piesne, spomienky na osobnosti, zvyky a atmosféra folklórnych festivalov z celého Slovenska.
1: Ja som tu bola v 66. roku ako 11-ročná s mojou mamou. Nechalo to vo mne takú stopu, že cez celý život som primkla k tej ľudovej hudbe a k tým ľudovým piesňam. No a folklórne slávnosti k tomu patria. Je to taký náš sviatok.
0: Klenotnica ľudovej hudby dnes po 15. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
2: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
3: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10.
4: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie, a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Milí naši, vitajte pri rozhlasových bakalároch s poradovým číslom 912. Práve nimi prekračujeme hranicu medzi 25. a 26. rokom relácie. Takže sme už spoločne prežili pekný kus života. Hlavné je, že sa odráža aj v rozhlasových spracovaniach vašich príbehov zo života. Tu je jedno z nich. Ľudské povahy dávajú pozorovateľovi niekedy aj dôvody s úžasom hľadieť na ich prejavy. Všelijaké naše zvyky a posadnutosti sa pritom vôbec nemusia prejavovať na niečom veľkom či mimoriadnom. Často sú to drobnosti, ktorým však venujeme všetku našu urputnosť. A ani o tom nevieme, lebo to neregistrujeme, keďže sme zaslepení čímsi iným. Tak napríklad hrdinka príbehu, ktorý nám zaslala pani Ľudmila Kmeciková z Bzenova. Patrila k ľuďom, ktorí si z dovolenky radi privezú nejaký suvenír. Nie však kamienok, mušličku, vázičku, magnetku, ale... Čo to bolo? To sa dozviete už o chvíľu. Fungovalo jej to roky, aj preto, že je z tých ľudí, čo si všetko vopred zabezpečia veľmi starostlivým plánovaním. Iba že raz to jednoducho nevyšlo. Asi preto, že život má veľký zmysel pre humor. Námetu našej poslucháčky sa ujala Alžbeta Verešpejová.
1: Ľudka, podruž výťah. Čakám.
2: Ďaká. Máš to u mňa.
1: No tak to si píš.
2: Máme poradu a ja ako na potvoru dnes meškám.
1: Takže i teba dostala tá búrka na lopatky.
2: Na prvý šup. Uverila som meteorológom, že ráno budú len slabé prehánky. A navyše mi vietor dolámal dážnik.
1: No, dážniky, no. Tie mali ráno na mále.
2: Za pár minút som zmokla ako myš. Ešte, že mám v kancli niečo na prezlečenie. Okrem topánok. Tieto mám totálne premočené.
1: Danuš, a to nie sú tie zvanejšie dovolenky v Španielsku?
2: Presne, strašne sa mi páčili. Keď som ich zbadala vo výklade, vedela som, že bez nich domov neocestujem.
1: Ani bez ďalších.
2: Ďalších?
1: No, ak si dobre pamätám, doniesla si odtiaľ dva páry.
2: Nie, len jeden. Espadrilky sa nepočítajú. To sú len plážové plátenky na jednu sezónu.
1: A tieto dopadli takisto. Majú po sezóne. Už ich nedáš dokopy.
2: No, ale sedeli mi ako uliaté.
1: Nesmúť. Leto je na spadnutie, pôjdete na dovolenku a tam si kúpiš ďalšie. Neviem.

0: Danuš, čo to? Odkedy ignoruješ knedlíky? Sú fantastické. Ako domáce. Také mekučké, krehučké.
1: Nepokračuj, prosím ťa. Trpím. Musím zhodiť kilá, čo sa na mňa v zime nalepili.
0: To akože vážne?
1: Kilá musia preč. Mám na to ani nie mesiac. Kúpila som si totiž nové plavky. Sú mi trochu tesné, no.
0: A nekúpila si si náhodou o číslo menšie?
1: No a? Čo som mala robiť, keď inú veľkosť nemali a majú taký perfektný vzor?
0: No tak v tom prípade presúvaj knedle na môj tanier. No, lebo ja môžem.
1: No, dobre, no, sú tvoje, ber.
0: Danuš, a keď už sme pri tom lete, kam sa chystáte tento rok na dovolenku?
1: Dlho sme s Karolom vyberali, až nakoniec sme sa rozhodli pre Chorvátsko.
2: Moja liepa Hrvátska, volím te. Moja duša samo za tobom česne.
1: Naposledy sme tam boli pred 5 rokmi. A tak sme si povedali, že je čas zase sa vrátiť.
0: Aj, Adran, božské more. Celú dovolenku by som preleňošila. Len tak, na pláži. A nehla by som ani prstom.
1: Nemyslíš vážne?
0: Aj, viem. Podľa teba musí byť každý deň dôkladne naplánovaný a využitý.
1: Dobrý program, istota úspešnej dovolenky.
0: Čiže treba naplánovať, kedy cestovať, kedy stávať, plávať, kedy sa opaľovať, čas na prechádzky, čas na západ slnka, na historické pamiatky. A určite si nezabudla na hlavný bod programu dovolenky. Teda nie Karolov, ale tvoj. Mám pravdu?
1: Do bodky. Riešim už len nejaké detaily v harmonograme.
0: Napríklad?
1: Napríklad čas raňajok.
0: Mňa by do 9:00 z postele nikto nedostal.
1: No ani mňa. Lenže Karol aj na dovolenkách vstáva o 6:00.
0: No, sila zvyku. S tým nič nenarobíš. Ale vieš čo? Naplánuj mu skorú ranú prechádzku po primori. No, a ty môžeš pokojne spať.
1: No, skvelý nápad.
0: To si myslím.
1: Hneď si ho zapíšem.
0: Ty máš program dovolenky so sebou?
1: No, prečo nie? Tak to môžem hneď robiť úpravy, ak mi niečo napadne.
0: Danuš, a ukážeš mi ho?
1: No, tak keď chceš.
0: No, tak.
1: Tak, tu máš.
0: Ideme na to. Takže, raňajky o... Dopíš si tam pokojne o 9:00. O 10:00 opaľovanie a plávanie v mori. O 11:00 cvičenie s animátormi v bazéne. O 12:00 do 13:00 znova opaľovanie na pláži a plávanie. Potom obed, povinná siesta. To sa mi páči. A zase pláž, opaľovanie, plávanie, oddych, večera, spoločenský program v hoteli. Ak nie, dlhšia večerná prechádzka. Páni moji, naozaj si myslela na všetko.
1: A tuto na tretí deň ešte uvažujem naplánovať výlet loďou alebo prehliadku múzea vína s degustáciou.
0: A jedno aj druhé je super. Naplánuj loď aj degustáciu. Karol to isto ocení. Počúvaj, Danuš, ale nikde nevidím to hlavné.
1: Ako čo?
0: Čo? No predsa nákup topánok.
1: Bude, neboj sa. Ešte totiž nemám upresnený deň. Zrejme deň pred odchodom. Samozrejme po priebežnom a dôkladnom prieskume obchodov v meste.
0: Máš premyslenú stratégiu, to musím uznať.
1: No nemôžem predsa dopustiť neúspech.
0: Počkaj, akože pod neúspechom myslíš, že by si sa vrátila z dovolenky bez nových topánok?
1: Vidíš mi do duše.
0: Všetko máš pod palcom. No, ostáva už iba počasie.
1: Ach, 7 slnečných dní. Och, ako inak.
0: No počkaj. A čo ak bude pršať?
1: V lete v Chorvátsku? Čo si? V každom bedekeri píšu, že tam cez leto prší iba vo vnútrozemí.
3: Dobré ráno.
1: Dobré. Karol, bol si sa prejsť?
3: Nie, prší.
1: Zase?
3: Zase.
1: Toto je zlý sen.
3: Chápem, že si naštvaná. Nič však netrvá večne.
1: Kto hovorí?
3: Ja.
1: To je málo. Prší štvrtý deň.
3: Všetko zlé je na dačo dobré. Ja som aspoň dočítal pol roka rozčítanú knihu.
1: Čítať môžem i doma.
3: Aj v daždi si môžeš ísť zaplávať. More je pokojné.
1: Zabudni!
3: A aký máš na dnes náhradný plán?
1: Pozerať seriály v telke.
3: Na čo? Veď sú to tie isté, čo pozeraš aj doma.
1: No a?
3: Rob si, čo chceš. Ja idem na raňajky. Mám ťa čakať?
1: Viem zísť dolu aj sama.
3: Dana, chápem, že ťa štve počasie. Je to veľký pán, nedá si rozkazovať. Tak ideš? Alebo nejdeš na raňajky?
1: Choď sám!
3: Choď sám. Fajn, odchádzam. Dobré ráno, aj dnes.
1: Počujem.
3: Zdá sa, že menej ako včera.
1: Ani náhodou.
3: Raniekovať môžeš aj na terase pod slnečníkom.
1: Ani mi nenapadne. Toto bude pamätná dovolenka. 7 dní v daždi.
3: Zatiaľ len 6. Zajtra nemusí.
1: Zajtra sme tu posledný deň.
3: Idem na raňajky. Mám ťa čakať?
1: Nie, pozriem si posledný diel seriálu. Potom prídem.
3: Ešte ďalší týždeň a naučíš sa vďaka ním aj po chorvátsky.
1: Podstatné už viem. Bila je to ľubav na prvý pohľad. Nemogu živieti bez tebe. Ty si moja sudbina.
3: Som hladný. Odchádzam.
1: Karol, dávaj pozor, ako držíš dáždník. Prší na mňa.
3: Prepáč, pozerám na fontánu na námestí. Je teda parádna. Má to však logiku, že strieka, keď vonku leje ako skrhly. Vtedy si ju i tak nikto nevšiel.
1: Koho?
3: No fontánu.
1: Aha.
3: Je na opačnej strane. Čo hľadáš?
1: Ďalšiu obuv.
3: Och, že sa pýtam.
1: Mala by byť v dome so žltou fasádou.
3: Dúfal som, že ťa doterajšie neúspešné pokusy odradia od naháňania topánu.
1: Dúfal si márne. Á, tu je ten dom. Vraj žltý, možno pred 100 rokmi. Ale obuv tá v ňom je.
3: Ja by som radšej na miesto chodenia v daždi sedel v hoteli.
1: Karol, mám posledný deň na kúpu topánu.
3: A práve v tomto obchode?
1: No, to sa ešte uvidí. Výklad je slušný. Čo povieš na tieto topánky?
3: Ktoré je ich plný výklad?
1: Tie čierne, kožené.
3: Také isté si skúšal dnes aspoň 4-krát.
1: Ale kdeže, sú celkom iné. Iný strih i výška opätkov.
3: Keď to tvrdíš?
1: Idem si ich vyskúšať. Dobar dan.
4: Dobar dan, želite?
1: Želím topánky, čo máte tam vo výklade.
4: A koji cipele? Ove?
1: Nie, tie celkom dolu.
4: Ove?
1: Nie, vedľa, ale tam tie.
4: A ove crno?
1: Hej, tieto čierne.
4: Dobro, i koji broj noge imate?
1: Broj? Čo je broj? Nerozumiem.
4: Vaša veličina stopala, numero noge.
1: Aha, 37.
4: A 37.
1: Áno, 37. Máte?
4: Trenutak, moment. Neznám, čekajte, pogledam.
1: Počkám. Karol, veď po dnu, nestoj na daždi. Išiel sa pozrieť, či má moju veľkosť.
3: Práve som si zapalil cigaret.
1: Keď dofajčíš, príď.
3: To tam chceš byť tak dlho?
1: Neviem, len príď, poradíš mi.
3: Ja?
1: Poď, doniesol škatuľu s topánkami.
3: Ach, ďalšia nedofajčená cigareta.
4: Žal mi je, i mám toliko 36.
1: No to nič, vyskúšam si ich.
4: Molim, samo probajte.
1: Vyzerajú perfektne. Karol, čo povieš?
3: No?
4: Ovo je super hit sezóne.
1: U nás som také ešte nevidela. Ale obula som ju, lenže dosť natesno. Máte aj číslo 38?
4: Želíte i 38?
1: Želím. Chcem ho vyskúšať.
4: Dobro. Držite, idem vidieť, je samli.
3: Dana, 38 ti budú predsa veľké.
1: Kto vie, možno nebude veľký rozdiel medzi veľkosťami.
4: Imam. Molím, ovo sú 38.
1: Chvála.
3: Sú ti veľké?
1: Nie sú, iba trochu voľné, ale chodiť sa v nich dá.
3: A ako myslíš, kúpiš si ich?
1: Asi, hej.
3: Výborne, zaplať a môžeme ísť.
1: Počkaj, molín, koľko stoja?
4: Koľko koštajú? Vrlo sú jeftíny.
1: Koľko kúna?
4: 799.
1: Až toľko? To sú drahé. To je skúpo.
4: Majka moja, ne skúpo. Ovo je ovok dýšny model. Itália.
1: No i na talianske sú pridrahé.
3: To nič, len ich kúba poďme.
1: Nie, nekúpim. V meste je ešte dosť obchodov. Dovidenia.

0: Ďalší pokus a nič. Dana, vykašli sa na to, pánky.
1: V žiadnom prípade.
0: Tak kam ďalej?
1: Zabočme sem do tejto uličky a hneď za rohom má byť jeden vychytený butik.
0: Ako to vieš?
1: Poradila mi ho recepčná v našom hoteli. Vraj má najtrendy modely v celom meste.
0: Neberie za tú reklamu ako dohadzovačka pro vizi?
1: Nevieš, čo je ženská solidarita? Á, tu je. Tak, čo máme v tomto výklade? Všetky veľmi extravagantné.
0: V takýchto pánkach sa dá aj chodiť.
1: No, určite, ale ja také nechcem.
0: Potom môžeme ísť.
1: Môžeme, ale najprv nakúknem dnu.
0: Bude to len strata času.
1: Istota je istota. Vydrž, o chvíľu som späť. Bardán.
0: Dana, tá tvoja chvíľka trvala skoro 20 minút.
1: To by to bol povedal. Naozaj?
0: A zase bez stopa.
1: No tak bol to omyl. Dnu bol ešte divokejší výber ako vo výklade.
0: Čo si tam potom tak dlho robila?
1: Skúšala som si tam jeden model.
0: Aj napriek na nič výberu?
1: No tak predavačka bola veľmi milá, nechcela som ju uraziť.
0: 20 minút si skúšala jedny topánky?
1: No nie, ešte sme trochu podebatovali.
0: O topánkach?
1: Jasné, že o topánkach.
0: Nechápem, čo sa dá o nich toľko rozprávať, je to zbytočné.
1: Ale vy muži dokážete rozprávať o futbale oveľa dlhšie, tiež zbytočne.
0: Futbal je vážny šport.
1: A elegantná ženská obuv ešte vážnejšia. Navyše mi predávačka dala výborný tip na ďalší obchod.
0: Dúfam, že nie je na druhom konci mesta.
1: Nepanikár, City Center je len pár minút odtiaľto.
0: A preto môžeme vynechať tamten obchod s obuvou na druhej strane ulice.
1: Počkaj, stoj. Aký obchod? Kde je?
0: Tam pri slastičarnici.
1: Ako som ho mohla prehliadnúť? Ale ani tá predávačka mi ho nespomenula.
0: Bodaj by. Len blázon by dohadzoval konkurencii zákazníkov. Kam ideš?
1: Len sa mrknúť.
0: Dana, zmokneš.
1: To nič.
0: Dana, pozor, mláka.
1: Neskoro.
0: Kde sa pozeráš?
1: Na City Center, je tamto.
0: To nič, že si práve skočila do mláky?
1: Ale nič. Cítim, že do City Centeru nejdem zbytočne.
0: Vieš by, mám už pokrk hľadania obchodov.

0: Karol, ja milujem nákupné centra. Ideál na nákup v mrcha počasí. A tento vyzerá naozaj sľubne.
1: Ako všetky nákupné centra.
0: Mali sme ísť rovno sem, zbytočne som chodila po obchodoch v Starom grade.
1: Nemusela si.
0: Musela, lebo nikdy nevieš, kde môžeš nájsť hotové poklady. Nájsť topánky, aké chcem, je niekedy poriadna fúška.
1: A vieš, aké chceš?
0: No, to neviem, ale to nič. Keď ich uvidím, budem vedieť, že ich chcem.
1: A na rozdiel od teba ja viem, že si chcem dať teraz kávu, lebo vidím kaviareň.
0: Výborne, daj si. A ja idem hľadať. Najprv prejdem prízemie a potom po schodie.
1: Dana, len tak orientačne, o chvíľu bude 8 hodín.
0: Už toľko? Tak ja letím.

0: No nie, Dana, čo tak rýchlo? A na prázdno?
1: Na prázdno.
0: Ďalší nevydarený pokus. Jedno double espresso, molím.
1: Mohla som predpokladať, že tu ceny vyženú do astronomických výšok.
0: Za značku sa platí všade.
1: Akéže mi značky? Štandard talianske topánky ako u nás, ibaže oveľa drahšie.
0: Zákon zisku nepustí.
1: Bohapusté zdieranie turistov. Človek si chce priniesť dovolenky pekný darček a má zaň zaplatiť Mailand.
0: Tak si ich kúp doma a vec je vybavená.
1: Nie, v žiadnom prípade sa nemôžem vrátiť bez nových topánok z Chorvátska.
0: Nebodaj by to bol prístupok.
1: Bol. Tradíciu musím dodržať. Karol, koľko je hodín?
0: Bude 8:30.
1: Dobre, takže stíhame.
0: Čo?
1: Poďme nazad do toho obchodu pri fontáne.
0: Tam predsa nemali tvoju veľkosť a boli tiež drahé.
1: No, ale lacnejšie ako tu.
0: O 9:00 zatvárajú.
1: Musíme to stihnúť.

0: cipele imate tamo?
1: V tamtých škatuliach?
0: Da, nisam ich spustio. Znao sam da ćeš se vratiti.
1: Nehovorte, vy máte ale nos na zákazníkov.
2: To teda má. Svoje obec cítia aj na diaľku.
1: Tak ako ja to, pánky. Vyskúšam najprv 36-ky.
2: Máš premočené nohy od dažďa, neobuješ
1: mi. Aj, no uvidíme. Podáš mi, prosím ťa, obúvak?
2: Tu máš, ale topánku ti neroztiahne.
1: Ale pomôže. Aha, obula som ju.
2: Akože to bolo s tou popoluškou?
1: Prestaň, na žarty nemám náladu. Vyskúšam i ľavu.
2: Na čo? Ak ťa tlačí pravá, bude ťa tlačiť i ľavá.
1: Netlačí ma, len mi je trochu tesná.
2: Aký je v tom rozdiel?
1: Veľký. Nechápem, ľavá je menej tesná. Molím, i táto je 3,10,6?
0: Da, ova cipele je 3,10,6. Tamo se píše.
1: Ako to, že mi lepšie sedí ľava?
0: Neznam.
2: Možno ju už niekto skúšal a koža povolila.
1: No, tak potom možno povolí aj pravá.
2: Dana, sú ti malé. Narobia ti na petách samé plusgere, uvidíš.
1: No, dobré, asi máš pravdu. Vyskúšam aj 38-čky. Tie mi lepšie sedeli. Vyberieš mi ju zo škatule?
2: Z ktorej?
1: Tej napravo. A túto 36-ku vrát do škatule.
2: Chceš pravú alebo ľavú?
1: Pravú. Tu som skúšala predtým.
2: Pravá topánka z pravej škatule.
1: Dobre, vďaka. No, pozri, nie je mi až veľmi voľná. Nevyzúva sa. Predtým bola voľnejšia, nie?
2: Opakujem, chodili sme pol dňa po dažde. Nohy máš premočené.
1: Podáš mi ľavú?
2: Komu nie, drady, ako chceš.
1: I ľavá je v pohode.
2: Berieš ich?
1: Hej, ale ešte raz vyskúšam tie menšie.
2: Na čo, prosím ťa?
1: Pre istotu.
0: Záž to. Ove sú za vás malé.
1: Ale ja ich musím ešte raz vyskúšať, kým sa rozhodnem.
2: Myslím, že nielen mne, ale už aj chudákovi predávačovi ste vás tečú nervy.
1: Som zákazník? Som. Nech počká. No tak pravá je fakt dosť tesná. Ide priťažko.
2: To si vedela aj predtým.
1: No, aká škoda. Menšie sa mi viac páčia. Sú šik.
2: Na tvojom mieste by som nekúpil ani jedny, ani druhé.
1: Zabudni. Zajtra ráno odchádzame domov. Nemôžem odísť z Chorvátska bez topánov.
2: Naša planéta by to prežila.
1: Ale ja nie. Z každej dovolenky si predsa ako suvenír nosím topánky. A ani teraz tradíciu neporuším.
0: Kako? Kupujete li ili ne?
1: Kupujem, len vydržte. Asi si vezmem tie väčšie. Podáš mi tú druhú škatuľu? Ešte ich porovnám.
2: Dana, predávač ostentatívne pozera na hodiny, chce zatvárať.
1: Minútku ešte vydrží. No, je veľká škoda, že nemajú presne moje číslo. Tento strih sa mi náramne páči.
0: Uzmete ili neuzmete ove cipele?
1: Väčšie alebo menšie? Čo povieš?
2: A odchádzam.
1: Karol, nie, počkaj, len povedz, ktoré.
2: To musíš vedieť najlepšie ty.
0: Konáčno sa odlučíte.
1: Moment, molím.
2: O 5 minút zatvára.
1: Dobre, tieto beriem.
2: No, sláva.
1: A nedali by ste mi zľavu? Sú pridrahé. Skupo.
0: Što?
2: Máš už iba 3 minúty.
1: Veľa kuna stoja.
0: Skupo?
1: Drahé.
0: Uredu. Daču vám popus na cipele. Ali morate uzeti i ove sandale.
1: A dáte zľavu?
0: 20% manie.
1: Potom berie mi sandále.
2: Na čo ti budú ďalšie sandále?
1: A máte z nich moje číslo?
0: I mám 36 i 37.
2: Máš 2 minúty.
1: V pohode. Stačí mi tie veľkosti len porovnať. Pravú s pravou.
0: Hočete li vec platiti?
1: Áno, idem zaplatiť. Karol, vezmi prosím ťa obe škatule s topánkami.
2: Rád, len nech už sme preč.

0: taká šťastná.
1: A ja na hranici kolapsu.
0: Ale čo? Koniec dobrý, všetko dobre.
1: Pre koho ako? Tvoj topánkový maratón ma dočista zničil.
0: Prepáč, nehnevaj sa. Poďme chytro do hotela. Dobrá večera ťa vzkriesi.
1: V to dúfam.
0: I lepšie naladí. Aspoň tak.

0: ako mňa. Namiesto jedných topánok si nesiem z Chorvátska dvoje.
1: Čo s tými škatulami, bereme ich do izby?
0: Ale netreba, dáme ich rovno do kufra auta. Na čo ich brať hore? Veď zajtra odchádzame.
1: Hneď po večeri sa musíme pobaliť. Chcem vyraziť z hotela skoro ráno, nech sa vyhneme zápcham na diaľnici.
0: Súhlas. A zajtra môže hoci aj pršať. Nám je to už jedno.

0: Po príchode domov na Slovensko a po vybalení batožiny nabehli Dana a Karol hneď do bežného pracovného týždňa. Čakala ich kopa rôznych povinností. Škatule s topánkami skončili nevybalené v skrini. Nebol dôvod ich vypeľovať. Sandále si pani Dana nechávala na ďalšie leto. A na nosenie celých topánok nebol ešte vhodný čas. Uplynuli 2 mesiace, blížil sa október. Kvôli zlému počasiu sa rozhodla obuť si do práce nové topánky z Chorvátska. Ráno nerada rozsvecovala celý byt, preto sa v šere začala obúvať. Ibaže najprv jej nesedela jedna topánka, potom druhá. Skúsila obuť si ich opačne, ale nešlo to. Tušiac problém zasvietila a zažila poriadny šok. Obe topánky boli ľavé a každá inej veľkosti. Omylom ich v obchode vložila do tej istej škatule. Ďalší šok ju čakal pri otvorení škatule so sandálmi. Každý inej veľkosti. Našťastie jej rozdiel čísel nerobil problém pri nosení. Čo však neplatilo o topánkach. Po tejto skúsenosti sa pani Dana rozhodla nechať si ich aj tak. Na pamiatku, ako výstrahu pred svojimi rýchlymi a nerozvážnymi nákupmi. Milí naši, ak ste aj vy zažili niečo zaujímavé, neváhajte a napíšte nám o tom. Naša adresa je Rozhlas a Televízia Slovenska, Rastislavova 13, 04307 Košice. Na obálku pripíšte heslo Rozhlasový bakalári. Alebo využite našu e-mailovú adresu bakalári@rozhlas.sk. Za všetky zásielky vám vopred ďakujeme. Nezabudnite v nich prosím na kontaktné údaje, aby sme spolu mohli komunikovať, ak by sme práve váš námet vybrali na spracovanie. Na pekné príbehy z vašich listov alebo e-mailov sa teší Ľuba Blaškovičová.
1: Počúvali ste 912. príbeh rozhlasových bakalárov. Námet nám poslala pani Ľudmila Kmeciková z Bzenova. Autorsky ho spracovala Alžbeta Verešpejová, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Lívia Michalčík-Dujavová, Simona Fedorková, Lukáš Maťuvka a Peter Orgován. Rozhlas a Televízia Slovenska 2024.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Bratislava si pripomína 285. výročie korunovácie panovničky Márie Terézie. Bezplatná cykloprehliadka predstaví históriu vinohradníctva v Trnavskom regióne. Zajtra bude jasno až polojasno, cez deň pribúdanie oblačnosti, ojedinelé prehánky a 28 až 33 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Politické subjekty Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita, Hnutie Slovensko a Demokrati sa dohodli na spolupráci pred októbrovými voľbami do mestského zastupiteľstva mesta Trnava. Zástupcovia strán podpísali koaličnú zmluvu. Priestor na spoločnej kandidátnej listine budú mať aj nestranícki kandidáti. Koalícia plánuje predstaviť mená kandidátov na 27 mestských poslancov v najbližších týždňoch. Plánované predĺženie Dúbravsko-Karlovejskej električkovej radiály v Bratislave do lokality Bory vstúpilo do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Trať dlhá necelé 2 km má spojiť súčasné obratisko pri kríži s nemocnicou, obchodným centrom a rozvíjajúcou sa obytnou zónou v Boroch. Trať by sa mala stavať medzi rokmi 2029 až 2033. Odhadované náklady sú približne 60 miliónov eur, pokračuje hovorca mesta Peter Bubla.
2: Zatiaľ možno pracovať len s odhadom nákladov, ktoré sú približne na úrovni 60 miliónov eur. Spresniť túto sumu bude možné až vo vyššom stupni projektu. V každom prípade uchádzať sa budeme o financovanie z eurofondov.
1: Súčasťou projektu má byť aj nový dopravný úzol Lamačská brána, respektíve vlaková stanica Bory. Má umožniť prestup medzi električkami, vlakmi a autobusmi v plánovanom termináli integrovanej osobnej prepravy. Citujeme z písomného stanoviska Železníc Slovenskej republiky.
3: Zároveň bola poloha terminálu vytipovaná tak, aby sa v dosahu niekoľkých metrov nachádzala aj zastávka MHD, v tomto prípade autobusová. Aktuálne nie je presne stanovený termín začatia výstavby terminálu z dôvodu negatívnej prevádzkovej situácie v železničnej doprave, ktorá vznikla v dôsledku výlukových prác na Záhorí, kde prebieha modernizácia železničnej trate.
1: Bratislava sa vrátila do čias kráľovského mesta. V rámci bratislavských korunovačných slávností si pripomína 285. výročie korunovácie panovničky Márie Terézie. Stvárnila ju herečka Dominika Morávková. Podujatie sa začalo o 12.30 na Bratislavskom hrade vystúpením Sokoliarov. O ďalšom programe povedala predsednička Bratislavskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Tourist Board Nina Erneker.
4: Približne o 15.30 z hradu vyrazí pompézny korunovačný sprievod. Priamo v uliciach historického centra budete môcť obdivovať pochod kráľovskej družiny, duchovenstva, šľachty. Približne o 16. hodine sprievod dorazí na hlavné námestie, kde začne hlavný program korunovácií.
1: Región Trnava pripravil dnes bezplatnú komentovanú cykloprehliadku po malom vinohradníckom okruhu. Približne dvojhodinová trasa spojí nenáročnú cyklistiku s poznávaním vinohradníckej krajiny, histórie obcí a zaujímavosti regiónu. Účastníci prejdú cez Trnavu, Bohdanovce nad Trnavou, Suchu nad Parnou a Ružindol, informuje Viera Tranžíková.
5: Cykloprehliadka so sprievodcom povedie po malom vinohradníckom cyklookruhu, ktorý sme oficiálne otvorili začiatkom tohto roka. Navštevníci sa dozvedia niečo o vinohradníckej histórii regiónu, ale aj o poslednej bosúrke z Ružindola.
1: Cykloprehliadka sa začína o 16. hodine spod mestskej veže na Trojičnom námestí v Trnave.
5: Je potrebné priniesť si vlastný bicykel, ktorý zvládne vlnitý terén a teda gravelové poľné cesty a odporúčame aj prilbu a vodu. Na prehliadku nie je potrebné sa nejak registrovať, stačí prísť pred mestskú vežu.
1: Oblastná organizácia cestovného ruchu Resort Piešťany spustila druhú sezónu výletných autobusov Hop and Chill. Projekt ponúka návštevníkom organizované celodenné výlety po piešťanskom regióne, vrátane dopravy, sprievodcovského výkladu, vstupov do pamiatok a sprievodného programu. Viac povedala výkonná riaditeľka Tatiana Nevolná.
6: Cieľom je ukázať piešťanský región, ako ho poznajú len miestni a často ani oni nie. Zástavky výletných liniek sme to čiže vyberali tak, aby mali výletníci možnosť vidieť a spoznať málo známe alebo neznáme miesta mimo vychodených turistických trás. Na výletníkov čakajú dve trasy, Hlohovec a druhou sú Krakovany, Vrbové, Chtelnica. Všetky informácie o termínoch a časoch sú na našej stránke.
1: Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno, v priebehu dňa postupne miestami zväčšená oblačnosť a popoludní ojedinele prehánky alebo búrky. V noci 18 až 13 stupňov, v údoliach Trenčianskeho kraja ojedinele chladnejšie, cez deň 28 až 33 stupňov, vietor južných smerov do 25 km za hodinu. 13 hodín 5 minút. Zelená vlna. Na diaľnici R1 pred Nitrou smerom z Trnavy sa zrazili 3 autá, úsek hlásite ako ťažko prejazdný. V Nových Zámkoch na Šurianskej pri kruhovom objazde smerom na 3 mosty sa zrazili 2 autá, blokovaný je jeden pruh. Toľko informácie z ciest.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
7: Pekné sobotné popoludnie. Verím, že aj dnes sa doslova roztrhá vrece s peknými želaniami. Možno aj v takomto duchu. Osláv si to, jedz a pi, potom dlho šťastne ži. Nech je tvoj život ako násobilka, ktorá násobí radosť a delí starosti. Hudobné pozdravy vysielame do 15. hodiny. Pohodu pri rádiách želajú Peter Rusňák a Mária Babinská.
0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.

0: Tak to bol Demi z Rusos. Vždy na úvod máme objednané pozdravy. Tento raz je ich 5 písomných, ale jednému oslávencovi hráme dve pesničky. Na úvod zablahoželáme Daniele Bendovej zo Šenkvíc k jej dnešnému okrúhlemu jubileu k 80. narodeninám. K 75. budeme blahoželať Milanovi Horníkovi z bratislavských Vajnôr. Jubilantom je aj Jaroslav Fašunk z Bratislavy práve dnes. 25. júla má 90 rokov. Záverečná gratulácia bude pre Tonku Kryžanovú z Nitry k jej dnešnej 80. Nech sa vám fajn počúva, teraz už Lucka Vondráčková. Kto ťa má rád?
1: Príjemná sobota z rádiom Regina Západ.

Pani Daniela Bendová zo Šenkvíc má práve dnes krásne životné jubileum 80 rokov. Milá babinka, všetko najlepšie k tvojim krásnym 80. narodeninám, hlavne veľa zdravia ti želajú manžel Herko, synovia Edko a Mirko, nevesta Ivanka, vnúčky Elenka a Tatianka a vnúci Brunko a Alex. Ku gratulácii sa pripája sestra Martula. Všetko najlepšie, skupina Progress a pieseň Cesta životom, to je hudobný darček pre pani Danielku.

0: Ďalší pozdrav je pre pána Milana Horníka z bratislavských Vajnúor k jeho 75. narodeninám. A tu je gratulácia. Milan, roky síce pribúdajú, no duša zostáva mladá. Prajeme ti iskru v očiach, dobrú náladu a pevné zdravie. Ži dlhý a spokojný život plný radosti. Želajú priateľka Euka s dcérami Ľubkou a Eukou a vnúčkami Elkou a Vývkou. Oslávencomi želáme veľa, veľa zdravíčka a zaspieva mu Petr Spálený, nic kromie tvý lásky.
1: Jak sme spolu světem šli.

Aj nasledujúca gratulácia je pre pána Milana Horníka z Bratislavy z Vajnôr. 22. júla mal 75 rokov. Milý Milan, chceme ti k tvojmu sviatku veľa zdravia priať, veľa dôvodov sa usmievať a spokojnosť každý deň nech ťa sprevádza. Rýchle nohy, svižný krok, nech sprevádza ťa každý rok. Veľa zdravia praje sestra Julka a Anka, švagor Vlado a Boris. Pána Milana potešíme piesňou Abych tu žil, Michal Tučný.

Pripravené je blahoželanie pre pána Jaroslava Fašunga k jeho dnešnému nádhernému jubileu k 90-ke. Milý náš ocino Jaroslav, dnes 90 rokov máš v rukách a tvoje nohy ťa tak dlho nosia. Krásny vek v tvojom dobrom zdraví si užívaš. Žasneme nad tvojim elánom, ktorý denne máš. Si náš veľký, malý generál, čo nám dáva rady a aj rozkazy. Tvoje spomienky z minulého storočia sú pre nás vždy radosťou a poznaním. Aj keď jedno desaťročie si tu brázdiš sám, tvoja myseľ vždy sa vracia k tvojej milej, našej mame Erne. Obdivujeme tvoju húževnatosť, prehľad tohto sveta je pre teba gombička. K tvojej úžasnej 90-ke ti prajeme pevný stisk ruky, stály úsmev na tvári a telo bez bolesti. Buď medzi nami dlho, to ti zo srdca prajú dcéra Monika a zať Bohumil, vnúčatá Richard, Martin a Kristínka, syn Martin a dcéra Gabika s priateľom Jankom a srdečný pozdrav posiela synovec Vladimír z ďalekého Baku. A ja verím, že pánovi Jaroslavovi urobíme radosť piesňou Zlatý kolovrátok z Zdeňka Sichra.

Záverečný objednaný pozdrav je pre manželku, mamičku, babičku a prababičku pani Tonku Kryžanovú z Nitry. Milá Tonka, dnes ti chceme zo srdca popriať k tvojim 80. narodeninám, aby ti každý deň priniesol kúsok radosti, pokoja, zdravie a silu. Nech ťa hreje slnko a rozosmievajú naši najmenší. Nech sa ti vracia všetko dobré, čo si rozdala druhým. Celý život rozdávaš svoj čas, svoje sily, svoje objatia, aj svoje srdce. Ďakujeme, že si srdcom našej rodiny. Ľúbime ťa. Všetko najlepšie želajú manžel Jozef, céry Marika a Janka s manželmi, vnúci Ondrej, Aleš, Vladko, Tomáš s rodinami a za všetkých boskávajú pravnúčatá Saška, Sámko a Danko, Vladko, Nelka a Tereska. Pani Tonka, užite si dnešný narodeninový deň, všetko len to najlepšie k jubileu. A tu je hudobný výber vašich blízkych. Skupina Akord, Keby sa rôčky vrátili.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hladovka leží na Hornej Orave v okrese Tvrdošín, len 2 km od Poľska.
2: Hladovka, prvých počiatkov, keď tu ešte boli osady, tak sa nazývala Jelešňa. Jelešňa kvôli tomu, lebo cez dedinu prechádza riečka Jelešňa. Neskôr, keď je prvá písomná zmienka, to je 1558 rok, vlastne zakladateľom je Krištof Hlad a podľa toho sa vlastne jeho priezviska nazvala obec Hladovka.
1: Do Hladovky vás zavedie Katarína Kovačechová v nedeľu o 11.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: Rádio Regina Západ. Hudobné pozdravy.
1: No a teraz sa pozrieme do kalendára. Dnes 25. júla žiari v kalendári meno Jakub. Je to starozákonné meno, má hebrejský pôvod a jeho význam je držiaci sa za petu alebo druhorodený. Z Jakubov vychádza veľká sila a bojovnosť. Mužov s týmto menom určite objavíme na čele týmu. Sú tiež veľmi presvedčiví a majú vraj pevnú vôľu. Už ako deti chcú vlastniť, riadiť a usmerňovať. Keď vyrastú, radi organizujú spoločenské stretnutia. Takže Kubovia, Jakubkovia, Kubíkovia, všetko najlepšie k meninám.
0: Príjemná sobota s Rádiom Regina Západ.

Tak to bol Dušan Grúň, teraz je 13 hodín 46,5 minúty a je tu najvyšší čas na to, aby ste nám mohli gratulovať telefonicky. Pre vás, ktorí poznáte telefónne čísla, tak som rada, že ich viete, ale možno vy, ktorí nepoznáte naše dve bratislavské telefónne čísla, tak vám ich samozrejme poviem. Takže nech sa páči, 02 52 44 22 55, zopakujem, 52 44 22 55, alebo druhé bratislavské číslo s predvoľbou 02 52 49 14 21 52 49 14 21. A teraz už Sima Magušinová v Tôni.

0: No a máme prvú gratulantku pripravenú. Dobrý deň želám pani Janke zo Slažian.
1: Dobrý deň, prajem peknú sobotu vám prajem. Chcela by som zablahoželať štyrom Aničkám. Všetko najlepšie, veľa, veľa zdravíčka, šťastička. A je to Anka Novácká z Velčíc, Anička Námestná z Krškán pri Nitre, Anička Mašová zo Slažian a Anička Kovačová tiež zo Slažian.
0: Ešte by ste im chceli niečo povedať?
1: Áno, prajem im veľa, veľa zdravíčka, šťastia, aby sa mali dobre.
0: Krásne ste to povedali. A je to až prekvapujúce, že máte až 4 Aničky vo vašom okolí. Takže ja zopakujem. Anička Novacká, Anička Námestná, Anička Mašová a Anička Kováčová. Takže všetkým Ankám, Aničkám želám všetko najlepšie, najmä to zdravíčko, aby slúžilo.
1: Na to som ja.
0: A vy ste posledná, ako hovoríte?
1: Áno, Anička Kováčová.
0: Áno, takže Anička Kováčová. Takže všetko najlepšie. A vybrali sme aj takú fajn pesničku. Ančo, Aničko. Ľudová hudba folklórneho súboru Brezová.

0: A ja sa teším, že sa do nášho štúdia dovolala pani Marika z Pustých Húľan. Pekné popoludnie.
1: Krásne popoludnie, pozdravujem celý kolektív Rádia Regina, ako aj všetkých verných poslucháčov. Pani Marienka, ja vás poprosím o peknú pesničku. Je to trošku 2 dní v predstihu, ale myslím si, že to nevadí. V pondelok 27. júla bude mať narodený nový deň náš brat, je to Rudolf Babušek z Pustých Húľan. Máme ho veľmi radi, už máme len jeho, mali sme dvoch, ale máme jeho a o to viacej si ho vážime a máme pri sebe, má pekných 82 rokov. Takže milý Rudy, keď som išla okolo vás, jeden anielík v okne stál, aby ti všetko krásne aj za nás prial, aby si v ďalšom žití iba šťastie, zdravie mal, príjemné dni ťa stretávali a dobrí ľudia pri tebe stáli a s láskou ťa obklopovali. K tvojim blížiacim sa narodinám ti zo srdca prajeme hlavne zdravie, šťastie, rodinnú pohodu a veľa Božieho požehnania. Rudy, máme ťa veľmi radi. Často sa stretávame, lebo bývame len kúsok od seba, takže sa vidíme skoro každý deň a veľmi si tieto chvíle, veľmi si ich vážim a strážim. K tvojim narodeninám blížiacim sa ti zo srdca všetko najlepšie praje manželka Mariška, syn Vladko, dcéra Ľudka s manželom Lacím, vnuk Filipko a vnučka Lucia. Tvoje 3 sestry s rodinami sa pozdravujú a objímajú, pripájajú sa rodiny, tak poviem, Mešťaníkovcov, Matúšovci, Panákovci, ostatní priatelia a známia, menovite netier Beatka, ktorá sa silno objíma. Takže Rudy, ešte raz všetko dobré, dúfam, že som na nikoho nezabudla, ak áno, nech mi to prepáčia. Krásnu sobotu a blížiacu sa nedelu všetkým dobrým ľuďom na svete. Buďte zdraví.
0: Ďakujeme pekne, pani Marika. A je úžasné, že Rudko má okolo seba takých krásnych a dobrých ľudí s tým pekným srdiečkom. Takže Rudka, vášho brata, pozdravujeme 27. júla. Teda v pondelok bude mať krásnych 82 rokov. Takže aj my sa pripájame k tej gratulácii a želáme všetko najlepšie, najmä veľa zdravia. No a vybrali sme s pani Marikou dychovú hudbu Trenčianska 12. Thank you.

0: Krásne sobotné popoludnie želám pani Ľubke z Mostu pri Bratislave.
1: Dobrý deň prajem. Chcem vás poprosiť o zahratie peknej pesničky pre Božku Botekovú z Virtu k meninám. Potom zajtra má sladká Anka Elogová meniny, susedka Anka Humajová. A nakoniec 23. vo štvrtok mal svat Jan Eloga narodeniny. Všetkým prajem veľa zdravia, šťastia, lásky. Ku gratulácii sa pripája manželka Anka, deti Janka Kristinka s rodinami a vnúk Dávidko ako najmladší, detka Obima. Ďakujem veľmi pekne a prajem vám krásny deň. Do počutia.
0: Do počutia a veľmi pekne ďakujeme. Pozdravujeme všetkých oslávencov, či už meninových, alebo narodeninových, takže Božku, obe Anky a teda aj Janka svata. Ľudová hudba Bystrianka, tenká som ja, tenučká.

0: Príjemný deň želám pani Miriamke od Topolčian.
1: Dobrý deň vám želám, krásne, príjemné popoludne všetkým poslucháčom, aj vám do rádia a veľmi som vďačná za túto možnosť, že môžem prostredníctvom vás venovať krásnu pieseň pre oslávencov, ktorí budú zajtra, teda na Sviatok Svätej Anny. Najskôr je to pán primár Jan Paulík Stopovčian, ktorý má narodeniny práve na zajtrajší Sviatok Svätej Anny. Z celého srdca mu želám všetko len to najlepšie, veľa, veľa pevného zdravia, Božieho požehnania a síl ešte do jeho krásneho poslania, pretože on je primár traumatológie v Topolčanoch. Potom by som chcela venovať pieseň dvom Aničkám, pani Anne Vargovej z Jelšoviec a pani Anne Polánikovej z Koniaroviec, našej susedke. Všetko, všetko, len to najlepšie. Nech prežívajú ten svoj život v ozaj v takých tých čarovných okamihoch všednosti, pretože tie sú asi najdôležitejšie aj najkrajšie. A v poslednom rade, ale o to úprimnejšom by som chcela vám aj všetkým poslucháčom Rádio Regina Západ povedať s veľkou ľútosťou a so smútkom v srdci, že náš drahý poslucháč, kamarát, priateľ Peťko Páterek z Preselian tento týždeň náhle zomrel a veľmi nám je za ním ľúto. Sme všetci z toho takí smutní, takže verím, že už to, ako on vedel to príjemné slnečné popoludne povedať, on to tak vždy hovoril rovnakým tým tónom, že nám to už hovorí z neba a prosím, venujme mu všetci tichú spomienku a vďaku. To by bolo všetko. Ďakujem vám krásne.
0: Vďačne, pani Miriamka. Ja by som chcela len povedať, že Peťko, presne ako ste povedali, mal tú pozitívnu energiu v sebe. Veľmi ťažko sa mi to hovorí, tak, skutočne, tak, pretože tak, ja keď som sa to dozvedela v útorok ráno, že zomrel tak, Peťo, tak ma to poriadne šokovalo, tak vám presne, poviem, pretože tak, aj naposledy, keď som sa rozprávala s Peťom, asi keď som vysielala pre dva, presne tak, vtedy som bola možno, že asi posledná, ktorá s ním komunikovala. Presne, a viem, že presne, som bola prekvapená, že Peťo mal taký smutný hlas a bol, ja som sa pýtala, čo sa deje, Peťo? A Peťo povedal, že je chorý, že je na PNK, takže veľmi ma to teda šokovalo, vtedy som povedala, Peťko, držte sa, želám vám veľa zdravia. Možno to všetci posluchači nepochopili, ja som netušila, že čo sa udeje, ale ja len chcem povedať, aby som dlho nepredlžovala, ale veľmi ťažko sa mi to hovorí, Peťko len 44 rokov mal, takže Peťo, drž sa tam hore, a budeme na teba spomínať a bol si také fakt slniečko, rozdával si tú lásku a ďakujeme, že si bol náš verný, úžasný poslucháč.
1: Tak.
0: Ja, a
1: človek
0: samozrejme,
1: s veľkým
0: ja,
1: srdcom.
0: Presne
1: áno,
0: tak.
1: Človek s veľkým srdcom. Ozaj, že také jednoduché radosti vnímal v živote. Nezaťažoval sa hlúpostiami a vždy rozdával tú radosť. Takže to je ozaj nasledovania hodné a treba si vážiť všetko, všetkých ľudí a všetky okamihy, ktoré sú nám dopriaté. Ďakujem.
0: A najmä Peter nás počúval, dá sa povedať, v kuse a miloval hudobné pozdravy. Takže ja som veľmi vďačná za to, že máme takýchto úžasných a s veľkým srdcom poslucháčov, ktorí si nenechajú ujsť ani jedny hudobné pozdravy. Takže len toľko a ďakujeme, Peter, že si bol s nami celý čas.
1: Ďakujem aj ja. Ďakujem.
2: Odviek

0: Tak, máme na linke ďalšieho poslucháča, Jožka zo Stupavy. Dobrý deň.
1: Pekný deň, pán Jožo zo Stupavy. Vidíte, by si to poslal pozdrav pani Aničke Debnevej do Bratislavy. Je minulým narodinám krátkych 50 rokov a samozrejme náš zajtrajší mení nám meno Manky. Milá Anička, nevíš život pokojný, krásny a požaný. Prajem vám krásne zdravie, lásku, Božú milosť a samozrejme sviežosť ducha a pozdravujem všetkých, samozrejme takisto Julka, ktorý tež ju má rád, aj tí všetci brigáci Nového mesta Bratislava a prajem jej takisto všetko najvšie a vám krásny deň.
0: Ďakujeme, Jožinko, a my všetkých tiež pozdravujeme a želáme všetko najlepšie. Veľa zdravia, pokoja, radosti a lásky.

0: 0252 44 22 55, zopakujem prvé bratislavské číslo s predvoľbou 0252 44 22 55, alebo druhé číslo 0252 49 14 21 52 49 14 21. A máme na linke pripraveného pána Igora z Bratislavy. Pekný deň.
1: Pekný aj vám a srdečne vás pozdravujeme. Dnešný deň bol taký, s takým akcentom aj smutočným. Viete, človek cez život všeličo naštuduje a tak, a chcem vyzdvihnúť pre všetkých tých, ktorí počúvajú Reginu Západ, ten obrovský význam Rádia Regina a jeho formálny prínos k tomu, aby sme z nás všetkých, ktorí počúvame Rádio Regia, sa stali v neformálnom vzťahu veľmi blízky. No a otázka toho Peťa a všetkých ostatných mi je veľmi, veľmi blízka. Ja dlhé roky, ja som našiel svojich priateľov práve na týchto Reginách, na Regine Západ. Čiže to je moja nostalgia za tým, ale to je teória, ktorá sa overuje praxou. Ale tým, že zajtra je veľmi významné krstné meno Anna Anička, a moja pani je tiež Anička, tak ju chcem srdečne pozdraviť do éteru. Sme už spolu 26 rokov a jej srdečne gratulujem. Je to, myslím si, že krásne súžitie s prevažujúcimi, vysoko prevažujúcimi pozitívnymi náladami, aj keď niekedy to zaiskrí. Ale to patrí k životu. Druhou, nie Aničkou, ale Hankou, je naša vynikajúca známa Hanka Koldanová zo Zohora, manželka môjho nebohého priateľa, s ktorou ma viažu vynikajúce vzťahy, ale už je nebohý. No a nemôžem nespomenúť za dlhé roky spolupráce a v Lani som sa našiel na internete z roku 1921, čo zavesila Hanka Michalčíková, keď robila rozhovor záhradkársky so mnou. A vtedy tam bola hostkou členka organizácie, kde som predsedal, tiež 94 ročná, a távala tento týždeň, čo to odišlo, 100 rokov. Takže Regina robí, čo možné, a robí to vynikajúco. No a zajtra 26. má môj a náš priateľ Bohuš Turčina 71 rokov, ťažký prípad. To Meresiev z druhej svetovej vojny je obdobný prípad, ktorý pilotoval lietadlo bez noh. On nemá dve nohy nad kolenami. Počúvajte, on šoféruje a ide aj do Chorvátska.
0: Bože môj, to je až neuveriteľné. To je zázrak. To je...
1: Áno, my sme sa stretli v kúpeloch v sklených tepliciach niekoľkokrát. To je senzačný človek a týmto ho chceme pozdraviť. No a aby som prehodil list kalendára, tak zajtra manželka nášho bratranca, teda hlavne mojej manželky, je Božena. Božena Horvátová, tu na z okresu Senca, z Blatného. Tak Boženka, aj tebe srdečne gratulujeme k tvojim meninám. Tam je veľmi silná rodina, ktorí sa pekne družia. No a vo štvrtok je Libuši a to je moja spolužiačka, veľká matičiarka z Nových Zámkov, spolužiačka z gymnázia. Libuške, srdečne gratulujem tiež, máme sa radi, spolužiačka z gymnázia z Nových Zámkov, alebo lepšie povedané, vtedy nie je gymnázium, ale je svečka. Takže pani redaktorka Majka, ďakujem, že som sa k vám dovolal a predstavte si, aký je to úspech, keď sa človek po 80-ke takto dostane do Reginy.
0: Ste veľmi Bravo. Zlatý, Igor. Ďakujeme veľmi pekne, aj my Bravo. Sa veľmi tešíme a želáme vám veľa, veľa toho elánu, že ste stále usmiatí a vy ste tiež takéto slniečko a tiež sa snažíte vždy vlastne tak pozitívne pôsobiť, aj keď samozrejme máte svoje starosti. A pozdravujeme vašu pani manželku Aničku, pretože zajtra ju čaká veľký sviatok a veľmi ma teší aj to, že takto spolu vám to krásne klape už 26 rokov, čo je paráda. Ste príkladom pre ostatných. No a jasné, že spomenieme Hanku zo Zohora, čo ste hovorili. Naša milá kolegynka Hanka Michalčíková, všetko najlepšie našej kolegyni, ako ju voláme Baška, Bohuša, Turčinu ste spomínali a ešte aj Boženku a Libušu. Takže všetko naj.
1: Veľká vďaka.
0: Ďačne.

0: Príjemnú sobotu želám pani Katke z Jaroviec.
1: Dobrý deň, pani redaktorka. Pekne vás pozdravujem a vás poprosím o zahratie peknej pesničky pre moje tri aničky. Sú to... Môžem povedať?
0: Áno, ešte pani Katka, ste blízko pri rádiu? Lebo ak ste, tak vás poprosím, si stíšte radšej, aby sme tam nemali echo, ak sa dá.
1: Nemám tu rádio.
0: Dobre, lebo trošku som počula také echo, takže už by malo byť fajn. Dobre.
1: Neviem, prišla nevesta, viete, asi ste to počuli.
0: Áno, takže nech sa páči.
1: Znovu, že?
0: Nie, môžete povedať, ktorým aničkám, pani Katka.
1: No, Aničke Pelanovej, Bratislava Rača, Stupovská ulica.
0: Áno.
1: Druhá je Anička Tomášišová, Dočuňová.
0: A ešte máte tretiu Aničku?
1: A tretia je Anička Matarásová do Jaroviec.
0: Áno, a čo by ste im chceli povedať?
1: Želám všetkým trom veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a božského požehnania.
0: Dobre, takže ešte chcete niečo povedať, dodať?
1: Ďakujem.
0: Vďačne. Pani Katka, takže my vás pekne pozdravujeme a samozrejme aj meninové oslávenkyne, takže všetko najlepšie k tým zajtrajším meninkám želáme Aničke Telanovej, ktorá je z Rače. Potom je Anička Tomášičová, Ščunová, a potom je Anička Madarasová, ktorá býva v Jarovciach. No a posielame peknú pesničku Červená ružička kvitne, dychová hudba Fatra.

0: A ten teraz mala šťastie a dovolala sa do Reginy pani Silvia z Vočian. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Ja by som chcela pre moju maminku Martu Šarkaňovú poprosiť jednu pesničku. Mala narodeniny 7.7. 75 rokov a bude mať meniny 29.7. Prajem jej hlavne veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania a ďakujem jej za všetko, čo nám robí, čo nám dá.
0: Áno. Ešte chcete niečo povedať?
1: To je všetko, ďakujem.
0: Asi ste povedali všetko veľmi pekne.
1: A to od Števa, hej, od sestry a od Sabinky a od Mira.
0: Áno, takže vašu maminku srdečne pozdravujeme. Nie len, že mala narodeniny, konkrétne 7. júla, takže 7.7. mala krásnych 75 rokov, všetko aj najlepšie. A čakajú ešte meninky, konkrétne tiež 29.7., takže na budúci týždeň. A ja verím, že ste aj oslavili tie narodeniny.
1: Áno, hej.
0: Takže bola veľká oslava, rodina sa stretla.
1: Áno, boli sme na obedíku, sme boli.
0: Pekne. Dobre, takže pozdravujeme, posielame peknú pesničku. Poprosme hviezdy. Jozef Benedik.

0: Príjemné popoludne želám pani Lenke z Myjavy. Haló, haló, počujeme sa? Haló, počujeme sa?
1: Haló, haló.
0: Áno.
1: Bola som si rádio vypnúť.
0: Aha, dobre. Dobre, tak som sa už zľakla, že už ste nám položili linku. Takže
1: utekala som rýchlo rádio vypnúť.
0: Jasné, takže pani Lenka z Myjavy, dobrý deň ešte raz.
1: Dobrý deň, prajem pekný deň všetkým aj vám v redakcii.
0: Ďakujeme.
1: Aj poslucháčom, pekná relácia, zajtra pekný sviatok Aničkovský. Taký kopaničiarský, myjavský, tu není ani jednej rodiny, kde by Anička nebola. U nás by to mal byť vyhlásený nejaký aj sviatok veľký. A ja mám tiež v rodine Aničky, máme svatku Aničku Procházkovú, tu z Myjavy. Mám manželovú sesternicu Aničku Peričkovú z Chvojnice a moju bývalú spolupracovničku, ktorou sme pracovali 20 rokov, Aničku Foltínovú tu z Myjavy. Prejala by som im všetko najlepšie, zdravíčko, šťastíčko, pokoj v rodinách, porozumenie a všetko, nech sa im splní všetko to, čo si želajú. Mám ešte bývalé spolupracovničky Aničku Štefíkovú, Aničku Vachulovú, Aničku Omastovú a nesmiem zabudnúť na moje dve najbližšie susedky, Aničku Boháčovú a Aničku Mockočiakovú. Milé Aničky, užívajte si krásne teplúčké leto, užívajte si ho v zdraví, v šťastí, v rodine, to vám všetko zo srdca praje Lenka Poláková z Myjavy.
0: No tých Aničiek, pani Lenka, máte veľmi veľa vo svojom okolí, ale je to frekventované a obľúbené meno, krásne, tradičné, slovenské. Takže všetky Aničky pekne pozdravujeme z Reginy a my sme spomínali našu aj kolegynku Hanku Michalčíkovú, ale my máme ešte aj Hanku Rapantovú, takže všetko najlepšie všetkým Aničkám a ja si myslím, že dokonca aj zajtra vo veľkom budú gratulanti a práve Aničkám sa bude gratulovať, keďže je to také veľmi obľúbené meno. Takže všetko dobré, do počutia.

0: 14 hodín 54,5 minúty. Naše dnešné hudobné pozdravy sa končia. No a zajtra sa na vás teší Majka Šloserová. A ešte na záver citát. Je potrebné trochu sa podobať, aby sme si rozumeli, ale trochu sa líšiť, aby sme sa milovali. Jean-Jacques Rousseau. Pekný zvyšok soboty vám želajú Peter Rusňák a Mária Babinská.
1: Príjemná sobota s rádiom Regina Západ.

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zaťahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
17: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
18: Úrady francúzskeho mesta Bordeaux nariadili ďalšie evakuácie. Do boja s požiarmi zasahujú aj slovenskí hasiči. Enviro Resort chce do čistenia kanálov, riek a potokov zapojiť aj odsúdených väzňov. Zajtra má byť jasno až polojasno, 26 až 33 stupňov. Pekné popoludnie vám želá Peter Kolárik. Francúzske úrady nariadili v okolí mesta Bordeaux evakuáciu ďalších obcí ohrozených lesným požiarom. Bude sa to týkať 60 000 ľudí. V uplynulých dňoch už muselo domovy opustiť viac ako 141 000 ľudí. Mesto začalo zriadovať priestory pre ich dočasné umiestnenie v budove výstaviska či kongresového centra. Pokračuje primátor Bordeaux Thomas Cazenave.
19: Tento priestor sme vytvorili pôvodne pre turistov a napokon ho využíva oveľa väčší počet ľudí. Riešime rôzne situácie, sú tu aj ľudia, ktorí potrebujú lekársku starostlivosť, čakajú tu na informáciu o tom, či a kedy sa budú môcť vrátiť domov.
18: Slovenskí hasiči včera pricestovali do Francúzska. Po dnešnom operačnom briefingu, koordinácii so zahraničnými partnermi a určení lokality nasadili náš vrtuľník s posádkou do lesnatej oblasti, kde sa spolu s kolegami z Česka a Francúzska snažia brániť šíreniu požiarov v okolí dediny Le Temple, ležiacej asi 40 km západne od Bordeaux a 25 km východne od pobrežia Atlantického oceánu. Vodu si vrtuľníky naberajú v blízkom sladkovodnom jazere Lacanau. Ministerstvo životného prostredia chce do čistenia kanálov, riek a potokov zapojiť aj odsúdených väzňov. O tomto zámere informuje minister Tomáš Taraba, nominant strany SNS na sociálnej sieti.
8: Trestný zákon umožňuje odsúdiť ľudí aj na verejnoprospešné práce, samozrejme pri tej nižšej kriminalite, a ministerstvo životného prostredia spolu s ministerstvom spravodlivosti dnes podpísali memorandum, ktoré umožní ľuďom, ktorí na verejnoprospešné práce sú odsúdení, niečo pozitívne pre spoločnosť urobiť.
18: Bývalý predseda vlády Viktor Orbán obvinil súčasnú vládu premiéra Petera Maďara, že sa nezaoberá záležitosťami krajiny, ale uplatňuje politiku pomsty, robí čistky v štátnej správe a prenasleduje opozíciu. Vyhlásil, že proti autoritárskemu režimu budovanému vládnou stranou TISA a jej svojvôli nemôže ďalej viesť opozičnú politiku, ale len politiku odporu. Premiér Maďar okamžite reagoval slovami, že je zbytočné zaoberať sa nenapraviteľným padlým bosom mafie. Indický minister školstva Dharmendra Pradhan dnes odstúpil z funkcie. Podľa agentúry AP ide o prvý veľký ústupok vlády premiéra Narendru Modiho po týždňoch celoštátnych demonstrácií satirického hnutia Ľudová strana Švábov. Hnutie protesty organizuje v reakcii na únik otázok prijímacích skúšok, ktorý v máji postihol približne 2 milióny študentov medicíny. Slovenskí parastrelci Radoslav Malenovský s Veronikou Vadovičovou triumfovali na podujatí Svetového pohára v srbskom Novom Sade. Vo vzdušnej puške v ľahu sa z víťazstva tešili v novom svetovom rekorde. Dominovali aj v kvalifikácii, v ktorej takisto utvorili nové kvalifikačné maximum. Zajtra má byť jasno až polojasno, neskôr na západe a strednom Slovensku miestami zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 16 až 9, denná 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a na krajnom severovýchode okolo 26 stupňov, slabý postupne južný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
20: Zelená vlna. Nehoda v Košiciach a uzavretá Pezinská baba. Prinášame dopravné spravodajstvo. Nová nehoda sa stala v Košiciach na Štefánikovej pri Jakabovom paláci, kde sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. 20 minút stratíte v kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej a z Ivachnovej si pripravte 10 minút. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú motocyklistické preteky. Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Gbeli, Petrovú Ves a Holíč. Horský priechod Pezinská baba je pre automobilové preteky uzavretý, obchádzka vedie cez Bratislavu. Na R1 na zjazde Mladý Haj smerom z Trnavy stojí v odbočovacom pruhu pokazené auto. Prechádzajte opatrne. Policajné radary vás namerajú na D1 pri odpočívadle Červeník smerom na Trenčín a na viazde do Tvrdošína z Námestova. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
21: 0800 900 800.

Pekné letné chvíle s rádiom Regina vám z Košíc želajú zvukový majster Gabriel Nikházy a redaktor a moderátor Milan Rendoš. V nasledujúcich minútach pokračujeme vo vysielaní reláciou Klenotnica ľudovej hudby. V jej repríze z roku 2014 navštívime Spišskú obec Olcnava, kde doteraz pôsobí folklórna skupina Domkova. Príjemné počúvanie.

0: Obec Olcnava sa nachádza v kopcovitom prostredí na úpetí slovenského Rudohoria v okrese Spišská Nová Ves. Najstaršia písomná zmienka o obci sa zachovala z roku 1312. Dejín obce sa dotklo aj roľnícke povstanie v roku 1831. Úplnú väčšinu obyvateľstva tvoria v súčasnosti rímskokatolíci. Z významných osobností rodákov z Olcnavy spomeňme dvoch maliarov 20. storočia, Jozefa Fabiniho a Štefana Cpina. O rozvoji kultúry a počiatkoch folklórneho hnutia rozpráva niekdajšia dlhoročná vedúca folklórnej skupiny Domkova Janka Horvátová.
1: Olcnava už v dávnej minulosti žila kultúrne, môžem povedať, takými nositeľmi kultúry boli učitelia, ktorí nacvičovali divadla. Potom prišiel manželský pár učiteľov, Leo Kucirka a Anna Kucirková, ktorí dedinu dali dohromady. Začali tiež divadelnými predstaveniami, robili všelijaké kurzy šitia, kurzy varenia, čo sa odzrkadlilo aj na domácnostiach v obci. Ďalšia manželská dvojica, ktorá sa venovala kultúre, to je Milan Dzurňák a jeho manželka Matielka Dzurňáková. Tiež dlhé roky nacvičovali divadla. To takto sa striedali. Raz jedni nacvičili na Veľkú noc Dzurňákovci, potom Kucirkovci zase na Vianoce.
2: Ľudia teda, dá sa povedať, žili kultúrou a zrejme preto nebol problém obliecť na seba kroje a ponúknuť divákom aj nejaké pesničky.
1: Nebol problém vystúpiť na javisko, ale bol problém s krojemi. Naša obec viackrát vyhorela, kroje boli zničené požiarom a čo ďalšie poznačilo našich obyvateľov, že začali chlapi pracovať na železnici, bol príjem peňazí, takže si mohli dovoliť aj lepšie látky a tým pádom, že kupovali si látky, aj zmenil sa výzor odevu.
2: Ktorý rok považujete za zakladajúci v histórii vašej folklórnej skupiny Domkova?
1: Folklórna skupina začala už skôr pod vedením Marie Olejníkovej, ale taký presnejší rok môžeme uviesť 1984, kedy folklórna skupina si dala aj meno Domkova. Názov sme si zvolili podľa kopca, na ktorom sme často vystupovali, keď ešte boli nejaké slávnosti, ako Slovenské národné povstanie, tá mládež vystupovala, Janské ohne, keď zakladali tiež na tom kopci. To je kopec blízko obce, že nebolo ďaleko ani pre starých ľudí, ani pre mladých a pekný výhľad do blízkej okolice.

0: folklórna skupina Domkova, ktorej členovia sú dospelí obyvatelia obce Olcnava, ponúkala vždy množstvo zvykoslovných pásiem a s niektorými boli dokonca aj veľmi úspešní. Čo považujete vy za váš najväčší úspech?
1: Najväčším úspechom boli krstiny, čo sme po krátkom pôsobení dostali sa až na celoslovenskú súťaž, kde sme uspeli ako laureáti. To bolo v roku 1985. Už od začiatku sme upútali pozornosť aj u pána Stračinu, ktorému sa naše piesne veľmi páčili. Pozval nás do Banskobystrického štúdia nahrávať piesne, ktoré neboli ešte veľmi také známe. Viackrát sme boli aj v Slovenskom rozhlase nahrávať ľudové piesne. Potom aj Slovenský rozhlas prišiel do našej obce nahrávať zvyky ako vynášanie šmertky. A tiež zúčastňujeme sa rôznych vystúpení ako spiske folklórne slávnosti v Smižanoch, keď majú slávnosti po tých okolitých obciach.
0: Obec Olcnava nepatrí medzi vyslovene veľké obce, s približne tisíckou obyvateľov však vždy bola bohatá na hudobné tradície a hudobný vkus ľudí. Ktorí muzikanti sa objavovali vo vašej obci najčastejšie? Boli to sláčikové muziky?
1: V našej obci neboli sláčikové hudby zo začiatku, ale heligonka vždy bola skoro v každom druhom, treťom dome. Keď sa skončili ťažšie práce, ľudia vždy vytiahli tú heligonku a po ťažkej práci si oddychli pri dobrom speve a pri dobrej zábave. Takí známi heligonkári boli Štefán Bežila, Imrich Dolňačko, viacerí mali synov a tí už zdedili po otcovi talent aj tú harmoniku heligonku, ktorá sa dedila. Až do dnešnej doby sú v obci heligonkári. Štefan Korfant, nasleduje už aj jeho syn. A po krátkej dobe, tiež potom, jak prišli učitelia, tak založili jak skupiny, ktoré boli rozšírené už sláčikmi, husliami, cymbalom aj bubnami, že už to také boli lepšie hudby, ktoré hrávali na svadbách, na krstinách a neskôr už sa zakúpili aj saxofóny, trúbky, že tá skupina už sa rozrastla.
0: A zrejme začali tieto skupiny hrať s ľudovými pesničkami aj moderné, teda všetko to, čo si tanečníci na tanečných zábavách a svadbách žiadali.
1: Áno, bolo to tak. A nehrali už len v Olcnave, ale už ich pozývali aj do susedných obcí na svadby, na krstiny a na rôzne rodinné príležitosti.
0: Objavovali sa tu v minulosti aj iné rómske sláčikové muziky? Teda nie od vás, ale zavolaní zo susedných dedín?
1: No, rómske hudby chodili, ale zo susedných dedín. Nie od nás, lebo u nás vtedy žilo málo Rómov, ale chodili zo susednej obce Porač, Rómovia, aj Bieli, také slavné meno Jurdek. Títo často chodili hrať do Olcnavy na zábavy. Až potom, keď už boli založené v Olcnave skupiny, tak už dajak to ustupovalo.
0: Spomínali ste blízky Poráč, ktorý je od Olcnavy vzdialený možno nejakých 5 kilometrov vzdušnou čiarou. Badali ste vplyv, hoci ich rusínskej kultúry, na vašu, že by ste preberali piesne?
1: No, radi sme si zaspievali s nimi, ale že by sme od nich preberali, nie. My sme mali svoje typické, ktoré vyslovene boli na náš zvláštny tanec zarabiany, ktorý vždy v Olcnave sa tancoval. To taká svojská melódia, na to ide a na to sú aj také typické pesničky, ako či na veršku, či na rovni, alebo usú husáre za vodu.
0: Čím sa líši tanec zarabiany, váš olcnavský tanec, od všeobecne rozšíreného spišského tanca do šaflíka?
1: No podľa mňa je to tým, že šaflík sa tancoval na malom priestore a podľa opisu starších občanov do šaflíka sa tancovalo jemne, žiadne vyskoky neboli a ženy len tak popri zemi museli nadvihovať nohy a kydle nesmieli sa nadvihnúť. A zarabiany už tam je vo väčšom priestore, aj temperamentnejšie to je a v tom zarabianom už aj chlapi používali podskoky, ženy viac sa mohli vytočiť, aj väčšie také pohyby vykonávali. Chlapi používali jemné také akože čapaše, ale u nás sme to vraveli, že chlapi hajdu.

0: minulosti boli jednotlivé časti roka dosť pooddeľované cirkevnými sviatkami, počnúc hoci zjavením Pána na Tri krále na začiatku roka, postupne cez veľkonočné sviatky, veľké cirkevné sviatky, Turíce, ktoré boli koncom mája alebo začiatkom júna. Možno vďaka poľnohospodárskym prácam bolo také obdobie dlhšie bez sviatkov, až 22. júla je sviatok Márie Magdalény a pri tomto cirkevnom sviatku sa zastavíme, pretože v Olcnave bol tento deň význačný aj z dôvodu chodu domácnosti. Čo sa všetko okrem cirkevných povinností ešte konalo tu u vás v Olcnave? Pri mikrofóne stále máme pani Janku Horvátovú, jednu z vedúcich folklórnej skupiny Domkova.
1: No toho 22. júla, vtedy je sviatok Márie Magdalény a u nás žijú rimokatolíci aj podnes a v dávnej dobe si ľudia uctili tie sviatky, tak aj v tento deň sa snažili bez ťažkej práce a pri takej čistejšej práci, aby využili ten čas, ktorý verili, že 22. júla je najteplejší deň v lete a vraj vtedy neprší. Tak ľudia v Olcnave vtedy vynášali prádlo, oblečenie z kast, z pojdov, presúšali plátno, bielili plátno a chlapi, keď nemali takú ťažkú prácu, tak sa zdržali pri dobrom pive alebo pálenke spolu s mladencami, ktorých zasvedcovali do gazdovstva, poučali ich, aby sa im ľahšie gazdovalo. Ženy zase sa zdržovali kolo dievok, tam radili, ako majú postupovať pri bielení plátna. Tiež im rozprávali rôzne povery, poviedky, ako typické u nás rozplietávanie vlasov pod vrbu.
0: Bol to sviatok, keď sa dedina zoskupovala podľa rodín, teda v rodinách sa prežíval ten sviatok, alebo sa možno konalo aj nejaké väčšie spoločenské stretnutie, poprípade nejaká možno tanečná zábava.
1: Plátno sa bielilo u nás na močidlách, to v raji, taká časť obce, a tam sa stretávali nie len rodiny, no môžu povedať celá dedina, dievky so ženami, a potom už ku večeru prichádzali aj chlapi spolu so synmi. Po takej práci ľudia nemuseli si volať muziku, lebo vždy sa našiel nejaký mladenec, ktorý išiel s tou harmonikou ku kamarátom a spolu potom prechádzali ku dievkám a spoločne sa zabávali všetky generácie.
0: Poďme sa teda preniesť do Olcnavy počas sviatku Márie Magdalény 22. júla.

0: Marko, tá moja mať pravdu mali, keď hvareli, že na Máriu Magdalénu budeš mať najbielšie platno na kydľu bielenu.
1: No však še je jej švečik, keďže má už na kermeš vydávať.
2: Marko, však poď do kolesa, bo to už ostatňa tvoja dievecka zvoľa.

0: Ženy, dievky, zbierajte toto platno, bo už kropí.
1: A bude dlho pádať, bo to ide od poráča.
2: Doznelo zvykoslovné pásmo, viažúce sa k cirkevnému sviatku Márie Magdalény, tak, ako ho spracovala folklórna skupina Domkova z Olcnavy. Pri mikrofóne stále máme jednu z vedúcich tohto kolektívu, pani Janku Horvátovú. Ďalšou témou nášho rozhovoru a nakoniec aj nasledujúce zvykoslovné pásmo bude vypovedať o dožinkách. Poľnohospodárske práce uprostred celého roka mali svoje vyvrcholenie alebo najdôležitejšiu časť, zber žnivá obilia, no a obrad, ktorý nasledoval bezprostredne po ukončení týchto prác, sa nazýva dožinky aj u vás v Olcnave. Povedzme si, ktoré obilniny sa u vás pestovali najviac?
3: Tak u nás sa pestovalo žito, pšenica, jarec, ovoz, ľan, všetko, čo bolo potrebné do domácnosti.
2: Približne v ktorej časti roka zvyčajne u vás dozrievalo obilie a bol najvhodnejší čas na to, aby tie žnivá prebehli?
3: Tak naša obec sa nachádza medzi horami a je tu dosť chladno, lebo v Spišskej Vlachy sú typické, že tu silné vetry dujú, tak tie dožinky vždy boli neskôr ako v tých teplejších oblastiach. Tak koncom júla to už bolo dobre leto, keď boli dožinky, ale tak v tom auguste.
2: Predpokladám, že v Olcnave už bolo družstvo po druhej svetovej vojne. Vaše dožinky však zobrazujú obrad, ktorý sa konal ešte v medzivojnovom období, keď bol každý samostatne hospodariacím roľníkom. Bola aj tu hierarchia veľkých a menších gazdov?
3: Pravda, že ako v každej obci, aj u nás boli bohači a chudobnejší gazdovia. Tí bohači gazdovia už mali kúpenú mlacačku, ktorá potom sa požičiavala tým chudobnejším. Dožinky začínali vždy u tých najbohatších gazdov. Tí museli mať prvý zožaty. A tí chudobnejší chodili pomáhať tým bohatším gazdom, aby po ukončení dožiniek u tých bohatých gazdov mlacačka mohla sa presunúť do tých chudobnejších.
2: Čiže ešte keď neboli kombajny, tak ako veľmi účinný mechanizmus práve slúžila tá mláťačka. Kto bol jej vlastníkom?
3: Takí bohatí gazdovia v Olcnave boli Sedlakovci, Ďurňakovci, Šofrankovci a tiež už také staré priezvisko Čamra. Čamrovci tiež boli bohatí gazdovia niekedy.
2: Poďme k tomu samotnému obradu, keď bolo obilie zožaté a skupina žencov prichádzali k gazdovi. Ktorá rekvizita bola takým symbolom?
3: Tak typickým symbolom pre dožinky, to asi v každej obci, je dožinkový veniec. Tento veniec prinášali mladý pár, dievka aj mladenec. Tento veniec bol uvitý z najkrajšieho zrna klásu, ktorý našli tí mladenci a devy, aby pekne vyzeral. Odovzdávali ho gazdovi, ktorý ho prevzal, ďakoval žencom, ale aj Pánu Bohu za dobrú úrodu a požehnanie, ktoré im Pán Boh dal.
2: Ako vyzeral váš dožinkový veniec?
3: Tak v Olcnave dožinkový veniec bol z obrúček, potom tak do pol elipsy išli krížom drevené prúty, tvorili takú pevnú konštrukciu, ktorá bola obvitá zrnom, žitom, jačmeňom, ovsom a tiež bol ozdobený kvetmi a papierovými pantlikmi.
2: Ako vyzerali dožinky po odovzdaní dožinkového venca?
3: No tak už gazdina mala pripravené pohostenie pre žencov i paholkov. Gazda sa postaral o potuženie pre chlapov, to bola domáca palinka. A tiež bol prizvaný aj muzikant heligonkár, ktorý tiež vypomáhal pri dožinkách, ale nezabudol si doniesť aj heligonku so sebou. A tak spontánne mladí už pri jedle a oddychu začali si spievať a po takej ťažkej umornej práci tiež si zatancovali a pritom aj oddychli. Keď už tak boli rodiny pohromade shromaždené a tí gazdovia rozoberali tú úrodu a plánovali aj budúci rok, tak už plánovali aj svadbu. Boli tam prítomní aj mladí, tak hneď dohodli, kto koho si môže zobrať, aby to pasovalo medzi mladými, ale aj medzi roľami.

0: Celý rok sme še na poľu trápili, že by sme dneška taký šumný venec uvili. Ten venec je z našej češkej roboty a ku vašej pamäci, že by ste na nás pamätali a co nám patrí, ta dneška dali.
1: To ten venec nech vašu úrodu ochrani a na rok ešte väčšiu úrodu donese.
2: Ďakujem vám, ale i temu najvyššiemu, co mi moju úrodu požehnal. A s jeho pomocou i s vami, že ste do mojej stodoly do sypanca toto úrodu pozvážali. No len gazdin, teraz šor na tebe. Pohoď si, jak se patrí to tých našich žencoch, ale i

0: No Janek, vidím, že si okolo našej hanči už dlhší čas krúciš. No tá ešte vybereme gruľe a potom zrobíme veselie. Ale nemyslíš, že to len tak rečujem. Ja si dám roľu na Lendrišu a aj to tu na Boganču.
1: A ja ako dedo ti drevo dovežem na novú chyžu.
2: A ja vám dám to tú moju ošminu na Porvasku i na Kopanici. A veselie budete mať do vedna zúľču.

0: Nemecku.
1: Doznelo zvykoslovné pásmo Dožinky v podaní folklórnej skupiny Domkova z Olcnavy. Ako je to ešte s ostatnými zvykmi a možno spontánnymi prejavmi tradičnej kultúry u vás v Olcnave?
2: Tak muzikanti sú ešte vždy u nás v dedine a tým pádom aj ľudové veselice. Teraz sme veľmi hrdí na našu mládež, lebo veľmi sa im páčia tie ľudové zvyky. Keď sa povracali zo zahraničia, tak prišli na to, že aj doma máme veľmi pekné zvyky, veľmi pekné kroje a snažia sa aj oni udržiavať tie zvyky naďalej, že dedičstvo otcov zachovávajú ďalej. Príležitosť je vždy počas celého roka. Mladí už na Veľkú noc začínajú s tými ľudovými zvykmi, keď kroji chodia s harmonikou kúpať dievky po dedine, keď je pekne, zoberú aj do potoka a dievčatám sa to páči, rátajú si, koľkokrát boli mokré. Potom pri stávaní majov tiež tak už môžu povedať, že sa stala tradícia v dedine, že mladie sa zíde a spoločne stávajú jeden maj v strede obce, aby ušetrili naše lesy. A tento zvyk u nás je na Turice. V lete zase koncom júla, začiatkom augusta sa konajú dni obce, kedy sa tam reprezentuje olcnavská mládež vo folklóre, potom aj šport, pozývame aj susedné obce do našej obce a tak spoločne oslavujeme koniec leta. A na Vianoce zase veľmi radi mladí si oblečú kroj a idú na polnočnú omšu v kroji. A v septembri, keď u nás je kermeš, tak vtedy mladí, tiež mladenci a dievčatá sa pobliekajú do kroja a prinášajú tento dožinkový veniec pred oltár.

Naše stretnutie s folklórnou skupinou Domkova z Olcnavy sa končí. Hostkou v rozhovoroch bola Janka Horvátová. Reláciu z repertoáru východoslovenských folklórnych kolektívov v cykle Klenotnica ľudovej hudby pripravili zvukový majster Gabriel Nicházy a autora moderátor Milan Rendoš. Nahrávky vznikli ako rozhlasová prvovýroba pri vzniku tejto relácie. Vyrobilo štúdio rozhlasu a televízie Slovenska Košice v júli 2014. V závere relácie si vypočujte ďalšie piesne z Olcnavy, ktoré v štúdiu Slovenského rozhlasu vznikli v roku 2004. Hrá ľudová hudba Železiar. Spievajú Janka Horvátová, Štefan Korfant s Rudolfom Dolňačkom a Erik Korfant.

0: 16 hodín. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 3. augusta 1926 sa z provizorného rozhlasového štúdia ozvali slová. Tu rádiožurnál Bratislava. A odvtedy po 100 rokov Slovenský rozhlas informoval, vzdelával, kultivoval, zabával. Za tými miliónmi hodín programu však stáli konkrétni ľudia. Redaktori, dramaturgovia, režiséri, hlásatelia, moderátori, zvukoví majstri a technici, herci, hudobníci a mnohí ďalší. A tých, nie všetkých, ale mnohých z nich vám predstavíme v reláciách z cyklu Takí sú rozhlasáci. Dnes to bude známy hudobný redaktor, dramaturg a skladateľ Ali Brezovský, ktorý pôsobil v našom jubilujúcom rozhlase vyše 40 plodných rokov, počas ktorých vytvoril viac ako stovku pesničiek.
2: V našom rozhlasovom štúdiu vítam dlhoročného rozhlasového pracovníka, hudobného dramaturga a skladateľa Aliho Brezovského. Vítaj, Ali, opäť v rozhlase.
3: Ďakujem za pozvanie, rád som ho prijal. V rozhlase som strávil od januára 63 až do roku 2004 nepretržite. 41 rokov.
2: 41, tak...
3: Mám k rozhlasu napriek tomu stále dobrý vzťah a cítim sa tu ako doma.
2: Skalným poslucháčom rozhlasu ťa nemusím predstavovať. Stačí povedať Ali Brezovský a oni už vedia, že za tým menom sa skrývajú stovky rozhlasových relácií, ktoré si vlastne ty zahodil do hudobného rúcha a stovky známych pesničiek, ku ktorým si zložil hudbu. Jednoducho, Ali Brezovský, a teraz nepočúvaj prosím ťa pekne, lebo tvoja príslovečná skromnosť mi bude brániť to ďalej vysloviť, ale je to pravda. Ali Brezovský je rozhlasová osobnosť, ktorá sa trvale zapísala do histórie Slovenského rozhlasu. Ty si vlastne svoj životopis napísal sám rozhlasovým mikrofónom, dalo by sa povedať.
3: Čo na to povedať? Je pravda, že celý pracovný a tvorivý život som prežil v rozhlase a tam som našiel aj najlepšie podmienky pre svoje tvorivé uplatnenie, či už ako redaktor, dramaturg, ale i ako hudobný skladateľ.
2: Takže poďme teda pekne od začiatku. Pochádzaš zo Záhoria, zo Suchohradu. Je to tak, hej?
3: Áno.
2: Potom ste sa vlastne museli presťahovať do Brezovej, lebo ste brezovský, nie? Študoval si na pedagogickej škole v Trenčíne a hudobnú výchovu na vyššej pedagogickej škole v Bratislave. Ale učiť si nešiel, lebo po vojenčine ťa zvábil hneď Košický rozhlas. Dobre to hovorím?
3: Dobre hovoríš, ale rád by som k tomu predsa len niečo poznamenal. Brezovských nikdy nepatrili do Brezovej pod Bradlom, hoci to spojenie mena a mesta sa mi zdalo niekedy celkom zaujímavé. Patrili sme do Záhoráckeho Suchohradu, odkiaľ nás v roku 1951 násilne vysťahovali a tak sa na dlhé a dlhé roky môj vzťah so Suchohradom preťal a až teraz na staré kolená znovu tam nachádzam svoje dávne korene.
2: Je to od Brezy a nie od Brezovej.
3: Áno, áno. Napokon v tom Suchohrade mám pochovaných všetkých svojich predkov. A ďalej, máš pravdu, študoval som na pedagogickej škole najskôr v Trenčíne, ale štúdia som dokončil tu v Bratislave na Dunajskej ulici. V čase, keď som prestúpil do Bratislavy, práve škola pripravovala akadémiu s bohatým kultúrnym programom. Profesor hudobnej výchovy mi vtedy dal do rúk mandolínu a povedal: potrebujem, aby si čoskoro zvládol hru na tento nástroj a posilnil rady môjho súboru. A napokon prišiel za mnou jeden spolužiak, ktorý práve nacvičoval fragment z holého hry Kubo a potreboval obsadiť ešte jednu postavu. Bol to nik iný ako Julo Satinský a ako to už vtedy geniálne vedel, presvedčil ma, aj keď som sa hanbil ako pes. A so mnou si vtedy v Kubovi zahral aj ďalší spolužiak Maco Debnár. On hral Kuba. Bola to skvelá škola, ktorej neopakovateľnú atmosféru vytvárali zanietení profesori a moji slávni spolužiaci.

0: a tvoja rozhlasová cesta sa začala v Košickom rozhlase.
1: Áno, a som rád, že som začínal práve v Košickom rozhlase. V regionálnom štúdiu redaktor musí robiť všetko, čo je potrebné. Od populárnej hudby som robil cez dychovku a zábavnú hudbu až po vyšší populár. To je taký termín, ktorý sa vtedy používal. Okrem toho som musel chodiť na súťaže, festivály, vyhľadávať talenty, starať sa o ich rozvoj, o ich repertoár, organizovať hudobníkov, aby to nahrali a tak, aby to bolo kvalitné a získavať nové nahrávky pre vysielanie na Národnom okruhu. Mojou ambíciou vtedy bolo prezentovať v reláciách z Košíc iba spevákov a skupiny z východného Slovenska. So mnou vtedy začínali Eva Sepešiová, Peter Sedlák, Laura Klčová a septeto Juraja Sabadoša. Spomínam len tých, ktorých pôsobenie na scéne populárnej hudby prekročilo regionálny rámec. V polovici 60. rokov sa začala spoločenská a politická klíma zázračne uvoľňovať, čo sa prejavilo i v rozhlasovej atmosfére. Odvtedy sa datuje snaha o živé kontaktové vysielanie. Vznikli blokové relácie, z ktorých niektoré pretrvali do dnešných dní. Vtedy som s redaktorom Andrejom Leňom, režisérom Martinom Hruškom a moderátormi Petrom Gažom a Jánom Kadom sme zahájili vysielanie známej a úspešnej relácie Maratón. S kolegynkou Katkou Čintalovou sme vtedy začali vysielať útorkové Dobré ráno. Súčasťou bola aj moja nová anketa o súčasnej populárnej hudbe na Slovensku. Zvučka Maratónu, ktorú som vybral, tá pretrvala veky a ostala azda dodnes. Moje spomínanie na Košice by však nebolo úplné, keby som nespomenul spoluprácu s režisérom Otom Katušom, ktorý mi dal prvé šance práve ako skladateľovi, najskôr v divadielku Pod kupolou, v programoch Na plenárku sa platí vstupné, Pesničky vo svetri, Vianočné nocturno a potom v Štátnom divadle a napokon aj v Bábkovom divadle.
0: A aby som sa vyjadril športovou terminológiou, ako sa uskutočnil potom prestup z Košického rozhlasu do Bratislavského? Nebudaj ťa zlanárili sem?
1: Do Bratislavského rozhlasu som prišiel na pozvanie vtedajšieho vedúceho redakcie malých hudobných žánrov, ako sa vtedy redakcia nazývala, Pavla Zelenaja, v septembri 1970.
0: A keď si sem nastúpil, tak ešte v rozhlase pôsobili známi a uznávaní hudobníci a skladatelia, dirigenti, interpreti však.
1: Boli to skladatelia Karol Elbert, Andrej Lieskovský, dirigenti Miroslav Broš, Vieroslav Matušík, klavirista Laco Gerhardt, textár Luboš Zeman, lektor pre texty piesni básnik Tomáš Janovic a celú túto vynikajúcu spoločnosť riadil človek s veľkou charizmou Pavol Zelenaj. Boli to všetko vynikajúci umelci, skvelí ľudia, inšpiratívni spolupracovníci, od ktorých som sa mal čo učiť.

0: Ty si už popisoval, v čom spočívala práca hudobného dramaturga v Košiciach. A ako to bolo potom v Bratislave?
1: Tu v Bratislave bola viacej sprofesionalizovaná ano. Táto práca, pretože bol tu interný orchester, točer. Dramaturg spolupracoval pri realizácii nahrávky piesne s autormi, spevákmi, aranžérmi, hudobnými režisérmi, dirigentami, so všetkými aktérmi, ktorí sa podielali na jej realizácii. Musel mať cit pre štýl, či sa daná vec hodí do repertoáru toho, ktorého speváka. A to platilo aj pre orchestrálky. Swingovú hudbu napríklad vždy hrá s najväčším gustom orchester Gustav Broma. V prvej skúške som obstál a získal som si dôveru.
0: No a potom nasledovali ďalšie a ďalšie skúšky a v tých si obstál takisto veľmi dobre až vynikajúco. V rozhlasových štúdiách sa vtedy nahrávala hudba všetkých žánrov a aj nové pesničky tu vznikali. Ty ako hudobný dramaturg si bol samozrejme vždy pritom. A spolupracoval si, Vary, so všetkými vtedajšími orchestrami, skupinami, kapelami, spevákmi a so všetkými, ktorí sa motali okolo populárnej hudby.
1: Áno, poznal som ich všetkých, samozrejme, pretože všetci vlastne začínali nahrávať v rozhlase. Prinášali si so sebou aj svoju tvorbu, alebo ponuky zo svetovej produkcie. Zahraničné hity sa vtedy prekladali do slovenčiny. V istom období bol rozhlas jediným producentom. Neskôr vzniklo vydavateľstvo Opus a televízia, ale aj pre televíziu sa takmer všetko nahrávalo u nás. Častými hostiami v nahrávacích štúdiách boli vtedy kapely Gustava Offermana, Juraja Velčovského, Braňa Hronca. Neskôr prišiel Modus, Elán a ďalšie rokové kapely a s nimi speváci Eva Máziková, Marcela Lajferová, Karol Duchoneva Kostolániová, Dušan Gruň, Olga Sabová a mnohí ďalší dodnes populárni speváci.
0: No toto boli známe mená, ale viem, že za tebou ako za hudobným dramaturgom prichádzali aj začínajúci textári, skladatelia a ty si ich dával dohromady a tak si bol vlastne patrónom ich nových pesničiek.
1: Mal som jednu výhodu. Nikomu som nezávidel a pretože som sám na vlastnej koži poznal a zažil, aké je to začínať, snažil som sa naozaj ľuďom, ktorí mali nejaké ambície, pomôcť.
0: Viete, nehneme sa, ty to máš aj v povahu.
1: Ďakujem. Napokon, ľudia pomohli aj mne v mojich začiatkoch. Spomínam si na začiatky Elánu, aké komplikované boli ich prvé nahrávania. Často vidím pred sebou Dana Heviera, ktorý prišiel s prvými textami ako neznámy chlapec a práve u nás v redakcii sa prvýkrát stretol aj textár Pavol Jursa s Vašom Patejdlom. Všetci noví ľudia prinášali so sebou niečo nové a to ma bavilo. Bol som tiež mladý, ale môžem povedať, že rozhlas skutočne nové talenty a objavy podporoval.
0: Skôr, ako si pohovoríme ani o tvojej hudobnej tvorbe, pripomeniem, že si v rozhlase pripravoval aj reláciu Pesničky z pamätníka, do ktorých by vlastne už tie tvoje prirodzene patrili však. Ako si spomínaš na tie časy?
1: Pesničky z pamätníka. Na tento cyklus si spomínam veľmi rád a samozrejme sa mi spája s menom Pavla Zelenaja. Dlho som ho presviečal, aby už nejakým spôsobom ukončil svoje historické bádanie v oblasti pop music na Slovensku a urobili sme spolu o tom nejaké relácie. Napokon sa na to dal. Som rád, že som v tom mal aj ja svoje prsty, pretože ako sa napokon ukázalo, bol to veľmi dobrý ťah. Celá táto história je dnes už vydavateľsky uzavretá, ale som hrdý na to, že rozhlas s tým všetkým začal. Veď slovenská populárna hudba má naozaj už za sebou kus svojej histórie.
0: Pripomínam, že hosťom relácie taký sú rozhlasáci je bývalý hudobný dramaturg a skladateľ Ali Brezovský. Rozhlas mal to šťastie, že akousi zvláštnou magickou silou priťahoval tvorivé osobnosti spisovateľov, básnikov, režisérov, hercov, skladateľov a vytváral im vlastne priestor pre ich tvorivé uplatnenie. Ty, Ali, ako hudobný skladateľ si bol vlastne jedným z nich. A počas tej tvojej vyše 40-ročnej práce v rozhlase si vytvoril viac ako 100 pesničiek. S ktorými textármi a interpretmi si najviac spolupracoval?
1: Bože, to je toľko mien. Kamil Peteraj, Jano Strasser, Luboš Zeman, Tomáš Janovica, mnohí ďalší a napokon moja žena Vlasta. Áno. So všetkými som robil rád, niečo vyšlo, viac, niečo menej, ale hádam, to stálo za to. A speváci?
0: No.
1: Karol Duchoň, Eva Kostolániová, Eva Sepešiová, Marcela Lajferová, Peter Sedlák, Dušan Grúň. Vlastne som spolupracoval so všetkými za tie roky.
0: Viaceré z tvojich pesničiek sa stali populárnymi hitmi a získali uznania a ocenenia porôd i poslucháčov. Napríklad tvoja pesnička Kreslím si rúžu sa dostala na popredné miesto v súťaži Hity storočia.

0: ale ty si autor aj mnohých pesničiek a hudby pre deti. Napríklad vo filme Zázračný autobus, tvoje pesničky Mama prečo, Pán Andersen, Slávik a Ruža a ďalšie naspievala vtedy ešte vlastne detská speváčka Darinka Rolíncová, dnes Dara Rolín.
1: Pesničky pre deti som robil vždy a robil som ich rád. Začínal som vlastne ešte pesničkami Do zlatej brány, keď som bol v Košiciach. Uh-huh. Mal som ale jedno veľké šťastie pri hľadaní hlavnej detskej postavy do hudobného filmu režiséra Skalenakisa Zázračný autobus sa objavilo malé zázračné dievčatko a to bola vtedy 9-ročná Darinka Rolíncová. Ak hovorím zázračné, tak nepreháňam. To napokon dokázal čas. Nasledovne sa vytvoril tým spolupracovníkov, ktorí pre Darinku robili pesničky a tak vznikla aj jej prvá veľká platňa, ktorá sa volala Keby som bola princezná Arabela. Uh-huh. Tam som mal svojich 8 piesní. Platňa zaznamenala nebývalý úspech a pesničky z nej si spievali deti ešte aj po mnohých rokoch. Ako som povedal, mal som šťastie.
0: Tvoje pesničky vyšli na platniach a na CD-čkách. Nachádzajú sa tiež v hudobných albumoch Priateľ zvon, Mama, Vianočné posolstvo lásky. V tomto albume sú pesničky, ktoré naspievali Janko Paľov, Michal Dočolomanský a ďalší a vydalo ich vydavateľstvo Rádio Bratislava.
1: Toto obdobie v svojej tvorivej skladateľskej práci považujem za veľmi osobité, kedy som sa stretol aj s ďalším talentovaným dieťaťom, tento raz to bol Janko Paľo z Oravy, konkrétne z Trstenej. Stretnutie s týmto 9-ročným chlapcom, ktorého hlas znel ako čistý zvonček, ma inšpirovalo ku komponovaniu melodických kantilén. Jeho spevácky prejav formovali melodické kostolné piesne a to som musel brať do úvahy. Nebol to meský chlapec, bol to chlapec so svojou vierou, s výrazným speváckým darom od Boha a tak to aj vnímal. Stretnutie s ním a jeho rodinou bolo pre nás, s mojou manželkou, ktorá robila všetky texty pre Janka, veľkým obohatením. Dodnes nám ostal Janko, dnes už dospelý, úspešný muž, blízky. Janko nahral aj dva duety s Mišom Dočolomanským, ktoré má...

0: Ale keď hovoríme o tvojej hudobnej tvorbe, nemôžeme samozrejme obísť hudbu k filmom. Zložil si hudbu k známej hudobnej komédii Smoliari, či k takým filmom ako Otec ma zderie, tak či tak, Pomsta mŕtvych rýb, Toto leto doma, Dievča z jazera, Milosrdný čas. Tak bolo ich do.
1: No ešte tam boli aj ďalšie a medzi tým aj krátke filmy animovaných rozprávok. Táto práca mi priniesla zase iné poznanie a iné skúsenosti. Spomínam si, že na nahrávku hudby k svojmu prvému filmu som musel pricestovať z talianského Rimini, kde som bol vtedy na dovolenke aj s rodinou, pretože termín nahrávania bol 16. a 17. augusta 1975 v štúdiu Filmového symfonického orchestra v Prahe. Hudbu k filmu Čenkovej deti nahral náš rozhlasový symfonický orchester, ktorý dirigoval Ondrej Lenárd. Pamätám si, že keď som prišiel za ním s partitúrou, som mal veľké obavy a hemungy, ale on čoskoro rozptýlil moje obavy. Povedal mi, že je hudba veľmi emotívna a že partitúra je dobre posadená. Hudbu k filmu napríklad Otec ma zderie tak či tak podľa rovnomennej knižky Vinca Šikulu Prázdniny so stricom Rafaelom som nahrával s Dychovkou, s Malokarpatskou kapelou, s dirigentom Adamom Hudecom. Pretože Vinco dôverne poznal oblasť dýchovej hudby tak. Sám.
0: Však sám
1: myslím, hral na lesný roh.
0: Ani teraz na dôchodku nezaháľaš a zaoberáš sa, myslím, celkom zaujímavou tvorivou činnosťou spolu s učiteľom angličtiny Vojtom Kresťankom, mimochodom tiež bývalým rozhlasákom. Pripravujete albumy Angličtina v pesničkách a robíte to v spolupráci s rozhlasovým vydavateľstvom. Prezrad nám niečo viac o tomto, myslím, že celkom zaujímavom projekte.
1: Áno, je to zaujímavý projekt, ako hovoríš, a robíme to obidvaja veľmi radi. Je to už 10. rok, čo spolu s Vojtom rozvíjame, spolu, ako si spomínal, s rozhlasovým vydavateľstvom, štátnou jazykovou školou v Bratislave na Palisádoch a ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Projekt Angličtina v pesničkách je určený pre deti z materských škôl a prvého stupňa základných škôl na pomoc pri výučbe cudzích jazykov. Sú to vlastne CD platne s novými pôvodnými pesničkami otextovanými v angličtine, ktoré sú doplnené o melodické piesne z bohatej pokladnice írskych, škótskych či amerických ľudových piesní. Súčasťou tohoto projektu sú aj koncerty v PKO v Bratislave, ktoré organizujeme pre deti.
0: Nielen ty, ale celá tvoja rodina sa venuje hudbe. Manželka Vlasta je textárka a otextovala aj mnohé tvoje pesničky. Dcéra Mirka Brezovská je speváčka, textárka, prekladateľka. Také pesničky ako Dievča neplač nad rozliatým mliekom či Doba kávová urobili z Mirky hviezdu populárnej hudby 80. rokov však.
1: Áno, celá naša rodina bola a svojím spôsobom ešte je v pop music.

0: Počul som, že aj Mirkin syn, a teda tvoj vnúk Jakub, nedávno dostal klavír a chystá sa na hudobnú dráhu. Nemáš tam prsty ty na hudobnú?
1: No tak iste, no tak s mojou ženou Vlastou sme v posledných rokoch vytvorili desiatky piesní pre rôznych spevákov a niektoré z nich aj poslucháčsky zarezonovali, napríklad spomeniem pieseň Bože, nedaj láske zahynúť z repertoáru Petra Stašáka. Bolo to fajn, že nás spájala aj táto práca. A Mirka dnes, ako sa i hovoril, sa živí síce prekladateľstvom, ale muzika je v nej stále. Občas si zaspieva bluesovú hudbu s kapelou M-Band a myslím si, že ju to stále priťahuje. Jej syn Jakubko skončil základnú umeleckú školu, tento rok maturuje na bilingviálnom gymnáziu, je talentovaný na jazyky a tá hudba ho vlastne chytila až trochu neskôr. V detstve sme s ním zvádzali ťažké boje o každú notu, vytrpeli sme si dosť.
0: Aj ale... on, zrejme.
1: A naraz, ako by sa v ňom všetko zobudilo. Sami sme zvedaví, ako to sa bude vyvíjať. Na klávesi však hrá výborne.
0: Tak, držím palce, nech sa vyvíja tak, ako jeho dedo. No, nemôžeme nespomenúť ďalšieho hudobného člena tvojej rodiny, syna Mareka, ktorý bohužiaľ tragicky zahynul, sotva 20-ročný, a s ním aj jeho nesporný hudobný talent. Ako ty, Ali, otec a zároveň hudobník, vnímaš hudbu, ktorú nám tu zanechal?
1: To je veľmi ťažká a bolestná téma. Bol to vytúžený a milovaný syn. Keď sa narodil, Mirka už mala vtedy 10 rokov. Boli sme veľmi šťastní, mali sme dve deti, dcéru a syna a verili sme, že im to v živote vyjde. A môžem povedať, že sme preto robili všetko. Ako naše deti rástli a začínal sa u nich prejavovať aj hudobný talent, začal som nesmelo snívať aj o tom, že budeme raz jedna silná muzikantská rodina. To sa mi napokon aj čiastočne splnilo. Mirka začala robiť muziku, dokonca sme aj spolupracovali spolu. A Marek začal študovať na konzervatóriu. Veľmi rýchlo z neho vytriskol ako láva jeho výrazný hudobný talent, našiel preň aj pochopenie na konzervatóriu i potom neskôr na VŠMU. Žiaľ, jeho životnú cestu preťala tragická smrť a mal iba 20 rokov. Čo si myslím o jeho hudbe ako muzikant?
0: Hey.
1: Marek mal od malička tie najvyššie ambície a jeho hudobná výpoveď je autentická a v pravom slova zmysle umelecká. Je obdivuhodná vzhľadom k jeho mladému veku. A čo cítim ako otec, ktorý stratil milovaného syna? Aj po 15 rokoch je to všetko ako včera. A môžem ti povedať, že za minútu jeho života by sme so ženou vymenili všetku tú často nádhernú hudbu, ktorú po sebe zanechal.
0: To verím. Ali, keď sa obzrieš spätky za tými uplynulými rokmi, ktoré si prežil v rozhlase, čo ti rozhlas dal ako rekompenzáciu za to, čo si ty odovzdal jemu?
1: Dal mi toho veľa. Poznanie, vzdelanie, možnosti uplatnenia, stretnutie s mnohými ľuďmi, ktorí stáli za to a pocit spolupatričnosti k tomu veľkému spoločenstvu. Preto som rád, že som patril tam aj s svojim srdcom.
0: A čo by si zaželal svojim nástupcom, súčasným rozhlasovým tvorcom, teda terajším rozhlasákom?
1: Aby ju robili s takým nasadením a s takým srdcom ako my.

0: Počúvali ste reláciu Takí sú rozhlasáci o dlhoročnom významnom hudobnom redaktorovi, dramaturgovi a skladateľovi populárnych piesní Alim Brezovskom. Pod reláciu sa podpisujú Emil Benčík, Tamara Chlebová a Marian Grebáč. A Emil Benčík, Tamara Chlebová a Marian Grebáč sa podpísali aj pod ďalšiu reláciu, ktorá mapuje históriu vysielania nášho jubilujúceho rozhlasu. Ide o rozhlasové pásmo z cyklu Solo pre, skrátka pre tých, ktorí vás i nás svojim umením, či už hereckým alebo speváckým, zabávali v našom vysielaní. Teraz to bude herec, spevák a humorista Štefán Skrúcaný, ktorý bude vtipne rozprávať a veselo spievať. Humor sa neštuduje na žiadnej škole a nedá sa ani naučiť. Buď človek má zmysel pre humor, alebo jednoducho nemá. Humor je totiž zvláštny svojský pohľad a náhľad na svet, na život ľudí, ale aj na seba samého. Vy ste pán Skrúcaný, po vyštudovaní herectva na Vysokej škole muzických umení dali prednosť zábavným žánrom, humoru a satire pred klasickým divadelným herectvom. Kedy a ako ste zistili, že ste práve na pre toto stvorení? Začalo sa to vraj už tým, že ste sa ešte pred narodením chceli obesiť. Je to pravda?
1: Vy máte až šokujúce presné informácie, normálne.
2: Z prednatálne obdobia.
1: Áno. No, tak to je taká malá zaujímavosť možno ešte z tohto obdobia, že ktorú som sa dozvedel samozrejme od mami až vo vyššom veku, že sa mi podarilo nejak tak šantiť už v jej útrobách, že sa mi pupočná šnúra omotala okolo krku. Neviem, či som si ju vtedy poplietol so šnúrou od mikrofónu alebo čo.
2: Ale s kravatou možno.
1: Robil som tam zrejme nejakú to show a mal som omotanú pupočnú šnúru okolo krku, ale nejako sa to našťastie podarilo cisárským rezom dať do poriadku, takže okrem nejakých duševných iné stopy na mne nezostali.
0: A ešte zopakujem tú otázku, kedy a ako ste zistili, že ste práve pre humor stvorení?
1: Nie je to tak, že by človek sa ráno zobudil a povedal si, ej, ja budem od dnes žartovať. Do toho štádia sa asi treba nejak dostať alebo prepracovať, alebo jednoducho sa to tak nejak postupne v človeku v hlave alebo neviem, v ktorom orgáne vyformuje. A ja som možno, že mal ešte aj tak trochu šťastie alebo istá zhoda okolností, ktorá pravila situáciu tak, že keď som prišiel na Vysokú školu muzických umení, tak akurát tam bola taká pomerne silná generácia mladých ľudí a celé to zjednocoval Lan Janošov, vtedajší študent dramaturgie a scenaristiky, ktorý dosť revolučne sa rozhodol ako absolventskú prácu na štúdiu scenaristiky nerobiť nejaký dramatický kus, ale spraviť zábavný program. A tak napísal zábavný program s názvom Fujarová show a pomerne pracne presadil, že sa jednoducho naskúša tento zábavný program miesto nejakej klasickej písanej divadelnej hry. No tak sa dalo dokopy partia asi troch ročníkov, tedy tretiaci, ktorých reprezentovali napríklad Janko Kroner alebo ja neviem, Ivo Gogál, cez druhákov vtedajších, to zase bol Miro Noga, Stano Král, až po nás prvákov to bol Palo Juráň a ja. A tá partia ľudí spravila predstavenie s názvom Fujerová show. Bolo to satirické predstavenie, na tej časy veľmi neobvyklé ešte.
0: Ale v tých časoch, keď ste sa dali na tú neľahkú dráhu ľahkej múzy zábavy, mnohí vám to vyčítali, vraj degradujete hereckú profesiu na úroveň cirkusovej zábavky. Aj keď v tom čase sa už viacerí veľkí a známi herci venovali zábave, napríklad František Di Barbora, Martin Gregor, Eva Kryžíková, Anton Mrvečka. Prečo vám to teda zazlievali?
1: Áno, a sám si to neviem úplne presne vysvetliť, prečo v istom období sa na komediálny žáner a vôbec na zábavu ako takú pozeralo nejak tak cez prsty, že to je také niečo menej, to je také len ako bokom, seriózne a vážne umenie, to musí byť naozaj to, ako trháte tie kulisy a slzy vám striekajú do predných rán.

0: Ozaj, keď vás učili takí vážni a vážení profesori hereckého umenia, ako William Záborský však, Karol Záchar a ďalší, a vy ste boli v tej taký veľký šinter, šibala, vymyselník a ste ich napodobňovali, hnevali sa na vás, keď ste ich imitovali?
1: Určite nie. A vôbec imitácia je taký zvláštny, špecifický fenomén, ktorá ma možno tak trošku k tomu herectvu dostala. Prvé také dotyky s herectvom sú vlastne v napodobňovaní niečoho. Aj dieťa sa vlastne učí herectvu tým, že napodobňuje svojich rodičov, ľudí, ktorých vidí. Takto som sa ja k tomu dostal, že som začal napodobňovať profesorov na strednej škole. Potom, keď som prišiel na Vysokú školu muzických umení, tak som vlastne začal napodobňovať našich profesorov. Medzi tým som samozrejme ešte napodobňoval rôznych spevákov a to je možno aj jeden z dôvodov, prečo ma na tú školu prijali, že na prijímacích pohovoroch v takej voľnej disciplíne som zrazu zobral gitaru a spravil som paródiu aj 5-6 známych svetových spevákov a si pobadali vo mne nejaké tie gény herecké, alebo aspoň minimálne napodobňovateľské. No a potom si to samozrejme zlízli naši profesori, ktorí sme s obľubou napodobňovali, ale treba zase pri všetkej úcte povedať, že tí vážni herci, tí hereckí majstri spred, ja neviem, 30-40 rokov, to boli všetko osobnosti, ktorí mali každý svoj špecifický herecký prejav. To už sa dnes nevidí. Každý bol obrovská osobnosť.
0: Tak a každý bol osobitý, naozaj dali sa imitovať.
1: V tom divadle bolo skvelé, keď sa každý nejakým iným spôsobom rozprával. Profesor Záchar, ten učil práve ročník nad nami.
2: To bolo tiež takto rozprával a on bol špecifický tým, že prvýkrát, keď hral v drevenej dedine Starčoka, tak mal 28 rokov.
1: Tak to už rozprával až do konca života.
0: Presne
1: tejto
0: tak.
1: Pozičke.
2: Marcin Gregor, ten keď niečo povedal, tak to tiež znelo úplne inak.
0: Alebo Julo Pánti.
1: Aha, alebo Ďuso Pánti. Zkrátka, čo človek, to obrovská osobnosť.

0: Časy sa však zmenili a dnes sa už nikto nečuduje, že súčasťou hereckej výbavy a profesie je okrem hry aj spev, tanec, moderovanie, zábava, ba i politika. Veď herec môže byť aj prezidentom aj Spojených štátov amerických.
1: Ja myslím, že oni skoro všetci tí politici sú herci.
0: Sú herci, áno.
1: Ako povedal vážne jeden taký môj kamarát, to je v politike, je to inteligentný človek, povedal, že my sme v podstate všetci z jednej branže, len my máme iný vysielací čas. Myslím, že trafil ten klinč po hlavičke.
0: Aj vy, pán Skrúcaný, patríte k tomu širokospektrálnemu typu hercov. V angličtine sa tomu hovorí entertainment, čak. U nás sa vžilo slovo showman, to je také bežné slovenské, stredoslovenské.
2: Ale showman, chlapi.
0: To je asi od toho, že máme rozličné show u nás. Treby show, Prešov.
1: Áno, že je známe, že show ako taká vznikla na východnom Slovensku. Pochopiteľne.
0: A vy inklinujete skôr k literárnym zábavným žánrom. Čo si myslíte vy o druhoch zábavy?
1: Každé remeslo je dobré, keď to človek robí poctivo a s plným nasadením. Ako ja si takisto vážim univerzitného profesora ako skvelého pomocného robotníka, ktorý prosto keď odíde od vás z nejakej stavby, tak jednoducho to tam už nič s tým netreba robiť, lebo je to perfektne urobené. Tak si myslím aj o zábave. Prosto existuje len dobrá a zlá zábava. Medzi tým nejako špecifikovať tie druhy by bolo veľmi diskutabilné. Prišiel takzvaný show business.
0: Áno.
1: A zrazu všetci herci alebo veľa hercov chcelo začať spievať, moderovať, tancovať. No len zrazu zistili, že ono to nie je také jednoduché, ako sa o tom cez prsty rozprávalo pred tým 89. Naozaj univerzálnosť v pravom zmysle slova je veľký dar. Samozrejme, že je tam riziko, že budete vedieť trochu spievať, trochu hrať, trochu tancovať, že to bude také univerzálno rozplízle ten talent, ale pokiaľ človek robí jednotlivé tieto odbory a robí ich kvalitne, tak je to úžasný dar.
0: Po nešťastnej tragickej smrti pána Juráňa ste žali úspechy s Mirom Nogom v mimoriadne úspešnom kabarete Laniho Jánošova Fujarová show v televíznych receptoch na slávu, v rozhlasovom kabarete Apropo. Navyše, na Bratislavskej líre ste získali striebro za pesničku Najlepší zo všetkých svetov so skupinou Strapaty Gentlemani a otvorila sa vám teda aj dráha speváka. Ako si spomínate na tie časy?
1: Áno, ja len malé také chronologické upresnenie, že Palo zažil recepty na slavu Fujarová show. Samozrejme, po Palovej tragickej smrti s Mirkom Nogom prvý veľký projekt, ktorý sme robili, bolo práve Apropo v rozhlase
0: Slovenska. I keď to začal Palo.
1: Prvé dve sme nahrali a tretiu napísal, ale už nenahral. Nahrávali ju Mirko Noga. Naozaj Slovenský rozhlas bol tým úplne najlepším podhubím, z ktorého vlastne všetci potom známi humoristi vyrastali, ktorí tu vlastne začínali. Či už by som spomenul Stana Radiča,
0: Olivera
1: Stana Gúrku, Olivera Andrašov, Eňa Vacvalov, Milana Markoviča, Stana Štepku a množstvo ďalších, neviem, ak som nieko v tejto rýchlosti nespomenul, veľmi sa ospravedlňujem. Jednoducho v tom čase sme stali pred dilemou, či zastaviť tú reláciu, alebo v nej pokračovať. Tak sme si vtedy so Stanom Radičom povedali, že skúsime v tom pokračovať. Autorsky sa pokúsil nahradiť, alebo aspoň čiastočne zastúpiť Pala Juráňa Stano Radič, no a interpretačne Mirko Noga. A tak vlastne z dvojice vznikla trojica. Potom postupne začali pribúdať ďalší, ako Rasťo Piško, Jaro Filip, no a vznikol vlastne taký nejaký tím ľudí s rovnakou vlnovou alebo podobnou vlnovou dĺžkou myslenia a rovnakou vlnovou dĺžkou humoru.

0: Hodí sa u nás dostatok humoristov? Pri súčasnej spotrebe, myslím.
1: Snaď aj áno, hoci s tými autormi je to naozaj veľmi ťažké. Ja myslím, vôbec najťažšie v tejto branži je mať medzi sebou kvalitného autora. Tak. To je asi najužší profil. Chce človek s niekým robiť či už humoristickú dvojicu, alebo vôbec nejaký tím. Je skoro by som povedal nevyhnutné, aby to boli priatelia a blízki ľudia aj v súkromí. Aby z toho vznikla nejaká tvorba zmysluplná, ktorá posunie, dajme tomu aj tie hranice toho slovenského humoru niekam ďalej, tak na to jednoducho musí prísť partia ľudí, ktorí sú si blízki aj ľudsky. Najviac našich vecí vzniklo, viete kedy? V aute počas presunov na vystúpenia. Uh-huh. To znamená, keď sme čo išli 4 hodiny do Košíc, no tak to bola jedna nepretržité salvy smiechu. To keď by sme zastavili niekde na semaforoch a pozerajú sa ľudia z vedľajšieho auta, tak by si určite mysleli, že z Pezinku prepravujú pacientov na nejaké externé pracovisko. A samozrejme ešte potom po vystúpení, kde sme si sadli do nejakého toho pohostinského zariadenia a rozprávali sme sa samozrejme väčšinou o robote, ale samozrejme z tej humornej stránky, to znamená 90% scenárov vznikalo v baroch a autách.
0: Humorista a komik má tú výhodu, že veselé príhody, žartovné zážitky a komické trapasy, ktoré sám zažil, môže a nielen môže, ale aj dokáže zaujímavo a vtipne vyrozprávať, veď to je dokonca inšpirácia pre ňo. A robí to aj za honorár. Takže čo veselé sa prihodilo Štefanovi Skrúcanému?
1: No, to je skvelé, že vlastne má človek v tomto povolaní možnosť zabávať sa za peniaze. to sa mi, vidíte, to som si aj nevedel, že to sa mi na tomto povolaní páči, možno aj najviac. Ale nie, ťažko povedať teraz z fleku nejakú situáciu, ale jedna z takých, ktorá sa mi veľmi páčila, vrila sa mi do pamäte, ktorá sa stala naozaj konkrétne mne, s mojím vtedy ešte maloletým štvoročným synom Lukášom, bolo na dovolenke, myslím, že to bolo v Grécku, kedy sme boli pri mori a Luky prišiel s tým, že mu je treba cikať. Tak ja mu hovorím, Luky, ak hotel máme 500 metrov od mora, povedeme tam pešo, sa zdržíme. Veď normálne vojdi do mora, more je široké, vycikaj sa, to je, vôbec nebude vadiť v takom veľkom množstve vody. No tak on ma poslúchol, lenže on vošiel po členky do mora, stiahol si plavky a pred vydesenými zrakmi západoeurópskych turistov sa vyčúral na hladinu. Čo teda hanba bola, ale treba povedať, že celé popoludne bola pláž už iba naša.
0: Potom prišli ďalšie estradné, kabaretné a zábavné programy a vystúpenia ako No Comment, Bombakšeft, Dvaja z jedného cesta, Stredoslováci, Vox Papuli, Knockout. Hrali ste aj vo filmoch, napríklad v rozprávke Plavčík a Vratko, tá chodieva pravidelne na Vianoce.
1: Hej, vždycky na Vianoce si spomeniem na to, ako som vyzeral, keď som mal 21 rokov. A je to taká milá archívna záležitosť. Ja musím povedať, že pre mňa dodnes je cťou, že som mal možnosť hrať historicky v prvej slovenskej filmovej rozprávke. A bolo to vtedy aj dosť komické, lebo ja som z hodou okolností ten konkurs vyhral snáď 2 mesiace po tom, čo som prišiel do Veľkej Bratislavy. A nič som nechápal, vôbec som nechápal ani filmovú technológiu, že vy môžete začať film točiť tak, že natočíte 10 sekúnd zo záveru na úvod celej filmovačky. To bolo proste pre mňa také bomby do hlavy. Čiže si pamätám, ako dnes, keď som prvýkrát prišiel do tých filmových štúdií na Kolíbe a teraz tam vedľa mňa Milan Lasica, Milka Vášariová, Michal Dočolomanský, máte s nimi viesť rovnocenný dialog. To bolo pre mňa šokujúce, bol som strašne nervózny, že neviem text zo záveru filmu. Ja som netušil, že my ten záver budeme točiť asi o 3 čtvrte roka. Bohužiaľ, samozrejme, je na tom plátne aj vidieť, ale zase tá mladosť to všetko prekryla.
0: Časom prišlo aj účinkovanie v muzikáloch, Grand Hotel, Niekto to rád horúce, Klietka bláznov. Tam sa uplatnil aj váš herecký, komický talent, ale najplnšie sa varí vaše komediálne, moderátorské, spevácké, ale aj imitátorské schopnosti prejavili v zábavných programoch, v televízii, v rozhlase a na estrádach.
1: Ja myslím, že tie muzikály sú naozaj produkty, kde môžete zúročiť práve tú univerzálnosť, že tam viete zúročiť herectvo, zároveň ale možno v niektorých fázach kombinované s takým moderátorstvom v tom duchu, že ste nad vecou. Keď človek moderuje, nemôže moderovať ako dramatická postava. Keď moderujem, tak moderujem ako Štefan Skrúcaný. A keď hrám nejakú dramatickú postavu, tak je to istý kompromis medzi Štefanom Skrúcaným a medzi tou dramatickou postavou a som presvedčený o tom, a samozrejme, že nemám recept na rozum, ale takýto druh herectva, kde robíte istý kompromis medzi danými okolnosťami, v ktorých sa nachádza tá postava, ktorú hráte, a svojou vlastnou osobou, vtedy dávate tomu niečo špecifické, niečo, čo iný nedá. A keď sa to ešte dá doplniť nejakým trošku aspoň kvalitnejším spevom a trošku kultivovaným pohybom, tak to je presne ten muzikál, kde by človek mal vyťažiť zo seba vlastne to maximum. Ešte by som tam možno doplnil muzikál Donaha. To boli vlastne komédie, niekedy až tragikomédie, to znamená aj v tom herectve. Nebola to čistá komičnosť alebo estráda. Boli tam aj normálne vážne situácie, že človek prosto musí vyťahnuť z toho šuflička alebo z toho talentu, lebo ako by som to nazval, aj ten rozmer úsmevný, ale samozrejme aj ten vážny.
0: Čiže poskytuje to pre herca vášho formátu zadozučinenie?
1: Určite, je to naozaj tak široko spektrálne, že v tom sú tie muzikály skvelé. A tá moja parketa naozaj, keby ste mi dali presne otázku, že čo z toho mám najradšej, asi by som vám veľmi ťažko vedel odpovedať. Prvé, čo som v živote robil a čo ma vôbec dostalo do tohto fachu, je spev. Vyštudoval som herectvo a baví ma improvizácia a moderovanie. No a teraz si z tejto zmesky vyberte.
0: Ale vlastne vy ste boli spievajúci herec, keď sa iným o muzikáloch ani nesnívalo. S Mirom Nogom ste naspievali veľa kabaretných a iných pesničiek, aj na počúvanie, aj na potešenie. Vydali ste dokonca viacero albumov, však napríklad. No. Keby som bol detským kránom, Bombakšeft, Molotov koktejl, No problém. Vydali ste aj vlastný pesničkový album Keď nejde o život. Tak, nech sa páči, zaspievajte nám niečo s ním.
1: Nech sa páči.

0: Moderovať sa zdá byť na prvý pohľad ľahšie ako hrať alebo spievať, ale to môže byť len očný klam. Dobrý moderátor musí predsa vedieť nielen hovoriť, ale aj myslieť pritom priamo. Reagovať na situácie, ktoré sa z nenazdajky objavia. Musí byť inteligentný, šarmantný, vtipný, hotový, ako vravím, svojsky. Musí vedieť upútať a zaujať obecenstvo. Mal by vedieť aj improvizovať, vytvoriť náladu a predovšetkým vyžarovať zo seba takú tú pozitívnu energiu. Hovorí sa tomu charizma.
1: Mm-hmm.
0: Zabudol som na niečo, pán moderátor, skúcený?
1: No teda, ako ste to vymenovávali, tak som zistil, že mi ešte veľmi veľa chýba do toho skvelého moderátora.
0: No, ale buďte zbytočne skromní.
1: Naozaj je pravda, že vlastne som si teraz uvedomil, že moderátor je niečo ako Jara Cimrman, že on je autor, šofér, lekár, filozof, pokrývač, úplne všetko, naozaj. Je pravda, že moderátor v rámci improvizácie asi by mal niečo o problematike vedieť, asi by mal byť aspoň úsmevný, nemusí byť rehotný, proste mal by byť nad vecou. Je pravda, že asi nie je väčšia tragédia ako nahlúplý moderátor. Aj keď, ako myslím, niektoré súčasné zábavné programy si takých priam vyžadujú, ale ja verím, že tá tvorba a literárny humor a kultivovaná zábava nakoniec na Slovensku predsa len zvíťazia, keď sa všetci už osprchujeme v tých vilách a keď na seba nakydáme v nejakých iných kvázi zábavných programoch.

0: Tragédie a nešťastia sa nevyhli ani vám, ani iným verejne známym a populárnym osobám. Okolo tej vašej nešťastnej autonehody, pri ktorej vyhasol život jednej osoby, sa vtedy rozpútala v bulvárnych médiách hysterická kampaň. Ja viem, že ste to mimoriadne ťažko prežívali. Už je to za vami a nemuseli by sme sa k tomu vracať, keby to nebola taká bolestná skúsenosť a vlastne trvalá súčasť vášho života.
1: Je pravda, že kombinácia tej nehody s mojim povolaním je asi to najabsurdnejšie. Viete, lebo keby som robil, ja neviem, inžiniera, keby som robil vodiča, keby som robil čokoľvek iné, tak sa s tým relatívne profesionálne dá pokojne žiť, ale ja robím niečo ako zabávača a veľmi ťažko po takejto tragickej udalosti je výsť na druhý deň alebo v ten deň na javisko a žartovať.
0: Presne.
1: Preto som aj ja zvolil radšej polročnú pauzu, aj to som tak postupne pozvolna začínal v divadle. Viete, no čo už, keď sa stane takáto tragická udalosť, už sa človek len snaží s maximálnou pokorou, úctou a slušnosťou riešiť tie následky, pretože už ten podstatný problém nevyriešite. A samozrejme, lámu sa tam aj možno charaktery ľudí vo vašom okolí. Keď ste úspešní, je samozrejme, že máte kopu kamarátov. A keď sa vám prestáva darí, tak zistíte, že tých kamarátov je strašne málo. Naozaj som sa nestretol s nejakou negatívnou reakciou od môjho blízkeho či širšieho okolia. Pri takýchto tragických veciach je podľa mňa zásadná jedna vec. Úmysel alebo neúmysel. Keď je neúmysel, nedá sa na toho človeka pozerať ako na nejakého gangstra, vraha, mafiána.
2: Pod lampou v bare se dávam vždy sám, baby obzerám. Hru na pohľady

0: O tom žartom vravieva peníze. Nejsou všetko, ešte sú tady ceny papíry, šperky, zlato, nemovitosti.
1: Koľko máme alternatív?
0: Áno. Iný známy showman zase tvrdí, že u nás sa peniaze nedajú zarobiť prácou, lebo ten, kto pracuje, nemá čas zarábať peniaze. A do tretice ocitujem jedného nemenovaného cynika, ktorý vyznáva heslo, že najlepšie sa u nás zarába na nekonečnej ľudskej hlúposti a trestuhodnej nevedomosti a poverčivosti.
1: Tak, tak, o tom by vedeli niečo rozprávať aj...
0: Aj tí, čo do BMG investovali.
1: Čo už teraz majú čas o tom rozmýšľať, no.
0: Tak ľahko je ošmeknúť prostých ľudí, ako sa to dá u nás, však sme svedkami v poslednom čase.
1: To je pravda, tom... peknými rečičkami sa dá nielen ľudí o peniaze, ale aj o volebné hlasy, o hocičo.
0: A zarobiť na tom horibilné sumy.
1: My asi platíme tú daň za to, že Slovensko je mladá krajina. Máme ešte čo doháňať, myslím, že sme nejaký ten krôčik za vyspelými demokraciami a ešte nejaký ten čas tú snemovňu lordov asi mať nebudeme, ako v Anglicku a v iných demokraciách.
0: Čiže inými slovami povedané, ešte neraz nás ošmeknú.
1: Ideme dobrým smerom, aj keď tentokrát to nemalo byť nejaký politický proslov. Jednoducho, že to Slovensko sa vyvíja a nebude už pevne, verím, dlho platiť tá nádherná glosa Stana Radiča, že Slovensko je krajina amatérov, kde každý vie všetko trochu, ale nevie jednu vec a poriadne.

0: Vieme u vás, že sa s pasiou zaujímate aj o politiku. Netajíte sa so svojimi politickými názormi a občianskými postojmi aj za cenu, že si tým, povedzme, ublížite alebo stratíte časť publika. Ale do politiky aktívne nemienite vstúpiť. Teda čisto teoreticky. Keby ste boli ministrom kultúry, čo by ste urobili s kultúrou našou dnes?
1: Vy mi také ľahké otázky dávate, že čo otázka to na jeden vedecký pomalý seminár. Ja si myslím, že je to čestné povedať svoj politický názor a nie ho skrývať a potom prispôsobiť väčšine. Je to pohodlnejšie. A preto si myslím, že povedať svoj názor sa mi zdá oveľa korektnejšie, ako tvrdiť, že ja som apolitický, mňa politika nezaujíma, nie politika obklopuje každého z nás a priamo sa nás dotýka a všetky tieto argumenty sa mi zdajú alibistické. Napriek tomu do politiky vstupovať nechcem. Možno trošku myslenie na Slovákov aspoň mierne ovplyvňovať zábavnými reláciami. No a čo by som robil ako minister kultúry? To je veľmi ťažké, to je robotiek na kostole. Určite by som sa snažil zastaviť úpadok slovenskej kultúry. Určite by som chcel alternatívu komercii. Preto si myslím, že verejnoprávny rozhlas ako aj televízia by mali ponúknuť, a som rád, že v mnohých prípadoch už aj ponúkajú alternatívu tomu, aby sme sa trošku aj kultivovali, nie nejak didakticky, ale jednoducho robili zábavu a vôbec programy, ktoré majú aj nejaký širší význam, zmysel, aby naozaj sa zo Slovenska nestala krajina, ktorá budeme akurát za pár rokov vedieť, že sa tu licenčne vyrába Peugeot, Volkswagen, Kia a že sa tu pije aj nemecké pivo a americká Coca-Cola.

0: Pod vplyvom bulváru sme si zvykli aj na to, že život celebrít a populárnych hviezd a hviezdičiek showbiznisu sprevádzajú rozličné škandály, sexuálne aféry, vy to poznáte. Ten stov, tá s tým dokonca mnohé celebrity sa tým píšia a vybudovali si na tých škandálikoch aj kariéru a svoju slávu. Ale u vás v tejto oblasti ako si nič, alebo málo.
1: Áno, mal by som sa viacej usilovať. Samozrejme, viete, život každého človeka je jediný, jedinečný a neopakovateľný a v živote sa môžu vyskytnúť situácie, kedy vás prepierajú médiá bez toho, že by ste chceli. Ja som si toho užil v čase tej nehody. Kedykoľvek sa môže človeku stať, že jednoducho pochybí. Ale ja sa snažím žiť tak, ako dni prichádzajú a snažím sa všetko robiť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Z toho ešte nevyplýva, že nemôžem niekedy znova naplniť titulné stránky bulváru, ale myslím si, že život ľudí, ktorí robia tejto

0: Brandži je síce verejne známy, ale nemal by byť verejne pranierovaný spôsobom ako trebárs u politikov. Predsa len, politici sú ľudia, ktorí nás reprezentujú, ktorí reprezentujú isté morálne, mravné hodnoty a istým spôsobom teda je možné mať na nich nárok, že ich chceme svojím spôsobom kontrolovať alebo vedieť o tom, či tak ako rozprávajú, či tak aj mravne žijú a nakladajú s našimi prostriedkami. Trošku iné je to už u ľudí, ktorí robia povolanie, ktoré sa vyskytuje v médiách. Ja si myslím, že je absolútne súkromná vec nejakého speváka, herca, či v súkromí, či sa rozvádza práve alebo nerozvádza. Stačí sa pozrieť na najbližší panel, ak viete, koľko ľudí sa v ňom rozvádza a nikto o tom nerozpráva. Takže ono je to samozrejme nepríjemnou súčasťou tohto povolania, napriek tomu, že v podstate nepodlieham, povedal by som, zo zákona nejakej kontrole občanov. Som takisto ako všetci ľudia, ktorí robia v tejto branže, civilná osoba ako ktokoľvek iný, ako traktorista, ako inžinier, ako lekár. V tom je to také trošku náročné.
1: Báskrovcani, posledná otázka. Bez akých piatich slov by ste sa v živote nevedeli zaobísť?
0: A teraz povedať 5 slov a toto som si... Asi by to bolo priateľstvo, láska, mal by som tam na prvé miesto dať asi zdravie. Asi by to potom bol humor, no a... Napadla ma borovička, ale niekto by to mohol brať vážne. Preboha, nie.
1: Ale prečo nie?
0: Pohoda asi.
1: Pohoda pri borovičke. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor.
0: Ďakujem.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Francúzsko a Španielsko evakuovali pre požiare už 270 tisíc ľudí. Minister zdravotníctva Kamil Šaško upozorňuje na zmeny v elektronickej zdravotnej dokumentácii. Zajtra má byť jasno až polojasno, 26 až 33 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Nekontrolovateľné lesné požiare, s ktorými bojuje Francúzsko a Španielsko, si vyžiadali ďalšie evakuácie. Francúzske úrady hlásia 200 tisíc evakuovaných a do boja s ohňom sa zapojili aj slovenskí hasiči. Náš vrtuľník s posádkou je nasadený do lesnatej oblasti, kde sa spolu s kolegami z Česka a Francúzska snažia zastaviť šírenie požiarov v okolí dediny Le Temple, ležiacej asi 40 kilometrov západne od Bordeaux a 25 kilometrov východne od pobrežia Atlantického oceánu. Španielsko hlási už 70 tisíc evakuovaných. Pracovisko Americkej národnej agentúry pre letectvo a vesmír, ktoré sa nachádza asi 65 kilometrov od Madridu, muselo evakuovať zariadenia určené na komunikáciu s vesmírnymi družicami. Lekári majú povinnosť elektronicky zapisovať zdravotné záznamy už od roku 2018. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z hlasu SD na sociálnej sieti upozorňuje na zmeny v systéme. Elektronická zdravotná dokumentácia umožňuje okamžitý prístup k údajom o pacientovi, pomáha predchádzať duplicitným vyšetreniam a podľa ministra kvalitné záznamy môžu pomôcť zachrániť život.
2: Jedinou novinkou je technické prepojenie záznamov v e-zdraví so zúčtovacou dávkou pre zdravotnú poisťovňu, pričom všetko zabezpečí váš informačný systém.
1: Minister lekárom odporúča, aby si do konca júla overili svojho dodávateľa, že je ich informačný systém pripravený, skontrolovať si majú aj platnosť a funkčnosť preukazu EPZP. Bývalý maďarský premiér Viktor Orbán v prejave k maďarskej menšine v Rumúnsku vyzval na odpor voči tyranii zo strany vlády Petra Maďara. Išlo o prvé veľké verejné vystúpenie ex-premiéra od jeho aprílovej porážky v parlamentných voľbách. Súčasná vláda sa podľa Viktora Orbána nezaoberá záležitosťami krajiny, ale prenasledovaním opozície a tým ohrozuje demokraciu.
3: Po porážke je potrebná sebakritika, ale teraz na ňu nie je veľa času, pretože sloboda v Maďarsku je ohrozená. Úlohou Fidesu je teraz podporovať národný odpor s cieľom obnoviť slobodu.
1: Peter Maďar od nástupu do úradu presadil zmenu ústavy a zákony, ktoré výrazne oslabili šancu Orbánovej strany na návrat k moci. Prokuratúra tiež vyšetruje Fides pre podozrenie z nezákonného financovania volebnej kampane. Jemenskí povstalci Húsiovia, podporovaní Iránom, oznámili, že úspešne zaútočili dronmi a raketami na ropné zariadenia spoločnosti Saudi Aramco v saudsko-arabských mestách Jizan a Yanbu pri pobreží Červeného mora. Zároveň pohrozili, že ak na nich bude Saudská Arábia útočiť, sú pripravení rozšíriť svoje aktivity a eskalovať situáciu v najbližších hodinách a dňoch. Zajtra má byť jasno až polojasno, neskôr na západnom a strednom Slovensku miestami zväčšená oblačnosť. Nočná teplota 16 až 9, denná 26 až 33 stupňov, južný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Novákoch aj uzavretá Pezinská Baba. Pozrime sa spolu na cesty. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc skončil auto mimo cesty. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Na D1 pred Popradom smerom z Prešova je po nehode odstavené auto na krajnici. Prechádzajte opatrne. V Kopčanoch na hlavnom ťahu sa konajú motocyklistické preteky. Cesta je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Gbeli, Petrovú Ves a Holíč. Horský priechod Pezinská Baba je pre automobilové preteky uzavretý. Obchádzka vedie cez Bratislavu. V Prešove na Budovateľskej dajte pozor na psa, ktorý prebehuje cez cestu. Na ceste 503 medzi Malackami a Pernekom je pre opravu uzavretý most ponad D2. Uzavreté sú aj zjazdy a výjazdy na D2 v oboch smeroch. Smerom z Česka do Malaciek využite výjazd Kúty a smerom z Bratislavy výjazd Lozorno. Úsek Malacký Pernek obídete cez Rohožník. Východná D1 od zjazdu v Lemešanoch v smere do Košíc je uzatvorená. Obchádzka vedie po ceste 18 cez obce Lemešany, Janovík a Budimír. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
5: Vážení poslucháči, vítajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
6: Pápež menoval za svojho osobitného vyslanca na oslavách 250. výročia zriadenia Spišskej diecézy kardinála Maria Grecha. Oslavy sa budú konať na Spišskej kapitule 26. septembra.
5: Nie jadrové zbranie, ale odzbrojenie vedie k mieru, píše Leo 14. v predslove k antológii jeho textov o mieri.
6: Nezabúdajme na tých, čo trpia pre vojnu, vyzval pápež veriacich v Castel Gandolfe.
5: V Libanone dnes blahorečili niekdajšieho maronického patriarchu Eliasa Hojeka, muža dialógu a veľkej pastoračnej lásky, ktorý žil v duchu evanjeliovej chudoby a tešil sa takej láske a úcte, že ho nazývali otcom veľkého Libanonu. Zomrel v roku 1931.
6: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú Zuzana Klimanová
5: a sestra Jana Pavla Halčinová. Cirkev v nedeľu slávi 6. svetový deň starých rodičov a seniorov s témou Ja nikdy nezabudnem na teba, ktorá je citátom z biblickej knihy proroka Izaiáša. Tento deň sa tradične slávi na 4. júlovú nedeľu v blízkosti liturgickej spomienky svätého Joachima a Anny, Ježišových starých rodičov. Pápež pri tejto príležitosti napísal osobitné posolstvo, v ktorom okrem iného píše:
6: Digitálna kultúra znásobuje prepojenia a ponúka nové možnosti stretávania sa. Ľudské srdce si však zachováva nenahraditeľnú potrebu blízkosti. Cirkev chápe trápenia svojich starších členov, dobre vie, že sa na nich príliš často pozerá s predsudkami a považujú sa za bremeno. Uvedomuje si, že ekonomika zameraná na zisk oslabuje rodinné väzby. Vie, že mnohí starší ľudia zostávajú opustení, lebo ich deti sú nútené emigrovať, alebo v niektorých prípadoch bojovať vo vojne. Pre všetky tieto dôvody s radosťou ohlasuje pánovo prisľúbenie: Ja nikdy nezabudnem na teba.
5: Seniorom pápež píše: Chcem vám povedať, nebojte sa krehkosti. Práve táto slabosť v sebe ukrýva nový potenciál, ktorý osvetľuje aj ostatné životné etapy. Lebo ak je táto krehkosť prijatá a uznaná, otvára srdce pre vzájomnú podporu a volanie k tomu, ktorý nám môže darovať to, čo žiadna ľudská moc nedokáže zaručiť. Hlboké zmierenie srdc a tým aj skutočný mier. Takto môžeme ako kresťania prežívať obdobie staroby, ako krehký, no zároveň ako povolaný. Muž aj žena sa totiž môžu v starobe znova narodiť a spolu s prorokom zvolať. V obrátení a pokoji spočíva naša spása, v tichosti a dôvere je naša sila.
6: Pápež sa v sobotu 25. júla prihovoril prostredníctvom videoposolstva účastníkom plenárneho zhromaždenia Federácie ázijských biskupských konferencií v Džakarte. Povzbudil ich, aby posilňovali eucharistickú spiritualitu ako základ cirkevnej jednoty, upevňovali spoločenstvo medzi miestnymi cirkvami a boli vierohodnými budovateľmi mostov v rozmanitých spoločnostiach Ázie.
5: Pápež Leo XIV. Tento týždeň nečakane navštívil viaceré pútnické miesta nedaleko Ríma. V pondelok 20. júla súkromne navštívil opáctvo Monte Cassino a jeho mníšskú komunitu. Modlil sa pri hrobe svätého Benedikta a zveril mu svoju prosbu za mier v tých častiach sveta, ktoré sú poznačené krviprelievaním a konfliktami. Opáctvo Monte Cassino sa nachádza približne 2 hodiny jazdy od Ríma. Je prvým kláštorom benediktínskeho rádu, ktorý v roku 529 založil samotný svätý Benedikt. Opáctvo bolo takmer úplne zničené počas bitky o Monte Cassino 15. februára 1944.
6: V stredu 22. júla do poludnia svätý otec navštívil talianske putnické miesto zasvetené Najsvetejšej Trojici vo Valle Pietra. Ide o malú kaplnku so starobilou freskou na brale v oblasti Simburinských vrchov s nadmorskou výškou vyše 1300 metrov nad morom, vzdialenú od Ríma necelé 2 hodiny cesty autom. Svätá Trojica je na freske zobrazená ako 3 rovnaké žehnajúce postavy.
5: Z Valle Pietri sa Leo XIV. Presunul aj do kláštora svätého Benedikta v horách na Subiaku. Nakoniec navštívil aj ďalší nedaleký benediktínsky kláštor svätej scholastiky, kde sa zastavil na obede s mníchmi a navštívil jednotlivé časti starobilého kláštora.
6: Leo XIV. Vo štvrtok 23. júla zaslal telegram prezidentovi Talianskej republiky Sergiovi Mattarellovi pri príležitosti jeho 85. narodenín. Vyjadruje mu v ňom vďačnosť za neustálú pozornosť, s ktorou sprevádza cirkevný a spoločenský život, uisťuje ho o svojich modlitbách za vysokú úlohu, ktorú plní v službe ľudu a zveruje ho príhovoru patrónov Talianska, svätého Františka z Assisi a Kataríny Sienskej.
5: Pápež Leo XIV. V uplynulú nedeľu pred modlitbou Anjel Pána v Castel Gandolfe pripomenul, že Božie kráľovstvo sa nešíri silou ani mocou, ale tichou láskou, ktorá pôsobí ako horčičné zrnko či kvas v ceste. Veriacich povzbudil, aby dôverovali Božiemu pôsobeniu aj uprostred zla, učili sa rozpoznávať dobro v každodennom živote a prijali evanjeliový štýl pokory, trpezlivosti a služby.
7: Dio predilige la piccolezza.
6: Boh uprednostňuje malosť, ktorá je znakom jeho tichej lásky. Necháva nás slobodne ho prijať alebo odmietnúť. Hľadá si cestu aj uprostred kúkoľa. Pôsobí skryto a neviditeľne ako najmenšie zo všetkých semien a prekvasuje cesto bez hluku. Tento Boží štýl sa má stať aj spôsobom, akým my ako jednotlivci i ako cirkev žijeme uprostred sveta okolo nás. Sme povolaní prijať evanjeliový štýl, nepostaviť sa proti druhým unáhlenými a povýšenými súdmi, nepresadzovať sa mocou ani silou a nestrácať dôveru v Božie pôsobenie. Ide, ako hovorieval vtedajší kardinál Ratzinger, o podriadenie sa logike semena, ktorá nie je logikou úspechu a veľkosti, ale žiada od nás stať sa malými a slúžiť životu ľudí. Tak sa aj my sami staneme malým semenom evanjelia, ktoré klíči, a kvasom lásky, ktorý premienia cesto sveta.
5: Pápež Leo XIV. Po nedeľnej modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe veriacich vyzval. Naďalej so znepokojením sledujeme, čo sa deje v rozličných krajinách, rozorvaných vojnou a násilím. Nezabúdajme na tých, ktorí trpia a umierajú pre konflikty a k šľachetnému úsiliu o mier pripojme aj svoju vytrvalú modlitbu.
6: Mier je darom zmŕtvych vstalého Pána, ale potrebuje aj ľudí so svedomím, píše Leo XIV. V predslove k antológii svojich textov o mieri s názvom Odzbrojený a ozbrojujúci. Mier je dar. Antológiu vydalo v taliančine Vatikánske knižné vydavateľstvo.
5: Svet, v ktorom by stroje, nech sú akokoľvek sofistikované a rýchlejšie ako my, rozhodovali o bombardovaní bezbranných ľudí, by bol naozaj desivý. Svedomie jedného človeka môže mať cenu celého sveta, píše pápež a dodáva.
6: V histórii sa už stalo, že sme sa ocitli na pokraji jadrovej katastrofy. Kroniky uvádzajú, že rozhodnutie jedného jediného muža, sovietského dôstojníka Stanislava Petrova, prispelo k odvráteniu možnej globálnej jadrovej vojny. Bolo to 26. septembra 1983. Radary v bunkri nedaleko Moskvy, kde mal Petrov službu, zaznamenali odpálenie viacerých medzikontinentálnych balistických rakiet zo Spojených štátov smerujúcich na Sovietsky zväz. Išlo však o chybu sovietskeho satelitného lokalizačného systému. Stanislav Petrov, v rozpore s rozkazmi, sa rozhodol nehlásiť údajný útok. Bolo to rozhodnutie, ktoré urobil s vedomím, že toto jednoduché gesto mohlo spôsobiť smrť miliónov ľudí.
5: Pápež Leo XIV. V uplynulú sobotu 18. júla prehovoril na nádvorí Apoštolského paláca v Castel Gandolfe na záver koncertu klasickej hudby, ktorý diecéza Albano venovala pápežovi počas jeho letného pobytu. Prítomným sa poďakoval a okrem iného povedal.
6: Žijeme vo svete, v ktorom chýba krása. Je tu mnoho problémov, vojen, konfliktov, nenávisti, násilia, nedostatku práce a mnohých ďalších vecí. Mať príležitosť stretnúť sa v situácii, ako je táto, je skutočne veľkým darom, pretože nám pripomína, že existuje niečo viac ako toto všetko. A že muž i žena, keď chcú a konajú spoločne, dokážu vytvárať krásu, ktorá sa šíri zo srdca do srdca a pomáha nám pozdvihnúť pohľad k nebu. Hudba, umenie a krása sú prostriedkami, ktoré nám pomáhajú upriamiť pohľad na Boha. Predstavujú totiž jednu z najkrajších stránok človeka.
5: Pápež v článku vatikánskeho časopisu Piazza San Pietro odpovedá čitateľovi, ktorý sa ho pýta, ako prežiť prázdniny nielen ako odpočinok od každodennej rutiny, ale ako duchovnú cestu života viery. Leo XIV. Vyzýva k prežívaniu bratstva a spoločenstva, pamätá na tých, ktorí si nemôžu dovoliť ani krátke obdobie odpočinku a odporúča, aby sme sa počas prázdnin vyhýbali prebytku a plytvaniu, materializmu a konzumizmu a aby sme sa učili striedmosti. Využijme aj letný čas na život podľa evanjelia, pokoja a milosrdenstva, radí pápež.
6: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: najbližší svet. Duchovné horizonty.
1: Môže chudoba zmiznúť z dnešného sveta? Ako k jej znižovaniu pomáhajú humanitárne projekty OSN? V čom nás môže inšpirovať Keňa a jej ľudia? A aký je príbeh najvyššie postaveného Slováka v rámci štruktúr OSN? Odpovede aj na tieto otázky budeme hľadať s námestníkom generálneho tajomníka OSN a tiež zástupcom výkonnej riaditeľky programu OSN pre ľudské sídla v Nairobi, Michalom Linárom. Pri počúvaní relácie Duchovné horizonty vás vítajú zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktor Matej Sinak.

0: Hosťom dnešného dielu relácie Duchovné horizonty je Michal Mlynár. Od apríla 2023 pôsobí v kenskom Nairobi ako námestník generálneho tajomníka OSN a tiež zástupca výkonnej riaditeľky programu OSN pre ľudské sídla v Nairobi. Pán Mlynár, chcel by som sa vás opýtať, vy ste sa narodili v Tatranskej Lomnici a teraz ako sa chlapec z Tatranskej Lomnice so zastávkami v Poprade, Bratislave, v New Yorku dostane až do Nairobi?
1: Áno, pekne vás pozdravujem a je to tak, že som naozaj pekné detstvo prežil vo Vysokých Tatrách, Tatranskej Lomnici. Narodil som sa síce v Poprade, Spišskej Sobote, ale detstvo som naozaj prežil v našich krásnych Tatrách a potom po štúdiách v Poprade a v Bratislave som sa do nich na chvíľu ešte vrátil ako učiteľ na gymnáziu v Poprade v rokoch 93 až 2000. A potom som v roku 2000 nastúpil do diplomatických služieb na Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky. A ako ste povedali, aktuálne pôsobím v štruktúrach OSN v Nairobi. To Nairobi sa nám určitým spôsobom aj s rodinou stalo osudným už druhýkrát. Mal som tam možnosť v rokoch 2012 až 2015 pôsobiť ako slovenský veľvyslanec. To bola veľmi cenná, zaujímavá a až by som povedal formujúca skúsenosť aj pracovne, aj osobne. A po 8 rokoch nejakým riadením osudu som mal možnosť sa hlavne profesionálne vrátiť naspäť do Nairobi, aj keď trošku v inom kontexte.
0: Aký je taký, poviem, že bežný deň diplomata, alebo čo obsahuje váš deň? Ja som v jednom rozhovore s vami práve počul, ako ste o diplomácii hovorili ako o službe, reholi, misii. Čím je toto povolanie pre vás a z čoho potom pozostáva taký váš bežný deň?
1: Je to tak, myslím si, že v tomto povolaní nemožno zabúdať každodenne na to slovo služba, pretože naozaj je to o tom, že sa snažíme meniť konkrétne podmienky a v širšom zmysle aj svet trochu k lepšiemu a zlepšovať konkrétne životné podmienky ľudí, osobitne v rozvojových krajinách vrátane Afriky alebo v krajinách, kde prebieha nejaký ozbrojený konflikt alebo kde ľudia čelia iným vážnym výzvam. Môj deň je samozrejme rôznorodý, ale taký úplne bežný deň pozostáva zo stretnutí s partnermi, s kolegami, so spolupracovníkmi, kde hľadáme riešenia v dvoch rovinách. Jednak, ako som už povedal, o tom, ako zlepšiť náš dosah na pomoc ľuďom, pretože UN Habitat je agentúra, ktorá má aj projektové portfólio. Projektové portfólio UN Habitat ročne dosahuje okolo 200 miliónov dolárov a implementujeme projekty v oblasti mestského rozvoja a bývania v 93 krajinách na svete. Ale samozrejme, okrem toho máme aj tú tzv. Normatívnu úlohu. To znamená, že máme odborníkov, plánovačov, architektov, inžinierov a iných odborníkov aj v centrále UN Habitat v Nairobi. A okrem toho samozrejme aj manažerov a ďalších spolupracovníkov. A snažíme sa spoločnými silami nastavovať politiky, teda riešenia, tak, aby sme čo najviac pomáhali tým našim kolegom v teréne, aby sme vlastne z tej centrály v Nairobi im poskytovali odbornú podporu, nástroje, informácie na to, aby dokázali v tom teréne naozaj dosahovať konkrétne hmatateľné výsledky.

0: Ja by som sa možno ešte vrátil o krok naspäť a chcel by som sa dostať aj k vašej ceste k diplomácii. Ono, keď človek počuje ten váš životný príbeh, je to v niečom veľmi zaujímavé, ako z stredoškolského profesora angličtiny a ruštiny zrazu pôsobíte na mieste v rámci data štruktúr OSN. Aká bola tá cesta? Viem, že jeden z tých dôležitých krokov bol práve napríklad Fulbrightov program, ktorého ste sa zúčastnili.
1: Áno, tak ja som sa narodil v roku 1970, takže aj z toho vyplýva, že vlastne detstvo a takú rannú mladosť som prežil ešte počas komunistického režimu a už vtedy ma lákala diplomacia, už vtedy som sledoval dianie vo svete. Ako malý chlapec som si kedysi zaviedol taký zošit, kde som si zapisoval zaujímavosti zo sveta, kde som aj nejaké historické, geografické údaje hľadal. A bolo to iné vtedy, ako je to dnes. Nemohol som si nič vygoogliť, ani nič rýchlo nájsť na sociálnych sieťach. A aj niektoré politické súvislosti ma už vtedy zaujímali. No a potom, keď som končil strednú školu a rozhodoval som sa o svojej ďalšej kariére, tak vlastne aj moji rodičia, moji učitelia ma nejakým spôsobom odhovárali od toho, aby som išiel študovať diplomáciu do Moskvy. To bolo jediné miesto, kde sa vtedy diplomácia pre nás z toho tzv. Bývalého východného bloku dala študovať. No a tak nechal som si poradiť, že vlastne aj do budúcnosti možno najschodnejšia cesta bude štúdium jazykov, lebo tým som sa aktívne dlhodobo venoval, takže som sa rozhodol študovať jazyky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, angličtinu, ruštinu a teda tak sa uberalo moje štúdium. A keď som skončil štúdium, tak veľmi ma lákalo učiť a odovzdávať znalosti študentom. Aj preto, že to bol rok 93, krátko po Nežnej revolúcii, krátko po tom, ako vznikla samostatná Slovenská republika a cítil som, že naozaj mladí ľudia a študenti mali veľký hlad osobitne po cudzích jazykoch. Po 5 rokoch vyučovania sa mi naskytla možnosť účasti na Fulbrightovom programe na výmene učiteľov v Spojených štátoch, na ktorú som sa prihlásil. A to do veľkej miery zmenilo moje ďalšie smerovanie, pretože tam som tak nejak znovu videl, že ma láka aj diplomacia, medzinárodné vzťahy všeobecne, že v tom, tak povediac, veľkom svete som sa nestratil a tak som si povedal, že vlastne to skúsim. Vlastne v lete 2000 som sa prihlásil na konkurs na Ministerstvo zahraničných vecí, na odbor diplomatický protokol a ten som absolvoval úspešne a teda potom som začal pôsobiť ako protokolista a takisto ako tlmočník a prekladateľ na Ministerstve zahraničných vecí. No a ešte by som možno doplnil, že to do veľkej miery bolo prepojené aj s inými vecami v mojom živote, napríklad aj s môjim vzťahom k viere, lebo ja som vlastne až ako dospelý, ako 21-ročný, bol pokrstený a konfirmovaný pánom bratom faránom Jankom Bakalárom pod Tatrami v Gerlachove a na to mám takisto veľmi pekné a veľmi dobré spomienky.
0: Čím je pre vás osobne viera? Ako vidíte možno význam kresťanstva dnes pre dnešnú spoločnosť, dnešného človeka? Pôsobíte teda v rámci celého sveta, aj v rámci krajín, ktorá každá je trošku v inej situácii. V čom vidíte ten význam viery a kresťanstva aj v roku 2025?
1: Tak ako som spomenul, ja som svoju cestu k viere išiel tak postupne. Za bývalého komunistického režimu sme do kostola nechodili, keďže moji rodičia sa báli o svoje zamestnanie a otec bol učiteľ, mama bola administratívna pracovníčka v hotelovom sektore vo Vysokých Tatrách a bolo to samozrejme také dosť komplikované v tom období. Ja som len tajne cez prázdniny a cez víkendy chodil do evangelického kostola v Gerlachove pod Tatrami s mojou starou mamou, ktorá samozrejme vždy sa snažila ma k tej viere priviesť a z toho obdobia si veľmi živo spomínam na takú veľkú osobnosť v tom období, na pána farára Ondreja Šimeka, ktorý sa zúčastnil aj Slovenského národného povstania a ktorý mal na mňa neuveriteľný vplyv, aj keď som bol malý chlapec, pretože z neho išla dobrota, ľudskosť, skúsenosť a už aj v tom období to na mňa zanechalo veľký dojem, aj keď samozrejme som to ešte asi vtedy nevedel celkom plnohodnotne spracovať. Potom, ako som už spomenul, ako dospelý som sa vlastne sám rozhodol sa prihlásiť k cirkvi a teda ďalej žiť v tomto zmysle. Ten vzťah k viere sa vyvíjal. A tým, že som mal možnosť pôsobiť v zahraničí, dvakrát v New Yorku, spolu 11 rokov sme tam strávili a teraz už druhýkrát v Nairobi, kde sme zatiaľ dokopy strávili asi 5 rokov, tak práve tam som v tom zahraničí mal možnosť si uvedomiť ešte intenzívnejšie význam viery ako kompasu. Pre mňa aj ako profesionála, ale takisto ako otca, manžela, ako človeka. Lebo bez kompasu, ktorý mi viera poskytuje, jednoducho by som sa asi cítil stratený, aby som v mnohých situáciách možno nevedel reagovať, alebo nevedel by som aj ťažké chvíle, ktoré prišli a ktoré prichádzajú. Bez toho by sme aj ako rodina asi ťažko niektoré tie veci zvládali, pretože viera je aj o hodnotách, na ktorých stojí ľudská civilizácia a o tom, ako pokračovať ďalej vo vzťahu k ľuďom, najmä k tým, ktorí potrebujú pomoc alebo ktorým sa ťažko žije. Ale takisto v situáciách, kedy sa človek musí rozhodovať, ako sa zachová, či si možno zvolí cestu ľahšieho odporu, alebo či podľahne nejakým návnadám alebo lákadlám, alebo či sa bude držať cesty hodnôt, morálky, etiky a vlastne ako bude budovať ten svoj životný osud.

0: Hosťom dnešného dielu relácie Duchovné horizonty je Michal Mlynár, námestník generálneho tajomníka OSN a zástupca výkonnej riaditeľky programu OSN pre ľudské sídla v Nairobi. Ľudia na Slovensku majú buď žiadne alebo veľmi skreslené informácie a vy už ste teraz 5. rokom v Nairobi. Aká je Afrika? Akí sú jej ľudia, miesta, atmosféra? Čím je pre vás?
1: Afrika je náročná, je bohatá, je rôznorodá, je krásna prírodou a ľuďmi, kultúrou, zvykmi, ale je to veľakrát aj kontinent plný kontrastov a paradoxov, pretože napríklad keď budem hovoriť o Kenii, ktorú poznáme lepšie, tak je to krajina, ktorá ponúka nádherné safari, ale takisto má hory, jazera, pobrežie a všetko z toho geograficko-prírodného hľadiska, čo si len môžete želať. Ale na druhej strane, ako som už povedal, je to krajina plná kontrastov a paradoxov. Stretnete sa tam s ľuďmi, ktorí sú mimoriadne schopní, vzdelaní, skúsení, mimoriadne úspešní, častokrát aj mimoriadne bohatí, nie vždy na základe tých celkom najčistejších aktivít. A potom je tam tá stredná vrstva, ale nakoniec sa stretnete aj s ľuďmi, ktorí žijú nielen na hranici chudoby, ale ktorí teda žijú naozaj chudobným životom a takisto trpia aj pod hranicou chudoby, či už teda v slamoch, alebo ľudia, ktorí naozaj majú problém prežiť zo dňa na deň. Takže samozrejme logicky z toho vyplýva otázka, ako to ide dokopy. Ako napríklad krajina ako Keňa, ktorá tie možnosti má, aj pokiaľ ide o ekonomiku, aj pokiaľ ide o vzdelanie ľudí a o iné podmienky. Ako je to možné, že vlastne stále tam pretrváva chudoba a tá krajina stále potrebuje pomoc napriek tomu, že ekonomika funguje celkom dobre, turistický ruch je takisto na vzostupe a podobne. Dokonca poľnohospodárstvo je s našim úplne neporovnateľné vzhľadom ku klimatickým alebo poveternostným podmienkam. V Kenii sa úroda zbiera minimálne dva, niekedy až trikrát. Čiže keď si aj z nášho slovenského domáceho hľadiska toto predstavíme, že by sme plnohodnotnú úrodu mohli zbierať počas roka dva alebo trikrát, tak si ťažko predstaviť, že by v tejto krajine mal niekto hľadovať. Problém je ale v zásobovaní. Problém je takisto v rozdelení toho, či už prírodného alebo iného bohatstva. A práve v tom aj, čo som povedal, že na jednej strane sú tí bohatí, ktorí ďalej bohatnú a na druhej strane sú tí chudobnejší a chudobní, ktorým sa ten život pochopiteľne nezlepšuje. To je samozrejme aj do veľkej miery podstata práce celého OSN a takisto aj toho programu UN Habitat.
0: V decembrovom dieli Duchovných horizontov sme sa rozprávali tiež s Pavlom Hricom, ktorý v rámci občianskeho združenia Cesta von založil s kolegami program OMAM, ktoré práve pomáhajú skupinám za hranicou chudoby práve sa dostať do toho života naspäť a prekonať tú hranicu toho blúdneho kruhu chudoby a nejak sa z nej vymaniť. Mám pocit, že veľmi úzko to súvisí aj s tým, čo teraz spomínate vy a chcel by som sa opýtať, že či je vôbec možné, aby sa chudoba v rámci sveta odstránila? Alebo čo je tým cieľom? Je to úplné zbavenie sa chudoby? Je niečo takéto vôbec možné?
1: To je veľmi relevantná otázka a asi viete, že aj základným cieľom agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorá vlastne bola schválená všetkými členskými štátmi na pôde OSN v roku 2015 do roku 2030, ako základný cieľ si dáva odstránenie chudoby. A už dnes vidíme, hoci ešte máme do toho roku 2030 nejakých posledných pár rokov, už dnes vidíme, že žiaľ, tento cieľ sa s veľkou pravdepodobnosťou nepodarí naplniť. Moja skúsenosť ukazuje, že najvýznamnejší aspekt, ktorý nám v budúcich rokoch môže ešte intenzívnejšie pomôcť s odstránením chudoby, je vytváranie príležitostí. Najmä pre mladých ľudí, pochopiteľne, pretože keď vytvoríme príležitosti na vzdelávanie a takisto neskôr na uplatnenie sa, či už na pracovnom trhu, alebo teda na aktívny prístup k pracovným otázkam, či už formou podnikania alebo inou formou, tak vlastne to je tá najlepšia investícia, ktorú vieme urobiť. Samozrejme, chudoba sa nedá odstrániť len tým, že budeme dávať nejaké príspevky, alebo že budeme dotovať či už bývanie, alebo iné základné životné potreby, pretože tá základná rozvojárska, tak povediac, poučka hovorí, že je dôležitejšie niekoho naučiť chytať ryby, ako ho jednorazovo tou rybou nakrmiť, a samozrejme to má o mnoho širší význam. Čiže ja sa veľmi prihováram a takisto usilujem v každodennej činnosti o to, aby sme práve čo najväčší dôraz dávali na mládež, na mladých ľudí a na vytváranie podmienok pre vzdelávanie, pretože v reálnom kontexte som to často videl, napríklad v Kenii, ale tiež v Južnom Sudáne a v iných susedných krajinách, že pokiaľ sa nám podarí zlepšiť kvalitu vzdelávania, ale takisto výrazne zvýšiť dostupnosť kvalitného vzdelávania pre mladých ľudí, tak to má obrovský pozitívny dopad na ich budúcnosť a veľakrát potom práve tí mladí ľudia dokážu o to lepšie pomôcť možno aj svojim starším súrodencom alebo svojim rodičom alebo širšej rodine.

0: ste človek, ktorý precestoval mnoho krajín celého sveta. Koľkatými jazykmi rozprávate?
1: Tak samozrejme prvá je slovenčina a aj doma, napriek tomu, že sme strávili veľa času v zahraničí, tak doma naďalej plnohodnotne používame slovenčinu a ja tým, že som študoval jazykovedu, tak si dosť potrpím na tom, aby sme tú slovenčinu si udržiavali a takisto, aby sme ju používali správne. Moje dcery by určite sa pousmiali a potvrdili, že častokrát im vysvetľujem niektoré veci, alebo ich upozorňujem na to, ako to správne či už povedať, alebo napísať. A samozrejme, ako sme spomínali, študoval som potom angličtinu a ruštinu, ale takisto používam dosť často španielčinu a nemčinu, takže to sú vlastne tie hlavné jazyky, o ktorých sa dohovorím. Trošku som sa venoval aj francúzštine, ale tam žiaľ sa mi nepodarilo sa dostať ďalej. Ale aj v OSN pri rokovaniach, keď počúvam francúzštinu, tak nepotrebujem tlmočenie, ale žiaľ nie som schopný viesť tie rokovania priamo vo francúzštine, okrem nejakých základných pozdravov. No a potom v Kenii sú dva úradné jazyky, a to je angličtina a svahilčina, alebo ako oni to volajú, kiswahili, tak trochu som sa naučil aj po svahilsky, pretože to k tomu patrí. Tak by som povedal, že veľakrát to otvára dvere, alebo pomáha to pri nadväzovaní priateľstiev. A tak ako všade inde vo svete, keď ukážete tomu hostiteľovi alebo tomu partnerovi, že sa mu chcete priblížiť, že ste sa naučili aspoň trochu aj ten jeho jazyk, tak väčšinou je na to pozitívna reakcia. Takže ja som aj v predchádzajúcom období bol zvyknutý na to vždy sa pozdraviť kenským kolegom po svahilsky a opýtať sa ich, ako sa majú, zaželať im príjemný deň, alebo proste také bežné životné situácie nejako zvládnuť. Kedysi, keď som pôsobil ako slovenský veľvyslanec v Nairobi, tak už som vedel, že ako povedať, že som veľvyslanec Slovenskej republiky v Kenii, to sa povie Mimini, Balozíva, Slovakia a Pakenia. A väčšinou za tým nasledoval úsmev toho partnera a potom sme sa už trošku bavili aj ďalej, že ako sa máš, to je abariako. A väčšinou samozrejme povedia, že sa majú dobre, mizuri sana. A potom samozrejme tá konverzácia pokračuje trochu ďalej. Sympatické na Kenii alebo na Keňanoch je, že sa stále usmievajú. A že nikdy, keď sa ich opýtate, ako sa majú, vám nepovedia nič iné ako to mizuri sana, to znamená, že sa majú veľmi dobre. A to by sme si mali osvojiť aj my tu na Slovensku.
0: S vami je radosť robiť rozhovor, lebo keď sa na vás pozerám, vy ste si to heslo prijali za svoje a vy sa veľa usmievate. A aj sme v rámci tohto rozhovoru spomínali to, ako aj ľudia v Kenii sú takí možno spokojní a usmievaví, radi a vďační za ten svoj život. No a teraz, keď sa pozrieme na situáciu na Slovensku, kde sú ľudia častokrát v panike, strese, strachu, možno taká otázka úplne na záver. Ako tú radosť a ten úsmev, ktorý na vašich perách práve vidím, priniesť aj do toho bežného života? Ako prežívať aj v tom roku 2025, ktorý je plný víziev, tú radosť z vecí, ktoré máme?
1: Myslím si, že si treba viac uvedomovať, že vlastne to, čo máme, je celkom dosť veľa. A tešiť sa z toho. Neviem prečo, ale aj my to vždy, keď sa vraciame domov na Slovensko, pozorujeme ešte intenzívnejšie ako za normálnych okolností, že ľudia tu u nás doma sa príliš často sťažujú. Sťažujú sa na to, že mešká električka, ale tá električka funguje a pomáha. A možno keď pár minút mešká, tak to nie je dobré, ale možno to nestojí za taký veľký stres. Alebo sa sťažujú na to, že niečo chýba v obchode, alebo že majú iné podobné problémy, ktoré pochopiteľne no nie sú až také ideálne, ale zásadným spôsobom neovplyvňujú každodennú kvalitu nášho života. Čiže myslím si, že by sme si mali viac vážiť to, čo máme. Mali by sme si to viac uvedomovať, že v tom základnom ponímaní, pokiaľ ide o kvalitu života a životné podmienky, sa vlastne máme celkom dobre. A takisto by sme nemali zabúdať na to, že sa treba zaujímať aj o životy iných a treba im podľa možností, samozrejme každý tie možnosti má iné, keď sa dá pomôcť. A to sme videli aj v tej Kenii, že

0: A tie naše slovenské projekty, ktoré tam dlhodobo fungujú, sú mimoriadne inšpiratívne a je tam od úplnej nuly vybudovaná krásna škola svätého Filipa Neriho pri Nairobi v Joska Village v Machakos, ktorú vedie Slovenka, pani Daria Pecháčová Kimuli s manželom, a to je malý zázrak. Ja som to zažil od samého začiatku, keď vlastne to bola iba suchá zem, kde nebolo nič, a oni sa rozhodli tam postaviť najprv pár tried základnej školy a potom postupne pokračovali ďalej, že vlastne postavili internát, školské dielne, školskú jedáleň a pokračovali ďalej a vlastne dnes majú plnohodnotnú školu od škôlky až po maturitu so všetkým, čo k tomu patrí. A napríklad je možné sa zapojiť aj takouto formou, že podporiť túto školu alebo na diaľku si adoptovať konkrétne dieťa, ktorému môžete pomôcť napríklad s učebnicami alebo s inými školskými potrebami, a vlastne fakt človek môže potom urobiť niečo také veľmi praktické, veľmi jednoducho.
1: Tak nech tieto príbehy, tieto malé zázraky naozaj robia náš svet lepším miestom na život. Pán Mlynár, veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do relácie Duchovné horizonty. Tak nech naozaj aj tie projekty, ktorým sa momentálne venujete, môžu pretvárať tento svet na miesto, na ktorom sa budeme všetci mať lepšie. Ďakujem ešte raz.
0: Ďakujem pekne, všetko dobré.

A my sme sa dostali do záveru dnešného dielu relácie. Hosťom Duchovných horizontov bol námestník generálneho tajomníka OSN a tiež zástupca výkonnej riaditeľky programu OSN pre ľudské sídla v Nairobi, Michal Mlynár. Pokojný večer vám zo štúdia Slovenského rozhlasu prajú zvukový majster Stanislav Kaclík a redaktor Matej Sinak.

Letné rádio Regina. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti zo stredného Považia napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uvádza
2: Stanislav Munták. V zápiskoch považsko-bystrického archeológa a zberateľa povestí Štefana Meliša som naďabil na viacero príbehov o tajúplnej grovke Balaži Gáborke. Viažu sa k hlbokým javornickým dolinám v okolí Bytče a Považskej Bystrice a prezradzajú nám čosi o tajúplnej šľachtičnej, ktorá nesedela v blahobite svojho kaštieľa, ale túlala sa po horách, viedla dobrodružný život plný poľovačiek a nevšedných zážitkov. Veľmi ma zaujala táto javornická amazonka, akú v povestiach z iných oblastí Slovenska nenájdete. Zjavne sa za ňou skrýva historická osobnosť, pravdepodobne niekedy zo 17. storočia, z grovského rodu Balašovcov, ktorým patril aj honosný kaštieľ v Orlovom.

Divná grovka to bola tá Baláži Gáborka. Veď si to predstavte. Majetkov máte, čo ich ani za týždeň na rýchlom koni neobcválate. Dedičných držav, poddanských dedín, opevnených palácov a letohrádkov, kde služobníctvo priam z očí vám želania číta a čo najlepšie vyplniť sa ich snaží. Ale vy nie. Vy sa zoberiete, vysadnete na koňa, vráta grófskeho sídla sa za vami zabuchnú, vycválate v ústrety noci, túlate sa lesmi, kriačie vám drahé šaty dotrhá, bodľačie nohy dobodá, spávate v lese ako divá zver, napospas temným silám noci, ďaleko od múrov svojho paláca. Striehnete na zver ako vlčica, aby ste mali čosi pod zub, kúpete sa v studenom potoku ako vodná panna. Lebo aj to vraj bola obľúbená zábavka Baláži Gáborky. Včas ráno sa zdvihnúť z machového lôžka pod košatým dubom, šaty rozprestrieť na kameň a ve vinom rúchu sa oddať kryštáľovo čistej vode papradňanky alebo ktorého si iného potoka. Potom si ľahnúť do trávy a dovoliť slnečným lúčom, aby hrejivým teplom šteklili opálené telo. Taká grovka bola tá Gáborka. Ľuďom sa vyhýbala, najhlbšiu samotu hľadala vo svojich šírych javorníckých lesoch. Len zriedka zablúdila ku ktorej si zastrčenej kolibe sťabi akási potulná žobráčka, vypýtala si kúsok syra alebo začerpák žinčice a zaplatila ligotavou zlatkou, čo vylovila odkiaľ si z roztrhaných loveckých šiat. Na jednej samote v komiatnej doline gazdoval vtedy mladý drevorubač so svojou ženou. Chovali krávku, zo pár kôz a obrábali kúsok roličky prostred lesa pri potoku. Skromným a pracovitým ľuďom to vtedy na spokojné živobytie stačilo. Len keď sa čosi prihodilo, keď nebodaj choroba do chalupy zavítala, bolo zle. Nemali nikoho, kto by sa o nich v núdzi postaral. So všetkým si museli sami vystačiť. Nebola to choroba, čo týchto mladých na ich samote prikvačilo. Šťastnejšie trápenie sa im pritrafilo, ale nemenej hrozivé. Drevorubačová žena sa ocitla v požehnanom stave. 9 mesiacov ubehlo ako voda a nový hladný krk sa už na svet pýtal. Nuž hodil drevorubač sekeru do stodoly, kozy podojil, krave sena prisypal, aby nebučala hladom a šiel robiť pôrodnú babu. Vody do lavóra zohriať, jednou rukou ženu držať, druhou malému tvorovi na svet pomáhať, pupočnú šnúru prestrihnúť a riadne zaviazať, dieťa poumývať, do zavinovačky zabaliť a mamke k prsníku priložiť. Keď to všetko zvládol a žena i dieťa z najväčšieho nebezpečenstva šťastlivo vyviazli, začala sa patália. Veď malo ho pokrstiť treba. Ako by to dopadlo, keby sa mu Bože chráň nepokrstenému, čo si prihodilo? Ani meno by po ňom na náhrobnom kamienčiku neustalo. A čo horšie, jeho duša by svetom blúdila a pokojne nachádzala. Ale to nie je len tak, že pokrstiť. Kmotru mu najprv treba nájsť. Vystrojil sa teda mladý gazda do sviatočného, poboskal ubolenú ženu, pohľadom poláskal to malé stvoreniatko, čo spokojne chrnkalo vedľa nej a vykročil z chalupy k motru hľadať. Lenže kde v tomto pustom kraji, kde len líšky dobrú noc dávajú a medvede na návštevu chodievajú? Vybral sa lesným chodníkom, hútajúc, koho zo známych dole v dedine by najskôr uhovoril, lebo ísť za kmotra, to nie je len tak, veď to je záväzok na celý život. Vykračuje lesnou prťou pozdĺž čurkotavého potoka a zrazu sa zháči. Zastane, oči si pretiera. Čo za zvláštna bytosť to sedí na tej skale na kraji lesnej čistiny? Nebodaj lesná víla. Hriva strapatých vlasov a dotrhané šaty lemujú vetrom ošľahanú tvár. Hlboké čierne oči zlovestne prebodávajú prišelca. Pochválen Ježiš Kristus, pozdravil úctivo a radšej sa bral ďalej svojou cestou. Kamže si sa vybral, mladý pán? Zastavila ho žena strohou otázkou. Syn sa mi narodil, už idem k motru hľadať. Gáborka vstala zo skaly a podišla k sedliakovi.
až ho vyľakal jej divoký zjav. Dokrčený odev na nej visel ako handry, strapaté vlasy až po pás, v očiach akýsi divý plameň. A máš už dajakú vyhliadnutú? Pýta sa. Už nemám, ale veď nejakú nájdem. Dieťaťu treba krstnúť mater. Žena sa záľudne usmiala. A mňa by si nechcel za kmotru? Vás, pani? Koľko chce zmetený gazda? Ale veď ja som len taký chudák. Chceš ma za kmotru, či nechceš? Zarazila ho stroho. Nuž, ozve sa sedliak váhavo. A vy by ste, Vary, vráť sa do chalupy a počkaj na mňa. Prikázala žena a stratila sa v hore. Sedliak zrazu nevie, či sa mu to prisnilo, alebo mal zjavenie. Bola to víla, alebo akási lesná bytosť. Dotackal sa domov ako opitý a húta, i žene sa zdôveril, čo ho to vlastne postretlo. Preľud? Prízrak? Šťastie či nešťastie? Zlá pred tuchaním lomcovala. Nestihol sa ani spamätať, už kto si búcha na dvere. Drevorubač si opäť pretiera oči, či ho neklamú, lebo pred chalupou stojí... Nuž, kto iný? Pani grófka osobne. V elegantných vychádzkových šatách, vlasy pekne učesané, zlatou sponou zopnuté, len dohneda opálená tvár máličko pripomína to divé stvorenie, čo ráno stretol v lese. Vzali novorodenia a šli údolím papradňanky do najbližšieho kostola. Ten bol vtedy v Jasenici. Pán farár dieťa pokrstil a chudobný gazda získal urodzenú kmotru. Gáborka sa na potulkách papradňanskými horami zavše zastavila u kmotrovcov. A akýže dar priniesla malému krstňaťu? Nož na skutku veľkopánsky. Darovala mu komiatnú dolinu, pôdu, lesy so všetkým ich bohatstvom. Darovacia listina bola napísaná zlatým písmom na telacej koži, opatrená velikánskou grófskou pečaťou. Takto chudobný drevorubačov syn prišiel k veľkému majetku.

0: Povesť o grófke Gáborke napísali Štefan Meliš a Stanislav Munták. Uviedol Stanislav Munták, účinkoval Ivan Vojtek. Dramaturgia Beáta Panáková, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.
1: Iba dotyky snov,
2: iba dotyky snov
1: čakajú v spánku pred tebou. Du, du, du, du, du, du.

Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.

0: Rádio Regina deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozprávku Veroniky Repčík Hľadá sa Vendelín vidloch.

0: Aké krásne počasie. Slniečko hreje, kvety kvitnú. Dokonalý deň na môj prvý zber. Konečne je zo mňa pravá včela medonosná. Cítim ďatelinku? Svieža kvetinová vôňa trošku pripomína pokosenú trávu. Presne ako nás to učili v úli.
1: Haló, ty nektárová odborníčka. Našla som obrovský kvet slnečnice. Naň sa zmestíme obidve naraz.
0: Paráda, tak leďme.

0: nepovieš? Slnečnica vy nektárie. Lahôdka.
1: A koľko sme tu nazbírali peľu. Máme úspešný prvý deň. Poletíme teraz k tej datelinke, čo som našla ja?
2: Nie tak rýchlo. Na niečo si predsa zabudla.
1: Vážne? Ó, jasné. Zabudla som na včelí.
2: Na včelí tanec, áno. Tak si včeli oznamujú, ktorým smerom a ako ďaleko od úľa sa nachádza zdroj nektáru a peľu. Veď nás to učili.
1: Viem. Vypadlo mi to. Ale aj ty si ma len jednoducho zavolala, keď si našla slnečnicu.
2: No, to som ťa skúšala, vieš, aby si pochopila, že také veci sa majú oznámiť včelím tancom a nie vykrikovaním, aby to počul každý druh hmyzu v okolí.
1: Fajn. Ukážem ti, že viem tancovať včelí tanec.
2: Poďme spolu. 3, 2, 1 a pár krokov vpred a zavrtieť telom doprava, doľava.
1: Zavrtieť telom doprava a doľava.
2: Otočka, pár krokov späť a zavrtieť telom doprava, doľava.
1: Doprava či doľava, teda doprava, doľava a potom zase doľava.
3: Úžasné, také neobvyklé tanečné pohyby. Wow, party na slnečnici, aké štýlové. Môžem sa pridať? Ja totiž veľmi rád tancujem.
1: Nie, my pred inými druhmi hmyzu včeli tanec netancujeme.
2: A kto vlastne si?
3: Spadli ste z višňového kvetu, či čo? Takáto štíhla figúra, zatočený sosák a hlavne tieto elegantné pestrofarebné krídla môžu patriť jedine motýľovi. Vendelín Vidlochvost. Teší ma.
2: Počuj, Vendelín Vidlochvost, nájdi si iný kvet. Na tejto slnečnici pracujeme my.
3: Nepracujete, tancujete. To ja rozoznám. A išlo vám to veľmi dobre. Hlavne tebe.
2: Vierka.
3: Včielka Vierka. Aké roztomilé. A ty sa voláš Včielka?
1: Vlastimila.
3: Aha.
1: A my tu vážne pracujeme.
3: Tak to ja letím. Vendelín Vidlochvost zásadne nezavadzia niekde, kde sa pracuje. Pápa, Vierka.
1: Ja som Vlastimila.
2: Ja som Vierka.
3: Tá je fuk. Vyzeráte úplne rovnako. Včela ako včela, no nie?
2: Čo ti je?
3: Nič, len sa mi zatočila hlava. Ja asi...
1: Odpadol.
2: Skúsme ho ovievať krydelkami. Rýchlo mávaj.
3: Och, čo sa mi stalo?
2: Snad nie si chorý.
3: Jaj, že by? Niečo naozaj vnútri cítim. Niečo strašné. Je to... Ja som to vedel. Umieram.
2: Ale čo by? Si len hladný.
1: A poriadne.
3: A na hlad sa neumiera?
2: No, vlastne áno, ale neboj sa. Môžeš zbierať nektár s nami.
1: S nami.
3: A ako sa to robí?
2: Prosím?
1: Ty to nevieš?
3: Vysvetlím vám to takto. Keď musíte všetkých ohúriť vašou krásou na lúčnej latino party, ďalší deň na technotancovačke v Trnkovom kríku a potom na papraďovej hip-hop paráde, nemáte čas jesť. Juj.
2: Nemôžeme ho tu takto nechať. Čo skoro zapadne slnko a ak sa nenaje, do rána neprežije.
1: Ale naje sa, určite. A okrem toho, nemôžeme ho predsa vziať k nám do úľa.
2: To je nápad. Schováme ho do toho najzadnejšieho plástu. Tam ho nik nenájde.
1: Čože? Ani náhodou.
3: Haló, Vierka, Vlastimila, či ktorá ste ktorá? Všetko som počul a súhlasím. Zachráňte ma.

0: pozor, pozor! Všetky včely sem! Prilieta včelia kráľovná!
1: Zdravím celý úľ. Zvolala som vás, lebo tu máme žltý kód.
2: Žltý kód? To je ten najhorší kód.
0: A čo je žltý kód?
3: To znamená, že nám niekto kradne med.
4: Také nešťastie, ako sa sem mohol zlodej dostať.
1: Dobrá otázka. Všeli strážkyne?
3: Viete, vaša včelia bodavosť totiž.
4: Menili sme si večer služby, vaša včelia sosavosť a...
1: A zase ste sa pri tom zarozprávali. A navyše ste si odskočili do plástu 5C na trochu medu. Viem to. Včela opatrovateľka, ktorá tam pracuje, mi to povedala.
2: Pardon, ale robili ste taký hluk, že sa mi všetky včelie larvy rozplakali a nespali celú noc.
1: Našťastie, druhá hliadka záškodníka chytila. Priveďte ho.
5: Už letíme, vaše včeličenstvo.
1: No tak, hýb sa, zlodej.
6: Au, au, opatrne. Motýlie krídla sú veľmi krehké.
5: Našli sme ho v pláste 7D, v tom najzadnejšom.
1: Poriadne nám ho poničil a pojedol kufu medu.
7: Nehoráznosť, zločin, škandál!
3: Pohli sme ho hryžadlami.
7: Poštíme ho žihadlami.
6: Jaj, pomoc, Vierka, Vlastimilá, zachráňte ma.
1: Stop, stop, stop. Vierka, Vlastimilá, to vy ste sem doviedli motýľa? A tajne?
4: No, tak trochu. Bol veľmi hladný a tak nám napadlo, že...
8: Oh, nie, tebe napadlo. Ja som bola od začiatku proti.
4: Hej, tak prečo si ma nezastavila?
8: Asi preto, že vždy robíme to, čo chceš ty.
4: Ha, len mi závidíš, že mám v sebe viac súcitu.
8: Vzala si ho sem len preto, lebo ti skladal komplimenty.
1: Stačí. Počula som dosť. Pomôcť inému tvorovi je v poriadku, ale robiť tajnosti, klamať a nemyslieť na dôsledky, to je iná vec. Navyše teraz, keď sa pomaly končí leto a prídu prvé chladné dni, ste nás všetkých ohrozili. Vyhadzujem vás z úľa.
2: Nie, milosť.
4: Výborný rozsudok, vaša bodavosť.
3: Krásne prísny, vaša sosavosť.
1: A vy poletíte tiež za vaše mizerné stráženie.
3: Ale kto to kedy videl, aby sa z úľa vyrojili iba 4 včely?
4: A ešte bez kráľovnej. Čo si tam vonku počneme?
8: Tak nech vám kráľovnú robí pokojne aj Vierka. Bude v tom dobrá.
4: Prosím?
8: Vaše včeličenstvo, nechajte si ma tu, prosím. Opravím celý plás, ktorý ten motýľ poničil.
1: Dobre teda, ale úplne sama. Šup do práce. A vy, von.

0: Aké chladné sú už večery.
1: A ako teraz musí byť v úli teplúčko.
2: No, čo budeme robiť ty akože kráľovná?
0: Ja neviem a nie som žiadna kráľovná. To bol iba zlý vtip.
3: Som hladný. Kedy budeme večerať?
0: Motýl Vendelin, leď už kam si. Máme dosť svojich problémov.
3: Padla si z višňového kvetu? Nikam nejdem. Ako sa o seba postarám?
1: Ešte sa pýtaš? Zháňaj si potravu tak ako každý.
3: Ja teda letím. Škoda, mal som pre vás výhodnú ponuku.
0: Akú ponuku?
3: Vy ma budete dobre krmiť a ja za vás budem vyjednávať. Presvedčím včeliu kráľovnu, aby vás prijala späť. Neodolá môjmu šarmu, verte mi.
1: Do uľa ťa nepustia.
3: To už nechajte na mňa.
1: Fajn, ak sa vráti živý, dáme ti kopu nektáru.
0: A ešte odkáž včielke Vlastimile, že mi chýba.

0: Nuž, včelie stráže ťa dovnútra pustili len preto, že si prisahal, že máš životne dôležitý odkaz. Hovor.
1: Ťažko sa mi tie slová vôbec opakujú, vaše včeličenstvo, ale včielka Vierka vám odkazuje, že jej tento úľ nechýba a ani nikto v ňom.
2: Naozaj nikto? To snad nie je pravda.
1: A vraj to, že si kráľovná, je iba zlý vtip.
0: Prosím.
3: Ó, drzosť! Čo si to dovoluje?
4: Drzosť! Drzosť! Drzosť!
1: Ja byť vami, postavil by som ku vchodu viac stráži. Kto vie, na čo si dá ešte trúfne? Veď už sa jej raz podarilo prepašovať sem záško... Teda vlastne mňa.
0: To je pravda, je veľmi šikovná. Včeli strážkyne, buďte v pohotovosti.
5: Rozkaz, včeličenstvo!
0: A vy, včeli zberačky, za dobrú službu nakrmte motýľa medom.
6: Pst, motýľ Vendelín, počkaj. Kým zase odletíš, odkáž Vierke, že ak sa umúdri a ospravedlní sa, ja jej rada odpustím.
3: Čože povedala tá hnusná Vlastimila?
1: Nuž, nerád opakujem tú hrôzu, ale že si hlúpa, aj keby si sa ospravedlnila, nikdy ti neodpustí. A ešte musíte vedieť, že...
3: No čo je? Hovor!
1: Nevládzem, tak dlho som nejedol.
3: Daj si nektár, rýchlo!
1: Aj už je mi lepšie. Tak teda, kráľovná chce proti vám bojovať.
3: Bojovať? Vary sa zbláznila?
1: Tak, už aj posilnila stráže.
2: No nie, prosím, Vendelín, leď za ňou znova.
3: A odkáž, že my sa chceme len vrátiť domov.
7: Nazbierame ti za to nektáru, koľko chceš.
1: Keď inak nedáte.
3: Ďakujeme.
8: Ale Vlastimile, odkáž, nech si trhne krídlom, keď je taká protivná.
2: Čože povedala tá hnusná Viera?
1: Nuž, nerád opakujem tú hrôzu, ale nech sa zadrhne vlastným krídlom, keď je taká neschopná. A to nie je všetko. Včeličenstvo, tí traja vyhnanci sa chystajú napadnúť váš úľ.
3: Že napadnúť?
0: Vary sa zbláznili? Myslela som, že dostanú rozum a ja ich príjmem späť. Leď a odkážim to.
1: Ale nalačno?
0: Ešte si nemal dosť?
1: Ja teda letím. Škoda, chcel som vás varovať.
2: Počkaj, a akože varovať?
1: Och, až je mi vás ľúto. Tí vyhnanci si totiž zavolali na pomoc. Osy! A sršne!
3: O nie! Sršne sú uhladní nepriatelia včiel!
0: To už prekračuje všetky medze! Keď chcú vojnu, budú ju mať! Poletíme do boja, včielky!
4: Áno, do boja!
1: Včeličenstvo, a čo keby som sa stal vašim vojvodcom? Poznám nepriateľa, dôveruje mi, zaistím vám víťazstvo.
0: Na tom niečo je. Súhlasím. Včeli strážkyne, naostrite si hryzáky a žihadlá.
5: Rozkaz, včeličenstvo!
0: A včeli zberačky, poriadne motýľa nakrmte.
5: Rozkaz, včeličenstvo!
1: Jupi!
2: Nie, to nemôže byť pravda. Vojna?
1: Veru, tak, na úsvite. Vraj ste pre úľ nebezpečné.
3: Akože my tri? Kde na čo si také prišli?
1: A ešte sa smiali, že máte tupé žihadlá a trápne čierno-žlté úbory a že ste chlpaté.
8: Jasné, že sme chlpaté. Ako inak by sme dokázali na seba zachytiť toľko peľu?
3: Ale určite nie sme také hnusne chlpaté ako oni.
7: Áno, a naše úbory nie sú čierno-žlté, ale žlto-čierne.
8: A máme ostré žihadlá. Veď sa nám prestanú smiať.
1: Počkajte, vy horúce medové hlavy. Majú nad vami početnú prevahu. Potrebujete schopného vojvodcu. Mne nepriateľ dôveruje. Zaistím vám víťazstvo.
3: Súhlasíme.
8: A do rána ti za to nazbierame nektáru, koľko chceš.
7: Jupi.

0: Vôbec nemôžem spať. Vojna? Už ráno? Ako sa to mohlo takto zvrtnúť?
1: Čo to?
0: Niekto ma v plakaní predbehol?
2: Vlastimila, ty sedíš na našej slnečnici v noci? Prišla si vyzvedať našu bojovú taktiku?
1: Ale prosím ťa, nemáte šancu vyhrať ani s taktikou, ani s osami a sršňami.
2: Akými sršňami?
1: Nechaj ma sa v pokoji vyplakať, dobre?
2: Ale nie tu. Tu som si chcela poplakať ja.
1: No určite, neverím ti, nie som hlúpa.
2: To ty si mi odkázala, že som hlúpa.
1: Čo? Nie, to ty si odkázala mne, že som neschopná, že sa mám zadrhnúť vlastným krídlom.
2: Zadrhnúť nie, len si trhnúť. Aj to som povedala iba preto, že najprv si ty povedala, že mi nikdy neodpustíš.
1: No tak to som nepovedala, ale ty si povedala, že ti vôbec nechýbam.
2: To som teda určite nepovedala, lebo ty mi chýbaš a veľmi sa ti ospravedlňujem, jasné?
1: Aha, no keď je to tak, tak ja ti rada odpúšťam, jasné?
0: Zase kamošky?
1: Kamošky, škoda, že už na svitaní budeme proti sebe bojovať.
2: Čo sa dá robiť, keď ste nám vyhlásili vojnu?
1: Nie, to vy ste vyhlásili vojnu nám.
2: Prosím? Ale veď to sme nikdy nepovedali.
1: Ani my. A náš vojvodca Motýľ Vendelín tvrdil, že...
2: Počkaj, Vendelín je váš vojvodca? Náš tiež.
1: Čože? Ale veď predsa...
3: Ten odporný klamár!
1: Celý čas mu išlo len o vlastné brucho a my sa tu teraz kvôli nemu pozabíjame!
2: A pritom ani nevie, ktorá z nás je ktorá. Pamätáš, ako nám povedal včela ako včela?
1: To je ono! Sme rovnaké!
2: No a?
1: Práve v tom bude naše víťazstvo. Počúvaj.
4: Vojsko včelieho úľa, nástup!
5: Rozkaz, včeličenstvo!
6: Aj naše vojsko, teda my tri, ústup, vlastne nástup!
7: Kde trčí vojvodca Vendelín? Bez neho nevyhráme.
6: Neviem. Nevidela si ho včielka Vierka?
1: Nevidela.
6: Veď ty nie si Vierka.
4: Čo si to tam šepkáte? Čakáte posily? Kde trčí ten Vendelín? Bez neho nemôžeme začať. Videli ste ho?
7: Nevideli, vaše včeličenstvo.
4: Ani ty, včielka Vlastimila?
0: Nevidela.
6: Veď ty nie si Vlastimila.
0: Nie, som včielka Vierka.
1: A ja som včielka Vlastimila. V noci sme sa vymenili.
0: A nik z vás si nič nevšimol.
6: Taký podvod.
7: Úľozrada.
4: Áno, využili ste to, že vyzeráte jedna ako druhá.
1: Lebo práve to sme vám chceli pripomenúť.
0: Kvôli klamstvám Motýľa Vendelína sme zabudli, že všetky sme včeli a patríme do spoločného úľa.
1: Motýľ Vendelín nám narozprával samé nezmysly.
4: Skutočne? To je vážne obvinenie. Len kde ten motýľ trčí, aby sa mohol obhájiť?
0: Ja si viem. Je tam, kde je kopa jedla a žiadne stráže.
1: V našom opustenom úli.
4: Rýchlo, leďme naspäť domov a zistíme, aká je pravda.
5: Roz!

0: a prezreli ste všetky plásty. Koľko zásob nám pojedol?
1: Nie veľa, vaša bodavosť.
2: Ale ani málo, vaša sosavosť.
1: A navyše nám ubzikol.
3: Musel zbadať, že sa blížime gúľu.
2: To je smola.
0: Zaslúžil by si riadnu príučku. Motýlisko nenažeraný. Nuž, tento raz sme príučku tuším dostali hlavne my. Nechali sme sa tak obalamutiť a zaslepiť hnevom, že sme zabudli na to hlavné. Ako prežijeme zimu?
3: Nebojte sa, včeličenstvo. Stále kvitne dosť kvetov.
4: Spoločnými silami stihneme škodu nahradiť.
2: A my skontrolujeme všetky trnkové kríky, paprade a ďalšie miesta, kde sa koná nejaká lúčna párty.
0: Teraz myslíte na párty?
5: Áno, lebo keď tam rozhlásime, hľadá sa Bendelín vidlo chvost, určite nám niekto pomôže. Tam ho všetci poznajú, on totiž veľmi rád tancuje.
0: To je skvelý nápad. Raz ho nájdeme. A teraz všetky včielky do práce. Pre náš úľ!
6: Pre náš úľ! Pre náš úľ!

Počúvali ste rozprávku Veroniky Repčík? Hľadá sa Vendelin Vidlochvost. Účinkovali Michal Andel, Greta Luprichová, Diana Kočanová, Katarína Kryžanová, Zora Martinická, Katarína Emma Glesk, Mia Gáliková, Soňa Mineková, Jasna Mikušová, Laura Grébertová, Martina Michalcová a členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kapraliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Česlav Jančarský, Macko Uško. Vydalo vydavateľstvo Slová. Číta Lukáš Latinák.
1: Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.
3: Tam, u nás.
4: Milá sluchači, sluchačka, vetejte kolo sluchania rusenskoj relácii i jeho dalšieho vydania, ktorý názvu ste už mohli čuti v našim džingli Tam u nás. Tam u nás je i Staroľubovňanskej muzej i skanzen Pinhradom Stará Ľubovňa. Vierte, že je to ideálny typ na výlet, ale i miste 10 diznate duže informácie o našim rusenským národi, ktorý žil i žije na severním Spišu. Skanzen i muzej u Starej Ľubovni náležet miči najnavštívovanejšie miestia u našej državy u nás na Slovakii. A vierte mi, že to nie je náhoda. Skanzen je odkrytý dosť pravdu pro všetkých a namáhať sa byty i bezbariérový. Nebudu ale bývše prozraďovatý a predbíhovatý, vetejte kolo sluchania relácií Tam u nás. Lemší dopovňu, že dnes vás od mixážneho pultu bude sprovádzať Stano Hurdych a od mikrofonu Štefan Štec. Príjemné sluchania.
3: Tam u nás.
4: No a my sa s ďalším vydaním relácie, rusenskoj relácie Tam u nás nachodíme u Staroľubovňanským okresí, pod hradom Stará Ľubovňa. Naše sluchači už na budúc znati, že sme u skanzení Starý Ľubovni. Ja už mám kolo sebe etnografku našou skanzenu tu u Starý Ľubovni Natáliu Špesovú. Dobrý deň.
5: Dobrý deň.
4: Tak poďme našim sluchačom, kde sa nachodíme?
5: No momentálne sa nachodíme v Ľubovňanskom skanzení pod hradom Ľubovňa, ktoré je súčasťom Ľubovňanského múzea, čiže v podstate Ľubovňanské múzeum tvorí hrad a skanzen Ľubovni. No a nachodíme sa na kopcu nad mestom Stará Ľubovňa, čiže hrad v podstate je takom dominantom, ktoré sa vypína nad mestom a skanzen sa nachodí pod ním. Takže v podstate vybudovatý skanzen pod hradom Ľubovňa nebola len taká náhoda, ale skoršie to bol taký zámer, pretože keď sa skanzen budoval v 70. rokách, tak sme chceli odprezentovať alebo umiestniť ho rovno pod hrad Ľubovňa, že by ľudia, ktorí tu budú chodiť, jak návštevníci, mali sobie možnosť porovnať toto život takých prostých ľudí, ľudových vrstiev so životom na stredovekom hrade.
4: Či poďme našim sluchačom, jak sa dostanú tu do skanzenu, kde treba môže odbočiť, alebo v ktorým misii sa nachodí ten skanzen?
5: To závisí od toho, z jakého smeru prichodia ľudia. Keď idú smerom z Popradu, tak pred mestom Stará Ľubovňa je za Salašom odbočka na hrad Ľubovňa. Je to v podstate vyznačené, takže ľudia nemajú všade stratity ani dezabludity. A keď idete s smerom od Priašova, tak v podstate prejdete jak keby cez kruhovej alebo okolo kruhového objazdu smerom na Poprad a tam zase doprava bude odbočka na Ľubovňanský hrad, ale je to všetko označené, takže ľudia to isto nájdú. Ľubovňanské múzeum pozostáva zo skanzenu a hradu, tak najprv budem začala skanzenom. Ľudia tu môžu vidieť 27 objektív, či už sú to obytné domy alebo chyška, ale takisto aj hospodárska a technická stavba, napríklad jak je mlín, kovačská vyhňa alebo stolárska dielňa. Ľudia môžu skanzeniť tiež aj zažité kúščok takej živej skanzen, lebo tu máme domáce žvíriata, že môžu sa s nimi pohratí, pohlaskatí, vidíti, že jak to asi bolo dakodo. Máme tu aj v skanzení atrakcii pro díti, je tu kolotoč, dereviany koník, takže môžu čakúť aj díti pobaviť. No a što sa hradu týkať, tak vlastne okrem toho, že sobie ľudia môžu posmotriť hrad jak takej, komentovaným vkladom našich lektoriu, tak okrem toho sú tam počas letnej sezóny pravidelní aj vystúpenia sokoliariu. Každý deň, keď teda prídu ľudia, tak majú možnosť posmotriť toto vystúpenia. Od 16. júla budeme mať taký hradný muzikál na hradi, ktorý má toho roku názov Dlhý široký bystrozraky a bude sa hral 4 razy do dňa celý týždeň. Takže je to v podstate taká rozprávka, že aj pro deti, aj pro dospelých, takže srdečne pozývame.
4: A ja znam, že ešte máte jednu vystavku, ktorá sa týka, môže aj dostať aj Ruseniu alebo rusenských
0: Excel. Je to výstavka Kožuchiu, Xerdakiu.
5: Každoročný pripravujeme aj tak sezon výstav tu na v Skanzeni, ale takisto aj na Hradi. Čo sa týka toho ročnej výstavy, tak je venovaná kožušníctvu na Spiši, čiže máme tam prezentovanú či už dielnu takého kožušníka, ale takisto aj zbierkový predmet, teda kožuch, ktorý v jednotlivých celách na Hornom Spiši nosili ľudia v minulosti. Výstava je otvorená pro širokú verejnosť od mája do septembra, čiže tiež srdečne pozývame a v podstate nekupuješ osobitný lístok, ale je to už v rámci ceny lístka, keď prídete do Skanzenu a Hradu.
0: Teprv v tým časi, keď sú to vakácie, dovolenka, koli, v jakým časi tu môžu prísť?
5: Ľudia môžu prísť každý deň, či už je to pracovný deň alebo víkend, od 9. hodiny, keď sa Skanzen otvíriať, až do 19. hodiny. V poslednej vstup je o 18. hodiny, o takú hodinku, že by mali ľudia ešte čas sobie prejti Skanzen, keďže tu takú hodinku to asi trvať.

0: нас.
1: Мы сме с этнографкой Старолюбовнянского сканзему Наталией Шпесовой вышли до, можем повести, аси найинтереснейшего, найстаршего, а может, такого найценнейшего с боку тех этнографий, а тех шутки, что тут роблят, объекту ту в сканземе, під Любовнянским градом, а то есть церковь.
2: Мы се находиме моментально в грецко-католицкой церкви зо села Матисова, которая се находит в Старолюбовнянском окресе. Церковь была поставена в року 1833 a prevezená do našeho skanzenu bola v roku 1979, no a v toho tu stojí. V 91. roku bola vysviačená, čiže môžu šatu konať i bohoslúžby a aj ša konajúť pri rôznych príležitostiach. Poslednú sme tu mali teraz, keď boli sviato Cyrila i Metoda. No a v podstate cerkou je takom dominantom našeho skanzenu, aj jak prvý objekt tu bol prevezený. Cerkou je zasviačená Sviatomu Michalovi Archanielovi, podobne jak možno aj takotr ďalšie cerkvy východného obradu na severovýchodnom Slovensku. A v podstate takým najvýraznejším objektom v interiéri je drevenej barokovo-klasicistický ikonostas z druhej polovici 18. storočia, ktorý môžu naši navštevníci obdivovať. V podstate to ikonostas je vyrobený podobne jak sú aj ďalší ikonostas v cerkvách východného obradu. Okrem ňoho je ešte takom zaujímavým dominantom aj teleso, ktoré sa nachodí v sredini cerkvy a visí zo stropu. A v podstate je to dereviané teleso, o ktorom dlho ľudia neznali, že čo to vlastne je. Tak ktoré sa by dúmali, že je tu nejaký luster, ale nemá švička, takže luster to asi nie je. Ale potom sme sa doznali, že je to vlastne, jak keby zhmotnená predstava Božoho trónu. Viežeš ku tomu aj legenda. Jednomu obyvateľovi sela Matisova z jakoj pochodit aj táto cerkov, še prisnilo v podstate také jak baliace, še žeravé tileso, alebo teda podobné tomu. A keďže v toho bol mor v seli Matisova, tak vlastne toto obyvateľ sela Matisova dal zhotovitý podľa toho svojho sna, alebo što še mu prisnilo také teleso a umiestnil ho do sredini cerkvy a hvarí, že vraj morša z toho sela vytratil. Takže ku tomu, že viaže taká legenda, čiže možno to je aj také zaujímavé pro turistil.
1: S tom sme sa isto už aj našim podorožovaním po našich selách nestretli, odačím takým, či sme nečuli, takže do spravd navštívnici, keď tu prejdú, tak si to isto všimnú, napríklad to vyzerá, jak ste už kazali, luster, ale nie je to luster. Je to ten artefakt autentičný, je z toho času kolibov, abo je to už len replika?
2: Artefakt je autentičný, vyhotovený bol v roku 1633, čiže už má svoj rok a je to v podstate autentičné. Čiže je to jeden z najstarších predmetov v cerkvi a i v celom skanzení.
1: Povíšme si, čo môžu tu naše navštívneci vidieť u vašej cerkvi. Napríklad tu na stranách vedú, že tu sú dosť pravda také starodávne ikony.
2: No v podstate ja jem hvarila o barokovo-klasicistickom ikonostasi, ktorý máme momentálne umiestnený v cerkvi. Ale cerkov bola postavená v roku 1833, ale predtým stojala na jej místi ešte staršia cerkov. Neznáme, že čo sa s ňom stalo, môže, že vyhorila, neznám presný povistý, ale v toj cerkvi bol dakod ešte staršej tabuľovej ikonostas a ikony, ktoré sa nám zachovali z toho ikonostasu, môžu to navštevníci skanzenu vidieť po štínach cerkvi. Čiže tu napríklad po mojej pravej strane máme ikonu Michala Archaniela, ktorá bola teda dakod v ikonostasi umiestnená v tom staršom. Po mojej ľavej strane je zase Ježiš Kristus, určite alebo tzv. Pantokrátor, ktorý tiša nachodil v tom ikonostasi alebo na chóri, je zas umiestnený rad Dézis, ktorý bol tiež súčasťou staršieho ikonostasu.
1: Ja len musím dopovnúť, že naše sluchači už veľa raz mohli čuti z našich relácií o ikonách a tu je to presne, môžeme vidieť, že toto staršie ikona sú jakýby vecej za tom ikonom s peseckým kanonom a toto novšie ikono, ktoré sú na ikonostasi, jak už ste aj vyhvarili barokovo klasicistické, sú už vecej ovplyvnené tým západným jakby obriadom, takže toto starodávne ikony sú dosť pravde také ikony, ktoré môžeme vidieť aj v tých najstarších cerkvách, či takde môže na Balkáne, alebo takde vecejší na východí v Rusku, v tých starých monasteriach. Chodiť vám tu dosť turistiu? Je to taký navštívovaný objekt?
2: Turisté chodiať, primárni idú na hrad Ľubovňa, ktorý je tiež súčasťou Ľubovňanského múzea, podobne jak skanzen, ale už keď teda idú na hrad, tak vidiať aj Ľubovňanský skanzen, takže sa aj tu zastaviať potom.

0: nás.
1: Osia nachodíme v skanzemi u starej ľubovni, v drevianí cerkvi a každý návštevník, ktorý tu teprv tým letním časy prejde, tak dojesť na zbačiť takú veľkú knižku, ktorá je na sredení interiéru. Tá knižka ale nie je taká klasičná knižka, je to elektronická knižka. Čo to vlastne je, odkoli to tu je a na čo to má slúžiť, tak to už nám povie človek, ktorý sa tomu venuje, na predsa nám predstave. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, volám sa Jozef Balužinský, jem kastelánom hradu Ľubovňa, zároveň mám na starosti projekt zamerané na debarierizáciu múzea pre ľudí s rôznym zdravotným postihnutím.
1: Na sredení cerkvi je elektronická knižka. Čo to značí? A kus nám povíš, koli vynikla to tá dúmka, že dáš to také vynikne, dáš to také zrobite?
2: Musím povistiť, že nie je to v Slovenii elektronická knižka. Elektronické knižky v dnešnej dobe fungujú úplne inakšie. Tota knižka je zvláštna tým, alebo je inakšia tým, že nemá papiere. To je asi taká tá prvá informácia o tým, že knižka bez papierov. Je to knižka, ktorá bola vytvorená pre ľudí, ktorí buď nemajú zrak vôbec, alebo majú zbytky zraku. Zaujímavá je tým, že knižka má síce strany, ale nie sú papierové a takisto sa v nej nelistuje. Strany knižky sa posúvajú. Celá konštrukcia knižky je postavená kvôli tomu tak, že by ľudia, ktorí nevidia, mali jednoduchšiu manipuláciu. Ale by sa im lepšie robilo s tom knižkom, že by to tie papiery nemusili hľadať, len si ich odsune na stranu. Knižka je zvláštna aj tým, že sú dne informácie v brajlovom písmi, proste abeceda, ktorá bola vytvorená pre nevidiacich, ale takisto na každej strane je reliefný obraz. To znamená, že sú tam pôdorysné obrazy v trojrozmernom priestori, ktorý si nevidiači kuknúť rukami. Asi tak budem to povedať do duše. Rukami si to ohmatajú, jak vlastne vyzerať, či ikonostas v cerkvi, alebo jak vyzerať sama cerkva ako zvonka, jaké je vybavenie cerkvi znuka. To všetko je na tých listoch, pri každej strane knižky, je tam popis v brajlovom písmi. Že by to tí ľudia, čo prídu do cerkvi, nevidiači, že by mali väčšie informácie, aj že by si lepšie predstavili, že čo vlastne na tom obrázku v tej knižke je. K tomu je vytvorený hovorený sprevodca. Odborní sa tomu hovoriť, že audiodeskriptívna sprevodná metóda. Slovami je tam popísaný priestor. Toto, čo vy vlastne rukami ohmátať na tabuli, slovami mu je dokreslené alebo dovypravené tak, že by sa im zlepšila predstava, že čo vlastne to je. Hej? Lebo ani cerkovca neobímuť rukami, že by ju mohli takto prehmatať, to isté platiť aj o ikonostasi. Jedna vec, že to je vzácna vec, nemôže sa chytať rukami. A druhá vec, obrázy sú len furt dvojrozmerné. Toto oni nezistia rukami. A práve tá metóda im tie informácie dá.

0: нас.
1: Naši sluchači to nevedia, ale knižka Ikne je taká, môže, jak sme hovorili, že listová, ale vzerať jak normálna knižka. Keď príde tu človek, ktorý má handicap, jak sa ku ní postaviť, čo perše má zrobiť, alebo jak sa informuje tou knižkou?
2: Nechteli sme vytvárať nejakú modernú skriňu, ktorá bude hvarivať ľuďom, kde budú moči obkrtávať tie veci. Knižka ako taká do cerkvi patriť, či už je to knižka na modlinia, alebo knižka, z ktorej sa číta. A práve aj celá tá idea tej knižky bola spojená s tým, že chtieli sme nevidiačim dať tým možnosť, aby prežívali tradíciu cerkvi aj s ostatnými ľuďmi, ktorí tu vlastne chodia, či kvôli architektúre, alebo aj kvôli náboženstvu ako takomu. Knižku sme do života uvádzali na Cyrila Metoda a bolo to účelovo kvôli tomu, že pre nás, Rusínov, ale aj pre ľudí tohto regiónu Cyrilometodský švata majú veľkú tradíciu. A prišlo nám, že bolo by škoda, že by ľudia, ktorí majú ten handicap, že nevidia očami, že by prišli o tú účasť na tých programoch, tak tá knižka bola vytvorená preto, že by oni mohli byť. Knižka má schopnosť si ľudí pozvať. Je tu senzor, ktorý, keď je knižka zapnutá, je zapojená do elektrické sieti, keď vidí v okruhu pár metrov človeka, tak ho navede, pojď mu, pod bližšie, príde a takisto mu začne rozprávať, čo vlastne má robiť. Hej, že stlačiť si tlačítko a vysvetliť mu, jak sa vlastne knižka ovládať, kde sa vlastne nachádzať a čo má robiť, aby mohol celú knižku prelistovať a že by mohol si prezrieť celý skanzen. Trvá to zhruba asi 50 minút, celá tá prehľadka, ale zas múzeum ako také nikdy neobmedzovalo ľudí. Môžu tu byť návštevníci, jak dlho chcú. Tak keď bude chtiť čítať 2 hodiny knižku, tak bude čítať 2 hodiny.
1: Môžeme si to aj vkazať?
2: Môžeme.
3: Stojíte pred dotykovou knihou. Na knihe je 5 tlačidiel na ovládanie prehrávania audiokomentára. Tlačidlá sú umiestnené vedľa seba, zľava doprava v takomto poradí.
1: Čiže všetky informácie, aj ten úvodný ten nadpis je aj v brajlovým písmi? Čiže
2: toto je napísané klasickým písmom a pitom je text preložený do brajlového písma.
4: Vítajte v Starej Ľubovni. Vlastne presnejšie povedané, vítajte na kopci vysoko nad mestom v skanzene pod Ľubovnianským hradom.
5: Skanzen, národopisná expozícia v prírode pod hradom, patrí k najmladším skanzenom na Slovensku a verejnosti bol sprístupný.
1: Čujeme, že vám audioknižku načítali herci Slovensku. To je pán Kovár.
5: To dajme zhrubové obytné domy.
1: A oni podľa toho, čo čítajú, čo im ide v zvuku, tak si odkrývajú aj túto knižku.
2: Toto je všeobecná informácia o celom skanzení. To sú informácie o tým, že by oni mali predstavu, že kde sa vlastne nachádzajú. A potom ďalej, keď posuneme napríklad...
4: Práve ste vošli do kostola svätého Michala Archaniela a je najvýznamnejšou stavbou skanzenu. Stojíte pred dreveným stojanom, na ktorom sa nachádza kniha o tomto kostolíku. Položte na ňu ruky. Asi vás prekvapilo, čo máte pod rukami. Nie je to totiž bežná kniha. Je nezvyčajne veľká a nie je z papiera. Táto kniha je zhotovená z dreva. Je obložená v koži a jej strany znázorňujúce jednotlivé časti kostolíka sú z umelej hmoty. V tejto knihe nebudete ani listovať ako v bežnej knihe. Spolu si knihu prejdeme a pomocou slov a pod dotykom vašich rúk vám predstavíme túto vzácnu a zaujímavú stavbu.
2: Napríklad pri ikonostáši má človeka, figurku, ktorá je v takej priemernej ľudskej veľkosti a zná si na základe toho porovnáti, aký je veľký ikonostas. Hej, že poviem, na 2, na 3 výšky človeka priemerného je výška. A tu je potom ešte detail na carské vrata alebo dvery, to, na to zdobenie s viničom, s hroznom a jak sú osažené medailóny a podobné veci. Všetky takéto veci sú svojím spôsobom také prototypy. Chvíľu budeme sledovať, jak to vlastne funguje, aké majú s tým skúsenosti, to tí nevidiači, aká bude reakcia ich, čím to vyhovuje. Aj napriek tomu, že pri tej tvorbi sme s nimi spolupracovali, ale je potrebný nejaký čas na overenie tých praktických vecí, že či to je funkčné, či to bude dobre, lebo taká knižka v rámci Slovenska je len jedna. Hej. Takže potrebujeme si vyskúšať, že či to má ten správny efekt, či ľudia budú mať toto zažitky, čo vlastne potrebujú. A budeme premyšľať, jak to vlastne využiť ďalej. Múzeum už robí 7 rokov také aktivity pre rôzne skupiny ľudí, ktorí majú problémy, či zdravotné, alebo iné. Isto sme neskončili a do budúcna budeme zase premyšľať na tým, jak dáš to nové ponúknutý takýmto ľuďom. Všetky generácie, či už to tí najmenší, ktorí tu chodia, alebo aj tí starší, musia ťa učiť celý život a mali by si všetko uvedomiť, že situácia sa môže takto zmeniť, bar zrýchlo je veľa ľudí, ktorí sa narodili so zdravým zrakom a postupne sa to meniť, že mali by sme byť dostatočne tolerantní aj voči takým ľuďom, ktorí nemajú taký prístup ku kultúri.
0: Tam u nás.
6: No a taký jeden z objektív drevianých chyžok, ktorým si vybral, že by nám ho etnografka z Kanzenu tú starý Ľubovni predstavila, je chyžka s Oriabinom, ktorá je, môžeme poistiť, tako kolo cerkvy nedaleko, na pravým boku, a človek, ktorý vyjde do Skanzenu, tak ju tako musieť vidieť za to, že je môže kus taká inakša, jak tako tri chyžky inakša. Je na vysokým bydvali, taký múrovky, no ale jak vyzerá aj zvonka, aj znuka, to tá chyžka z Oriabina, z jakého roku je, tak to už nám poistí etnografka.
7: Takže my sa nachodíme v chyžky zo sela Oriabina. Jak je spovilo, máš pravdu, je to v podstate taká chyžka, ktorú musí asi zbačiť každý človek, ktorý príde do Skanzenu, lebo je môže trošku inša, jak ostatné. Ale to len kvôli tomu, že stojí na vysokoj takoj kamennoj podmurovky, ktorá bola podpivničená, dakoto, že tam v podstate uskladňovali ľudé krmovin pro žvíriata a takisto aj gruly. No a my vychodíme do chyžky po takých schodíkoch a chyžka má kolo sebe na čelnej strane až ku bočnomu vchodu do chyžka takú jak ochozu, alebo gánok sa to volalo správni. A v podstate toto možno, že nebolo také až typické pro náš region, taká architektúra chyžok, ale tým, že Oriabina a potom ďalšie sela, jak Litmanová, Sulin, hraničné, boli už tak, jak sme povili, že na hranici s Poľskom, tak v podstate kus tu môžeme cítiť aj tak goralsk vplyv v oblasti architektúry, takže za to je možno to tá chyžka taká kúšťok inša, jak ostatné, ktoré tu môžeme vidieť. No a chyžka je zaujímavá aj tým, že v podstate nie je v nej to zariadenia, jak nábytok, ale prezentuje tradíciu remesla drotáriu, ktoré žili a teda boli charakteristické pro region Hornoho Spiša, najmä zo sela, jak je Oriabina, Litmanová, Kamionka, Veľký Lipník, Straňany, ale aj na Malom Lipníku Sulín, čiže vlastne tam drotári boli, chodili do zahraničia sobie privyrobiti a teda na drotárku alebo na vandrovku. A práve to tá chyžka prezentuje tradíciu remesla drotáriu. A môže znáte, môže, že nie, ale drotárstvo sa momentálne zapisuje alebo prebieha to proces zapisovania do UNESCO, do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. A aj naše Ľubovňanské múzeum vlastne na tom procese participuje istým spôsobom.
6: My, keď prichodíme do chyžky, ideme do peršoj chyže, ktorá má sa aj dejakú svoju názvu. Kde sa nachodíme?
7: No momentálne sa nachodíme v Pitvori. Pitvor bola vlastne súčasť domu, alebo budem to povila, že v podstate taká chyžka v 20. storočí, alebo chyžka, ktorú máme v Skanzeni vystavené, pozostávali z väčšia z troch prostoriu, ale ako v rusínskych selách aj z dvoch prostoriu. Bola to izba a pitvor, a to tretí bola komora, ktorú ale ne každá chyžka mala. Táto chyžka ju mat, tu na vlastne za týma dveriami, a pod ňom, konkrétne v tej chyžke, bol v podstate ako kúr. Tu môžeme vidieť rivno do izby, a kde je, jak už spomínala, vystavka drotárstva. Čiže môžeme tu vidieť nástrojisko, teda ktoré drotári používali pri svojej roboti. Takisto môžeme vidieť aj produkty, ktoré teda vyrobili, hej, čiže drotári sa venovali tomu, že či už plátali hornci alebo teda hlinený riad, ale takisto aj vyrábali kuchynský riad z plechu.
6: Takže môžeme vidieť tí vtiperední chrži vystavku, a tu v tých síňoch alebo pitvori je aj taká fotografičná vystavka oriabenských dretariu. Máme tu jaký pas alebo občanské preukaze. Neznám točne, že čo to je. Čo sa tu diznať navštívne, ktorý tu vejde?
7: Tak v prvom rade navštívne, kto môže vidieť aj paru fotografií, jak asi vzriali drotári z Oriabiny. Ale takisto tu sú vystavené aj doklady, ktoré potrebovali na to, že by mohli tí trebárs do Maďarska, do Rumunska, do Chorvátska, Serbska, že chodili vlastne do Švita. Čiže na to, že by mohli ity do Švita, potrebovali aj v podstate nejaký doklad, jak dáš to také, jak občiansky preukaz, alebo v podstate nejaké také osvedčenia, že hej, že vlastne ide za tom robotom.
6: My tu na taký nástenky vedeme rodinu, starodávne fotografii v oriabenských krojoch, drotár Jakub Kormanik s rodinou, potom dokument, dozvol a všelijaké fotografie holovní dritariu. Máme aj jednoho drotária, ktorý má aj taký jak robočí fartuch z Kyrianej, na tým má to tú kasňu drevianú, na ktorým si nís materiál na drtovania a na oprav horciu a toho všetkoho. Takže aj toto je história nelen chyžok, ale aj to je robot našich rusením z toho vašeho regionu, staroľubovianského.

0: Nám sa kus rozpadalo v skanzení, ale my akurát prechodeme kolotoča, ktorý je miesto tých hlavočok, má takú košaru, to je pro dity, aj sa tam voziať?
1: Je to pro dity, robil nám to hráčkár, ktorý teda robia tie dreviané hráčky a v podstate je tu tiež celú sezónu tot kolotoč, dity sa môžu na ňom voziť, kus tak sobí tiež spriemnitý tot pobyt v našom skanzení.
0: Jak im už hovoril, kus sa nám rozpadalo, taký litný doč, no lenže my tu máme samú chyšku, takže máme sa deskrty a oni sú aj odkrty pro návštevníky a nielen pro návštevníky, ale aj pro nás. A tu takový vidžu taký krásny sinio-bílý výhľad a na ním červená tkan za holovka, perina, kotri chyšky sme, kde tak šumní sušať sobí perina?
1: No momentálne sa nachodíme v chyšky z Jakubian. Zo sela Jakubian, hej, možno, že tako tri ľudia znajú Jakubian. Je to v podstate taká krásna, razovitá obec, kde ľudia sobí ešte utrimujú tradícii, aj na veľké švata chodia v ľudovom odevi, teda v krojoch a v podstate snažia uchovávať svoj tradícii aj pre ďalšie generácii. No a chyška z Jakubian pochodí z prvej polovici 20. storočia a v podstate je v ňu prezentovaná dôležitá udalosť zo života celej rodiny a to sú chrestiny. U nás to máme tak v skanzení, že snažíme sa, alebo v každej chrške máme prezentované dašto inšie. Tak sme sa to snažili urobiť tak, že v jednej chrške máme také jak znázorní na smerti alebo pohrybu, v druhej máme, že vešila, v ďalšej máme chrestiny, potom máme, že roždestvo, čiže prestretý styl na roždestvo alebo na veľký deň. Čiže trošku je to takým zaujímavým spôsobom zrobené. Tak môžeme ísť aj dovnútra.
0: Tak sa poďme pozerať na jakubianské chrestiny, tak? A vyšli sme do chyšky, ktorá už je krásne zariadená a krásny interiér a vedeme tam aj malenké ľaľo, ktoré asi ešte len teper prinesli z cerkvy, tak?
1: Tak, presne tak, ešte len teper ho prinesli. No a v podstate v interiéri chyška môžu návštevníci vidieť poštil, nad ktorom je zavisená kutná plachta. Neznám, že či ľudia znajú, čo to vlastne taká kutná plachta alebo kutnica je, ale v podstate v minulosti sa to robilo tak, že keď žena porodila malú dítinu, tak jak 6. nedielka ešte musela byť vlastne za tom plachtom, hej, že nevychodili bar zvonka, v podstate, lebo ľudia sobí dumali, že to, tá dítina aj žena sú išli v podstate pod vplyvom nejakých zlých síl, alebo dačo také, ich chtili vlastne choronity od toho, takže žena sa zdržiavala v podstate v doma a nechodila bar zvonka a za tom kutnom plachtom sa aj rodilo, čiže bolo to také v podstate, že ju to oddielovalo od zvršku doma a ich, že lebo známe, že v minulosti ľudia aj dakoľko generácií bývali v jednej chyži. Takže to v podstate mala tam v podstate také svoje súkromie. A tá kutná plachta je na kencoch zdobená takou červenou tkaninou. A to bolo kvôli tomu, že ľudia verili, že keď do tej kutnej plachty dajú dašto červené, alebo teda budú teda nejaký červený vzor a ešte do toho napichajú aj nejakú ihlu alebo dašto také, takže ich to bude chronilo pred zlom má silami.
0: Krásny interiér jakubianskoj starodávnej chyšky. Okrem toho, že tu prochodit, keď tu prídu návštevníci ten chrest, že dítvák prišiel z cerkvy, je tu kutná plachta, tak samo sobou tu môžeme vidieť aj dreviané lavky pod murami, sviaté obrazy na stinách a všetko, čo náležalo do takoj normálnej našoj rusenskoj a nelen rusenskoj národnej chyšky, tuši vedeme v jednom kuti kastu alebo ladu, neznám, jak sa tu u vás varilo.
1: Varilo sa aj lada, aj kasta, závisí do toho, že z jakého sela je pochodiť tá kasta alebo lada, lebo napríklad v Šarískom Jastrebi hvaria, že lada, ale už v Kamiunky hvaria kasta, čiže závisí to od toho.
0: Každý má svoju názvu, môže naši sluchači tež si teper spomňanuli na ich názvu a pod vyhľadami máme šejnú mašinu a tu v rohu murovanú kamianú pec, na ktorý sa varilo, všetko sa prehotovovalo a hlavne sa aj hrilo.
1: Tak, máte pravdu. V podstate môžeme to nazvať také jak topenisko, keby sme chceli povistiť aj teda správni alebo odborní. Topenisko bolo umiestnené väčšinou, jak je štína s pitvorom a prechodilo ešte aj do pitvora, čiže v podstate má tu také jak ústie, alebo tak, keď to môžu nazvať. Teda v 20. storočí a teda ešte asi aj skrše bola taká tradícia, že diagonálne od topeniska so by ľudia umiestňovali také jak švatý kut. ktorý mal takú reprezentatívnu funkciu, alebo reprezentačnú funkciu, estetickú funkciu, aj kultovú funkciu, a do toho kúta soby ľudé dali styl, lavici, stoličko a tiež aj ikonk, hej, ktoré majú povyšané na štinách, alebo dajakú keramiku povyšali, horčko, no proste, takže by to soby tak kus vzdobili a pro nich to malo takú magickú kultovú funkciu a tiež aj reprezentatívnu, že vlastne sa tam barz veľo tých udalostí zo života odohrávalo v tom švatom kúti. Takže a bol diagonálny oproti tomuto penisku, čiže to bolo taká tradičná alebo tradičné rozmiestnenia toho jednotlivého nábytku v rámci chžok. Tam u nás.
0: No, poďme ďalej. Vyslúchate reláciu Tam u nás. My sme vás dnes vzali do skanzenu u Starý Ľubovni pod Hradom, ktorým vás sprovádza jeho etnografka Natália Špesová. Čo bolo pro mene duže interesné je to, že muzej i skanzen sa namáhať debarierizovatý ich vystavkom, to značiť, že by boli pro všetkých i tých, ktorí majú nejaký handicap. Elektronečná knižka u cerkvi abo QR kód na každý chršci.
2: Na každý chyšky, predtým, jak vejdete do chyška, tak si môžete vidieť aj označenia. Tu je napríklad 11, chyška z Jakubian, ale na ní je aj taký ten QR kód napísaný. Čo to značí? Čo to je?
1: U nás v skanzení sa snažíme teda naše objekty, ale aj celý skanzen debarierizovať. A nie je to len pre tých, ktoré teda majú zrakový handicap, ale ktoré majú aj sluchový handicap, čiže pro nepočujúcich a v podstate hluchonemých ľudí. Keď príde nejakej takej návštevník do našeho skanzenu, tak je mu k dispozícii v podstate taká tablička, na ktorej je QR kód, alebo QR kód, ktorý sobe môžu naskenovať do mobilu, keď majú teda Android alebo iPhone, alebo teda keď majú taký mobil, ktorý to umožňuje, a keď majú čítačku QR kódu, tak sobe môžu naskenovať a ich to presmeruje automaticky na stránku, kde vlastne máme vytvorené alebo umiestnené videá pro ľudí so sluchovým handicapom, a teda v podstate prostredníctvom videa človek vysvetlí to, čo ľudia môžu vidieť v skanzení v posunkovej reči, že by to bolo aj pro nich zrozumiteľné.
2: Takže skanzen aj vôbec celý areál skanzenu tu Starý Ľubovni je sa snaží byť debarierizovaný, jak ste už kazali, čiže či v cerkvi, či v chyškách sa namáhate, že každý tu mych prejti a každý čutí.
1: Tak.
2: Abo vidíte.
1: Pri každej chyšky či máme aj malú, takú jak 3D maketu každej chyšky, kde sobi ľudia môžu ju teda matom ohmatať a predstaviť sobi, že jak asi vzria, to je zase pro tých, ktorí majú to zrakový handicap, a čiže tam aj popisok v brajlovom písmi. Tam u nás.
0: Smakuje vám? A jingle nám prozradil, že po našim podorožovaniu treba ešte spojiť ty. Dnes si povíme recept na pečené halúšky. Dávajte, zapisujte, čo treba. 5 kg polohrubej múky, 1 jajce i syl. Hotujeme. Do mesky dáme múku, do toho 1 jajce, syl a dolieme vodu. Tak vymysieme kysto, také, že by sa dalo rozkačať. Krúhle 5 cm kolečka vkrojíme, ktoré rivno pečeme na platni. Napečené také placočky narížeme na menšie smužky. Kolo toho si porychtujeme vodu s cukrom a tou cukrianou vodou. Vpečené halušky, už narizané na smužky, zalijeme, že by sa tou vodou naboutali. Jedlo prosté, ale duže smačné i solodké. Tak naj vám, dorohé sluchači, smakuje. Tam u nás.
2: No a my ideme po takým kamiani stežci tu od jednej chyšky ku druhý, a od toho Jakubianskoj sme prešli ku chyšky, kde je napísané Národná škola Hromoš. V rámkach skanzenu majete aj takú chyšku, ktorá vkazuje na seľské školy, jak byli, jak sa učili naše, dakoli, môže dido pradido. Takže ja už poviem, že sme u školy z Hromoša. Hromoš ale nie je rusenské selo, či je?
1: No v podstate je tu síce tablička, ktorá hovorí, že je tu Národná škola z Hromoša, ale reálne chyška, do ktorej teraz vojdeme, pochodí zo sela Udol, ktoré už je rusínske selo. A môžeme íti aj dnuka, že by sme so by kus mohli porozprávať a predstaviť, že jak to tu asi vezriať. V podstate toto chrška, v ktorej sa nachodíme, teda chrška zo sela Udol, je taká kus modernejšia, jak sú ostatné, ktoré máme v skanzení, lebo je už štvorpriestorová, čiže už mala takod aj kuchňu, v ktorej my teraz stojíme. No a v podstate my sme sa rozhodli práve v toj chršky zrobiť expozíciu škol. Škol z roku 1918, čiže zo začiatku vzniku prešej Československej republiky. Takže tu nám môžeme vidieť v podstate jak triedu, kde sú to dereviane lavici, dajaké školské pomôcky, tabuľa, stôl pro učiteľa, hej, takisto máme tu skriňu, topenisko, map, takže môže to trošku tak vkázať, že jak asi vzriala taká ľudová škola takod v minulosti, teda konkrétne po roku 1918. No a potom je škola spojená aj s bytom pro učiteľa, ktorom sa nachodíme teraz. No a ešte mal aj taký malý skladík na školské pomôcky, hej, ktoré používali žiaci pri jak sa učili. Ale v podstate je známe, že dakodo bola škola považovaná jak za takú rušičku poľnohospodárskych prác. Lebo rodiče barz akože nechodili, že by díti tak chodili do školy, lebo od jary do jeseni v podstate museli robiť díti doma a pomáhať aj s poľnohospodárskymi prácami. Čiže ne všetko deti chodili pravidelne do školy a teda keď už aj prišli, tak potom zase neprišli, čiže to bolo také, že jak kod, aj keď bola teda povinná školská dochádzka. No a keď napríklad chodili v zimi do školy, tak každé decko sobie prinesol so sobom derevo alebo polínko, hej, na kúriňa, že by bolo teplo. Takže keďže takto ľudia nemali, tak možnosti, jak máme dneska, takže každý sobie so sobom prinús v podstate polínko na kúriňa.
0: Može ty pre dítva, ktorý naslúchal, tak si to neznám predstaviť, ale dakoli pro díti bol krajšej ten čas v školi, jak da kde na roboti. Teper môže školári radšej chodiť byť da kde vonka, jak v školi. Ten klas je krásne zariadený, sú tu lauk, grifik, tabla, vidro, je tu pes samosobou, hori máme ešte dokince obraz Tomáša Garika Masaryka, ktorý bol prvým prezidentom prvej Čechoslovackej republiky a tu vzadu je že aj veľká mapa Slovenska, kde vedeme aj Podkarpatia, ktoré si naležalo aj do prvej Československej republiky, takže je tu dosť pravda taká starodávna atmosféra tej prvej Československej republiky a tu keď ste si nám spomenali, že je tu aj kuchňa, tak tu samo sobou žil učiteľ, ktorý tu bol, tu má aj ancúk, má tu postiľ, má tu stíľ, taký robočí, aj priestor, takže toto učiteľe dakoli na selách boli také považané, že asi sa o nich aj tak starali. A my sa ľúbiť, že je to tak autenticky zrobené, že za to, že tuši môžeme vidieť na kasni učiteľovú vobigľovanú soročku s gareľami, ktoré sa dakoli zdali vymiňatí. Vedeme tu aj taký big lies na šparheti a dokince aj skirni z koriana a ši aj také nariadža na to, ja si to pamätám, že tuši mal aj dido, ktorým asi vlastne vytihovali a vzúvali toto skirni. Takže keď tu človek prejde, tak môže tu dosť pravdu vidieť, aký by sa tu zastavil čas za to, že tu všetko tak zrobené, jak to bolo dakoli.
1: Každý toto objekt, ktorý tu máme, chršku sme sa snažili zariadiť, takže by mala svoju vypovednú hodnotu v podstate, že by dáš to odovzdala tým ľuďom, ktorí tu prídu posmotriť, že by ich to proste aj zaujalo a mali z toho zážitok.

0: nás. A my sme sa aj skanzenu pomalenko presúvali do expozícií, ktoré sa venujú i rusenskej tradičnej kultúry do Pidhradia. Počas toho jem kuso vyspovídal molodú etnografku, ktorá sa po rusenskách navčila bisidovať až u Bratislavy, čerez striči molodých Rusenov i Rusenok, kde odkryla aj svoje rusenské koriňa. Ostatí ale v Bratislavie etnografka skanzenu nechotila. Ďalej prodlžuje Natália Špesová.
1: No, u mene to bolo tak, že ja jemša pred cca troma mišacmi presťahovala z Bratislavy domu, do Starej Ľubovny, do mojho rodiska, alebo do mojho rodného mesta. A v podstate ja im v Bratislavi študovala im úplne dačo inšie, jak teraz robiu. A 2 roky im robila v jednom občanskom združení. Ale popri tom jem tancovala v súbori, tak kus jemša začala venovať tej tradičnej ľudovej kultúry. A mňa to až na toľko zaujalo, že jem sobi povila, že žurnalistika, ktorú jem študovala, asi nie je úplne tot správny odbor, ktorému bym sa chtila celý život venovať a že asi nejakým inším smerom sa bude uberal môj život. Tak jem to proste skúsila. Jem bardzo vďačná, že v podstate moje šesto mi dalo šancu to vyskúšať a ďalej sa aj vzdelávať a vlastne pracovať v tom odbori. Tak ja vieru, že to bude dobrý a ja akože sa budu snažila zrobiť maximum, pretože by to bolo dobrý. Tak asi tak.
2: Ja len musím dopomnieť, že vy ste tu teprve etnografkou, ale tak samo aj byli ste, tancovali ste, aj tancujete v našom rusenským súbori Rutenia, je tak?
1: Presne tak. Keď jem bola žila v Bratislavi 7 rokov, tak jem tam tancovala. Samozrejme, keď sa ešte dást, alebo bude dalo, tak im pomôžu vždy na vstupiniach, hej, to zvládnu, ale momentálne už aktívne nepôsobujú v Rutenii, lebo ša to nedá zno. Ľubovňa od Bratislavy je barz daleko, takže asi tak.
2: Tak by ste príkladom toho, že naše Rusene, naše ľudé neostávajú všetko na západe, ale prechodzajú dakotr aj nazad do regiónu. Dúmate si, že je to interesné, že by sa malo do naše aj Rusene vertali do našeho kraju?
1: No ja sobie dúmam, že je to bars dôležité, že by sa malo do ľudé vertali do svojho rodného kraju, lebo kto inšie, keď ne malo do ľudé to tu pozdvihne kúštok, bude ďalej smerovať pozitívnym smerom a vesti. Takže podľa mene je to bardzo dôležité a je rada každomu človeku, ktorý sa tu verne, tak podobne jak ja a ďalšie ľudia z mojho okolia.
2: Tak mám trmelné palici u vašej roboti, že by ste tu mali čo najväcej navštívnikov a vy, že by ste mali čo najväcej informácie a čo najväcej chuti do tej roboty aj tu, u vašim domašním regióni.
1: Ďakujem, bršumni.
0: Tam, u nás.
2: No a my sme prišli ešte do jednoho depozitária tu u skanzení a môžeme povieť v areáli hradu Starej Ľubovni. My sme ale v takým prostori, kde sú, môžeš povieť, také úriadne kancelárii, direktor tu sedieť.
1: Je to v podstate kašeľ, v ktorom bývali posledným majiteľom hradu Ľubovňa, teda rodina Zamojských, šavovali, bol to poľský šľachtický rod a v podstate Jan Zamojský, poľský grof, sobie žal za manželku Izabelu de Bourbon, španielskú princeznu a oni v podstate, keď kúpili celé toto pánstvo, tak už nebovali na hradi, ale tu v kašteli, ktoré bolo v podstate na taký život v 20. storočí už lepšie vybavené.
2: A čo je také krásne, že my sme v depozitári, ktorý ste sa rozdúmali odkrytý pro návštevníkov a ja si dúmam, že ostatním časí múzea by mali robiť takú robotu, neskrvať toto, čo nazberali za toto rok, ale vkázať to, pochváliť sa, že by to ľudia aj videli. A vy ste sa tak rozdúmali, vy ste to zrobili. Ja len musím našim sluchačom poistiť, že dačo také šijem, ja v živote nevidím, vyzerá to, aký by vdáky krojárky. Takže folkloristi a ľudia, ktorí ľubia folklór a národný lach, tak tu by si prišli na svoje za to, že tu datiko skreň, ktoré sú plno prepolnené krojami všetkých druhých, všetkých súčastok tu vašej dolene.
1: V našom depozitáru ľudového odevu, ktorý je otvorený pro verejnosť, čiže keď budú dajaké folkloristi mať záujem, tak samozrejme môžu sobi priti posmotriti a kus zrobiti takej malej vzkum, keď budú potrebovať. No a my v podstate v našom depozitáru máme ľudový odev z Horného Spiša, čiže siloj to je našoj doline, ktorá tu je. A nie je to len rusínskej ľudovej odev, ale takisto aj goralskej. A okrem toho, že tu máme prezentovaný ľudový odev, tak je tu ešte prezentovaný meštianskej a liturgický odev. Takže v podstate je to také spojenia všetkoho, čo sa muzejníkom v Ľubovňanskom múzeu podarilo zozbírať za desaťročia. No a keby sme začali možno, že z tej strany, tak máme tu prezentovanej alebo uloženej ľudový odev z Vyšných Nižných Hružbách, kde vlastne žili a žijú gorali. Potom ďalej je tu Nová Ľubovňa, to je tiež goralské selo, ale potom je tu tiež aj Šambron, Jakubian tu máme, máme tu Kamionku, Hriabinu, Litmanovu, takisto aj celú tú dolinu, čo je severovýchodná dolina Spiša, kde sú sela jak Malý Lipník, Udol, Čirč, Šarické Jastrebie, Legnava, Starina, Sulín, Hajdovka, Matisova, čiže vlastne z toho. No a máme tu prezentovanú, alebo teda uloženú každú časť toho ľudového odevu, či je to už vlastne, či sú to teda ako spodné časti, alebo takisto aj sukni, oplecka, alebo opliče, jak po našomu, alebo teda košuli, lajblik, takisto je tu mužskej, ženskej a tiež aj detskej odev. No ale takisto tu môžeme vidieť tí chološní, kalap, teda kapci, teda aj obu mužskú. No a keby sme teraz prešli do tej ďalšej miestnosti, tak tam zase máme čisto obu. Či už sú to skirni, alebo sú to v podstate kerpci, alebo tak topánka, hej, čiže obu na každú príležitosť a Daša povistí, hej, že z toho 20. storočia.
2: Sú tu krásne artefakty, môžeme tu vidieť tí starodávni bočkor skirian, ktoré sa vyviazovali s oňucami až Pitkolina, potom tu máme starodávni šliakých fareb skirni, ale aj zvoln čo boli robené, potom už môže z nového času pív topánka, takže všetka šliaká obu, ktorá sa dopasovala, ktorá sa nosila ku krojam, tak je tu vystavená a vyzerá to tu kus jak nejakým luxusným butiku, za to, že si to človek môže posmotriť,

0: Nechše, tak tu máme také šuflík, také šifonér, ktoré môžeme vyťahnuť. A tu sme napríklad vyťahli a je tu plný šuflík fartuchy a ja sa nebojú, kedy ich môžu aj porachovať. Tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 fartuchy len v jedním šuflíku, takže to by ste oblekli jeden veľký súbor. Asi to nie je jediný šuflík, ktorý obsahuje až tíko tých súčastok.
1: Nie. Máte pravdu, že vy ste narachovali v jednej zásuvky 24 fartuchy iba zo sela, môže to, že je to malý lipník, alebo vlastne tá dolina, deša na chodí malý lipník, ale v podstate v depozitáru máme momentálne uložených 2813 častí odevu.
0: Takže dobrý ste čuli, 2813 len súčastok lách, národných lách, kroju, ktoré sa nosili tu v Staroľubomianskej doleni. Je tu šo vidíte a je to interesná zbírka aj z toho boku, za to, že kýbe už dako treselo tu v tým regióne Staroľubomianským neznalo, jaký mať úselý kroj, tak ja si dúfam, že by si tu našli toto svoje selo a ten svý kroj, aby by ste im dopomohli, môže aj na novo zrekonštruovať a všetky ich kroj také, jak mať byty.
1: Keď by bol záujem, isto, bo sme znali pomoči aj v tom smeru, keď sa teda tako dostane, že ľudia by neznali, jak vyzrial kroj z konkrétneho sela na Hornom Spišu, tak znajú prití, posmotri tým, im vyhľadáme, že čo potrebujú, teda je konkrétne aké selo, jakú súčasť odevu, takže vôbec nie je problém, čiže sú to ľudia vítané, keď teda majú záujem a chcú prití, sobie možno zrekonštruovať pôvodný kroj zo svojho sela.

Dnes sme vám v relácii Tam u nás chodili v kazati i predstavety tak čeres rádio Múzej Iskanzenu Starý Ľubovni, ktorý sa náchodeť byť staroľubovňanským hradom. Vieríme, že sme vás môže inšpirovali i na výlet pýčas vakácií i dovoleniok. Je to dospravdom místce, kde môžete vkazati i vašom ditvakom, kto sme i što nás charakterizuje, za to, že už duže ričí na našich selách, znekať i ťažko ich viditi. Milé sluchači i sluchačka, krásne vám ďakujeme za vašu úvahu a vieríme, že ste s nami perežili taký fajný čas tam u nás. Od miksážneho pultu sa s vami prošťať Stano Hurdech a reláciu zapisavo redakčnového hotoveu i prehvarial sa ku vám Štefan Štec. Ostávajte zdravé.

0: Bolo 20 hodín. Husličky z Javora.
1: Príjemný letný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Dnes si spoločne priblížime ľudovú hudbu, ale i tradície najzápadnejšieho kúta Slovenska a pozrieme sa na Záhorie. Zaznejú staršie i novšie nahrávky krásnych ľubozvučných záhoráckych piesničiek. Tak s nami zostaňte až do 21. Nech sa vám dobre počúva. To vám želajú tvorcovia dnešného vydania relácie Husličky z Javora, majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Názov Záhorie vznikol ešte v 17. storočí. Pochádza od latinského pomenovania Processus Transmontanus, ktoré označovalo kraj ležiaci za pohorím, teda Malými Karpatmi. Región leží v západnej časti Slovenska. Územie na západe tohto regiónu vymedzuje štátna hranica s Rakúskom, ktorú tvorí rieka Morava. Na severozápade štátna hranica s Českou republikou. Na juhovýchode ho ohraničujú spomínané Malé Karpaty. Vďaka výhodnej geografickej polohe a priaznivým klimatickým podmienkam patrí Záhorie k najstaršie osídleným územiam Slovenska. Väčšinu tohto územia zaberá Záhorská nížina, ktorá na severe hraničí s Dolnomoravským úvalom a Bielými Karpatmi. Záhorie môžeme rozdeliť na horné, dolné a stredné. Zahŕňa okresy Senica a Skalica, južnú časť okresu Myjava a tiež okres Malacky, okrem obcí Stupava, Marianka a Borinka, ktoré zaraďujeme do Veľkej Bratislavy. Na pomerne malom území Záhoria, niečo cez 2500 km štvorcových, žije dnes takmer 300 000 obyvateľov.

Pre pochopenie kultúry i folklóru a tradícií Záhoria je nevyhnutné spomenúť dôležité historické fakty a udalosti, ktoré v priebehu dejín formovali toto územie. Hovorí sa, že na Záhorí sa písali dejiny, ale na to nech si urobí názor každý sám. Záhoráckú kultúru možno chápať ako kultúru Moravanov, Slovanov a teda aj Slovákov. Oblasť Záhoria, ako som už povedala, patrí k najstaršie osídleným miestam u nás. Rieka Morava a jej okolie poskytovali od nepamäti priaznivé podmienky pre živobytie Slovanov, ktorí sem prišli už v 6. storočí počas sťahovania národov. V 9. storočí tvorila značná časť územia Záhoria centrum Veľkej Moravy, prvého zväzku Slovanov, respektíve Moravanov. Po jej zániku sa Záhorie od 10. storočia stalo súčasťou multietnického uhorského štátu.

Od polovice 16. storočia prichádzali na územie Slovenska skupiny nemeckého obyvateľstva. Mnohí z nich boli prenasledovaní pre svoju vieru a okrem luteránov boli medzi nimi aj novokrstenci, anabaptisti. Tí nachádzali útočisko na Spiši, ale predovšetkým na západnom Slovensku. Na Záhori mali svoje veľké komunity, napríklad vo Veľkých Levároch či Sobotišti. Ako prisťahovalci nemohli vlastniť žiadnu pôdu a živili sa preto remeslom. Habánska keramika je dodnes pojmom, no pomerne málo sa vie o tom, že Habáni dobre ovládali napríklad aj výrobu vína. Napríklad aj výrobu vína, spracovanie kovov a textilných výrobkov. Hovorí sa, že levársky Habáni šili kroje aj pre okolité dediny a teda do istej miery ovplyvnili výzor tradičného odevu tej ktorej lokality. Ekonomický i kultúrny prínos Habánov je teda nespochybniteľný.

Jednou zo zaujímavostí Záhoria je dnes už skôr legenda o plaveckom hrade. Tento bol dejiskom príbehu, kvôli ktorému v 17. storočí v Uhorsku takmer vypukla nová trojská vojna. Vtedajší majiteľ plaveckého hradu, Peter Bakič, pôvodom Srb, uniesol pomocou podplateného služobníctva Zuzanu Forgáčovú, manželku majiteľa Holíčského hradu Franca Révaja. Chvíľu to vyzeralo, že spor prerastie do vojny. Nakoniec však bolo manželstvo Zuzany a krutého Révaja úradne rozvedené a ona zostala žiť s Bakičom na plaveckom hrade.

Dôležitým kultúrnym milníkom pre Záhorie bola chorvátska kolonizácia, ktorá prebiehala počas 16. storočia pod vplyvom tureckých vpádov. Chorváti utekali pred Turkami a usádzali sa vo vyľudnených obciach na celom západnom Slovensku, ale i v Rakúsku a susednej Morave. Ba čo viac, zakladali aj vlastné obce. Na Záhorí napríklad Mokrý háj. Postupom času sa aj vďaka kultúrnej a jazykovej príbuznosti asimilovali s domácim obyvateľstvom. Dodnes dokladajú chorvátsky pôvod niektoré záhorácke priezviská, napríklad Smrtič, Mikulič, Studenič či Palkovič. Chorváti obohatili tento región v mnohých oblastiach. Ak hovoríme o folklóre, priniesli napríklad kolový typ tancov.

Oblasť Záhoria si až do polovice 20. storočia zachovala najmä poľnohospodársky charakter. A okrem prevádzok lokálneho významu to nebol ani jeden väčší priemyselný podnik. Väčšina pôdy patrila veľkostatkárom, zvyšok obhospodaroval veľký počet drobných roľníkov. Odbyt poľnohospodárskych produktov Záhoria umožňovali blízke centrá Bratislava i Viedeň, kde sa na trhoch predávala najmä zelenina a ovocie. Priemysel v tomto období reprezentovali píly, liehovary, cukrovary, mlyny a tehelne, v ktorých sa spracúvali lokálne suroviny. Po rozbití prvej Československej republiky a vytvorení slovenského štátu v marci v roku 1939 odkupovala časť pohraničného územia Devín Veľkonemecká ríša a na základe vnútenej dohody o ochrane sa stali Tiché lesy Záhoria, tzv. Ochranná zóna, výcvikovým priestorom nemeckých vojenských jednotiek. Naopak v Mijavskej Pahorkatine a v predhorí Bielých Karpát sa organizovali prvé partizánske skupiny, ktoré za podpory miestneho obyvateľstva uskutočňovali protinemecké operácie. Jedným z centier protifašistického odboja až do oslobodenia Záhoria v apríli v roku 1945 bola Brezová pod Bradlom.

Lanšper je starodávny názov časti Chotára pri rieke Morava v najzápadnejšej časti Záhoria. Kedysi bol súčasťou Svetojánskeho panstva, pod ktoré spadali obce Závod, Moravský svätý Ján, Sekule a priľahlé osady, napríklad Šišuláky a Húšky. Tunajší dúhoúdskí páni vládli ľudu tvrdou rukou. Spieva sa o tom v nejednej ľudovej piesni. Dnes je výsledkom dlhoročného spolunažívania týchto dedín spoločný kultúrny základ, čo potvrdzuje aj množstvo spoločných ľudových piesní, ale aj rovnaký typ kroja, ktorý sa nikde inde na Záhorí nevyskytuje. Dnes už nie je veľmi známe, že Slováci obývali aj opačnú stranu Moravy, a to až po územie za Semeringom. Poslednými baštami Slovákov zostali obce pozdĺž rieky Morava od Dürnkrutu cez Cáhnov až po Pernitál. Do prvej svetovej vojny tu mali Slováci národnostnú prevahu a obce udržovali čulé styky. Navštevovali sa na hodoch, chodili na svoje muziky, vydávali sa a ženili do priľahlých slovenských obcí. Na túto pôvodnú záhoráckú kultúru v súčasnosti nadväzuje folklórna skupina Lanšper, ktorá vznikla pred 10 rokmi a prisvojila si názov tejto časti územia. Zameriava sa predovšetkým na spievanie a hranie prastarých piesní a príležitostne aj na tanec. Milí priatelia, verím, že sa vám náš dnešný výlet, či skôr návrat na Záhorie pri ľudových piesňach páčil. Tešíme sa na stretnutie pri folklórnej hudbe opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia tvorcovia relácie Husličky z Javora, majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Studnička.
1: My sme veľa času trávili u starých rodičov a každé prázdniny, každé jedné prázdniny, celé prázdniny sme boli, aj cez víkendy sme chodili, keďže sme blízko bývali. Keď bola možnosť, že cez večer sme si posedeli, tak vždy prišla nejaká reč na to a vždy si starky na niečo spomenul, čo nám rozpovedal. Takže tie jeho zážitky počuli sme aj niekoľkokrát, ale vždy sme to radi počúvali, lebo on mal ten dar, že vedel rozprávať a vedel ten svoj zážitok predať.
2: Spomínala vnučka posledného obločiara z Muránskej Huty Valéria Hromadová. Od raného detstva rada počúvala rozprávanie svojho starého otca Jána Valašteka o práci, pracovných cestách, zážitkoch a skúsenostiach podomových oknárov. Tieto spomienky boli cenným materiálom a východiskom pre zostavenie celovečerného programu folklórneho súboru Likovec Revúcej s názvom Sviečka, Bugáč, Hruda zeme. V dnešnej studničke sa dozviete, kam putovali obločiari z Muránskej Huty za prácou, ako ich dedinčania vyprevádzali do sveta, čo ich na cestách malo ochraňovať a tiež to, v čom nosili sklá a iné pracovné pomôcky. Príjemné počúvanie želá Andrea Jágerová.

0: Muránska huta leží na rozhraní Muránskej doliny a Hore Hronia. Je to najsevernejšia obec v okrese Revúca. Drsné podnebie, studené a dlhé zimy veľmi nepriaznivo vplývali na rozvoj tunajšieho poľnohospodárstva. Pestovali sa tu len zemiaky, ovos a kapusta. V oblasti Gemera bol však dostatok kremeného piesku a dreva, ktoré bolo potrebné na výrobu salajky, kľúčovej prísady pri výrobe skla. V polovici 17. storočia vznikla v obci Muránska huta Sklárska huta. Po jej zániku v druhej polovici 18. storočia sa tu rozšírilo vandrovné sklenárstvo. Mužov, ktorí sa zaoberali týmto zamestnaním, tu nazývali obločiari. Pokračuje Alena Ďurkovičová, ktorá sa výskumu tejto témy venuje niekoľko rokov.
1: Keď už koncom augusta odchádzali obločiari na obločiarku, tak bola to veľká slávnosť. Hoci to bolo smutné, ale na začiatku, keď sa odchádzalo, tak bola to veľká slávnosť. Išli celou dedinou, vychádzali z domu postupne obločiari, ženy, deti. Ženy išli s košíkmi s jedlom, lebo na konci dediny na kopci všetci ostali a tam strávili spoločne deň. Celá dedina s obločiarmi, s deťmi, so ženami spievali, tancovali, hodovali, najedli sa a odprevadili svojich chlapov na cesty. Ešte keď vyšli z domu, tak im dali na krk miešok, v ktorom bola hruda zeme a sviečka, ako symbol, aby vedeli, že sa majú vrátiť domov a aby našli tú cestu domov, tak sviečku. A na cestu ešte dostali bugače. Bolo to také jedlo, ktoré dlho vydržalo a pomohlo im preklenúť ten čas, kým niečo zarobili. Veľmi dlho vydržali.
0: Recept na spomínané bugáče prezradí Valéria Hromadová. Dodnes ich pripravuje tak, ako kedysi jej starí rodičia, dokonca na tej istej peci.
2: Recept na bugáče pozostáva z múky a kyslého mlieka. Keď mali trošku soli, dali trošku soli. Keď mali trošku cukru, dali aj trošku cukru do toho. Alebo sody bikarbóny. Keď nemali, tak len tá múka a to kyslé mlieko, zamiesilo sa cesto, vyvaľala sa taká väčšia placka a tá sa na špahrejte, na sporáku opiekla z obidvoch strán. A bolo to jedlo, ktoré sa nekazilo a vydržalo aj 2-3 týždne.
0: To kyslé mlieko spôsobí takú nadýchanosť tomu cestu?
2: To je v podstate na miesto droždia.
0: Aké mlieko a akú múku používate pri pečení tohto jedla?
2: No ja už pšeničnú, samozrejme, a kyslé mlieko domáce, lebo skupného sa to nedá urobiť, alebo potom jogurt probiotický. Tak ten sa dá použiť miesto toho, že tak viac jogurtu probiotické.
0: A vy to asi pečiete na pekáči?
2: Nie, ja mám stále ešte sporák. Ja som mu zdedila ten domček po starom otcovi, takže ja som si tam sporák nechala na drevo riadne a na tom to robím.
3: Áno!

0: Niektorí podomoví obločiari odchádzali na tzv. Obločiarku do okolitých regiónov, no viacerí aj do vzdialenejších oblastí, napríklad do dnešného Rumunska, Maďarska, Rakúska a iných častí Rakúsko-Uhorskej monarchie. Domov sa zvyčajne vracali pred Vianocami. Po sviatkoch opäť putovali za robotou, a to až do začiatku jarných poľnohospodárskych prác. Mnohí muži sa však vracali domov len raz do roka. Práca okolo gazdovstva, detí a domácnosti ostávala na pleciach žien.
1: K jeseni ženy si robili svoje ženské práce a keď trebalo v urbáre drevo alebo niečo, tak chodili chlapi zo zdychavy vypomáhať, že narichtovali dreva.
0: Aj si najímali paholkov?
1: Nemali na to peniaze. To museli same zvládnuť všetko.
0: Na začiatku toho 20. storočia, keď aj váš starký vlastne sa narodil, tak približne koľko percent alebo koľko chlapov sa venovalo tomuto zamestnaniu?
1: No, keď sa starký narodil, tak všetci. V tom období sa všetci venovali.
2: Vlastne v dedine ostali len traja chlapi. Ostal farár, ostal cestár a učiteľ.
1: Cestár bol ako štátny zamestnanec, jeho aj za Rakúsko-Uhorska bol ako platený od toho štátu. Preto on ostával, on mal istú mzdu, mal peniaze. Nebol odkázaný chodiť na obločiarku.
2: A potom už zostali len starci, ktorí nevládali ísť na obločiarku. A ženy zostali na všetko samé. A keď ešte vyšla kosba, oni aj kosili. Stalo sa, že niekedy museli aj kosiť tie ženy. Drevo si nosili sami, drevo si rúbali, hnoj nosili po poliach, o deti sa starali. Žili ten svoj život najlepšie, ako vedeli. A v tej biede a čakali na správy od svojich chlapov, ale držali spolu ženy.
1: V období medzi svetovými vojnami už zanechali niektorí obločiarku a začali sa venovať výrobe šindľov, alebo aj si našli nejakú prácu už na lesoch, do lesa chodili. Niektorí ostali pri tej obločiarke až do druhej svetovej vojny.

0: Bývalo nepísaným pravidlom, že každý obločiar, respektíve každá obločiarská rodina, mala určité rajóny, nazývané aj Jaroše, kam chodívali za prácou. Ján Hlodak s Jánom Durďakom chodili do Rumunska. Jozef Durďak po Gemery. Juraj Valaštek s príjmením od Duba hľadal prácu v okolí Dobšinej a Rožňavy. Ján Buxa v okolí Stratenej, Margecian až po Košice. Ján Valaštek s príjmením od Baka chodíval do Maďarska. Pokračuje Valéria Hromadová.
1: Môj starký ako štvoročný už chodil so svojím otcom po obločiarke na Dolnú Zem, terajšie Maďarsko. A rajón mal okolo Miškovca a potom, keď už sám chodil, od 14 rokov už chodil aj nižšie, aj do Debrecína, aj smerom ku Budapešti. Proste po Maďarsku chodil.
0: Spomínali ste, že to bol jeho rajón, teda aj. Obločiari mali svoje rajóny?
1: Áno, mali svoje rajóny podelené, tie sa dedili z otca na syna, tak ako remeslo sa dedilo z otca na syna. A každý mal ten svoj rajón, druhý mu nechodil do toho rajónu. Vždy sa vedeli dohodnúť medzi sebou. Chodili po celom území vtedajšieho Rakúsko-Uhorska, po Slovensku, po Maďarsku, po Rumunsku chodili, niektorí aj do Rakúska. To bolo aj v ich záujme, aby nešli všetci do jedného rajónu, tým pádom by nemali dostatok práce.
0: Starky bol narodený v roku 1904. To bolo ešte Rakúsko-Uhorsko a vtedy sa dalo chodiť na Dolnú Zem. No keď po rozpade Rakúsko-Uhorska sa situácia značne zmenila?
1: No to už bolo ťažšie. Chodieval buď na čierno, alebo na povolenku. Mal od Maďarov, v Maďarsku si vybavoval vždy povolenku v Putnoku. Lebo keď ich tam zastavili žandári, tak ich vykázali preč z tej krajiny.
0: V nasledujúcej ukážke zaznie vzácna nahrávka z roku 1987, na ktorej je zaznamenané spomienkové rozprávanie Jána Valašteka, starého otca Valérie Hromadovej.
2: V 1904. tu v Muránskej húte som sa narodil. No a potom aj ako deti sme rosli. Mal som viac súrodencov, ale to všetko bolo takvo nedajakvo vyrosnutú do poradku. A oca som mal, boli krátko zraky, tak ani do vojny nezveli. Tak sme po tej špliorke chodili, s oblokami a ja ako chlapec, takže by som prázdno nechodil, tam mi kúpili taký košík a na neho mi dali krombie a s tým košíkom som s nima chodil. A nosil som git, no čo sa gituje, aj sklo som takéto menšie kúsky mi položili, aby som si zvykal. A ide nám dať ždali kus chleba, lebo čo, no tak to už vše, len mne do toho košíka. A tak som vychodil celú vojnu, prvú svetovú. Remeselníkov bolo malo, bo to všetko vo vojne, do vojny brali. A v Diožjure, v ťare za Miškovcom, tam sme zašklievali jednu tovary, ale to všetka bola pod sklom. A stade tam sme prešli, mireť hazu, dendieš, hátva na tady. A roboti bola, ale čo z toho, keď si za peniaz nemohli. Lenže my sme vše dostali za robotu, nám dali. Veľkú biedu som dal. A na tom chrbte vše. Vlačiť a vlačiť.
1: Obločiari si brávali so sebou aj deti už od 11 rokov. Väčšinou najstarší syn alebo aj dcery niekedy zobrali so sebou aj dcery, aby nešli sami v prvom rade a potom, aby mal kto postrážiť, keď boli unavení, nevládali, chceli si oddychnúť, pospať si, aby proste neprišli o to sklo svoje, že dávali im na to pozor a v ďalšom rade aj kvôli tomu, aby sa už priučali tomu remeslu. Čiže aby získali nejaký ten prehľad, aby získali nejaké skúsenosti vo svete, ako sa majú chovať, aby sa naučili reči, ako sa naučili, ako tie obloky zasklievať. Aj aby sa naučili tomu obchodnému figliarstvu.
3: Obločári boli takisto aj prefikaní, museli byť, lebo to boli obchodníci. Čiže niekedy si trošku aj vymýšľali. Napríklad sklenené tabule sa kupovali u Žida v Jelšove. No a práve obločár Ondrej Ďurďák, keď kupoval v Jelšave u židovej céry v sklo išiel so synom a povedal, že to je chúďa sirota. Že či by mu nedala dáke dve platne aj zadarmo. A povedal jej, pani veľkomožná, keby ste boli taká dobrá, že by ste tomu chlapcu dali dáke falati skla, dade by som vyrobil a šatky mu kúpil. A tak pani sa uľútostila, dala mu. No a keď prišli domov, tak syn sa mame pochválil, že on je vlastne sirota. Tak mama sa hnevala a už sa potom hneval aj otec, že čo nadarmo rozpráva takéto veci.

0: Niektorí obločiari si za pomocníkov brávali aj dievčatá. Jozef Hlodák vzal svoju dcéru Emu do Rumunska, keď mala len 13 rokov. Keď sa pomocníci priučili remeslu, cudzím jazykom, rôznym fintám pri obchodovaní, keď už poznali kraj, v ktorom ponúkali svoje služby, chceli sa osamostatniť. Jan Valaštek tak urobil, keď mal 14 rokov.
1: Ja som nechcel chodiť s nima. Už som sa sám bral. Som nemal len na 15 rok myšlo. Ale som strosieno šiel sám. Vedel som maďarsky už dosť dobre. Už som sa nedal. Tak tam som chodil, tu som chodil po republike. Samo prvo som chodil tam. Miškalcu a tady, kolo Segedinia. Ale to som sa ani tak nebral. A prišli sme domu, tam je len vše, aj mať, aj stará mať, pťan. Nejdi keli svet. Veta druhý len tuto chodia, peniaze si zarobia. Aj ti len tu choď. Tuž tá som posluchnú. No tá som zašal. Od Murenské ľahotine. A samú prvú som sa zišiel s mojim učiteľom, čo ma učil. Mal ma učiť v škole. A on prišiel z Ruska. Tak sme sa zišli nad ľahotom. Váľaš ti. Tuž a ti kde ideš? Čož ti nespíš doma? Ale pán učiteľ, tam musím ísť, keď ja a tak smutne hľadil na Janku. A či vieš si porachovať už? Tá reku, viem. Aj napísať, tá som povedal, písať neviem, pán učiteľ. Ale takto si porachujem, tá človek, čo ja lampaš spravím a dajú mi korunu, lebo korunu 50, alebo 50 halierov, a keď aj oblok, 2-3 koruny, a som šol, tá som bol za 2 týždne. A prišiel som na Kameňane, vieš, tady. Kde som videl dedinu, tá tam som šol. A nazháňal som za tie 2 týždne. Tak pamätám, jak dnes, 150 korun. Tak sa mi daril. Ľudia ma volali jak chlapca, vieš, ani sa nejednali, ale mu len daj. Som pýtal 4 koruny, tá, alebo 5 korun. Tá sa mi to nazhalo. A tak pomaly, pomaly som potom prišiel. Ale už potom som nechcel tu chodiť. No tu už potom aj tu z dediny oblokárov bolo. I mladí, i tí starí sa už potom pobrali a takto a toto. Ale som sa potom zachytil, hej. A títo Maďare takí posmešní boli tu, čo? I v Československu. Keď nás videli, tak všetko, keď sme šli, a on taký zvyk mal. Holan magok na gazorsákia. Kde vy máte poveda krajinu? Vieš? No tak by si mu hneď odrezal. No ale, no z posmiechu. Alebo mi povedali, že Slovak vaďuk. Jakože som Slovak. Že čo? Slovak som. Jaký Slovak? Tout. No, touta. Tout nás volali. Ale my sme si už z toho nerobili nič. Ani starí, ani mladí. Nás sme čo sme. Hlavnou vecou, že sme mohli žiť.

0: Pred prvou svetovou vojnou a krátko po nej kupovali obločiari sklo v kokavskej továrni na tabuľové sklo. Bolo tenké a krehké a preto si manipulácia s ním vyžadovala zručnosť a opatrnosť. Po zániku továrne kupovali sklo u obchodníkov. To bolo silnejšie, vyrábané strojovo v českých sklárniach. Muži ho nosili v špecificky zostrojených debnách, ktoré volali krosienky, krošne alebo linejky.
1: Túto krošňu si vyrábali sami, najmä zo suchého smrekového dreva, aby bola čo najľahšia. Každý si ju vyrábal podľa seba, podľa svojej výšky a koľko unesie. A bola to jednoduchá konštrukcia tejto krošne. Bola tak robená, aby sa do nej vošli veľké šiby skla a na vrchu tej krošne bola drevená ladica, do ktorej si dávali ser sám, ktorý pozostával z diamantu. To bol diamant na vyrezávanie skla. Potom tam mali nejaké to kladívko, nožíky tam mali špeciálne a klieštiky. Ešte také štifle, čo sa dávali do rámov drevených, aby to sklo nevypadlo.
0: Svoje osobné veci ako prepravovali?
1: Mali takú platenú tašku, prevesenú cez krošňu a v nej mávali svoje osobné veci, šatstvo, holenie a iné veci tam nosili. Potom cez plece nosili tanistru, to je taká kožená kapsa. Do nej si aj ukladali to, čo zarobili, peniaze a prípadne aj jedlo mali tam nejaké uložené.
0: S obločiarmi chodili aj ich pomocníci, už ako malí chlapci. V čom títo chlapci nosívali tieto pomôcky alebo tieto záležitosti, ktoré boli treba obločiarom?
1: No, deti nosili buď tanistry, alebo oni nemali krošne. Nenosili so sebou krošne, ale čo trebalo, tak to pomohli rodičom nosiť. Hlavne kvôli tomu brávali deti, aby im potom pri práci aj dávali pozor na sklo, aby im tam niekto nevysypal klincov, aby nepoškrabal losa, aby im niekto nerozbil to sklo.
0: Čo vlastne títo obločiari robili? Jasné, že zasklievali obloky, prípadne takéto lampášiky. Čo ešte? Čomu sa venovali?
1: No, aj iným veciam. Napríklad opravovali rámy na oknách drevených, keď boli rozídené, a aj iné jednoduché práce. Tí, čo chodievali na dlhšie a boli ubytovaní u nejakého gazdu, trebárs aj jemu pomáhali, tomu gazdovi, na tom jeho hospodárstve. Pokosili mu, keď trebalo, alebo iné také jednoduché práce urobili. Na Maďaroch nekosili tak nízko, ako tu vedeli. Tu ľudia využili každý kúsok trávy, ktorý bol, takže preto ich radi aj na to využívali.
2: Keď prišli na to miesto, kde teda chodili zasklievať obloky, tak chodili po dedine a išli najprv do krčmy. A v tej krčme sa dohadovali, že komu treba čo urobiť, alebo chodili po domoch, búchali palicou po domoch, klepkali a vykrikovali, že dajte robiť obloky. A každý vykrikoval svojím spôsobom. Oni ho už poznali podľa toho hlasu. Nemuselo to byť ani zrozumiteľné, že čo hovorí, ale podľa tej melodiky toho vykrikovania už vedeli, ktorý obločiar alebo kto prišiel, že či prišiel obločiar alebo kto.
0: Aj boli nejaké zaužívané pokriky z Muránskej Huty?
3: Obloky, dajte robiť obloky.
2: V Maďarsku aj v Rumunsku chceli práve, aby sa robilo zo skla, ktoré bolo zo Slovenska. Lebo slovenské sklo malo výnimočnú kvalitu, nemalo bublinky. A maďarské skla boli nekvalitné. Oni preto chceli aj naše skla a aj robotu našich obločiarov.
1: V Maďarsku oni mali svojich obločiarov, ale oni radšej si zavolali slovenského obločiara, ktorý mal kvalitné sklo.
0: Aj muži v rodine Oravcovcov sa venovali obločiarke. Rajónom Štefana Oravca bola Blžská dolina a okolie Radkovej. František Oravec je potomkom tejto rodiny. Témam sklárstvo a oknárstvo v Muránskej Hute sa venuje niekoľko rokov. Okrem iného je aj zberateľom miestnych ľudových piesní, medzi ktoré patrí aj pieseň Hutnícky richtaru. Spieva František Oravec.

0: Lú.
1: Putovanie po dedinách a mestečkách, odlúčenosť od rodiny a známych, kontakty s rôznymi ľuďmi a novým prostredím, to všetko výrazne vplývalo na charakter potulných obločiarov. Od obyvateľov iných gemerských horských oblastí sa značne odlišovali. Okrem materinskej reči ovládali viaceré cudzie jazyky. Vedeli obchodovať, jednať sa, boli odvážni a vytrvalí. Domov prinášali nové spôsoby správania, rozprávania i množstvo zaujímavostí z oblastí, kde vykonávali svoju prácu.
2: Boli aj takí, ktorí sa nevrátili aj celý rok, tí, čo ďaleko chodili, tak tí ostali vo svete aj rok, aj dva.
1: Keď sa títo obchodníci vrátili z ciest, tak sa aj nielen s rodinami, ale aj navzájom chceli stretnúť. Naštevovali krčmy, alebo robili sa nejaké zábavy, kde mohli byť spolu?
2: Pravda, že? Aj krčmy sa navštevovali, aj zábavy sa robili. Aj sa chodilo na posiedky. U nás sa povedalo, že na posiedky sa chodilo jedna rodina k druhej.
1: Že si vlastne takto vymieniali tie informácie, chceli vedieť. A jednak aj rodiny, ale aj samotní obločiari, ako pochodili.
3: Oni boli takí poslovia správ zo sveta. Čiže oni im vlastne približovali, čo sa deje vo svete, nosili správy, že si pamätám, že tvoja mamina mi rozprávala, že ako rozprával starý otec, že keď už sa vrátili, takže oni sa celé dny len rozprávali a rozprávali. Čo sa nevedeli dopočúvať všetkých tých chýrov, tých zvestí. A oni si aj užívali aj patričného takého rešpektu aj v gemerských dedinách, pretože boli to ľudia sčítaní, ktorí na prvý pohľad vyzerali veľmi biedne a chudobne, ale oni boli hrdí. Oni vedeli, že čo sú a čo vedia, a preto aj niekedy, keď boli vystavení posmeškom, tak oni si tie posmešky nevšímali. Oni poznali svoju hodnotu a toto nepočúvali. Toto si pamätám, že toto mi tak utkvelo v pamäti, že na jednej strane smutné a na druhej také, akože tá hrdosť v nich bola a že poznali svoju hodnotu.
2: A to bolo aj v opačnom zmysle, že oni šli do sveta a v tom svete ich čakali a oni museli rozprávať, čo sa deje u nás. Proste oni boli takí, jak dnešné správy medzinárodné. Že tiež rozprávali, ako sa žije v našich krajoch, aké máme my zvyky a tak. Boli zvedaví aj tí gazdovia, čo u nich treba znocovali alebo bývali.
1: Obločiari na svojich potulkách svetom málo kedy nocovali v príbytkoch. Najčastejšie spávali v mašťaliach, v stodolách, v stohoch slamy alebo v kopách sena. Opäť zaznejú spomienky Jána Valašteka.
4: Prídem do Kelemiera a ja tak idem poľom a tam bola pustatina, jeden veľkostatkar. A ja z tej cesty sa obrátim, vieš, a som zavolal. A vlákov, všenálne a vlákov, vieš? Ha! A dva razy som zopakol. Len som videl, že pán je. A to bol Išpán. Nie bol pán, ale Išpán, čo dirigoval ten majen. Prídem, takže dobre, že ste prišli. Nemôžeme dočkať obločara, no ako sklenára. A máte skla? Mám. Mal som 5. A za čo to porobíte? Aby som mohol vyspovedať panu veľkomožnímu. Tak normálne som si povedal, za takú jednu tablu, jak vy máte v okne, 20 korun. A väčšie, no tak viac. 20, 23, 21, aj 25. Najväčšiu sklo môžem dať za 30 korun. No že dobre, išiel, prišiel, robte. Tá som aj porobil. Dostal som frištík, bo to bolo ráno. A teraz vezme peniaze a vyplatím. Ale maďarské. Tam mi vyplatím, hľadím, tam mi dáva 500 tisíc. Tihnú, vieš, ja čítam toto a ja povedám Išpaniu, a to zmení. 500 tisíc, 500 000. No ja za to keľo dostanem. Tam mi povie. Keď ho dostanete, vypočítal, som nestrelil capa. Tak mi povedal, tak to jak vyše 300 korun, mi povedal. A mi vyplatil 700 tisíc, do 800 tisíc mi vyplatil. Ale všetko som vyrobil, keby také šepky ostali. No a teraz kde? No, rozmýšľam, mokro. Rozmýšľam, darme pôjdem do našej republiky. Oni mi to nevezmú. A ja sa spýtam toho Išpána i Išpaniu. Či reku obchodí jesto v Putnoku takto. Ale jak by im? Salti všetko máte povedať. Da ja hýbaj do Putnoka, križom čez vrch. Prídem a všetko už vo dverech bú. A jak ma zazrel, ma poznal, bo sme chodili tam. A on hľadí, hej, Jančika, da hvary zejdeš. A ja povedám, jo, pán Klein, da, či máte sklo? Ale jak by mi? Janko, tu je draho sklo. Ale te to prepočítaš na malo čo drahšo, ako u vás. Da si rozmýšľam, da som zobral za 130 tisíc tých petabuli. Da som zel, zazlem 5. No a ty tu takto. A som sa pustil za svýma dedinami nazad. Teraz som obišol. A tak pomaly vyrába. Ak som prišiel u koruny dajaké. A išiel som do banky. Sednul som na vlak. Vo Vadni tá dedina sa volala. Jak som vyrobil. A iba do Miškovca.

0: Dlhoročný terénny výskum o sklárstve a potulnom obločiarstve v Moránskej Hute podnietil vedúce folklórneho súboru Likove z Revúcej Alenu Ďurkovičovú a Marianu Poprocku k vytvoreniu celovečerného programu s názvom Sviečka, Bugáč, Hruda zeme. Na tvorbe programu sa podieľal kolektív viacerých autorov a pedagógov. Vladimír Michalko, Tatiana Salajová, Angelika Remiášová, Dana Smoligová, Natália Poprocká a Juraj Genčanský. Významným východiskovým materiálom pre jeho zostavenie bola už spomínaná nahrávka z roku 1987, kde sú zaznamenané spomienky Jána Valašteka. Pokračuje Alena Ďurkovičová.
1: Z tejto nahrávky som pochopila, že aký to bol človek. A presne to sme chceli pretaviť do toho programu, aby sme ukázali, akí to boli ľudia. Že mali aj svoje, aj tienisté stránky, boli aj figliári, ale boli to aj veľmi šikovní ľudia, ktorí mali za sebou vždycky kvalitnú prácu a veľmi si dávali pozor, aby niekto nepovedal na nich, že niečo buď ukradli, alebo niečo podobné nikdy. To mali zásadu. Nikdy nemohol nikto nič ukradnúť, aby sa tam mohol vrátiť. Tu mali zásadu.
0: Aké ďalšie zdroje ste použili pri výstavbe vášho programu?
1: No, začala som už v roku 2016 v rámci terénneho výskumu roztratených zrniek, ktorý sme robili so Stankou Zvarovou a Jarkom Zvarom pod záštitou Gemersko-Malohonského osvetového strediska, kedy sme sa každý rok vybrali do buď do Gemerskej alebo Malohonskej dediny. A tak sme sa v roku 2016 vybrali na Hutu a stretli sme týchto úžasných ľudí, priamých potomkov obločiarov, ľudí, ktorí sa zaujímali o svoju obec, o svoju dedinku, o históriu, zapisovali, dokumentovali, fotili, natáčali. To bola obrovská studnica informácií. Ja som od tých rokov pokračovala v tom výskume a dostala som sa k piesňovým nahrávkam, potom ku kronikám, k farským kronikám, potom kroniky Muránskej Huty, obzory Gemera, časopisy, článok pána Jana Gala, dokumentárny film Pútnikov s krošňou, ku mnohým informáciám a ešte stále aj teraz sa vieme k niečomu dopracovať, ale hlavne nahrávky, hlavne video nahrávky pána Valašteka, kde rozprávajú o obločiarke aj o živote na Hute. A potom, keď sa mesto Revúca stala mestom kultúry Slovenska. V rámci projektu sme si mohli napísať taký do nás nápad a mohli sme to konečne zrealizovať. Program Sviečka, Bugáč, Hruda zeme, ktorý je práve o obločiaroch z Muránskej Huty, končí sa Vianocami, kedy sa mali obločiari vrátiť. Keď prišli na Hutu, zložili klobúky, pozdravili svoj kraj a vošli do príbytkov a ukončili sme to tak symbolicky, tak spoločne, že tie rodiny spojili tie stoly do jedného a ako keby spolu držali. To bol taký symbol toho všetkého. Na programe s nami spolupracoval v najväčšej miere Vladimír Michalko. A nielen choreografiami, ktoré spravil, ale vlastne aj dramaturgicky, aj scénou, aj radami, ako dostať emóciu do toho programu. Veľa sme sa pri ňom naučili, čo na tej scéne funguje. Scénu sme mali vymyslenú tak, aby sme mali vždycky na scéne dva svety. Keď sme ukazovali život mužov na obločiarke, tak v pozadí v tieňohre prebiehal život žien. Keď sme vychádzali z tej scény a začal ísť do popredia ten život žien, tak zrazu v úzadí prebiehal život mužov. A tiež tá žena niekde v diaľke vedela, cítila, že ten

0: Ako prijali členovia vášho kolektívu tento program?
1: Musím povedať, že veľmi dobre a ja som veľmi šťastná, že tento projekt bol uskutočnený a veľmi im ďakujem.
0: Čo ma na vašom programe alebo na vašom kolektíve zaujalo, bolo aj to, že ste boli v rámci jednej scény aj deti, aj stredná generácia, aj tá najstaršia generácia. Ako sa vám toto podarilo?
1: Lebo máme úžasné deti v tomto súbore a takisto aj mládež je, no perfektní sú. V podstate je to stmelený kolektív.
0: Držíte sa pokope v takejto forme stále, alebo to bolo len pre túto príležitosť?
2: Počas nácvikov, nácvičovania programu, ako trvalo to naozaj vyše roka, rok a pol sme to nácvičovali, tak stálo nás to veľa úsilia. Naozaj veľa. Veľa odriekania, veľakrát sme mali sústredenia, stretali sme sa. A nie všetci to teda akože zvládli. Nie všetci, ale toto bolo také akoby vyvrcholenie tej generácie, ktorá znovu obnovila činnosť súboru pred 10 rokmi a teraz znova začína výmena, ale keď povieme, že ide sviečka, bugač, hruda zeme, tak všetci povedia, áno, ideme do toho znova.
0: Ako prijali ľudia z Muránskej Huty tento program?
1: No, niektorí boli aj dvakrát. Veľmi sa im to páčilo.
0: Mali ste aj nejakú spätnú väzbu, že vám prichádzali ľudia s novými informáciami alebo niečo podobné?
2: Odozvy boli naozaj, naozaj úprimné a srdečné. A už pri predpremiére sme zistili, že to funguje pre diváka. Ale fungovalo to pre nás hlavne. My sme to cítili na javisku, že to pre nás funguje a sme tým pádom to odovzdali ľuďom. Mám takých, čo boli 4-krát. Hej. A sa pýtali, že kedy to bude zase. Naozaj veľmi dobre to bolo prijaté, nad očakávanie. Sme sa z toho veľmi báli, lebo nikdy sme také nič neurobili.
0: Aj ste spomínali, že v hľadisku sedeli nejakí ľudia, ktorí vám boli informátori, ktorí vám pomáhali.
2: Áno, samozrejme, všetci boli pozvaní a kto mohol, tak naozaj prišiel a myslím, že sa im páčilo, lebo to vyjadrili aj nahlas.
0: Každému vrele odporúčam pozrieť si program Sviečka, bugáč, hruda zeme v podaní folklórneho súboru Likovec Revúcej. Ide o tanečné divadlo, v ktorom sa spájajú prvky tanca, hudby, ľudových piesní a dramatického umenia. Prostredníctvom tohto programu sa dozviete množstvo zaujímavých a pravdivých informácií o sklárstve a vandrovnom obločiarstve v Muránskej Hute. Reláciu pripravila a slovom vás prevádzala Andrea Jágerová, technická spolupráca Iveta Janáková. Vyrobilo Banskobystrické štúdio Slovenskej televízie a rozhlasu v marci 2026.

0: vyšší svet.
1: Kto z nás, vážení poslucháči, niekedy nezatúžil vzniesť sa do vzduchu a lietať voľný ako vták? Hoci nemáme vtáčie krídla, na krídlach fantázie si teraz môžeme zalietať spolu s vtákmi v rozhlasovom fíčri Emila Benčíka o vtákoch a človeku, ktorý ich miluje, obdivuje a chráni. Spolu s ním a s mikrofónom autora sa vyberieme za vtáčikmi do Veľkej Fatry, ktorá je ako veľká koncertná sieň plná nádherného vtáčieho spevu. Pozývame vás dnu. Vstúpte.

0: Pozývame všetkých milovníkov hudby na večerný koncert do Lesného divadla Veľká Fatra. Vystúpi veľký lesný orchester a zmiešaný zbor pod taktovkou najvyššieho dirigenta a zbormajstra. V programe sú skladby svetových majstrov v podaní lesných a vysokohorských solistov. Vstup voľný! Dvere koncertnej siene sú otvorené pre každého, kto vstúpi dnu s otvoreným srdcom.
1: A koncert lesných majstrov sa môže začať.
2: Dvere do veľkej lesnej koncertnej siene Veľká Fatra pootvoríme na Starých horách.
1: Tu v starej budove dávnej horárne sídli výskumná stanica Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied.
2: Sprievodcom nám bude jej pracovník, ornitológ, inžinier Miroslav Saniga.
3: Náš ústav si myslím, že má zvláštne poslanie, pretože je jediným takým ústavom, ktorý komplexne skúma celý les, celé lesné spoločenstvo, teda od pôdy cez tú hlavnú determinantu, čo sú stromy, a potom aj tie vedľajšie zložky lesa, to už sú teda živočístvo, rastlinstvo, a k tomu živočístvu patria bezstavovce, stavovce, respektíve k tomu rastlinstvu nižšie a vyššie rastliny. Takže náš ústav skúma komplexne tento zložitý systém a je to dobré, že takýto ústav je v rámci Akadémie vied, pretože les je naozaj v súčasnosti veľmi ohrozený a nevidí to už len odborník, ale vidí to aj laik, aj vy to vidíte, aj človek náhodný, ktorý ide do lesa, vidí, že tie stromy nie sú také, aké by mali byť. Ja sa zaoberám výskumom vtáčej zložky v lese. Ja si všímam jednak to kvantitatívne a kvalitatívne zloženie tých vtáčikov v tých jednotlivých typoch lesa. Dosť ma zaujímajú najmä nenarušené prírodné lesy. A potom to porovnávame, to zloženie tých vtáčikov. Obrazne vám poviem, v zdravom smrekovom lese žijem, dajme tomu, 28 druhov vtáčikov v počte, poviem obrazne, 500 kusov, ale už v poškodenom imisnom lese žije už len 10 druhov vtáčikov menej a ešte aj v menšom počte.
2: Vtáčia radosť v ranom lese. Vítam.

les potrebujeme všetci, pretože ak ideme na prechádzku na dovolenku, tak sme veľmi radi v zelenom lese. V zelenom, kde sú ihličie, kde sú naozaj konvalienky, kde je nejaká tá papučka, alebo na jar prvosienka, tak by sme mali aj na to myslieť, aby sme teda zachránili ten les, pretože malo by to byť našim poslaním. Tak ako je poslaním učiteľa viesť žiakov, učiť ich, vzdelávať a dávať im príklad, tak my by sme mali sa snažiť teda tou svojou prácou, tými svojimi vedeckými poznatkami prispieť k tomu, aby sme ten les zachránili, aby sa nám podarilo zachrániť. Nie len na Slovensku, ale v Európe a potom na

0: Vzťah k prírode a živému tvorstvu v nej si človek utvára už v detstve.
1: Malého Miroslava vítal do života spev vtáctva z lesných strání, obklopujúcich jeho rodnú dedinku Vyšnú Revúcu v doline Veľkej Fatry.
2: Narodiť sa v takom kúte sveta, ako som sa narodil ja, tak to je naozaj dar od Pána Boha, pretože nikde inde na svete by som sa nechcel narodiť. Narodiť sa pod čiernym kameňom, čo je dominanta Revúc, tak to je pre mňa vždycky taký veľký sviatok a vždycky, keď idem na ten vrch, to je Vápencovo-Dolomitové bralo, tak si pomyslím, že ak ma Pán Boh chcel niekde na tomto svete dať na svet, teda, tak si ja naozaj pre mňa vybral to najkrajšie miesto a ja nekonečne milujem, pretože tam v okolí tých Revúc som spoznával prírodu, spoznával som tam vtáčky, ktoré mi najviacej učarili.
0: To predurčilo aj jeho štúdium a výber povolania.
2: Keďže ja nebol som schopný ísť na nejakú univerzitu do ďalekého mesta od mojej dediny, takže najbližšiu školu, ktorá vyhovovala ako tak v tomto smere, ktorá bola pre mňa znesiteľná, lebo Zvolenie také vidiecké mesto, neveľké, tak som sa zvolil samozrejme Zvolen, pretože tam sa dalo lesníctvo študovať, v rámci lesníctva bola lesnícka zoológia. No a potom som mohol samozrejme pokračovať aspirantúrou s výskumom vtáčikov, takže to mi všetko zatiaľ splnilo tie moje očakávania. A nedokázal by som nič inšie robiť, to je najhoršie so mnou, že ja bez toho lesa, bez tých vtáčikov nedokážem žiť a naozaj som schopný robiť toto zamestnanie aj len za to, že som zamestnaný, aj keby som nebral teda skoro žiadne peniaze, lebo tak človek sa dokáže uskromniť a pre mňa je vždycky najviac, keď môžem ísť do lesa kedykoľvek. Ja som strašne rád, že som študoval práve lesníctvo, pretože mám pohľad potom trošička iný, ako keď by som bol študoval len vtáky. Vidím teda komplex, to celé životné prostredie, nemám to vytrhnuté len tie vtáčiky, ale všetko chápem v komplexe, nie len napríklad v komplexe tej živej prírody, ale aj v komplexe už s politickou situáciou, so spoločenskou situáciou, aká je na Slovensku, alebo aj s ekonomickou, aj neviem, sociálnou situáciou ľudí.

0: Miroslav Saniga žije a pracuje na Starých horách a celé dni, ba i noci, trávi v lesoch a horách Veľkej Fatry, kde sa zaoberá výskumom vtáctva.
1: Ja si neviem predstaviť pracovať v meste. Ja som strašne šťastný, že mi teda vedenie ústavu aj akadémie umožňuje pracovať na Starých horách, pretože to je pre mňa jediné bývať na dedine, byť blízko lesa a takisto potom na víkend, keď idem domov, zase byť pri otcovi doma v Revúcach a zase byť len na dedine.
2: Ja bez mojej dediny žiť nemôžem. Niekdy som bol kdekoľvek na svete, tak by som moju dedinu nikdy nezradil, pretože pod Čiernym kameňom je pre mňa nebo na zemi.
0: Dokonca i zo Starých hôr do Revúc, 17 kilometrov, chodieva peši alebo na bicykli horskými cestičkami a chodníkmi.
2: Ja si strašne vážim toho, že sa ráno zobudím a že môžem stať na vlastné nohy, že sa môžem sám obriadiť a môžem ísť do lesa. To je najväčšia danosť, akú všetci máme od prírody, nie všetci, niektorí to nemajú, o niektorých sa musia starať, nemôžu nič prejsť. Ale keď ja toto všetko mám, tak by bol odo mňa hriech, aby som ja obchádzal tie krásne lesy a šiel autobusom. Pre mňa les je chrámom prírody. No a v tom chráme prírody, keď stretnem Lucháňa, tak to je pre mňa modlitba k tomu, že tá príroda u nás je a za ňu sa treba každý deň prihovoriť.

Vrele odporúčam najmä mladým ľuďom, aby chodili vonku do lesa, najmä keď majú veľkú psychickú záťaž, učia sa na skúšky alebo majú veľmi vážne rozhodnutia v živote, tak nech idú do prírody, príroda im vždycky v tom veľmi veľa pomôže. V nej načerpajú toľko síl ako nikde inde. Ja by som bol strašne rád, keby každý človek, ktorý ide do prírody, sa dokázal naladiť na to vlnenie prírody. Príroda má zvláštne vlnenie. Pokiaľ my pôjdeme do prírody a nenaladíme sa správne, tak ako keď máte tranzistor, ak vy nenaladíte ho, tak tam vám škripí niečo. Ak krásne naladíte tú stanicu, Slovensko 1 a nejaký ten umelecko-publicistické pásmo, tak ho pekne počujete. Ale takisto to je v prírode. Ak sme my naladení, ideme do prírody a sme naladení tými problémami, nenecháme ich pred tým lesom, pred tou lúkou, tak nevnímame tú vôňu tých kvietkov, nevnímame ten spev tých vtáčikov a to pôsobenie tých stromov, toho všetkého, čo tam je, toho fluida zázračného a fantastického, tak nám toľko nepomôže. Ale ak my sa naladíme na to vlnenie, tak z toho vlnenia na moju dušu sa ani nedostaneme, lebo tak nás uväzní, opáše, že sa budeme cítiť tak dobre, že sa nám ani nebude chcieť ísť domov. Ja napríklad ten zrod dňa ráno, to umieranie dňa večer, najintenzívnejšie dokážem prežívať len v prírode. Aj len na každom z nás, či dokážeme ten svoj organizmus tak ovládať, aby sme do tej prírody išli a chytali tú pozitívnu energiu, ktorá v tej prírode je.

0: Večer už za tmy, vyberieme sa s našim sprievodcom do lesa. Keďže vie napodobňovať zvuky niektorých nočných lesných vtákov, pokúsi sa ich privábiť bližšie. Kráčame potichu chodníčkom nad starými horami, smerom k Španej doline.
1: Snažím sa privábiť našu najmenšiu sovu, kuvička vrabčieho, ktorý je veľmi agresívny, pretože keď samcovi príde druhý samec do revíru, tak ho začne prenasledovať. Ja som síce druhý samec nie, ale snažím sa s ním dorozumieť a troška ho iné znervózniť. Uvidíme, či sa nám bude ozývať.
2: Už sa ozýva. Ide sem, tie drozdy idú za ňou. Tie drozdy signalizujú, že bližšie. Oni naháňajú, tam je to nezrejme. No, musí byť tu, ten sa neozýva teda. Lebo ten drozd tam varuje. Je tu niekde, lebo ten drost tam robí ťabar. Poti kapcavý. To je taká lesná sova, malá lesná sova, poti kapcavý, ktorá žije spolu s kuvičkom v rovnakom biotope. Ale ten kuvičok sa práve ozýva na svítaní a na súmraku. A tento kvotík jedine za hlbokej tmy, keď je hlboká noc. No a potom ešte jedna lesná sova tu žije, ktorá sa tiež ozýva a tá sa ozýva presne takto.

0: tmavom lese.
1: Aké bohatstvo výrazov má slovenský jazyk na vyjadrenie vtáčieho spevu?
0: Vtáčiky čvirikajú, štebocú, švitoria, trilkujú, hrkútajú, pískajú, húkajú, ťukajú, tokajú, kukajú, kuvikajú, škriekajú, krákajú, cukrujú, crkajú, čirikajú, činčarujú, dudru, škrípu, rapocú, pília, kvákajú, kvíkajú, čivikajú, síkajú, čipčajú, poťkajú, spievajú operné árie, dueta i tercíny.
1: To prepelica poďká žencov na pole. Poďte žať, poďte žať.
0: A žlna klebetnica oznamuje v lese, chytili ju, keď v hore kradla drevo.
1: Pamätáme si ešte na detskú riekanku. Malá pinka, keď nespinká, tak...

0: večer, keď už sa tak smieva, tak nám tam zaspevuje škripľavý hlas žltochvosta, to je ľudovo sa nazýva kominárik, alebo aj sadzovník, lebo je taký čierny a veľmi často spieva pri komíne, tak ľudia si mysleli, že čierny je z toho, že mu tá sadza z toho komína padá na peria, z toho je taký čierny. Nie, samček je čierny, ale samička je krásne taká sivastá a má červený chvostík, preto aj u nás ľudia v dedine volali niekedy červenochvostík alebo žltochvostík.
1: Prvým vtáčikom, ktorý nadchol a očaril malého Miroslava a predurčil jeho budúce povolanie a poslanie vtáčikára, bol vtáčik Murárik.
0: Uprostred januára sme videli vtáčika, ktorý sa šplhal po stene domu. Vtedy som si nevedel predstaviť, že nejaký vtáčik dokáže šplhať po stene. Vtedy som sa dozvedel, že tento vtáčik bol Murárik červenokrýdly. Tento vtáčik ma skutočne tak nadchol, že popri hlucháňovi, ktorého milujem takisto veľmi, je tento môj Murárik mojou druhou srdcovou záležitosťou. Vtedy ho tak strašne mám rád, že za neho by som neviem, čo urobil. Je to taký akrobát, je to veľká vzácnosť a preto som bol ja vtedy už hrdý ako malý 6-ročný chlapec, že tento vtáčik práve v našej dedine je. Lebo na Slovensku ich je len okolo 40 až 50 párikov a blízko našej dediny práve hniezdi jeden párik.
2: Stehlík, náš operený krásavec.
0: Ten je jeden z najpestrejších našich vtáčikov a u nás sa veľmi vyskytoval, tak ja som si ho veľmi obľúbil, lebo mal veľa farieb, červenú má na tvári, má krásne žltý pás v krídle, má čierne také lemovanie ako takú masku a ešte aj pekne spieva a skoro vždy lieta v páriku, v dvojici, málo kedy sa ako samček od samičky odlúči a lietajú vždycky spolu, či je jar, leto alebo jeseň.
2: Škovránok.
0: Škovránok a modrá obloha a kosec. Tak kosec ešte nenabrúsil kosu a už mu škovránok vyletel z trávy a začal mu spievať tú pesničku a myslím si, že lepšiu hudbu teda, alebo lepšiu takú akustickú atmosféru ráno, keď ten kosec stál a musel si pretrieť oči, rýchlo si kosu nakuť a začal tam kosiť, ťažko robiť. Tak ten škovránok mu to zase tak spríjemnil a tak zľahčil. Ten škovránok patrí k poľu, k lúke, asi tak, ako kriedáku tabuli, alebo ako ryba do vody.
2: Solo pre malého skromného vtáčika so zlatým hrdielcom, nášho najlepšieho speváka, Slávika.
1: Tie slávičie trílky sú ako schody do výšav. Nesú nás stále vyššie a vyššie. Možno, že sú to schody do neba.

0: Vtáčí spev je ako hojivý balzam na ubolenú dušu, utrápenú myseľ, utýrané srdce.
1: Vtáčiky obdaril stvoriteľ, alebo príroda ich obdarila perím. Niektoré majú krajšie perie, niektoré majú skromnejšie. Väčšinou to je v prírode tak, že ten vtáčik, ktorý je pekný, tak pekne až nespieva, napríklad stehlík, ale ten mi spieva aj tak dosť pekne. A naopak, zase vtáčik, ktorý je skromnejšie vyfarbený, slávik, ten je len taký sivo-hnedastý, ale zase spieva tak krásne. Takže tak je to v prírode, že jedného má síce menej, ale druhého má zase viacej.
2: Ten vtáčik spev, tá kulisa zvuková, ktorú my máme, ani nevnímame. Napríklad človek, ktorý sa nevenuje prírode, ju nevníma. Ale podvedomie toho každého jedinca, či je to rušňovodič, či je to učiteľ matematiky, alebo je to drevorúbač, to podvedomie to vníma. A týmto ľuďom by chýbal ten vtáčí spev až potom, keby sme ju už tu nemali, keby sme ich vyhnali niekam mimo našej planéty, ale nemáme ich kam vyhnať, už jedine do nenávratna. A my musíme naozaj apelovať, aby sme tie vtáčiky zachránili, pretože nie sú nám len užitočné tým, že nám spievajú, spríjemňujú teda nám to životné prostredie, ale potrebujeme ich aj v boji proti tým škodcom rôznym a podobne. A myslím si, že tá vzájomná symbióza tej prírody a človeka, pretože tie vtáčiky patria do prírody, nemôžeme ich vytrhnúť odtiaľ, ani človeka odtiaľ nemôžeme vytrhnúť. Všetci sme v tom pomyselnom veľkom svete prírody, takže my by sme si mali nájsť cestu vtáčikom a vtáčiky si k nám tú cestu vedia nájsť.
3: Niektoré druhy vtákov akoby zdomácnili. Žijú pri nás. Vídame ich denne a preto nám zovšedneli a nevšímame si ich.
0: Vrabce, lastovičky, drozdy, vrany, škorce, síkory.

veľa sa na vrabce nadáva, ale vrabce sú družné, tak dobre to spolu držia, že keby ste vrabce videli, keď ich naháňa krahulec, tak oni všetci za jedného a jeden za všetkých. To je u malo ktorých vtáčikov takto. A preto si aj vrabci a vážim, hoci niektorí ani žumrú, že chodili sliepkam na zrno a že zožerú veľa zrna. Je to pravda, že oni veľa nakradnú. Ale keby sme nemali to vrabčie čvírikanie, alebo ako sa tomu ešte všelijako ináč hovorí, tak by bolo smutno na tej dedine. To kikirikanie kohútov tam patrí, ale patrí tam aj to čvírikanie vrabcov, aj to štebotanie lastovičiek alebo škorcov. Keď máme niečo každý deň, tak je nám to nevzácne. A lastovičky sa nám vždycky jedného dňa stratia v septembri a potom ich dlhú zimu nemáme a už keď na jar v polovici apríla niekde neskôr u nás začiatkom mája zaštebotá tá prvá lastovička na predomí, to už znamenalo pre toho roľníka alebo pre toho človeka, ktorý bol spriahnutý zo zemou, s poľom, s pôdou, to bolo niekedy skutočne živobytie pre rodinu, tak to znamenalo, že už naozaj zavítala jar, pretože tá lastovička sa k nám vracia až z tropickej Afriky. Tie moje lastovičky boli veľmi ďaleko, ale našli si cestu ku mne. Som dobrý roľník a išli do mojej maštaly, takže asi som prívetivý človek, asi mám dobrý vzťah k prírode aj k ľuďom, tak sa tie lastovičky vrátili a bol to kus toho človeka.

0: Sťahovavé vtáky nás síce na jeseň opúšťajú, ale len preto, aby sa k nám na jar vrátili. Ich domov je tu, u nás. Ich domovom je náš domov.
1: U vtákov je zázračné aj napríklad aj to, že naozaj tie lastovičky, ktoré sa vám vyliahnú, tak oni vedia trafiť do tej rovníkovej Afriky, hoci tam idú prvýkrát. U lastovičiek by sme to ešte pochopili, lebo tie lastovičky tiahnú húfne, že tie staré vtáky ich tam navigujú, došikujú ich do Afriky prvý raz a zase nazad ich došikujú a sú tu. Ale taký strakoš, to je malý vtáčik, ktorý hniezdi na kríkoch, má taký ohnutý zobák, podobne ako dravec, ale je to menší vták, taký 16 cm. Tak taký strakoš, on sa tu vyliahne, mladý strakošík, a sám potom tiahne do Afriky. Nikto mu nedal žiaden atlas, nikto mu nedal mapu Európy ani mapu sveta, ale od tých rodičov to v sebe má a vie, ktorými cestičkami, kde má ísť zimovať. A to je vždycky pre mňa potešenie, keď viem, že ten strakoš, ktorý hniezdi niekde v záhrade blízko môjho domu, o rok sa vráti znova skoro na ten istý kríček.
0: Ani jeden tvor na tejto planéte nedokáže tak radostne žiť ako vták.
2: A on vie tú jasavú radosť zo života vyjadriť v speve.
0: Čo všetko je v ňom zakliate. Vrúcna láska, túžba i neha, bolesť, žiaľ i zúfalstvo. Trblietavá radosť, veselosť a plnosť šťastia.
2: Pravda, reč vtákov slúži predovšetkým na vzájomné dorozumenie.
1: Vtáčiky majú tak zložitú reč, ako máme aj my, a ja to môžem dokumentovať na jednom príklade. Raz, keď som šiel robiť výskum hlucháňa na skalnú Alpu, tak som stretol, býva to zase veľmi, veľmi zriedkavo, hlucháňu sliepku, teda kôčku s mláďatmi. Tie mali tak okolo takých 10 až 15 dní. Zrazu však ona spozornila a ozvala sa. Do toho sa tie mladie rozprchli tak bleskovo, že ja som ani nezaregistroval, len zrazu boli vraždy okolo. No ale ja som nevedel, čo sa deje, takže ja som začal zisťovať, čo sa vlastne deje, prečo im ona dala taký signál. No a o chvíľu som videl, ako rys vyšiel z chodníka a teda mieril si to dosť blízko, teda nej. Ona potom vyletela na strom, keď rys odišiel, ona zletela zo stromu, zapískala zase takým iným hlasom a mláďatka behom sekundy boli pri nej. Že to som ani nedokázal pochopiť, že tie mláďatá proste vedia zareagovať ako mama, keď zavolá. Ani mamu tak neposlúchajú niekedy deti, ako teda tú hluchanicu poslúchali tie mláďatá. Ale to ešte nebolo nič. Ja som si zase ďalej zapisoval a zase po určitej chvíľke dala týmto mláďatám signál. Ale tentokrát ten signál musel byť ináč zafarbený, pretože mláďatá sa nerozliezli po zeme, ale povyletovali do korún stromov. Ja som už tedy vedel, že zase pôjde nejaký iný nepriateľ, ale tentokrát išiel nepriateľ jastrab. No z toho vidno, aká tá reč tých vtákov je zložitá a majú skutočne zložitú nielen teda na tomto príklade sa dá imitovať, ale aj v tom, že jednotlivé tie vtáčiky si dávajú informáciu. Sojka, keď zbadá krahúca, tak začne škriekať. Ostatné vtáčiky už poznajú, že ako keď škrieka sojka takto, že už sa poskrývajú tie síkorky. A ja keď idem do lesa, ja nemusím ani toho vtáčika vidieť. Ja viem podľa toho spevu, že či má dobrú náladu, že či je vystrašený, že či je spokojný a oddychuje. Podstatné, aby sme rešpektovali ich svet, ich teritorium, že aj oni chcú mať kúsok súkromia, že aj oni chcú mať kúsok ticha.
2: Vyberme sa spolu s Miroslavom Sanigom na Salaž na Mogulách pod Ploskou.
0: Tu pasie ovce bača Florian Šavrtka z Revúc. Tomu spievajú vtáčikovia od skorej jary do neskorej jesene a od svitu do hľadu.

0: ako náhle, keď vyjdeme hore, v máji, no, tak väčšinou to do jána, lebo tam však je ešte sneh, tam dlhšie tá zima trvá, tak sa to tam neskôršie, ja myslím, že prebúdza aj to vtáctvo, hore ide hniezdiť a tak krásne je to, no, vravím to. Ja tu ani tak nie, ale keď som bol pri Martine v Hornom Jasení, tam keď sme ráno stali, ve to celá dolina, to, no, to bol len taký štebot po tej doline. No to bolo nádhera počúvať toto. Ale na svítaní najkrajšie to bolo, no to bola radosť.
1: Ráno stají ste ako vtáky a večer zase tak
0: neskôr. A vieš, že sa skúti stáva, keď už vtáčiky... No čo? Nepomyslíš si, ale veď som tu sám, alebo čo?
2: Vtáčiky krásne spíš.
0: No. Bez a tie neublížia človekovi a radosť robia, nie?
1: A povedz mi, ako by bolo bez toho vtáčiho stevu na salaši. Dalo by sa tam vôbec žiť?
0: No smutno. V jasení je už smutno.
3: Na Kolibomu priamo hniezdia, to majú ako symbiózu, spolužitie valachov s trasochvostom bielým. Aj keď sa v kolibe uvidí, on tam má hniezdo. To je zaujímavé, to vždycky obdivujem, že tomu trasochvostovi v tej kolibe vôbec nevadí dym. Že on tie mláďatá tam vychováva, to je taká symbióza. Ten trasochvost ako keby hľadal prítomnosť človeka. Ako by s tým človekom sa cítili bezpečnejšie, ako by nad nimi držal takú ochrannú ruku a vyhľadávajú práve takéto koliby. Radšej, aj keď je opustená koliba veľmi blízko tejto obývanej koliby, tak nie hniezdia tie opustené, ale idú k tejto kolibe. Hoci tí valasi tam zavše aj hrešia, nadávajú, kričia, tým vtáčikom to nevadí, oni sú tomu prispôsobené. Takže tu človek vidí tú symbiózu, že patríme my k tej prírode a naopak tá príroda, v tomto prípade tie vtáky, ktoré sú tam, patria k nej.
0: Máme susedov orly, medvede, jastraby, kane tie hodne, tie tam všetko. Kuvíky, sovy, to počúvame. Už keď pod nami, pod kolibou začne kuvík, zase reku, už bude pršať. No to už, to je istvo, že bude pršať.
2: To môže byť, lebo sa aj volá, že kuvík plačlivý, takže plačlivý, pretože
0: A je to tiež pekný vták.
3: Naozaj tí ľudia, ktorí na salaši žijú, majú v tej prírode najbližšie k tým vtáčikom, pretože oni naozaj spia voľne v prírode a voľne v prírode majú možnosť sledovať to, ako sa tá príroda prebudza, tie vtáčky, ako sa prebudzajú.
0: Keď ostanem sám, aby sa mi nedriemalo, tak si zapískam. Raz na písteri, raz na kuriera, tak keby aj spievam. Podľa toho, akú mám náladu.
4: Vtáčiky nás vedia potešiť nielen svojou krásou, čarovným spevom a plavým letom, ale aj užitočnosťou.
5: Sú našimi pomocníkmi v boji so škodcami ovocných stromov a plodín, napríklad také síkorky.
6: Ráno v máji alebo začiatkom júna, keď je najdlhší deň, už stávajú síkorky o 3:30 a idú spať až o 10:30 večer. Takže za tých 16 hodín, za tých 14 a 16 hodín, oni dokážu tú búdku s tými sobačikmi plných húsení navštíviť aj 500 krát za deň. Takže za celú sezónu tá síkorčia rodinka zlikviduje až 75 kg váhy, teda čistej toho hmyzu, to sú nepredstaviteľné množstva. A tá síkorka je aj takým symbolom zasa v zime, keď už príde krutá zima, tak ona zaťuká na obľúčik nám a poprosí o to zrnko z lásky nejakej slnečnice alebo nejaký loj. Ľudia vždycky mali na dedine, keď nemali slnečnicu, mali zabíjačku, zostali nejaké zvýšky, to vždycky povešali na ten stromček a myslím si, že keď prídu Vianoce a tým ľuďom tie Vianoce boli vzácne niekedy na dedine, pretože nebolo hojnosť potravy ako je teraz, takže len na Vianoce si mohli troška dovoliť a vždycky boli šťastní, keď ten stromček aj pred domom nejaká jablonka, kde mali ten loj zavesený, bol plný tých vtáčeniec, pretože ten symbol života, že ten život v zime prežije, tá síkorka skutočne symbolizuje ten život, aký je ten život silný. A síkorka je jednak aj tým svojím kovovým spevom, tým pekným vzhľadom, žltým brúškom, čiernym pásikom cezeň, príjemná aj na vzhľad. Druhá vec je, že keď si zhotovíme nejakú takú búdku a dáme ho na tú jablonku, tak potom, keby sme nazreli do toho síkorčieho hniezda, tak by sme naozaj videli, ako tá síkorka, akú má početnú rodinu. Síkorky majú niekedy až 12 mladých, takže v tej búdke sa tiesni hlavička na hlavičke, všetky sú hladné a tí rodičia sú takí usilovní, že nikto nie je taký usilovný v ľudskej ríši ako síkorka. Ona lieta rána od 3:30 do večera do 9:30 a nikdy si nepovie, že dosť, ešte deti sú už najedené a teraz si dám pokoj. Nie, ona lieta, lebo tie hladné krky, keď jedno je napapané v uvozovkách, tak druhé zatiaľ vyhladne, zase kým to prvé už vyhladlo, tak ďalšie ešte potrebuje nejakú tú huseničku, tak tie síkorky sa nalietajú.
4: Ornitológ Miroslav Saniga šíri svoju lásku k lesným zvieratám a vtákom aj vo svojich knihách pre deti. Poviedky Tety Jedličky a Rok v prírode s Pajkom.
5: Je našim najlepším znalcom, milovníkom a ochrancom Tetrova hlucháňa.
4: Napísal o nich rad vedeckých štúdií a článkov, ale aj populárnu knihu pre milovníkov vtáctva a prírody s názvom Hlucháňe, moja láska.
6: Ja robím výskum na 43 tokaniskách v rámci Malej Fatry, Veľkej Fatry Kremnických starohorských vrchov a na tých 43 tokaniskách som zaznamenal rapidný pokles hlucháňov. Keby som to dokumentoval, tak by to bolo presne na percenta, ale to nemá zmysel hovoriť, je to velikánsky pokles a 7 tokanís úplne zaniklo, že tie vtáky tam už nežijú a na Slovensku v súčasnosti je už naozaj len okolo 500 kohútov hlucháňa, čo je kritická hranica, pretože keď nejaké populácie na určitom území klesne pod 500 kusov, tak je to už blíži sa to k zániku. Preto by sme naozaj sa mali spamätať a nedovoliť ten výnimkový odstrel.
5: Za hlucháním tokaním sa vyberieme nad ránom ešte za hlbokej tmy. Fatranské tokaniská sú ďaleko a vysoko v lese. Kus cesty tmavými strmými chodníčkami.
6: V životnom prostredí hlucháňa sú prastaré lesy. Teda lesy, kde človek veľmi málo zasahuje, respektívne kde je nie ani veľká turistika, kde on má kľud. Hlucháň je naozaj strážcom odľahlých, tichých lesných zákutí. Vyhovujú mu zmiešané lesy buk, smrek, jedľa, ale vyhovujú mu teda aj čisté smrešiny v tých vyšších polohách. Ak mám ešte o hlucháňovi povedať, tak je najstarším obyvateľom Slovenska, pretože hlucháň je tu od konca doby ľadovej a nikto ho nepredbehol. Je tu najstarším obyvateľom, ale to neznamená, že keď je najstarším, tak musí najskôr vymrieť. Ja verím tomu, že keď hluchaň prežil dobu ľadovú, že prežije aj tú dobu človečiu, dobu počítačov, dobu aut, dobu lietadiel, dobu telefónov. Hlucháne sa stretávajú teda na tých svojich tokaniskách. Po 10 ročia na tom istom tokanisku ten hluchán toká na rovnakom strome, plus minus nejakých pár metrov a zapamätá si to. Zapamätajú si to, nepomýlia sa, aj keď je hmla, aj keď sú mraky, oni tam trafia, oni vedia, že sa majú tam stretnúť s tými svojimi partnerkami. Hlucháň má ten svoj revír, ktorý má okolo 50 až 60 hektárov, tak zmapovaný, že vie, kde sú aké stromy, vie, ktorý strom má najchutnejšie ihličie, ktorý smrek, kde má ísť na čučeriety, kde má ísť na takú potravu. Takže tie vtáčiky to poznajú tak dokonale, že ja som až v úžase.
4: Ozaj, prečo hlucháň dostal také meno? Je vari hluchý?
6: Hlucha nemá takéto meno len u nás, ale v češtine napríklad je tetřev hlušec, v polštine je glušiec, v ruštine je gluchár, takže v týchto slovanských národoch získal takéto meno. To meno, alebo to pomenovanie je z toho hlucháň. Hlucháň je teda zásnubný trojveršie. Tá zásnuba biesne má tri veršie. To prvé je klipkanie, to znie asi ako... To je prvý verš toho hluchaného zaliečania. Druhý verš je veľmi krátky a ten sa nazýva ako výlusk. Podobá sa to na vyťahnutie zátky z fľaše vínovej. Väčšina poslucháčov určite vie, alebo si pripomenie tie oslavy Silvestra, alebo niečo, keď otvárajú víno, alebo oslavujú narodeniny meniny. Znie to asi v takomto štýle. No a potom je posledná fáza toho jeho ľubosného trojveršia, tá sa volá brúsenie. Pripomína to dosť ako brúsenie kosy. A znie to asi tak... Ale nie je to ani veľmi hlasné. Ucho ornitológa musí byť veľmi dobré, aby začulo tieto ľubosné hluchanie, teda verše. On to recituje dosť intímne, tak ako to má milenec recitovať, aby to nepočuli ostatné ženy v okolí, ale aby to počulo len to intímne spoločenstvo tých hluchaňov, ktoré sú tam. Tak veľmi potichu a práve počas toho tretieho verša, počas toho brúsenia, ten hlucháň akoby na chvíľku na určitý stupeň ohluchol a aj oslepol. Nie, že oslepol. On vtedy zavrie očné viečka a veľmi zakláňa hlavu, čím sa mu veľmi prekrvia tie zvukovody a vtedy tie akustické vnemy zvonku on tak neprijíma a môžeme sa vtedy jeden, dva kroky k nemu priblížiť. Tento Glucháňov je naozaj romantický, fascinujúci a nedá sa vyjadriť ničím inším. Je to veľký recitátor, je to skutočne niečo také, čo vo vás vyvoláva pocit spolupatričnosti s prírodou. Zasníva to vtedy ešte, keď je prítmne, keď tam svieti mesiac. Je to taká romantika, že sa to nedá vyjadriť ani slovami, ani najlepším opisom, hoci sa to snažím vždy opisom vyjadriť, alebo aj obrázkami.

ktorý zaľúbenec dokáže svojej milej zopakovať za jedno ráno, ako mne jeden Luchan zopakoval, okolo 1500 krát mi to zopakoval, to trojveršie. A on to dokáže recitovať až 90 nocí, teda od marca až do toho mája, to dokáže recitovať, takže to sú 100 000 ten istý verš.

0: čo bol pre mňa naozaj ohromujúci zážitok a taký zážitok, ktorý sa nedá ani vyjadriť slovami. Keď som čakal na Hlucháne, na Smrekovici, to je 1500 metrový poraz, Smrekový, starý, bolo tam ešte meter snehu. A ja som ráno čakal na Hlucháni tok, to bolo tak ešte pred treťou, bola tma. A zrazu do tej tmy, keď som ja čakal to Hlucháne klipkanie, ktoré znie asi... Tento teda zvuk som ja už sa snažil niekde rýchlo vychytiť, lebo tie Hlucháne tam už boli, hovorím si, už by mali každú chvíľu začať tokať. Ale namiesto tohto zvuku mi tam zaspíval Slávik. Začul som ten Slávičí tlkot fantastický, ktorý ja, teda som si vždycky spájal len s tou nížinou oblasťou, s dubinami, s nejakými krovinami v tých nižších polohách a s horúčosťou. Tak ja som tedy skoro z nôh spadol, myslel som si, že buď mám halucináciu, alebo proste mi tam niekto doniesol nejaký magnetofón a nastražil to na mňa, aby si so mňa vystrelil. Ale ten Slávik tam vyspovoval až do rána, potom spolu s Hlucháňmi, a naozaj pre mňa je to najväčší zážitok, pretože počuť spievať spolu Hlucháňa so Slávikom, tak to sa možno podarí raz za život. Mne sa to podarilo ešte potom jeden jedinký krát na druhý deň na tej istej lokalite, ale už sa mi to asi nikdy nepodarí.
1: Príroda obdarila vtákov zázračným darom, schopnosťou lietať.
2: A práve túto úžasnú vlastnosť im my ľudia najviac závidíme. Môcť lietať, vzniesť sa do vzduchu, vzlietnúť, vznášať sa medzi zemou a nebom, krúžiť pod oblakmi a z výšky hľadieť na zem na to hmíriace sa ľudské mravenisko. Ľahúčko, tichúčko krúžiť nad týmto Božím svetom.
1: Nedhádam človeka, ktorý by netúžil lietať ako vták.
0: Túžba človeka lietať je daná aj tým, že človek chce naozaj spoznať niečo nové, spoznať nový pocit. Pocit, ako sa cítim, keď budem vo výške ako orol, ako sa cítim, keď budem ešte vo väčšej výške.
2: Vtáci nás učia túžiť a snívať. Našej fantázii požičiavajú krídla, aby sme mohli lietať aspoň vo sne.
1: Našej mysli dávajú vzletnosť.
0: U človeka je dobre to, ja si to strašne vážim, že mysľou, teda duševne, sa môže preniesť kdekoľvek v rámci vesmíru. A to je zázračné, že proste ja sa svojou intuíciou môžem teraz preniesť do nekonečných dialog vesmíru, takže tým pádom prebieham vtáčiky takou rýchlosťou, to sa nedá ani nazvať proste. No a v sne veľmi často lietame, to vieme, či už za detstva, ale aj za dospelosti. A má to niečo asi spoločné. Predsa len ten priestor len na obale zeme je dosť taký, by som povedal, že ako keby sme boli uväznení len tými nohami dolu. A človek ako tvor inšpiratívny a tvor, ktorý chce stále niekam niečo objavovať, niekde sa dostať, niečo skúsiť nové, dostať sa do iných dimenzií, do iných priestorov, tak práve tým, že sa dostáva do toho vzduchu, dostáva iný rozmer, jednak fyzický a jednak duševný. A ten pocit z tej výšky, z toho pohľadu, z tej vtáčej perspektívy je vždy trošička iný, ako ten pohľad od dola, keď sa dívame na horizont, alebo

Keď som sám, tak tú prírodu mám všade okolo seba. To všetko sám vnímam, strebávam, mám to pri sebe a viem, že vtedy som s ňou najbližšie zžitý a vtedy najlepšie cítim to, čo cíti ona, či je smutná, či je veselá a najlepšie zase ja môžem odovzdať tie svoje problémy jej. Sme nabití tou energiou od prírody, tak vieme, že to všetko sa dá prežiť a že ten život môže byť príjemný, ak budeme teda žiť v súlade s prírodou. Tie zákony prírody, ak budeme dodržiavať, tak budeme bohatí. Jeden múdry človek povedal, asi to bol Seneca, že keď žiješ podľa zákonov prírody, nikdy nebudeš chudobný. A ja sa toho snažím držať.

0: Ale jedno by som chcel teda ľuďom odkázať, aby do prírody išli vždycky s otvoreným srdcom. Z prírody si môžu celú prírodu odniesť, ale len v srdci. Nikdy si ju nesmú odniesť v rukách. Nikdy si nesmú odniesť v rukách snežienku ani kormalinku. Nechať ju v prírode, pretože v prírode bude kvitnúť, bude voňať. Môžeme si ku nej klapnúť a privoňať. Celú prírodu si môžeme všetci odniesť v srdci, aj celý vesmír, tam sa nám zmestí. A keď ju máme v srdci, tak ju môžeme mať aj na ulici a vtedy nás bude hriať. A vtedy si tú prírodu zachováme, lebo ak si ju odniesieme v srdci, tak ju necháme tam na svojom mieste. A vtedy to bude krásne, pretože vtedy budeme mať srdcia plné prírody. A keď máme srdcia prírody, tak máme srdcia lásku. A ľudia, ktorí majú naplnené srdce láskou, tak sú prívetiví, dobrí a nemajú myšlienky na zlé veci.
1: Na tomto malinkom kúsočku zeme Slovensku, ktoré je v Európe, v uprostred civilizovanej Európy, je ešte kus, veľký kus krásnej prírody, ktorú musíme chrániť, pretože človek vzišiel z prírody a ak by svoju matku, prastarú prírodu teda zavrhol, tak by samozrejme si pripravil hrob aj pre seba.

Máme všetkých milovníkov hudby na ranný, popoludňajší i večerný koncert do Lesného divadla v najbližšom lese. Účinkuje veľký vtáčí orchester a zmiešaný zbor pod taktovkou najvyššieho dirigenta a zbormajstra. Vstup voľný. Dvere koncertnej siene sú otvorené pre každého, kto vstúpi s otvoreným srdcom.

Vysielali sme reprízu umelecko-publicistického pásma Emila Benčíka Lietať spolu s vtákmi. V réžii Milany Lukáčovej účinkovali ornitológ, inžinier Miroslav Saniga, Elena Petrovická, Ján Valentík a Jozef Šimonovič. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková, zvuk Alena Duchoňová a Stanislava Ďurišová. V roku 1998 redakčne pripravila Táňa Kusá.

bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

nedalo sa, keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes budeme v krajine kníh cestovať v čase i priestore. V románe Kôň spisovateľka Geraldine Brooks prevedie čitateľa rôznymi miestami v USA. Spozná americký juh 19. storočia v čase občianskej vojny, navštívi štáty Kentucky, Mississippi či mesto New Orleans, ale prostredníctvom presahov do 20. a 21. storočia sa ocitne aj v New Yorku či Washingtone. Ako naznačuje jednoduchý názov knihy, všetky cesty v čase i priestore sú

súvisia s koňom, a nie hociakým. Na základe skutočných udalostí Geraldine Brooks napísala príbeh o najznámejšom dostihovom plnokrvníkovi v USA, Lexingtonovi. Jeho život v románe prepája osobné histórie mladého otroka Jareta, galeristky Marty, mladej vedkyne Jess a jej priateľa, historika umenia Thea. V nasledujúcej polhodinke sa vás pokúsime vtiahnuť do dojímavého príbehu prostredníctvom ukážok z románu, recenzie a ponúkneme vám aj rozhovor s prekladateľkou Danielou Šinkovou. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: Austrálsko-americká spisovateľka Geraldine Brooks sa narodila 14. septembra 1955 v Sydney v Austrálii. Študovala na univerzite v Sydney a na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Začínala ako novinárka a neskôr pracovala ako zahraničná korešpondentka pre The Wall Street Journal. Prinášala reportáže z Afriky, Blízkeho východu či Balkánu a za svoju prácu získala viacero ocenení. Novinárske skúsenosti a vášeň pre výskum preniesla aj do literatúry. Vo svojich románoch prepája veľké dejinné témy s osobnými príbehmi a hľadá súvislosti medzi minulosťou a súčasnosťou. Jej prvý román Zázračný rok z roku 2001 sa stal celosvetovým bestsellerom. V roku 2005 vydala román March, za ktorý získala Pulitzerovú cenu. Nasledovali prózy Ľudia knihy 2008, Kálebov prechod 2011 a Tajomný akord 2015. Jej nateraz posledným románom je Kôň z roku 2022. V roku 2025 Geraldine Brooks spolupracovala s Kamalou Harrisovou na jej politických memoároch, ktoré vyšli pod názvom 107 dní.
1: Fono.
2: V úvode románu sa zoznamujeme s mladým otrokom Jaretom, ktorý si vytvorí silné puto s ryšavým žrebcom Lexingtonom, pôvodne Darlym, a postaví tak základ športovej legendy. Lexington ovplyvní životy mnohých, medzi inými aj mladého maliara Thomasa Scotta, ktorý sa preslávi jeho maľbami. Stretnutia a rozhovory s Jaretom Scotta konfrontujú s realitou krutého rasizmu, ktorému Afroameričania čelili nielen počas života, ale dokonca aj po smrti. Ich zásluhy, napríklad v športových dejinách, súdobým novinárom nestáli ani za zmienku v historických záznamoch. Ukážku jedného z mnohých rozhovorov medzi Scottom a Jaretom interpretuje Juraj Smutný.
0: Scott sa usmial. Prečo majú podľa teba ľudia tak radi plnokrvníky? Že by kvôli peniazom? No už je pravda, že niekedy na nich zarábajú, ale ani zďaleka toľko, koľko za nich väčšina utratí. Musí v tom byť niečo viac. Lebo sú krásne. Samozrejme sú krásne a bohatí muži obľubujú krásne veci. Krásne sídla, krásne manželky. Scott sa usmial. Ale poviem ti jedno. Mnoho majiteľov koní mi zaplatí $50 či $60 za portrét svojho koňa. No za portrét manželky akokoľvek krásnej by sa zdráhali zaplatiť čo len polovicu. Jared kopal do zeme. Tak možno kvôli dostihom. Ľudia tam radi chodia. Všelijakí, urodzení aj prostí. Scott prikývol. Vraví sa, že na dráhe sú si všetci muži rovní. Ale pre vlastníkov koní sú dostihy niečím oveľa viac než len vzrušujúcim podujatím. Podľa mňa je pes zakopaný v tom, že dostihový kôň je zrkadlo a muž v ňom vidí vlastný odraz. Chce veriť, že pochádza z toho najlepšieho plemena. Chce veriť, že je odvážny, dokáže zdolať všetkých súperov. Ak nie, dokáže sa ovládnuť a uznať prehru? Zachovať si chladnú hlavu aj napriek porážke? Nenechať sa odradiť a skúsiť to znova? To sú vlastnosti skvelého dostihového koňa a skvelého gentlemana. Gentleman rád vlastní koňa, ktorý dáva správne odpovede na tieto otázky. Potom uverí tomu, že aj on bude vedieť dať správne odpovede, keď si to vyžiada situácia. Ak mám splniť svoju úlohu, musím dodať mužovi podobizeň, ktorá zachytáva nielen to, aký je kôň krásny, ale aj to, aký krásny pripadá jemu. Scottové slová zasiahli Jareta ako gong a ich pravdivosť mu rozozvúčala celé telo. A možno človek nemusí byť ani gentleman, aby mu tak kôň pripadal. Darly, to žriebe. Cítim pri ňom nádej. Ako by teraz na budúcnosti záležalo viac, než deň pred jeho príchodom. Scott prikývol. Rozumiem ti. Nový kôň je prísľub. Stáli tam v družnom tichu, obaja zahladení na glejšra, obštipkávajúceho sviežu jarnú trávu. Jared nebol zvyknutý cítiť sa v prítomnosti cudzieho belocha takto uvoľnene. Musíš mať túto prácu ohromne rád. Máte tu toľko rýchlych koní. Stačilo by, aby ste s otcom vysadli do sedla a vyrazili. Veď rieka nie je až tak ďaleko. Jared cítil, ako sa mu do tváre nahrnula krv. Dohrdla žlč. Vôbec nestalo takýto zvrat v rozhovore. Dokonca aj v Meadows, kde to mali pod palcom Warfieldovci, ktorí preca ako zaťat tolerovali notorického abolicionistu, si Jared dobre uvedomoval, že sa nesmie dať zatiahnuť do akýchkoľvek rečí o úteku. Napriek tomu nemohol nechať Scottov omyl bez povšimnutia. Môj otec je slobodný muž. Môže ísť, kam sa mu zachce a kedy sa mu zachce. Na koni či bez neho. Scott zafunel a potľapkal Jareta po chrbte. Máš pravdu, chlapče. Zabudol som.

0: na slovíčko.
1: O výnimočnosti Prúksovej a jej knihy sme sa telefonicky porozprávali aj s prekladateľkou Danielou Šinkovou. V USA je síce Brooks etablovaná autorka, u nás sa však predstavila až románom Kôň. Preto sme Danielu na úvod poprosili, aby nám povedala, čo Brooksovu determinuje ako človeka i spisovateľku.
2: Keď ma vydavateľstvo oslovilo s ponukou prekladu knihy Kôň, tak Geraldine Brooks bolo pre mňa neznáme meno, hoci debutovala už v roku 1994. Tak som si potom o nej niečo načítala a dozvedela som sa, že je to veľmi rozhľadená žena s rôznorodými záujmami a mnohé z nich, alebo mohli by sme povedať, že možno aj takmer všetky, si nachádzajú cestu aj do jej diel. A ak by sme sa pozreli iba na tento román Kôň, ktorý som prekladala, tak už v ňom vidíme priesečník minimálne troch nosných tém, a to konia jazdenia, výtvarného umenia a rasovej otázky. Dočítala som sa, že Geraldine Brooks má vrúcny vzťah k zvieratám ako takým a zaujímavé je, že pokiaľ ide o kone, tak začala jazdiť až po 50-ke. A dokonca sa so svojou kobylou Valentine zapojila aj do hypoterapeutického programu pre deti s poruchou autistického spektra. A sama hovorí o tom púte, ktoré môže vzniknúť medzi dieťaťom a koňom ako o niečom ako zázrak. Potom tam teda bola aj téma výtvarného umenia a to tiež nevníma Geraldine Brooks len ako laička, pretože výtvarné umenie študovala na univerzite a z knihy to aj cítiť, pretože sa dokáže ňom vyjadrovať fundovane. A tiež otázka rasy a predsudkov je niečo, čo zrejme bytostne riešili ako rodina, pretože si s manželom adoptovali chlapčeka etiópskeho pôvodu. Okrem toho ma tiež zaujalo na autorke, že po uzavretí manželstva s americkým novinárom Tonym Horowitzom konvertovala na judaizmus a aj táto téma rezonuje vo viacerých jej knihách. No a ak by sme sa chceli o jej vnútornom svete a prežívaní dozvedieť viac, tak určite by nám v tom pomohli jej nedávne memoáre Memorial Days, ktorý sa vyrovnáva s náhlou a nečakanou smrťou manžela, ktorý vo veku 60 rokov počas vlastného knižného turné odrazu skolaboval na ulici. Geraldine Brooks je teda pozoruhodná autorka a ja si myslím, že je rozhodne obohatením pre slovenský knižný trh.
1: Kniha je okrem iného výnimočná aj tým, že Kôň nie je len nejaký všeobecný názov, ktorý pre ňu autorka zvolila, ale je aj jednou z hlavných postav románu. Dielo je popredkávané nielen opisom jeho osudov, ale aj povahových vlastností a obsahuje detailné informácie o jeho anatómii či fyziológii. A bolo ťažké popasovať sa s tým ako prekladateľka?
2: Musím sa priznať, že terminológia týkajúca sa konskej anatómie, správania sa koní, starostlivosti o kone, ale aj dostihov pre mňa naozaj predstavovala ťažký oriešok. A preto si neviem predstaviť, že by som text dokázala adekvátne preložiť bez pomoci odbornej konzultantky, ktorú mi zabezpečilo vydavateľstvo. Sice som si požičala množstvo kníh o koňoch, o dostihoch do obrázka konia, ktorý som si vytlačila, som si povpisovala dvojazyčné pojmy, časti tela. Pravidelne som sa k tomu musela vrácať, usilovne som googlila, čítala som rôzne paralelné texty, ale aj tak tú istotu, že som našla zodpovedajúci výraz, som nadobudla až po overení si pojmu u pani Martiny Chodilovej z jazdeckej školy Enviro Kone, a za čo jej veľmi pekne ďakujem. No ale okrem tejto terminológie týkajúcej sa koní, predstavovala pre mňa výzvu aj terminológia z oblasti preparátorstva či výtvarného umenia, čiže aj vďaka práci na tejto knihe som si značne rozšírila obzory.
0: Píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Román Kôň prinieslo slovenským čitateľom vydavateľstvo Tatran. Recenziu pre Krajinu kníh napísala akademička a prekladateľka Barbora Vinceová.
3: Na povale prírodovedného múzea zapadá prachom kostra zvieraťa Equus caballus. majestátneho živočícha obradne pochovali, okamžite po smrti vypitvali a po dlhom živote plnom slávy, úspechov, ale aj historických zmien, ktorých bol svedkom, vystavovali na obdiv zvedavým návštevníkom. Ubehli 10 ročia a kostra upadla do zabudnutia, kde v tichu spomínala na to, že kedysi bola koňom domácim. Staré kosti k sebe viažu nie jeden ľudský osud, ale aj dejiny krutých dostihov, nemilosrdných obchodov i nepredstaviteľné hrôzy otroctva a ich následky, ktoré siahajú až do 21. storočia. Keď výskumníčku Jess s neškodnou záľubou vykopávať pozostatky zvierat osloví kolegyňa z Anglicka s podobnou pracovnou náplňou, spustí pátranie po identite najúspešnejšieho žrebca v histórii. Nejde totiž o obyčajného koňa so štyrmi bielými ponožkami, ale o niekoľkonásobného dostihového šampióna Lexingtona s potomstvom predurčeným na veľkolepé výkony. Kôň však nie je príbeh o koňovi, ani o dostihoch. Je to opis porozumenia medzi zvieraťom a človekom. Príbeh takmer 30-ročného medzidruhového puta a rozprávanie o zajatí, ktoré spútava a zneužíva ľudí i nemé tváre. S narodením Lexingtona sa totiž spája rok 1850, keď bolo v Amerike otroctvo bežnou a legálnou súčasťou spoločnosti. Žrebec sa síce zaradil do bohatého chovu a ocitol sa v rukách šikovného mladého otroka Jarretta, ale kôň i jeho koniar mali svoju cenu. Predaj ľudí i koní sa riadil rovnakou zásadou. Čím lepší, zručnejší, šikovnejší alebo inak výnimočný tvor, tým vyššiu sumu vyniesol predávajúcemu. Lexington s Jarrettom sa ocitli na pozícii luxusného tovaru na trhu, kde nezáleží na citoch, zázemí, vzťahoch a už vôbec nie na osobných túžbách či snoch. Krvavá škvrna na amerických dejinách im však dopriala drobné šťastie v nešťastí. Kôň i jeho koniar zostali spolu. Dejovú líniu 19. a 21. storočia doplňa aj 20. storočie a príbeh neobyčajného obrazu s nádherným koňom, ktorého vlastnili najbohatší muži Ameriky, aby jeho podobizeň nakoniec skončila na smetisku. Od svojho vzniku prechádzala rukami nadaného maliara Thomasa Scotta, koniara Jarretta, slúžky Annie, obchodníčky s umením Marty Jacksonovej i doktoranda Thea. Práve Theo zachránil vzácny kúsok pred istým zánikom a po návšteve galérie sa pred ním odvíja osudový príbeh o slobode v neslobode a o tom, čo znesie ľudská i konská duša. Pri pohľade na ostatné obrazy s rovnakou tematikou zisťuje, že existujú aj iné obrazy Lexingtona, kde na počudovanie maliar zobrazil zviera s tromi otrokmi. Konierom, jokejom a trénerom. Vyobrazenie je neobvyklé, lebo troch mužov namaľoval vierohodne bez tradičných rasistických karikatúr, zveličenia a satíry. Bežných pre danú dobu. Spojitosť dostihových koní a otrokov je málo známa, no na vzťahu afroamerických koniarov a plemenných plnokrvníkov vzniklo celé impérium, z ktorého bohatli už bez tak bohatí bieli muži. Otroci nemohli vlastniť nič, nie to ešte koňa. Preto je Jarrettova nehynúca náklonnosť k nevlastnému zvieraťu bolestnejšia. Nebolo by totiž nič neobvyklé, keby si nový majiteľ koňa kúpil nového otroka alebo zveril žrebca jednému z vlastných koniarov. Geraldine Brooksovej sa podarilo napísať obdivuhodný román na základe skutočných udalostí. Hoci ide o fikciu, postavy v nej vrátane Lexingtona naozaj existovali a sú historicky zdokumentované. Presah minulosti do prítomnosti nie je výplod autorkynej fantázie, ale každodenná realita Afroameričanov, ktorí dodnes bojujú s neviditeľnými, ale smrteľnými predsudkami. Dostihová kultúra v Amerike 19. storočia bola záležitosťou prestíže a vyberala si krutú daň v podobe konských i ľudských životov. Ale Lexingtonov a Jarrettov vzťah napriek tomu nekončí na smetisku dejín, ako dávno zabudnutý obraz.

0: V druhej ukážke vám naznačíme, ako sa Geraldine Brooksovej podarilo potiahnuť príbeh z čias otrokárstva až do súčasnosti. Vypočujte si rozprávanie o tom, ako najslávnejší dostihový kôň Ameriky podnietil interdisciplinárny vedecký výskum v 21. storočí. Interpretuje Juraj Smutný.
1: Smithsonovo prírodovedné múzeum, Washington DC, 2019. Catherine Morganová poskladala posuvné meradlo a zadala miery do notebooku. Občas si popri ťukaní čosi zamrmlala. Obrovská chrbtová kosť, priam neuveriteľná. Kým Catherine pracovala, Jess sa usadila na podlahu, chrbtom sa oprela o stĺp a čítala si spis zachytávajúci korešpondenciu medzi ich dvomi inštitúciami z 19. storočia. Práve v tejto vekom zašlej dokumentácii Catherine zistila, že Smithsonov inštitút má kostru najpozoruhodnejšieho dostihového koňa 19. storočia. Britská kráľovská veterinárna fakulta, kde Catherine pracovala, vznikla v roku 1792 s cieľom preskúmať kostru slávneho anglického dostihového koňa menom Eclipse, neporazeného šampióna, známeho svojou ohromujúcou rýchlosťou. Spis obsahoval farbisté novinové články o pretekoch, ktoré Eclipse absolvoval, ako aj správy o jeho úmrtí. A práve túžba študovať jeho kosti a pochopiť, čo mu vlastne vďačil za svoju rýchlosť a vytrvalosť, viedla k založeniu prvej anglickej fakulty veterinárnej medicíny. Eclipseová kostra sa teraz naveky preháňa atrium fakulty na Hertfordshireskom kampuse. Takmer o jedno storočie na to, keď Smithsonovmu inštitútu ponúkli pozostatky najslávnejšieho dostihového koňa Ameriky, sa kurátor obrátil na Kráľovskú veterinárnu fakultu s prosbou o odbornú radu v súvislosti s kostrami koní. Eclipse bol vypitvaný bezprostredne po smrti, no slávny americký žrebec bude musieť byť exhumovaný. Vraj mal obradný pohreb a pochovali ho v namieru vyrobenej trúhle. V spise stálo, že generál Custer, ktorý koňa navštívil pred jeho smrťou, svoju skúsenosť prirovnal k tomu, ako keď sa človek ocitne v posvetnej prítomnosti člena kráľovskej rodiny. Išlo teda o takého slávneho a milovaného koňa, že nik sa nebránil predstave, že ho vykopú a pošlú jeho pozostatky do Washingtonu DC. Jess sa vďačne nechala pohltiť listami svojich kolegov z 19. storočia a zase raz ju ohúrila elegantná literárna kadencia vedcov Darwinovej doby. Posledným listom bol odkaz kurátora Smithsonovho inštitútu korešpondentovi z Kráľovskej veterinárnej fakulty z roku 1878, ktorom mu ďakuje za rady a píše, že prikladá kianotyp. Modrotlačová snímka znázorňuje nedávno vytvorený kostrový preparát na drevenom podstavci na nádvorí zámku, obklopený dosť zaburinenou záhradou. Roky bol pýchou tohto miesta, sláva koňa však vybledla a zmenil sa aj charakter výstav v Smithsonovom inštitúte. Tie teraz namiesto pozoruhodností začali klásť dôraz na vedu. Kostra putovala do skladu. Záujem o ňu znova prebudila výstava o dejinách merania času, počas ktorej kostru vystavili. Ilustrovala vynájdenie stopiek, ktoré sa používali na presné meranie času na dostihoch. Po skončení výstavy však koňa opäť presunuli na povalu, kde sa stal jedným z miliónov artefaktov prehliadaných v dôsledku obrovskej byrokratickej štruktúry inštitúcie.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili román Kôň od Geraldine Brooksovej. Dojímavý príbeh o sláve, sile, ale aj rasizme, ktorého sme sa nedokázali zbaviť dodnes. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Zaiste ste aj bez môjho uvedenia poznali túto trojicu spevákov a zaiste si aj väčšina z vás, pamätníkov tej doby, spomenula, z akého hudobného filmu táto pieseň bola. Spievali ju Hana Hegerová, Karel Gott a Valdemar Matuška. No a film sa volal Kdyby tisíc klarinetú. A z tohto filmu budú dnes aj všetky ostatné piesne. Prvá mala názov Tak, aby ste to vedela a trojica Hegerová, Gott a Matuška bude spievať aj nasledujúcu. Tá má názov V opeře.

nasledujúcej piesni Kapitáne, kam s tou lodí bude Karel Gott spoločne s Jiřím Kysilkom kafrať do pesničky Pauline Filipovskej a po nej Karel Gott vymení partnerku a strihne si duet s Evou Pilarovou o tom, aké nebezpečné je dotýkať sa hviezd.

Aj ďalšie tri piesne sú z filmu Kdyby tisíc klarinetú. V prvej vyzná Valdemar Matuška lásku Tereze, v druhej Jiří Suchý Babete a v tretej Jiří Jelínek a Jana Malknechtová Motýlovi, respektíve sebe navzájom. To iba ich zalúbenie za motýla schovajú.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Pekný večer, príjemné počúvanie 590. vydania relácie, ktorej vám 90 minút ponúkame instrumentálnu hudbu z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnes budú znieť typicky letné melódie s príjemnou náladou. Hrať nám bude tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave, orchester Gustava Broma, orchester Karla Wagnera a ďalšie telesá, najmä letné melódie, alebo melódie s pod názvom Leto. Tá prvá s logickým názvom Leto zaznela aj na Bratislavskej líre 1973 a jej autorom je Ľudovít Štasel. Spievala ho vtedy Eva Kostoláňová a o 5 rokov na to vznikla aj inštrumentálna verzia tejto skladby. Príjemné počúvanie vám želá Martin Hurčo.

No a po tejto skladbe Leto, inštrumentálnej verzii pôvodne pesničky z Bratislavskej líry 1973, treba jedným dychom dodať, že na festivale, aj keď v inom festivalovom večere, odznela aj skladba s názvom Chvála humoru. Rovnako na Bratislavskej líre 73, rovnako v podaní Evy Kostoláňovej, tentoraz v duete s Karolom Duchoňom. Autormi skladby boli Igor Bázlik a Tomáš Janovic. Inštrumentálna verzia je z roku 1976.

No a keď hovoríme o lírových pesničkách, na Bratislavskej líre 1976 odznela skladba v podaní skupiny Prognóza s názvom Kreslím si rúžu. Jej autorom je Ali Brezovský. Text napísal Peter Brhlovič. Táto skladba má veľa instrumentálnych verzií. Napríklad si ju vybral aj Stipica Kalogiera na svoj album Prázdniny na Slovensku, keď v instrumentálnej podobe pripravil viacero skladieb slovenských autorov. Nahrávku v instrumentálnej podobe nájdeme aj na albume Opus Klub 01. Vtedy si ju vybral Jozef Vobruba a dramaturgia rozhlasového tanečného orchestra v Prahe na platňu, ktorú vydalo vydavateľstvo Opus. Bolo to 5 sérií albumov s instrumentálnymi verziami našich i zahraničných skladieb. Takže Ali Brezovský, Kreslím si rúžu. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Prahe diriguje Jozef Vobruba.

To bola ukážka z albumu Opus Club 01, teda z prvej časti 5-časťovej série inštrumentálnych skladieb našich a zahraničných autorov, ktoré pripravil orchester Jozefa Vobrubu. A pokračujeme ďalšími skladbami. Tú, ktorú budete teraz počuť, poznáme aj ako pesničku. Napríklad v podaní Evy Strakovej ako Ľutujem som dáma, alebo v podaní Valérie Čižmárovej. Vypočujme si, ako sa jej zhostil aranžér Vladimír Popelka.

Jasná z projektov Opus Klub ešte jedna nahrávka. Tentoraz autora z chorvátskej proveniencie Ja nie som hazardér. To je názov skladby. Opäť aranžoval Vladimír Popelka. Hrá orchester Jozefa Vobrubu.

No a keďže dnes bola už reč o bratislavskej líre, orchester Jozefa Vobrubu, ktorý sme teraz počuli, nahral aj zaujímavú LP platňu s rôznymi instrumentálnymi melódiami úspešných i menej úspešných lírových pesničiek a bol to výber z prvých 15 ročníkov. Album vyšiel v roku 1982, teda v roku, keď sme sa s dirigentom Jozefom Vobrubom navždy rozlúčili. Zaznejú teraz skladby Aliho Brezovského Dobré ráno želám a Bohumila Trnečku To všetko bolo včera. Pôvodnými interpretmi týchto lírových skladieb boli Eva Kostoláňová a Marta Atena Elefteriadu. Aranžovali Vladimír Popelka a Zdeněk Dvořák.

Počúvali sme orchester Jozefa Vobrubu a niekoľko skladieb, ktoré odzneli aj v spievanej podobe na festivale Bratislavská líra. Pokračujeme nahrávkami orchestra Karla Wagnera, ktoré vznikli v Banskobystrickom rozhlasovom štúdiu. Bolo to tak aj preto, že v polovici 80. rokov na festivale Bystrické zvony spolupracoval orchester Karla Wagnera ako sprievodné festivalové teleso s dramaturgiou festivalu. Nahradil tak pôvodne orchester Gustava Broma, ktorý spolupracoval s týmto festivalom niekoľko rokov. Vtedy vznikli aj skladby Jana Rotera, filmy Salora a Máme zelenú. Hrá orchester Karla Wagnera. Písal sa rok 1982.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate inštrumentálne skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Pokračujeme výberom rôznych nahrávok orchestra Gustava Broma. Tou prvou je skladba Aliho Brezovského s názvom Leto v nás, teda téma z filmu Toto leto doma. Hrá orchester Gustava Broma.

Orchester Gustava Broma bude teraz pokračovať skladbou Alexandra Zlámala Leto. Nahratá bola v roku 1970 a pre obsadenie orchestra Gustava Broma ju aranžoval Jaromír Hnilička.

A v takej trošku experimentálnej podobe, nezvyčajnej pre obsadenie orchestra Gustava Broma, pokračujeme skladbou Leto na Šírave Gejzu Topercera. Nahrávka je z roku 1980. Aranžoval ju člen orchestra, pozaunista Mojmír Bártek, a v skladbe budeme počuť aj vokálnu skupinu Jaromíra

A na záver tohto bloku nahrávok v podaní orchestra Gustava Broma ešte jedna skladba, tentoraz z filmu Prázdniny u starej mamy. Ali Brzovský napísal niekoľko pesničiek do tohto televízneho filmu. Jedna z nich sa volá Zázračné leto. Opäť ju pre orchester Gustava Broma aranžoval Mujmír Bártek.

Uzavreli sme blok skladieb v podaní orchestra Gustava Broma a pokračujeme nahrávkami tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Už sme spomínali dielo Aliho Brezovského. V polovici 70. rokov, keď vznikla aj predchádzajúca skladba, napísal Ali Brezovský pesničku pre Helenu Blehárovú Leto uprostred zimy. Instrumentálna verzia vznikla o 5 rokov neskôr vďaka premyslenému a do detailov prepracovanému aranžmánu Karola Ondrejčku. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Broš.

Pokračujeme skladbou Ľubomíra Stacha Oj leto zelené. Ak poznáte tvorbu tohto autora, predpokladali by ste, že pôjde o nejakú rýchlu alebo zábavnú skladbu. Opak je pravdou. Má príjemnú až nostalgickú atmosféru. V nahrávke z 27. apríla 1989 účinkuje na klávesových nástrojoch Alois Bouda. Aranžoval Vieroslav Matušík, ktorý aj diriguje tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

dnešnej relácii si vyberáme skladby s názvom alebo s podtitulom Leto. Jedna z nich, Leto a láska, zaznie už v tejto chvíli. Bola to pôvodne pesnička, ktorú Pavol Zelenaj napísal pre Evu Mázikovú. Tá ju nahrala s tanečným orchestrom Československej televízie. V roku 1978, keď vznikal profilový album Pavla Zelenaja pri príležitosti jeho 50-ky, bola na tento album zaradená aj instrumentálna verzia skladby Leto a láska. A tú si práve teraz vypočujeme. Hrá tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka.

Pokračujeme skladbou z bratislavskej líry 1975, keď Eva Mária Uhríková spievala text Daniela Heviera na slovíčko Leto. Pesničku napísal Ali Brezovský a bola divácky veľmi úspešná a znela dlhé roky aj v éteri. Inštrumentálna verzia tejto skladby vznikla v roku 1977 a tak trošku v experimentálnej verzii. Na tenor saxofóne nám bude hrať Dušan Húščava.

V miernom, pohodovom tempe je skladba Daždivé leto Miloša Berku, ktorá vznikla v roku 1978. Bolo to možno aj preto, že ju aranžoval Miroslav Brož, ktorý, ako hovoril,

15 z týchto letných skladieb v podaní Bratislavského rozhlasového tanečného orchestra ešte nahrávka Dušana Pálku, rodáka z Liptovského Mikuláša, ktorý ako advokát prežil celý život v Prahe. Keď leto končí, tak sa volá skladba z roku 1984. Aranžoval ju Miroslav Brož, rozhlasový tanečný orchester diriguje Vieroslav Matušík.

A teraz niekoľko skladieb, samozrejme letných, na ktorých sa podpísal čas v technickom spracovaní nahrávky alebo v tom, ako sa uchoval pás až do dnešných dní. Najprv skladba Teodora Šeba Martinského Toto leto je môj talizman v podaní tanečného orchestra Siloša Pohanku. No a nahrávka je z 29. septembra 1956.

No a v rovnakom duchu sú aj dve ďalšie skladby Sláčikového orchestra Indianske leto a estrádneho orchestra Československého rozhlasu v Bratislave s názvom Leto. Nahrávky majú zhoršenú technickú kvalitu.

na záver dnešnej relácie, dnešného 590. vydania, sme vybrali niekoľko blokov melódií, ktoré nahral na svoje rôzne albumy hráč na rôznych klávesových nástrojoch Alois Bouda. Tak najprv to bude jeho zmes vlastných melódií.

No a na záver sa s vami rozlúčime melódiami Alojza Boudu, rôznych známych pesničiek zo začiatku rokov 60. Túto zmes nahral Alojz Bouda pod názvom Klavírny koktail. Dúfam, že sa vám dnešné 590. vydanie relácie Bez slov páčilo a že sa stretneme takto opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.